weather girl. Uh-huh. And have we got

0: Her NRK Nyheter, klokka 3. USA har startet nye angrep mot Iran for andre natt på rad. Iranske medier har meldt om eksplosjoner en rekke steder i landet og at luftvernet aktivert i hovedstaden Teheran. Det skjedde etter at USAs forsvarsminister Pete Hegseth i kveld varslet nye kraftige angrep mot Iran i natt. Iranske medier melder også at Iran har angrepet to skip som prøvde å ta seg gjennom Hormuz-stredet som svar på de amerikanske angrepene. USAs president Trump sier i natt til Fox News at han har snakket med representanter for det iranske regimet, og at USA snart vil stoppe bombingen. Men Iran avviser at det har vært en slik kontakt. I Mexico er 5 politifolk skutt og drept, og 5 andre såret i et angrep i delstaten Michoacán i Mexico. Politibetjentene kjørte i en pickup som ble angrepet av ukjente menn og pepret full med kuler, melder nyhetsbyrået AFP. Angrepet skjedde onsdag, dagen før fotball-VM åpner i Mexico by. Michoacán ligger vest for hovedstaden. Det lav sannsynlighet for et russisk angrep mot Norge, det sier forsvarsministeren. I dag kunne NRK fortelle at det pågår en voldsom russisk opprustning langs hele grensen mot vest, også mot Norge. Katar Syna Sysk professor ved Institutt for forsvarsstudier.
1: I dag Russland ikke klar til å stå i en direkte konfrontasjon med mobilisert NATO. Men hvis vi ser på retningen på russiske ambisjoner når det gjelder den militære oppbyggingen, så tyder det på at Russland forbereder seg på en langvarig konfrontasjon eller en direkte krig med NATO.
2: Langs grensen til NATO i vest kan 115 000 soldater være kampklare om få år, ifølge en finsk forsvarsekspert.
3: Er det sannsynlig med et angrep fra Russland på Norge etter at krigen i Ukraina over?
4: Det er det lav sannsynlighet for, fordi at Russland klarer ikke engang å vinne mot Ukraina. En kamp mot NATO med et revansjelysten til Ukraina, i tillegg et sterkere NATO, er ikke noe Russland ønsker seg.
0: Sa forsvarsminister Tore O. Sandvik. Reporter var Lisbeth Schei. Pave Leo var onsdag på plass i Barcelona for å velsigne det nye tårnet i Basilikan Sagrada Familia. Vi kan ikke tro på Jesus og promotere krig. Vi kan ikke tro på Jesus og drepe uskyldige, sa paven fra talerstolen. Byggingen av Sagrada Familia startet i 1882 og fremdeles ikke ferdig. Det var NRK Nyheter. Jeg heter Andreas Krantz.

0: Her NRK Nyheter klokken 4. Nattens angrep mot Iran avsluttet, melder USAs sentralkommando. USA angrep i natt Iran for andre natt på rad. Iranske medier meldte om eksplosjoner en rekke steder i landet, og luftvernet var aktivert i hovedstaden til Iran. Det skjedde etter at USAs forsvarsminister Pete Hegseth onsdag kveld varslet nye angrep mot Iran. Iranske medier meldte også i natt at Iran har angrepet to skip som prøvde å ta seg gjennom Hormuzstredet som svar på de amerikanske angrepene. USAs president Trump sa i natt til Fox News at han hadde snakket med representanter for det iranske regimet og at USA ville stoppe bombingen, men Iran avviste at det hadde vært slik kontakt. Oljeprisen kan skyte i været og nå hele $150 fatet hvis konflikten mellom USA og Iran blir verre, det melder det norske analyseselskapet Rystad Energy. Uroen har allerede ført til dyrere olje og fall på verdens børser. Ekspertene sier at en fredsavtale nå ser mindre sannsynlig ut, og at de neste dagene blir avgjørende for om landene klarer å snakke sammen igjen. En høy oljepris et stort problem for president Donald Trump, sier USA-korrespondent Peter Svår.
1: Han unikt politisk sårbar akkurat nå, noen måneder før mellomvalget. Meningsmålingene viser at velgerne gir ham de dårligste skussmål til nå i hans andre periode. Inflasjonen i forrige måned var over 4%, 4,2. Prisene her fortsetter å stige både i matbutikken og på ved bensinpumpene, og det noe folk merker uansett hvor interessert de i politikk. Så dette jo et vanskelig budskap for Trump, som gikk til valg på å trekke USA ut av utenlandske kriger og gi folk mer å rutte med. Nå skjer det motsatte på begge fronter.
0: I Mexico fem politifolk skutt og drept og fem andre såret i et angrep i delstaten Michoacán i Mexico. Politibetjentene kjørte i en pickup som ble angrepet av ukjente menn og pepret full med kuler, melder nyhetsbyrået AFP. Angrepet skjedde onsdag, dagen før fotball-VM åpner i Mexico by. Michoacán ligger vest for hovedstaden. En 31 år gammel mann som tidligere dømt for alvorlige overgrep mot 31 unge jenter, tilbyr nå skyss og bildeling til folk i Drammensområdet på Facebook, det melder Drammens Tidende. Mannen ble i 2017 dømt til 9 års fengsel for å ha lurt og truet jenter på sosiale medier til å sende intime bilder og videoer. Den yngste jenta var bare 11 år gammel. Mannens forsvarer ønsker ikke å kommentere saken til avisen. NRK Nyheter, Tonje Grimstad.

0: på nyheter klokken 5.
1: Iran sier de har angrepet amerikanske mål i Bahrain og Kuwait som svar på nattens amerikanske angrep mot Iran. Kuwait melder nå på morgenen at de foreløpig stenger luftrommet på grunn av iranske angrep. Iranske medier meldte også i natt at Iran hadde angrepet to skip i Hormuzstredet. USAs sentralkommando meldte i tretiden at de hadde avsluttet nattens angrep mot Iran, hvor en rekke steder i landet ble bombet. Donald Trump truet Iran igjen i et intervju på Fox News i natt. «Hvis ikke Iran godtar USAs betingelser for å avslutte krigen, kommer vi til å bombe dritten ut av dem neste natt», sa Trump. Det israelske militæret har nå på morgen sendt ut en advarsel til innbyggere i Nord-Israel etter at de har oppdaget flere raketter eller droner på vei fra Libanon. Folk i området blir bedt om å søke tilflukt i bomberom med en gang flyalarmen går, melder Reuters. Det foreløpig ikke meldt om skadede eller ødeleggelser. Det har vært harde kamper i dette grenseområdet den siste tiden. Høyre-nestleder Ola Svenneby mener Pride bør frigjøres fra organisasjonen FRI, fordi organisasjonen ikke er samlende. FRI forstår ikke kritikken og avviser at organisasjonen er kontroversiell, men Svenneby, som selv er homofil, er bekymret for at Pride blir for omstridt.
2: Altså akkurat nå så er diskusjonen om Pride inne i et ganske usunt spor, som jeg tror driver noen folk til ytterpunktene. Der er det også bevegelsen sitt ansvar å prøve å finne en form på felles grunn. Og jeg tror at hvis man hadde gjort Pride-arrangementene til en stiftelse, for eksempel, så hadde det gjort diskusjonen litt sunnere.
1: Leder av FRI, Steven Adom, mener Pride-feiringen absolutt bør være knyttet til foreningen også fremover.
3: Vi tenker jo at det er en gode at Pridene har en tilknytning til oss, rett og slett fordi at vi er tilknyttet av medlemsdemokratiet og den skjeve befolkningen.
4: Han avviser at FRI er for kontroversielle og står i veien for en samlende Pride-feiring.
5: Men homofile Ola Svenneby føler ikke at dere representerer ham?
3: Ja, og det synes vi er veldig synd, fordi vi jobber jo tross alt for alle skjeve, inkludert homofile, lesbiske, transpersoner.
1: Reporter her var Ingrid Kjelland Mørdre. Partene i heisoppgjøret har blitt enige om en ny tariffavtale etter å ha forhandlet på overtid i natt. Dermed blir det ikke streik blant heismontørene. Heisleverandørenes landsforening er blitt enige med heismontørenes fagforening om en overenskomst for heisfaget, opplyser altså NHO. Det har ikke vært forhandlet om lønn i dette oppgjøret. I stedet har partene diskutert prinsipielle spørsmål om fagets fremtid. NRK Nyheter var ved Tonje Grimstad.
6: Tidlig morgen med Nils Åge Nonstad.

Det var meg det som sang Come Over, og før det Erlend Ropstad, ikke syng sang han, og 13 over 5 er klokka blitt. Og dagens musikalske bursdagsbarn ble jo kjent da han vant Norsk Melodi Grand Prix, og ble en av de få som har representert Norge på hjemmebane I Eurovision. Ja, du aner kanskje hvem jeg snakker om, og du skal få høre stemmen straks.

0: Her NRK Nyheter klokken 5.30. LO trekker seg ut av styret i Spleis, innsamlingstjenesten til Sparebank 1. Det skjer etter at styret ikke vil fjerne en Spleis-innsamling mot Pride-markeringer i skolen. Innsamlingen har skapt debatt i det siste, men LO mener den burde blitt fjernet med en gang. LOs andre nestleder, Are Thomas Gahr, kommenterer det slik.
1: Vi har valgt å gå ut fordi at flertallet i styret i Spleis gjennom to styrebehandlinger har valgt å opprettholde en Spleis som vi ser bryter med det verdigrunnlaget vi i LO står for. Spleisen kommer med feilaktige opplysninger. Den har en påstand om at det foregår tvang i skoleverket. Det kan ikke vi se at det er belegg for å si. Vi har også mange foreldre i våres rekker, og vi har også mange elever i våres rekker, og vi ser at spleisen kan være stigmatiserende i forhold til de som har andre legninger, og det ønsker ikke vi å være en del av.
0: Oljeprisen kan skyte i været og nå hele $150 fatet hvis konflikten mellom USA og Iran blir verre. Det melder det norske analyseselskapet Rystad Energy. Uroen har allerede ført til dyrere olje og fall på verdens børser. Ekspertene sier at en fredsavtale nå ser mindre sannsynlig ut, og at de neste dagene blir avgjørende for om landene klarer å snakke sammen igjen. En høy oljepris er et stort problem for president Donald Trump, sier USA-korrespondent Peter Svår.
2: Han er unikt politisk sårbar akkurat nå, noen måneder før mellomvalget. Meningsmålingene viser at velgerne gir ham de dårligste skussmål til nå i hans andre periode. Inflasjonen i forrige måned var over 4%, 4,2. Prisene her fortsetter å stige både i matbutikken og på bensinpumpene, og det er noe folk merker uansett hvor interessert de er i politikk. Så dette er jo et vanskelig budskap for Trump, som gikk til valg på å trekke USA ut av utenlandske kriger og gi folk mer å rutte med. Nå skjer det motsatte på begge fronter.
0: I USA er det nå bestemt at staten skal bruke nærmere $70 milliarder på å stoppe migranter ved grensen og tvangsutsende folk av landet. Det tilsvarer rundt 700 milliarder kroner. Trump-administrasjonen har et mål om å sende ut 1 million innvandrere i året. I Mexico er 5 politifolk skutt og drept, og 5 andre er såret i et angrep i delstaten Michoacán. Politibetjentene kjørte i en pickup som ble angrepet av ukjente menn og pepret full med kuler, melder nyhetsbyrået AFP. Angrepet skjedde dagen før fotball-VM starter i dag i Mexico by. NRK Nyheter, Tonje Grimstad.
3: Tidlig morgen med Nils Åge Nonstad på NRK.

I feel it coming, ja, det heter låten til The Weeknd og Daft Punk som du fikk her I tidlig morgen etter nyheten 5:30. Og det en liten halvtime igjen før Nils Åge Nonstad skal si takk for laget. Men det mye god musikk å spille I løpet av en halvtime også, for eksempel CC Cowboys.

Banana Rama sang Venus, og før det CC Cowboys, tilgivelsens kunst. Og ja, straks klokka kvart på seks. Og det altså 11. juni I dag da, og det fandens fødselsdag. ja, ifølge gammel overtro I hvert fall. For på dagens dato var det nemlig forfall på lån, og dermed sikkert ingen god dag for mange. Og dette var bestemt I en lov av 1643. Ja, kanskje greit for mange at den ikke tas så alvorlig lenger.

Det var Taus det som sang Tror jeg feller for det var det Coldplay her I tidlig morgen den 11. juni og I dag det faktisk en historisk dag for på samme dato I 1913 fikk kvinnene endelig stemmerett I Norge og altså for 113 år siden Det føles jo faktisk litt rart at man måtte et godt stykke inn på 1900-tallet før dette skjedde, men Norge var faktisk tidligere ut enn mange andre land. Nå var det jo ikke alle kvinner som fikk stemmerett likevel da, for hvis man hadde mottatt noen form for økonomisk støtte, så fikk man ikke stemme. Ja, det var strenge tider. Men 9 år senere, I 1919, ble dette endret, og da fikk alle kvinner over 21 år lov til å stemme.

Louis Capaldi var det som sang Bruises. Og du fikk den her i tidlig morgen som går mot slutten, og det nummer 4 som får siste ord og toner. Og Nils Hagen Ostad, takk for laget og ønsker deg en fin torsdag videre.

0: Her er NRK Nyheter klokken 6. DNB ber om at maksbeløpet unge kan spare i BSU-ordningen blir doblet. Banken ønsker også at skattefradraget for slik boligsparing blir doblet. Regjeringen endret ordningen i 2023, men Maria Ervik Løvold i DNB mener den ikke hjelper unge med å få kjøpt bolig.
1: Vi synes i alle fall at dagens BSU-ordning kanskje har gått litt ut på dato. Så vårt forslag jo egentlig å doble BSU-ordningen. Du kan spare inntil 600 000. Og så mener jeg også at vi må se på hvor stor skattefordel som vi gir unge i dag.
2: For noen år siden halverte nemlig regjeringen skattefradraget for ved å spare på BSU-kontoen.
3: Vi ønsker å øke hvor mye man skal kunne spare der og gjeninnføre 20% skattefradrag.
2: Det sier stortingsrepresentant Erlend Wiborg i FRP.
4: Den treffer primært de som allerede hadde penger til å kjøpe seg bolig og spare til bolig. Det har vi statistikk på.
0: Det sa til slutt Marte Hammer, finanspolitisk talsperson i SV. Finansdepartementet ønsker ikke å bruke mer penger på BSU-ordningen, og sier i en e-post at en økning i skattefradrag gir størst gevinst til de som kan spare mest. Reporter Julianne Kyri med Eikrim. Iran sier de har angrepet amerikanske mål i Bahrain, Kuwait og Jordan, samt to skip i Hormuzstredet, som svar på nattens amerikanske angrep mot Iran. Kuwait melder nå på morgenen at de stenger luftrommet på grunn av iranske angrep, mens Bahrain sier de har avskåret angrep. USAs sentralkommando meldte i tretiden at de hadde avsluttet nattens angrep mot Iran etter å ha bombet en rekke steder i landet. Donald Trump truet Iran igjen i et intervju med Fox News i natt. Hvis ikke Iran godtar USAs betingelser for å avslutte krigen, kommer vi til å bombe dritten ut av dem neste natt, sa Trump. For første gang på mange år synker antallet mennesker på flukt i verden. Det viser nye tall fra FNs høykommissær for flyktninger. Nå i underkant av 118 millioner mennesker på flukt. Det rundt 5 millioner færre enn året før. Generalsekretær i Flyktninghjelpen, Jan Egeland, sier til NTB at nedgangen skyldes at mange har blitt tvunget tilbake til landene de flyktet fra, uten hjelp til å bygge opp livene sine igjen. I Afghanistan ble millioner tvangsreturnert fra nabolandene Pakistan og Iran, sier Egeland, som mener nedgangen i flyktninger derfor ikke noe å feire. En mann i slutten av tenårene bekreftet omkommet etter en MC-ulykke i Trondheim i natt. Pårørende varslet, opplyser politiet. Ulykken skjedde ved Jonsvannet i Trondheim. Mannen kjørte en lett MC og kolliderte med en elg. NRK Nyheter, Tonje Grimstad.
5: Med noen lette regnsky over oss er torsdagsmorgen her for å hilse på dagen din litt der, blank og nyskurt foran oss. La oss sette i gang med å gripe den med litt morgenradio.

0: Zac Brown Band med Homegrown for å starte showet i dag. Enten du er homegrown her i Troms og Svalbard, eller utflyttere med hjemlengsel, eller tilflyttere som elsker sitt nye distrikt, hjertelig velkommen ombord til denne radioskuta MS Morgensendingen. Vi som skal skravle oss inn i morgen sammen med deg, kjære lytter, frem til klokka blir ni, Erik Vågbø og meg, Ingrid Wester Amundsen. NRK. Og Erik, du står klar med dagens første nyheter, hvor vi også i dag skal til Russland først.
1: Det skal vi, for kamperfarne russiske soldater kan være på våre grenser raskere enn vi hadde tenkt etter at krigen i Ukraina er over. Det sier forsvarssjef Eirik Kristoffersen. NRK har denne uken avdekket at Russland ruster opp og utvider militærbaser langs grensene til Norden og Baltikum. Dit de russiske soldatene i Ukraina kan ende opp. Kristoffersen mener det derfor haster å bygge opp en troverdig militær avskrekking. Barneombudet og lederen for U16 i Tromsø slår alarm om økonomiske kutt i tiltak for barn og unge. De påpeker at manglende forebygging lar problemene vokse, noe som blir langt dyrere for samfunnet på sikt om ungdommer faller utenfor. Det sier leder for U16 i Tromsø, Jonny Røsok Hansen.
2: En stor bekymring nå er jo selvfølgelig i tillegg til at det her øker på og er blitt et større problem i Tromsø enn det har vært før, så er jo bekymringen at vi har en kommuneøkonomi i Tromsø som alle vet er anstrengt, og det resulterer jo i at det skal spares penger. Og vi vet at det er gjort kutt, og det gjøres kutt, og det kommer til å bli gjort kutt i arbeid rettet mot barn og unge, og det bekymrer meg.
1: Kommunaldirektøren i Tromsø forklarer at kommunen er i en alvorlig økonomisk situasjon som gjør det nødvendig å justere kommunens tjenestetilbud. Det er foreløpig ikke avklart hvilket tilbud som blir berørt. Politikerne i Kåfjord er positive til en privatskolesøknad fra Mandalen Grende Skole AS. Det ble klart etter kommunestyremøtet i går. Hverken ordfører eller varaordfører ønsket å stille seg bak søknaden, men fikk ikke flertallet med seg. Forkjemperne mener det vil gi økt stabilitet i bygden, mens flere av kritikerne ikke ønsker flere privatskoler i kommunen.

Ikke bli som meg fra Ingeborg der. Sola den har altså tatt seg en kvilepause bak noen lette regnskyer her i Troms denne morgenen. Det ser ut som det gjelder de fleste plasser i Troms også enn så lenge, men ser ut som sola skal ta et lite comeback i kveld. Her er dagens værmelding for Troms. Skiftende bris i dag, periodevis sørvestlig frisk bris på kysten, stort sett skyer, perioder med regnbyger, i kveld lett skyer oppholdsvær. Spitsbergen for i dag skiftende bris, i kveld nordlig frisk bris utsatte steder lengst i nordvest, skyer, spredt regn i nord, uttrykt for tåke. Og om du er ute på Bøljan Blå denne morgenen, så er det her værvarslet for de nære havområdene. Bankene ut for Troms for sørvest, liten kuling, moderat til røffsjø, regn og moderat sikt, etter hvert oppholdsvær og god sikt. Tromsøflake, skiftende frisk bris, moderat periodevis røffsjø, regn og moderat sikt.

0: Ja, det var Back to You det med Louis Tomlinson, Bebe Rexha og Digital Farm Animals her i morgensendingen. Nå er det konkurransetid, og vi har kommet til fjerde destinasjon i ukas konkurranse, hvor jeg spør deg. Hvor i Troms og Svalbard skal vi hen? Vi skal nå reise til et sted som dikter Nordahl Grieg beskrev sånn her.
1: Mørk står en øy av hav. Ensom og kald og bar.
0: Ja, det var Jack Fjellstad som leste første strofen av diktet Øya i ishavet av Nordahl Grieg. Og 12 norske soldater, en offiser og 3 meteorologer ble satt i land dit vi skal reise i mars 1941 for å bygge opp en ny værstasjon og forsvare denne øya. Den ble aldri okkupert av tyske styrker. Den eneste delen av frie Norge under krigen. En av soldatene heter Mattis Mathisen, og her skal du få høre han beskrive til brittisk radio hvordan det så ut dit der.
2: What one most remembers from there was the ice, the bareness of the island, no green, no trees, nothing but rock and more rock, and snow and ice, and above all, the sharp stones. And then, that awful weather. It is the sudden change of weather all the time that I'll never forget.
0: Ja, hvor skal vi reise i dag? Det første navnet på denne øya var Isabella, tilbake i 1614. Men jeg er altså ute etter det norske navnet. Hvis du vet hvor vi skal, så sender du meg en melding i appen. Og hvis du har lyst til å være med og påvirke hvor vi skal reise i morgen, så kom med et forslag, det vel.

0: Emilia Nicola. Låten heter Nobody Knows. Barneombudet og U16-lederen i Tromsø advarer sterkt mot økonomiske kutt i tilbud til barn og unge. De påpeker at manglende forebygging lar problemene vokse, og at det blir langt dyrere for samfunnet om ungdommer faller utenfor. Her leder for U16 i Tromsø, Jonny Røsok Hansen.
1: En stor bekymring nå jo selvfølgelig i tillegg til at det her øker på og er blitt et større problem i Tromsø enn det har vært før, så jo bekymringen at vi har en kommuneøkonomi i Tromsø som alle vet anstrengt, og det resulterer jo i at det skal spares penger. Og vi vet at det er gjort kutt, og det gjøres kutt, og det kommer til å bli gjort kutt i arbeid rettet mot barn og unge, og det bekymrer meg.
2: Nylig ble 15 personer siktet i et omfattende narkotikanettverk i Tromsø. Politiet sier det er økning i rekrutteringen av unge til kriminelle nettverk, og ungdom helt ned i 15-årsalderen involverer seg i grov narkotikakriminalitet. Utviklingen bekymrer også barneombud Mina Gerhardsen.
3: Dette er svært alvorlig tall. Det er en alvorlig trend, og jeg blir jo veldig bekymret når politiet sier at de forventer mer av dette fremover. Så vi er nødt til å jobbe både med å stoppe kriminaliteten, men først og fremst å forebygge at barn og unge er sårbare for å bli rekruttert av disse miljøene.
2: Kommunedirektør i Tromsø, Ellen Beate Lundberg, sier at de deler bekymringene om utviklingen rundt unge og kriminalitet. Men dessverre så kommer den økonomiske situasjonen til å berøre tjenestetilbudet. Men det er for tidlig å si hvem som blir berørt. Alle deler av organisasjonen må ses på, sier hun. Leder for U16 i Tromsø, Jonny Røsok Hansen, tror de økonomiske kuttene som er varslet kan bli veldig dyr.
1: Vi har en økonomi som er på grensa til ROBEK, men det bekymrer meg at vi skal gjøre ganske sånn harde kutt i en tid hvor utfordringen med barn og unge er større enn noen gang.
0: Reporter i dette innslaget, det var Tove Jensen.

0: Här är några nyheter klockan 6:30. Iran har i natt angripet amerikanske mål i Bahrain, Kuwait og Jordan samt to skip i Hormuz-sundet, det melder iranske medium. Åtaket fra Iran skjedde som svar på amerikanske åtak for andre natter på Ra. Kuwait melder i morgentimen at de stenger luftrommet på grunn av iranske åtak, medan Bahrain sier det avskåret åtak. USA sin sentralkommando melder i tretida at de var ferdige med åtaket mot Iran etter å bombe flere steder I landet. President Donald Trump truer Iran igjen I et intervju med Fox News I natt. Om ikke Iran godtar USA sine vilkår for å avslutte krigen, kommer til å bombe driten ut av deg neste natt, sa Trump. LO trekker seg ut av styret I Spleis, innsamlingstjenester til Sparebank 1 på nett. Det skjer etter at styret I Spleis ikke vil fjerne en innsamling mot Pride-markeringer I skolen. Innsamlingen har skapt debatt I det siste, men innsamlingen burde blitt fjernet med en gang, det mener LO sin andre nestleder, Are Thomasgard.
1: Vi har valgt å gå ut fordi at flertall I styret I Spleis gjennom to styrebehandlinger har valgt å opprettholde en Spleis som vi ser bryter med det verdigrunnlaget vi LO står for. Spleisen kommer med feilaktige opplysninger. Den har en påstand om at det foregår tvang I skoleverket. Det kan ikke vi se at det belegg for å si. Vi har også mange foreldre I våres rekker, og vi har også mange elever I våres rekker, og vi ser at spleisen kan være stigmatiserende I forhold til de som har andre legninger, og det ønsker ikke vi å være en del av.
0: Månadskort for kollektivtrafikk blir I snitt 160 kroner billigere over hele landet til høsten. Det resultatet av budsjettsemja på Stortinget, skriver NTB. Nesten en halv milliard går til fylkeskommunene som selv avgjør hvor leiseprisene skal kuttes, eller hvor mye. Fylka Oslo, Agder, Innlandet, Troms og Finnmark kan alle få månadskort som koster under 500 kroner I måneden. En mann I slutten av tenåra stadfestet omkommen etter en MC-ulykke I Trondheim natt til I går. Pårørende varslet, opplyser politiet. Mannen kjørte en lett motorsykkel og kolliderte med en elg. Partene I heisoppgjøret sammen med en ny tariffavtale. Etter å ha forhandlet på overtid I natt unngår de streik blant heismontørene. Heisleverandørenes landsforening blitt sammen med heismontørenes fagforening om overenskomst for heisfaget, opplyser NHO. Partene har ikke forhandlet om løn I dette oppgjøret, I stedet har de diskutert det prinsipielle spørsmålet om fremtiden til faget. NRK Nyheter, Bjørne Østrem, Jukastein.
2: Her nyhetene fra NRK Troms. Kamperfarne russiske soldater kan være på våre grenser raskere enn vi hadde tenkt etter at krigen I Ukraina over. Det sier forsvarssjef Eirik Kristoffersen. NRK har denne uken avdekket at Russland bygger opp og utvider militærbaser langs grensene til Norden og Baltikum. Dit de russiske soldatene I Ukraina kan ende opp den dagen kamphandlingene tar slutt.
3: Det som det ikke noe tvil om det at de over 700 000 soldaterne Russland har I krigen mot Ukraina har betydelig kamperfaring. De har lært seg å bruke ny teknologi. Og når kamphandlingen over, så har du også en russisk krigsøkonomi som går for fullt.
2: Det sier forsvarssjefen Eirik Kristoffersen. Det det offentliges oppgave å drifte de offentlige skolene. Det sier varaordfører for Senterpartiet I Kåfjord, Svein Oddvar Leirås. I går behandlet kommunestyret en uttalelse om en privatskolesøknad fra Mandalen Grenseskole AS. Leirås var blant mindretallet som mente kommunen burde la være å stille seg positiv til en slik søknad.
4: Vi har en privatskole allerede I Kåfjord, og det mener jeg absolutt nok. Hvis vi går for å privatisere Mandalen skole, så over 60% av elevene på private hender, og vi mister totalt den offentlige styringen. Jeg mener helt klart at det viktig, og det viser jo alle utredninger, at det ikke noe å spare på å legge ned den offentlige skolen. Økonomien selvfølgelig viktig, men ikke så viktig at det skal gå ut over barn og unge.
2: Flere nyheter finner du på nrk.no/troms. Nyhetene fikk du av Erik Vågbø.
5: Det her morgensendingen fra NRK Troms.

Train med Drops of Jupiter tar oss videre inn i morgen. God morgen til deg fra oss her i morgensendingen. Programmet hvor du kan våkne i lag med oss, oppdatert på det siste fra ditt favorittdistrikt, Troms og Svalbard. Og der ute ser jeg gjennom vinduet at regnet har kommet over oss til glede for tørt terreng og for alle som synes det litt ekstra deilig luft med sommerregnet. Etter å ha blitt kjempet bort med sol blir det jo også fint med litt arbeidsvennlig vær for dem av oss som jobber inne. Nå skal du få dagens værvarsel for Troms. Det blir i dag skiftende bris, periodevis sørvest frisk bris på kysten. Stort sett skya, perioder med regnbyger, i kveld lett skya oppholdsvær. Spitsbergen får skiftende bris, og så får dem i kveld nordlig frisk bris, utsatte steder lengst i nordvest. Skya, spredt regn i nord, uttrykt for tåke. Så skal vi se da om jeg har fått noen temperaturobservasjoner. Det har jeg gjort i like etter klokka 6 i morges, målte Meteorologisk institutt 11 grader i Narvik. Andenes også 11 grader. Harstad 12. Bardufoss 15 grader. Tromsø 14. Skibotn 16 grader. Torsvåg 15. Sørkjosen 15. Alta 14 grader. Ny-Ålesund 5 grader. Og Longyearbyen 5 grader der også.

er nydelnått av Hekla Stålstrenga, Folketonen skrevet av Helge Stangnes. Og de tok oss frem til dagens avisrunde, hvor vi starter i avisa i Tromsø. Tromsøby får nemlig 16 millioner kroner fra staten for å styrke bemanningen i barnehagene. Dette er 5 nye millioner på toppen av de 11 millionene de fikk fra i fjor. Pengene kan gi 6-7 nye årsverk, men kommunen sliter fortsatt med å rekruttere kvalifiserte folk. Derfor lokker de med både bonus, høyere lønn, flyttegodtgjørelse og fri mellom jul og nyttår for å få flere til å søke. Og dette, det er bare en start, sier varaordfører Sigrid Bjørnhaug Hammer til avisen. Så tar vi tur til Svalbardposten. De skriver at Tongruppa får nå grønt lys til å bytte ut skiltene på Lumpensenteret i Longyearbyen. Det betyr at senteret etter over 40 år mister navnet Lumpen og blir til Tonsenter Svalbard. Lokalstyret sa først nei til det her fordi de mente historien til bygget måtte tas mer på alvor. Og etter flere runder har Ton nå kommet tilbake med en løsning med færre og mindre skilt og dimming av lys. Til gjengjeld må de lage en historisk vegg inne i senteret som forteller om tida da gruvarbeiderne skiftet til lump i bygget. Navnebyttet har skapt debatt lokalt, men nå er altså omprofileringen godkjent. Så da er vi turen til avisa Ny Troms, som skriver at til helga er det klart for Villmarksmessa i Bardu, og butikkene på Setermoen gjør seg klar for stor innrykk. De har tatt en prat med både Bunnpris og Brødrene Bakkehaug og Circle K, og Bunnpris venter dobbelt så mange kunder som vanlig. Brødrene Bakkehaug tar med seg ATV og skuter på Circle K, gjør de så klar for rekordmange pølse og softis.

0: pris. Nordnorsk Villmarksmesse fyller 40 år i år, og arrangørene sier til avisa at de tror omlag 8000 gjester tar turen med både jubileumsfeiring og innhold som er tro til sitt eget konsept. Og alt tyder på en skikkelig travel messehelg der altså, og mine kollegaer i ettermiddagssendingen til NRK Troms og Finnmark sender direkte fra nettopp Villmarksmessa på Setermoen i morgen mellom klokka 2 til klokka 5.
1: Nå starter sommerens store fotballeventyr.
2: Her kommer Haaland og Norge! Toronto, New York, Mexico City. Det en kveld for historiebøkene. Nusa, en fotballdiamant!
3: Man får litt sånn nasjonalfølelse, føler jeg. At Norge faktisk endelig med. Og så håper man jo at det gjør det litt bra.
1: Følg fotball-VM fra 11. juni. På TV 2 og NRK.

0: Det var Gi deg min morra med Aggie Frost. Ukraina-krigen har vist at Russland har en sterk evne til å mobilisere og rekruttere samtidig som de har bygd opp en robust krigsøkonomi. Det mener forsvarssjef Eirik Kristoffersen. NRK har denne uka avdekket at Russland bygger opp og utvider militærbaser langs grensen til Norden og Baltikum. Dit de russiske soldatene i Ukraina kan ende opp den dagen kamphandlingene tar slutt.
1: Det som det ikke er noe tvil om, det er at de over 700 000 soldatene Russland har i krigen mot Ukraina har betydelig kamperfaring. De har lært seg å bruke ny teknologi, og når kamphandlingen er over, så har du også en russisk krigsøkonomi som går for fullt.
2: Det sier forsvarssjef Eirik Kristoffersen. NRK har denne uka avdekket hvordan Russland ruster opp og utvider militærbaser langs grensene til Norden og Baltikum. Baser som kan være klar inn få år. Dette har Russland klart til tross for de enorme tapene og kostnadene krigen i Ukraina har ført med seg.
1: Jeg har fått flere rapporter fra mange forskjellige hold om at russisk økonomi kommer til å slite om ikke i løpet av 2025 og kanskje i løpet av 2026, og så ser vi at det ikke skjer.
2: Kristoffersen peker samtidig på svakheter i Russlands krigføring i Ukraina, spesielt i starten, der Russland ikke behersker enkelte ting innenfor det Kristoffersen kaller elementær militær kunnskap, for eksempel logistikk. Men Russland har også lært.
1: De har lært av krigen i Ukraina, og de har fått masse erfaring, og den erfaringen tar de med seg når, når kamphandlingen er over, og de skal styrke forsvaret sitt andre steder. Langs den europeiske østgrensa. Vi må skynde oss, fordi at i verste fall så har vi et Russland som har de her kamperfarne soldatene med en krigsøkonomi som produserer betydelig antall droner for eksempel, og som kan være på plass på våre grenser raskere enn det vi har tenkt.
0: Det sa forsvarssjef Eirik Kristoffersen som ble intervjuet av Håvard Guldal og Inghild Eriksen. Reporteren du hørte i saken var Eirik Hinsveen.

Det var Mia Bergde med låta Meadow, og framåt nyheten klokka 7 skal vi slå følge med Skår. Dette I Could Miss You Forever.

0: Her er NRK Nyheter klokka 7. Flere EU-politikere er usamde med Jonas Gahr Støre før statsministeren sitt besøk til Brussel I dag. Støre har bedt EU revurdere sitt nei til olje- og gassverksemd I Arktis.
1: Og det tror jeg de ser, at de trenger den gassen for sin egen stabilitet og sikkerhet.
2: Sa Støre I februar, men EU-politikere ikke enige.
3: I think it would be a mistake to open up for that.
2: Det en stor feil, sier Rasmus Andresen, medlem I Europaparlamentet for De Grønne. Både freden og klima vil tjene på et nei til olje og gass I Arktis, sier Andresen, som svarer slik på spørsmålet om Norge og norske selskaper driver en umoralsk lobbyisme.
3: I would love to talk with the Norwegian Prime Minister and some of the big energy companies about how to transform their business model.
0: Jeg vil gjerne at nordmennene også snakker om andre løsninger, sa Europaparlamentsmedlem Rasmus Andresen. Jonas Gahr Støre sier til NRK I dag at Norges havområder I nord betydningsfulle for Europas energiforsyning, og at det derfor naturlig å snakke om dette når EU lager ny Arktis-strategi. Reporter I denne saken var Anders Børingbo. President Donald Trump truer Iran med enda flere åtak. I natt har USA for andre natta på rad angripet flere mål I Iran. Trump sier I et intervju med Fox News at åtaket vil holde fram om ikke Iran går med på vilkåret for å avslutte krigen. Som svar på amerikanske åtak har Iran I natt angripet flere mål I Bahrain, Kuwait og Jordan ifølge statlige iranske medium. Når fotball-VM for menn starter I dag, har Norge dryge 2% sjanse for å ta gull. Professor Lars Magnus Vattum ved Høgskolen I Molde med et internasjonalt forskerteam som har nyttet avanserte utrekninger for å spå resultatet.
4: Norge jo ikke favoritt akkurat. Vi har Spania som favoritt, etterfulgt av England, Frankrike og Tyskland.
5: Enn Norge?
4: Norge kanskje på 9.-10. Plass av lagene I sannsynlighet for å vinne. Vi har en sannsynlighet på 2,6%. 2,6% det omtrent den samme sannsynligheten for å kaste to terninger og få to seksere.
5: Hvem den beste spilleren med?
4: Ja, det Haaland akkurat nå, ifølge min modell.
0: Politiet rykte I natt ut til en trusselsituasjon I Skien. Til avisa Varden sier politiet at det dreier seg om fridomsfråtaking. Vepnet politi rykte til Steiner, den får nærmere tatt hand om, foreløpig ingen pågripende. Og politiet I Oslo tester nå droner med elektrosjokkvåpen, det stadfester politidirektoratet til VG. Dronene ikke selvstyrte og blir styrt av politiet. Føremålet å kunne gripe inn raskere og få kontroll på en situasjon for å unngå eskalering. NRK Nyheter, Bjørne Østrem, Jukastein.
6: Her nyhetene fra NRK Troms. Barneombudet og lederen for U16 I Tromsø slår alarm om økonomiske kutt I tiltak for barn og unge. De påpeker at manglende forebygging lar problemene vokse, noe som blir langt dyrere for samfunnet på sikt om ungdommer faller utenfor. Det sier barneombud Mina Gerhardsen.
7: Dette svært alvorlige tall. Det en alvorlig trend, og jeg blir jo veldig bekymret når politiet sier at de forventer mer av dette fremover. Så vi nødt til å jobbe både med å stoppe kriminaliteten, men først og fremst å forebygge at barn og unge sårbare for å bli rekruttert av disse miljøene. Og da handler det om å jobbe forebyggende fra de helt små, for å gi det livet en annen retning.
6: Kommunaldirektøren I Tromsø forklarer at kommunen I en alvorlig økonomisk situasjon som gjør det nødvendig å justere kommunens tjenestetilbud. Det foreløpig ikke avklart hvilket tilbud som blir berørt. Fra mandag av må voksne passasjerer betale for å ta fergen mellom Gryllefjord og Andenes. Det koster 100 kroner og en ordning som skal testes ut denne driftsperioden til slutten av september. Barn, eldre over 67 år og unge voksne mellom 18 og 29 år skal fortsatt reise gratis. Ifølge Troms fylkeskommune målet å øke inntektene på sommersambandet. Kamperfarne russiske soldater kan være på våre grenser raskere enn vi hadde tenkt etter at krigen I Ukraina over. Det sier forsvarssjef Eirik Kristoffersen. NRK har denne uken avdekket at Russland bygger opp og utvider militærbaser langs grensene til Norden, Norden og Baltikum. Dit de russiske soldatene I Ukraina kan ende opp. Kristoffersen mener det derfor haster å bygge opp en troverdig militær avskrekking. Nyhetene fikk du av Erik Vågbø.
8: Det her morgensendingen fra NRK Troms.

0: The September Wind, Can I Trust You, her i morgensendinga. Barneombudet og U16-lederen i Tromsø advarer sterkt mot økonomiske kutt i tilbud til barn og unge. De påpeker at manglende forebygging lar problemene vokse, og at det blir langt dyrere for samfunnet om ungdommer faller utenfor. Her leder for U16 i Tromsø, Jonny Røsok Hansen.
1: En stor bekymring nu jo selvfølgelig i tillegg til at det her øker på og er blitt et større, altså et større problem i Tromsø enn det har vært før, så jo bekymringen at vi har en økonomi, vi har en kommuneøkonomi i Tromsø som alle vet anstrengt, og det resulterer jo i at det skal spares penger. Og vi vet at det gjort kutt, og det gjøres kutt, og det kommer til å bli gjort kutt i arbeid rettet mot barn og unge, og det bekymrer meg.
2: Nylig ble 15 personer siktet i et omfattende narkotikanettverk i Tromsø. Politiet sier det økning i rekrutteringen av unge til kriminelle nettverk, og ungdom helt ned i 15-årsalderen involverer seg i grov narkotikakriminalitet. Utviklingen bekymrer også barneombud Mina Gerhardsen.
3: Dette svært alvorlige tall. Det en alvorlig trend, og jeg blir jo veldig bekymret når politiet sier at de forventer mer av dette fremover. Så vi nødt til å jobbe både med å stoppe kriminaliteten, men først og fremst å forebygge at barn og unge sårbare for å bli rekruttert av disse miljøene. Og da handler det om å jobbe forebyggende fra det helt små, for å gi det livet en annen retning.
2: Seksjonsleder for forebygging i Troms politidistrikt, June Anita Rognmo Visner, opplever de samme utfordringene som kommunen.
4: Altså, forebyggingen blir vanskeligere og vanskeligere, fordi det veldig mye som skjer. Vi har mange ungdom som følges opp i det forebyggende sporet, og det er ikke sånn at ressursene øker, selv om problemet øker nødvendigvis. Så det er veldig komplisert arbeid, men det er veldig komplisert og vanskelig. Og vi er helt avhengige av de samarbeidsaktørene vi har, og at de foresatte også tar sitt ansvar.
2: Kommunedirektør i Tromsø, Ellen Beate Lundberg, sier at de deler bekymringene om utviklingen rundt unge og kriminalitet. Men dessverre så kommer den økonomiske situasjonen til å berøre tjenestetilbudet. Men det for tidlig å si hvem som blir berørt. Alle deler av organisasjonen må ses på, sier hun. Leder for U16 i Tromsø, Jonny Røsok Hansen, tror de økonomiske kuttene som varslet kan bli veldig dyr.
1: Vi har en økonomi som på grensa til Robek, men det bekymrer meg at vi skal gjøre ganske sånn harde kutt i en tid hvor utfordringen med barn og unge er større enn noen gang. Ja, vi vet at regnskapet på sikt blir veldig dyrt. Vi sparer penger umiddelbart, men vi vet at et individ på utsiden av samfunnet koster samfunnet. Ja, vi kan snakke noen titals millioner fort. Og det er klart at det er jo det paradokset, forebyggingsparadokset, at vi ser regninger her og nå. Kommunen må ha en økonomi som går i null. Og så vet vi at regninger på sikt, den kommer til å bli større når vi prioriterer bort forebygging.
0: Du hørte til slutt leder for U16 i Tromsø, Jonny Røsok Hansen, og reporter i innslaget, det var Tove Jensen.

0: Demi Lovato, What You startar helga med låta Sorry Not Sorry. Her i morgensendingen har vi kommet til fjerde destinasjon i ukas konkurranse, og jeg spør deg, hvor i Troms og Svalbard skal vi hen? Ja, nå skal vi reise til et sted som dikter Nordahl Grieg beskrev sånn her.
1: Mørk står en øy av hav, ensom og kald og bar.
0: Det var Jack Fjellstad som leste første strofen av Øya i ishavet, et dikt skrevet av Nordahl Grieg. Denne øya ble aldri okkupert av tyske styrker, som var den eneste frie Norge under krigen. Og neste hint er at dette stedet har den eneste aktive vulkan i Norge. Jeg har dykket inn i radioarkivet i dag også, og der fant jeg kaptein Terje Stikbakk i SAS, som observerte et vulkanutbrudd derfra i januar 1985, mens han fløy langdistanse.
2: Vi kom fra Seattle, og tidlig i dag morges, når vi passerte over Grønland, så vi et skarpt rødt lys i horisonten, og vi trodde at det var en stjerne som kom opp. Enda nærmere så vi det at det var et vulkanutbrudd.
0: Ja, hvor skal vi reise? Det her stedet som hadde et vulkanutbrudd som den her SAS-kapteinen kunne observere fra lufta. Vet du svaret, så sender du med det i appen NRK Radio. Og hvis du har lyst til å være med og bestemme hvor vi skal reise i morgen, så send meg en melding da vel.

0: Det var Espen Linde med låta Happy, før det så hørte du Maria Solheim med låta Nordlyse. Og det spørsmålet, det nordlys som blir å prege himmelen i dag. Vi skal nå i hvert fall få oss et værvarsel fra meteorologen, og dagens vakthavende meteorolog heter Skirmante Strolite. God morgen!
1: God morgen!
0: Ja, vi har jo vært bortskjemt med et kjempevær og sol de siste par dagene, men nå skyene over oss.
1: Ja, det har vært jo kjempefint, men ja, nå kommer det litt nedbør, og det er jo bra. Vi trenger jo regn.
0: Ja, jeg regner med det. Det er fint for terrenget.
1: Ja, så det har jo regnet litt natt til i dag også. Det var et frontsystem som kom fra sør, som har fortsatt hengt litt igjen i ytre strøk og beveger seg videre nordover. Og etter hvert, når den fronten har passert, så kommer det byger. Det er allerede i vestlige deler av Troms, de bygene kan ses. Og i de bygene kan det komme enkelte lin, men ja, veldig usikkert om det blir noe, men regnbyger blir det. Ja. Og så ja, kan hende litt opphold mellom disse bygene får vi jo. Men ellers så blir det jo stort sett skiet vær med litt oppsprekk her og der, og utover kvelden senere på kvelden så ser det ut som om det bedrer seg, og da kan vi få litt lettere skidekke og igjen opphold.
0: Ja, og hvis det slår til med lynet, hvor er det vil skje i tilfelle?
1: Ja, i nordlige deler av Troms.
0: Hvordan ser det ut med vind i dag da?
1: Ja, ganske rolige vindforhold. Sørvestligere skiftende bris, og så øker det litt på utover ettermiddagen, og kan hende det kommer opp i frisk bris eller liten kuling utsatte steder.
0: Ja. Og morgendagen for Troms da, skal det regne da?
1: Ja, natt til fredag blir det jo opphold og rolige vindforhold, og så etter hvert så utover ja, formiddagen, ettermiddagen, begynner det å skie til først i sørlige deler av Troms. Og så ja, blir mer og mer skier etter hvert, og på kvelden begynner det å komme nedbør, jevnt nedbøren. Et nytt frontsystem som vil gi regn over hele fylket.
0: Ja, så i morgen ettermiddag blir det mye regn.
1: Ja, men første delen av dagen ser jo ganske fin ut.
0: Ja. Da er det litt av hvert i vente i Troms, altså. Hvordan ser det ut på Svalbard i dag?
1: På Svalbard er jo veldig rolige vindforhold stort sett. Litt mer vind i nordvestlige deler av Svalbard. Sånn nordlig opp i frisk bris i dag. Men det er jo grått der. Det ventes litt spredt regn her og der, og mulig for tåke. Ja. Det blir jo ikke noen endringer utover dagen, ser det ut som.
0: Nettopp. Og morgendagen på Svalbard til slutt?
1: Ja, ikke så store endringer for morgendagen heller. Bare vind som øker litt der borte, altså i nordvestlige deler igjen. Og kan komme opp i stiv kuling fra nordøstlig retning. Og så sent på kvelden brer det seg og øker over hele Svalbard også. Oppi liten stiv kuling. Men fortsatt grått og, ja. Og litt spredt regn.
0: Nettopp. Da var vi godt oppdatert på været. Tusen takk for det, statsmeteorolog Skirmante Strolite. Og her i morgensendingen så nærmer Dagsnytt 7:30 seg. Etter det skal vi gjøre at Nordreisa kommune vil gi barn og unge enda flere tilbud. Det har de fått til gjennom friske penger fra Bufdir, så vi skal ta en prat med Nordreisa. Men nå er det bare å kose deg med Enrique Iglesias frem til 7:30.

0: morgen fra NRK Dagsnytt klokka 7.30. Etter 28 år er Norge tilbake i fotball-VM for menn. Nå gjelder det å holde seg i kampform.
1: Det her opprøret kommer ut i.
2: Altså, det er nesten smått uvirkelig at vi nå, en uke før det braker løs, står med fullstendig skadefri tropp.
0: Og nå skal vi høre at Kristelig Folkeparti lanserer en ny allianse i norsk politikk.
1: Det her opprøret kommer ut fra vanlige folk da, som savner rett og slett at det er fornufta som seirer da.
0: Og millioninnsamling mot Pride gjør at LO trekker seg ut av Spleis. Men først altså, endelig er dagen her. Fotball-VM for menn blir sparket i gang, og Norge er med. 3500 heldige frammøtte fikk se Erling Braut Haaland, Martin Ødegaard og resten av det norske stjerne Kine på Norges åpne trening i Greensboro i Nord-Carolina i går kveld.
3: Lyden av Norge sier opp, og alt for Norge, entret de norske spillerne gressmatta i Greensboro til stor jubel for de fremmøtte.
2: Viktig del av det at publikum blir invitert tett på til å se de største stjernene, at alle nasjonene må ha en sånn åpen trening rundt omkring, for det kan være inspirasjon til neste generasjon av amerikanske fotballgutter eller jenter som skal ha en drøm om å gjøre akkurat som de her, og være med i et verdensmesterskap i fotball.
4: Det lyste opp øynene til folk i det de tuslet inn her, og veldig mange med forskjellige typer drakter. Noen med Arsenal-drakter, Simi Ødegård på for eksempel, noen med, som har kjøpt inn de nye Norge-draktene. Der var en del Haaland trykt bakpå for eksempel.
3: Det sa altså NRKs fotballekspert Kristoffer Løkberg. Skal vi tro assistenttrener Brede Hangeland, fikk de fremmøtte seg et norsk lag i storslag for alvoret braker løs.
5: Hvis folk lever i den villfarelsen at de tror at du kan være toppfotballspiller uten å være i praktfull fysisk form, så har de ikke skjønt noen ting.
3: Og med fasit i hånd er Norge godt rustet til det kommende verdensmesterskapet sparkes i gang for Norge og 47 andre nasjoner.
2: Altså, det er nesten smått uvirkelig at vi nå, en uke før det braker løs, står med fullstendig skadefri tropp. Jeg leser nyheter hver eneste dag fra andre tropper som må kalle inn nye spillere som mister den ene etter den andre. Og at vi, det er nesten helt sensasjonelt, altså.
0: Reporter i denne saken var Håvard Moum. Sportskommentator Jan-Petter Saltvedt, i kveld er det åpningskamp i VM mellom Meksiko og Sør-Afrika. Hvem vinner?
6: Jeg tror Meksiko vinner. Jeg tror det kommer til å bli en fest hjemme på Azteca stadion, legendarisk stadion, og et Meksiko som har vært i kvartfinalen i VM to ganger. Begge gangene var på hjemmebane. Nå er dette det uttrykte mål. Drømmen for den ene av tre vertsnasjoner er faktisk å komme helt til semifinalen.
0: Og det er ikke mange dager til Norge skal i elden. Og hvordan vurderer du våre sjanser da? I
6: Vi har lov å si våre her. Norge er en stor X-faktor, regnes som en av outsiderne, også for andre enn oss som er litt subjektive her hjemme. Litt avhengig av en god start mot Irak, som skal være det svakste laget i pulja. Jeg tror Norge har en følelse at de har alt å vinne her, men det er en situasjon ingen av disse spillerne har vært i før. Det er et av spenningsmomentene.
0: Og det blir sparket i gang i dag altså. Først 19. juli er det over. Hvem er det som vinner VM til slutt?
6: Det er lett å si Frankrike eller Spania, men vi er på et kontinent hvor ingen europeiske land enda har vunnet, så skal vi tro at Brasil eller Argentina tar det. Dette er en del av de spekulasjonene vi kan fortsette med heldigvis noen uker til.
0: Takk skal du ha, sportskommentator Jan-Petter Saltvedt. Vi skal heimat. LO trekker seg fra styret i Spleis, innsamlingstjenester til Sparebank 1. Det skjer etter at styret ikke vil fjerne en Spleis-innsamling mot Pride-markeringer i skolen.
7: Vi har valgt å gå ut fordi at flertall i styret i Spleis har valgt å opprettholde en Spleis som vi ser bryter med det verdigrunnlaget vi LO står for.
8: Sier LOs andre nestleder Are Thomasgaard etter å ha trekt seg fra Spleis-styret. Den siste uka har debatten om Pride-markeringen ført til en millionduell hos Sparebank 1s folkefinansieringstjeneste.
9: Pride må være frivillig, og det hører hjemme på fritida utenfor skolen.
8: Det sa leder I Kristent ressurssenter, Truls Olufsen Mehus, til NRK forrige uke. Organisasjonen startet spleisinnsamlingen Stopp Pride-tvang I skoler og barnehager, som har fått inn over 1 million kroner. En mot spleis som ble startet for å beholde Pride I skolen har nådd 2 millioner kroner. LO mener likevel den første spleisen burde blitt fjernet med en gang.
7: Den har en påstand om at det foregår tvang I skoleverket. Det kan ikke vi se at det belegg for å si. Og vi ser at spleisen kan være stigmatiserende I forhold til de som har andre legninger. Og det ønsker ikke vi å være en del av.
8: Men kommunikasjonssjef I Spleis, Tone Messna, sier det skal være høy terskel for å ta ned ei innsamling.
10: Spleis skal være en plattform som gir rom for lovlige ytringer og meninger. Og selv om vi ikke enige I budskapet I innsamlingen, så mener vi at det riktig at lovlige ytringer må vurderes etter faste kriterier, og ikke etter om de oppleves kontroversielle.
0: Reporter I denne saken, Helene Gjelseth-Holen. Kristelig Folkeparti ønsker seg en ny blokk I norsk politikk. I dag lanserer de Sunn Fornuft-alliansen, og I tillegg til de selve skal blokka bestå av Fremskrittspartiet, Høyre og Senterpartiet. Denne gangen kom barnet sitt navn nærest av seg selv, ifølge KrF-leder Dag Inge Ulstein.
11: Ja, det jo en sunn fornuftallianse da, som jeg mener brer om seg. Det I alle fall det jeg hører folk si når de ser på de flertallene som nå kommer I sak etter sak der en overkjører regjeringen på Stortinget.
12: De har fått flertall I Stortinget om alt fra en strammere innvandringspolitikk til skolegudstjenester, utredning om burka og lavere drivstoffavgifter. Får Dag Inge Ulstein det som han vil, skal Høyre, FRP, KrF og Senterpartiet stå sammen om mye mer I årene som kommer.
11: Det her opprøret kommer ut fra vanlige folk da, som savner rett og slett at det fornuftet som seirer da.
12: Ifølge Ulstein det også naturlig at Senterpartiet går ut av det rødgrønne tutti-frutti-samarbeidet og innlemmes blant partiene for den sunne fornuft. KrFs gamle regjeringskammerat Venstre derimot, de regnes ikke med.
11: Det må jo du spørre Venstre om, rett og slett. Jeg har jo fått mulighet til å være med på mange av de sakene her, så for meg jo det helt uforståelig.
0: Den Sunn Fornuft-alliansen kan du høre mer om klokka 7.45. Da møtes KrF-leder Dag Inge Ulstein og Venstre-leder Guri Melby, gjør programleder Lilla Sølhusvik, som også har laget denne saken I Politisk kvarter. I en ny teateroppsetting sliter hovedkarakteren med å anerkjenne sitt eget traume etter terroråtaket 22. juli 2011. Hun lurer på om hun har lov til å være så preget når hun ikke var på Utøya selv. Målet med fremsyningen, som skal på turné med Riksteater til høsten, at så mange ungdom som mulig skal se oppsettingen.
13: Jeg synes jo det gøy å endre på sveis,
14: ja.
13: Men det jo hyggelig at det parikk også. Da.
15: På den ene eller andre måten må sveisen bli kort når Maja Kristiansen, kjent fra NRK-serien Rådebank, skal spille hovedroller som en 15 år gammel emo-jente I 2011. Det Riksteateret som lager teater for ungdom om hvordan ungdom I 2011 ble påverket av 22. juli.
13: Da jeg var 15 år, for 15 år siden, og dette skjedde, så var jo ikke det bare et angrep på de som var der, men det var et angrep på et helt folk.
15: For å få grep om hvordan denne hendingen påverket ungdommen I 2011, hadde manusforfatter og regissør Toril Solvang Kajambakis behov for å snakke med overlevende etter Utøya.
13: Jeg måtte forstå hva det betyr å bli skutt på. Jeg måtte forstå den terroren litt bedre. Og det må Rebecca også, og derfor så drar hun ut til Utøya. Det handler liksom om en karakter som ikke helt anerkjenner sitt eget traume. Og har jeg lov til å kjenne dette her?
15: Hovedkarakteren Rebecca også bekymret for broren sin, for at han skal bli radikalisert fordi han sitter alt for mye alene framfor datamaskiner. Denne tematikken vel så relevant I dag som for 15 år siden, mener regissøren.
13: Så jeg tenker at det veldig overførbart og viktig at vi snakker om hvor viktig det å være sammen.
0: Reporter I denne saken var Helga Thunheim. Ansvarlig for NRK Dagsnytt i dag var Anne Skårseth. I studio satt Bjørne Østrem Jukastein.
14: Fra Arnøya i nord til Borkenes i sør, Kirkesdalen i øst med fyrvær i vest og Bjørnøya i vest-vest. Vi godt spredt i vårt distrikt, men her i morgensendingen er vi i lag, og vi har enda en halvtime igjen med Morgenradio.

0: Anne-Grethe Preuss fikk velfortjent plass der i din radio med låta Fryd. Og rett før låta kom jeg i skade for å si at vi har en halvtime gjennom morgenradio. Det er selvfølgelig halvannen time jeg mente å si. Det her er morgensendingen til NRK Troms og Svalbard. Ditt radioselskap helt frem til klokka blir ni. I dag er Erik Vågbø og meg, Ingrid Wester Amundsen. Og Erik, han har tatt turen inn i studio nå for å gi oss siste nytt.
1: Russland vet at Norge ikke har planer om å ekspandere militært, men de får med seg at vi styrker forsvaret vårt. Det sier forsvarsminister Tore O. Sandvik. Denne uken har NRK avslørt at Russland bygger opp og utvider militærbaser langs grensene til Norden og Baltikum. Sandvik vil at den norske opprustningen skal gå enda fortere.
2: Vi er alle enige om at det ikke går fort nok, derfor så vedtar nå Stortinget på fredag en forsterket langtidsplan. Det er blant annet det som forsvarssjefen er opptatt av, det at vi må få opp industriproduksjon knyttet til forsvaret, fordi den er for lav.
1: En privatskole vil være viktig for stabiliteten i Mandalen. Det sier leder for oppvekstutvalget i Kåfjord, Lisa Katrine Mo fra Arbeiderpartiet. I går behandlet kommunestyret en uttalelse om en privatskolesøknad fra Mandalen Grenseskole AS. Mo gikk dermed imot ordfører Bernt Lyngstad fra eget parti, som var kritisk til ny privatskole.

0: hver budsjettprosess, så er det diskusjon om hvordan skole som skal bestå, eller hvordan som skal legges ned. Det skaper også mye splid innen de kommunen, synes jeg. Eller opplever jo det, liksom, at man, det stopper litt utvikling også gjennom, mellom bygden, når man hele tiden skal skives om skolen. Folk ønsker trygghet i sine lokalsamfunn, man ønsker en forutsigbarhet, og man ønsker skolen. Det er en viktig bærebjelke for barnefamilier spesielt.
1: Fra mandag av må voksne passasjerer betale for å ta fergen mellom Gryllefjord og Andenes. Det koster 100 kroner og er en ordning som skal testes ut denne driftsperioden til slutten av september. Barn, eldre over 67 år og unge voksne mellom 18 og 29 skal fortsatt reise gratis. Ifølge Troms fylkeskommune er målet å øke inntektene på sommersambandet. Det er blant annet fordi enkelte turistbedrifter skal ha satt av passasjerer på kajen, som deretter har gått gratis ombord på fergen.
2: Takk skal du ha, Erik. Vi skal straks ta en prat med kommunalsjefen i Nordreise kommune, som vil gi barn og unge enda flere tilbud. Det skal du få høre mer om etter Justin Timberlake.

0: Justin Timberlake, Not a Bad Thing. Åpen hall, styrke forebyggingsarbeid og etablering av ungdomskontakt, ja, det er tre av tiltakene som kommer på plass i Nordreisa etter de nylig fikk friske penger fra Bufdir. Derfor har jeg nå med meg kommunalsjef for levekår i Nordreisa kommune, Angela Sådefjed. God morgen!
1: God morgen!
0: Du, hvordan skal dere fordele de pengene dere nå har fått?
1: Ja, vi har vært veldig heldige og fått 385 000 fra Bufdir til å styrke ungdomstiltakene våre i kommunen. Så har det jo lenge vært et politisk engasjement for at Nordreisa ungdommen skal ha gode tiltak i kommunen vår. Og ungdataundersøkelsen viser også at ungdommen selv ønsker mer voksen tilstedeværelse der hvor de oppholder seg. Og da er jo åpen hall et ut av de tiltakene som vi har tenkt å innføre samt å etablere et ungdomsteam og styrke den voksne tilstedeværelsen der hvor ungdommen oppholder seg.
0: Ja, og hvilke fordeler ser dere med å jobbe forebyggende med denne gruppa?
1: Ja, det som ungdomsteamet nå skal bestå av, det er helsesykepleier, ungdomskontakt, folkehelsekoordinator, rus- og psykisk helsetjeneste. Og vi ønsker å jobbe i lag for at ungdommen skal ha trygge arenaer som voksne er på, og som de kan utfolde seg og være i aktivitet og ha et organisert fritidstilbud som ikke nødvendigvis innebærer de faste aktivitetene, men som er litt for alle.
0: Ja, og det her utgjør altså det her helt nye ungdomsteam, og mange av dem er jo folk som allerede er i de her rollene. Hvordan jobber de nytt nå?
1: Ja, det som er nytt er jo at hos oss så er nå helse, omsorg og oppvekst slått sammen til levekårssektor, og det gir oss økte muligheter til å samarbeide mer tverrfaglig. Og så har vi tenkt å styrke helsesykepleiertjenesten, sånn at spesielt den tjenesten skal være til stede i de tiltakene som vi nå etablerer.
0: Ja, og dere skal altså være ekstra synlige. Så helt konkret betyr det at de unge blir møtt av ekstra voksne på ungdomsklubben fremover?
1: Ja, det er riktig. Da blir det sånn at det blir mer et teamarbeid på ungdomsklubben, der det i dag har vært ungdomskontakt, men også voksne har vært engasjert, og det ser vi jo at vi trenger, at vi har frivillige voksne som også vil engasjere seg fremover.
0: Og så starter dere altså åpen hall, vegg i vegg med ungdomsklubben, så vidt jeg forstår. Hvordan type er det her?
1: Ja, åpen hall, det vil være uorganisert fysisk aktivitet som ungdommene kan være med på. Og så er det da blitt litt for alle, den tradisjonelle ungdomsklubben og fysisk aktivitet i hallen.
0: Og det her er jo altså trygge møteplasser som dere omtaler det som. Og hva, du var litt inne på det i starten, men si litt mer om hva det er de unge selv sier at de savner eller trenger.
1: Ja, barn og unge i Nordreisa har jo det som heter BUK, kommunestyret for barn og unge, og de har lenge etterspurt akkurat det her tiltaket med åpen hall. Sånn at det er på en måte også et svar på det som ungdommen selv har ønsket seg.
0: Ja, og hvor lenge strekker pengene til?
1: Det her blir jo et tiltak som pengene strekker bare kun ut året, så vi har tenkt å sette inn innsatsen fra skolestart nå i høst. Men så håper vi jo at vi kan etablere det som et varig tiltak dersom man evaluerer og ser at det er et godt tiltak for ungdommen.
0: Ja, men det får vi si lykke til, og takk for at du tok deg tid til å være med oss i morgensendingen.
1: Ja. Tusen takk for at jeg fikk være med.
0: Ja, det var altså kommunalsjef Angela Sådefjed i Nordreisa kommune. Her i morgensendingen så er det snart nyhetene klokka 8, men etter det så skal vi holde oss i Nord-Troms for kommunestyret i Kåfjord sier ja til privatskolesøknad i Mandalen mot stemmen til både ordføreren og varaordføreren. Alt om den saken skal du føre etter klokka 8.
2: En podcast fra NRK.
3: Edith Piaf sang seg fra gatene til verdens største scener. Men bak den mektige stemmen skjulte det seg et liv fullt av skandaler og tragedier.
4: Bli bedre kjent med historiens største personligheter.
3: Synnøve Finden var Norges første kvinnelige ostegründer. Men bak industrieventyret bor det en historie om gudfryktighet, kjærlighet og en sjef som var fryktet av de ansatte.
4: Hør historiske kjendiser i appen NRK Radio.
5: Financiamos todos nuestros servicios. Gracias.
6: Ah, muchas gracias también. Eso es horrible.

0: Her NRK Nyheter klokka 8. USA har for andre natt på rad angripet mål i Iran. Som svar har Iran angripet flere områder i Bahrain, Kuwait og Jordan, ifølge statlige iranske medium. President Donald Trump truer med flere åtak om landet ikke godtar USA sine vilkår for å avslutte krigen. Mellombels våpenkviler mellom landet i det blå, sier Midtøsten-korrespondent Yama Wolasmal.
1: Jeg tror jeg nesten aldri har opplevd en våpenhvile som har blitt brutt så mange ganger av de krigende partene. Jeg har sagt det 100 ganger, jeg sier det igjen, det er nesten at det ikke er verdt papiret det skrevet på, fordi man stadig ser disse bruddene. Man har en formell våpenhvile mellom USA og Iran, likevel så ser man disse treffningene. Og her i Libanon, samme, her har det også vært en våpenhvile, men vi har daglige israelske droner over Libanon, og daglige bombeangrep i sør-Libanon, og Hezbollah fortsetter sine angrep, så... Jeg vet ikke hvordan man skal forholde seg lenger til disse såkalte våpenhvilene.
0: I USA det bestemt at staten skal bruke nærmere 70 milliarder dollar på å stoppe migranter ved grensa og å tvangssende folk ut av landet. Det tilsvarer kring 700 milliarder kroner. Trump-administrasjonen har mål om å sende ut 1 million innvandrere i året. Dagens BSU-ordning har gått ut på dato, det mener DNB som vil endre ordningen av bostadssparing for ungdom. Maria Ervik Løvold, som leder for personmarknad i Norges største bank, vil doble maksgrensa, som nå 300 000 kroner, og øke skattefordraget til 20% igjen. Dagen mange har ventet på endelig her. I kveld begynner fotball-VM for menn, og endelig Norge med at.
2: Erling Haaland, Antonio Nusa og våre 24 andre beste menn på plass i USA for å representere Norge i VM i fotball for menn for første gang på 28 år. Det irakerne som blir Norges første motstander midnatt til 17. juni i Boston. Åpningskampen går mellom Mexico og Sør-Afrika. Kampene i VM sendes på TV av NRK TV 2, men på radio går alle direkte i NRK Sport.
0: Ja, det var Jon Brannes som så fram mot fotball-VM som altså begynner i dag. Du hørte også Reiser sine bønner fra nord i 2026-utgåve. Politiet i Oslo tester nå droner med elektrosjokkvåpen, det stadfester politidirektoratet til VG. Dronene ikke selvstyrte, men blir styrt av politiet. Og føremålet med dronene å gripe inn raskere og få kontroll på en situasjon. NRK Nyheter, Bjørne Østrem, Jukastein.
3: Her nyhetene fra NRK Troms. Helse Nord merker allerede at mer penger går til oppbyggingen av forsvaret. Det sa direktør i Helse Nord, Marit Lind, under en orientering i Finnmark Fylkesting i går. Samtidig stilles det mer krav om beredskap i helseforetakene. Hun beskriver at det vil koste mye penger, og at derfor må det gjøres tiltak for å enda kunne gi gode helsetjenester.
4: Vi skal gi gode tjenester, men de vil bli levert på en annen måte. Mer bruk av digitale løsninger. Man møter kanskje andre typer personell enn det man vanligvis gjør. Så vi må legge om tjenestene, og det vil jo pasientene kanskje merke.
3: Og om nettopp forsvaret. Kamperfarne russiske soldater kan være på våre grenser raskere enn vi hadde tenkt etter at krigen i Ukraina over. Det sier forsvarssjef Eirik Kristoffersen. NRK har denne uken avdekket at Russland bygger opp og utvider militærbaser langs grensene til Norden og Baltikum. Dit de russiske soldatene i Ukraina kan ende opp dagen kamphandlingene tar slutt.
5: Det som det ikke er noe tvil om, det er at de over 700 000 soldatene Russland har i krigen mot Ukraina har betydelig kamperfaring. De har lært seg å bruke ny teknologi og når kamphandlingen over, så har du også en russisk krigsøkonomi som går for fullt.
3: Det sa forsvarssjef Eirik Kristoffersen. Statsminister Jonas Gahr Støre drar i dag til Brussel. Der skal han møte flere EU-topper som jobber med en ny Arktis-strategi som skal lanseres i september. Den kan få store konsekvenser for Norge. Støre sier at Norges geografiske plassering gjør landet til en nøkkelpartner for EU, i nettopp disse spørsmålene. Nyhetene fikk du av Erik Vågbø.
6: Her er morgensendingen

0: BTS Dynamite der her. Hørte du her i morgensendingen til NRK Troms. God morgen til deg som slår følge med oss i dag. Nå skal vi til Kåfjord, for i går sa Kåfjord kommunestyre ja til å sende en positiv uttalelse om å opprette privatskole i Mandalen. Møtet det var splittet. Både ordfører og varaordfører ville si nei, men foreldrene i Mandalen møtte mannsterk og ønsket forutsigbarhet. Vedtaket ber også om samisk opplæring og samarbeid på tvers. Nå har jeg med meg Kjetil Martinsen Skog, han var ansvarlig redaktør i Fremtid i Nord. Hvorfor vekker denne saken så mye diskusjon i Kåfjord?
1: Nei, fordi at da må vi se historisk på det. Hvis vi går bare noen tider tilbake, så var det skoler i hele den langstrakte kommunen. Det var skole i Djupvik, og det var skole i Olderdalen, Trollvik, Birtavare, eller Kåfjorddalen og Mandalen. Mens i dag så står man tilbake med to offentlige skoler, en i Olderdalen og en i Mandalen, og så har du privatskolen oppe i Kåfjorddalen, som faktisk fyller 10 år i år. Og så har det vært veldig mye uro, og det har vært veldig mye atter og frammer på hva slags skolestruktur Kåfjord skal ha. I fjor i budsjettbehandlingen så vedtok politikerne i Kåfjord å kutte enda mer i skolebudsjettene. Vi hadde en sak i går ute med en lærer ved Olderdal skole som er dypt bekymret for sammenslåtte klassetrinn, for gammelt skolemateriell. Denne bekymringen den sprer seg også ut til foreldrene. Og Mandalen skole har flere ganger vært diskutert. Sentralskole i Olderdalen har vært diskutert. Og da får du en uro som gjør at privatskolespørsmålet raskt kommer opp.
0: Hvordan kan en privatskole skape ro og stabilitet, sånn som flere av forkjemperne argumenterte for?
1: Det er jo det man ikke vet at den kommer til å gjøre, og det er jo det som er veldig spesielt. Vi hørte jo i kommunestyret i går at flere representanter sier at de er usikre på om en privatskole har noe for seg, men det kan i alle fall kanskje skape ro. Altså det blir brukt en del sånne mellomord her som beskriver en sånn, vi vet ikke, men vi får bare prøve det her da. Og det er jo det som gjør denne saken så veldig spesiell. Altså, de eneste to som vel egentlig flagger rene prinsipper her, det er jo ordføreren som sier nei, fordi Arbeiderpartiet sånn kategorisk sier nei til privatisering sånn generelt på skolesektoren, og så har du varaordføreren som også er, men ellers så er altså partiene i Kåfjord splittet, og det handler ikke om at de ikke er for offentlige skoler, men det handler om å skape en ro for foreldrene og for skolen i Mandalen.
0: Ja, og så hvordan tolker du det at flere som i utgangspunktet sa de foretrekker offentlig drift likevel stemmer for privatskole?
1: Nei, som sagt, det handler jo om den uroen som har vært lenge. Mm. Og så er det klart at så står jo da foreldrene i Mandalen inne i det her møterommet og er veldig synlige og til stede og Kåfjord er en liten kommune, og de folkevalgte i Kåfjord, de kjenner hverandre, og de kjenner de folkene som er der. Og det er jo som han sa, han Even Steinlien, at når vi kommer dit, så ser de oss, og de vet hva vi står for. Og da kan det jo være at de tenker litt andre tanker enn da de satt seg i bilen for å kjøre til kommunestyremøtet.
0: Hvor spesielt er det at ordføreren både havner i mindretall og heller ikke får med alle i eget parti?
1: Ja, det er jo spesielt, men det er jo det som skjer i sånne her saker, at du får splittelser i partiene. Og veldig ofte så får man det i sånne kommuner rundt omkring, der mindre kommuner, der du får lokaliseringsspørsmål og strukturspørsmål som skaper sånne splittelser internt i partiene, og der politikere ender opp med å følge følelser og ikke fakta. Og så får du jo Bernt Lyngstad var jo inne på det. Man får altså et forslag fra kommunaladministrasjonen som er svagt positiv. Det gir jo heller ikke noen indikasjon til politikere om hva du skal lene deg på. Skal du være svagt positiv selv, eller skal du være svagt negativ? Og da blir det vanskelig også for politikere som er deltidspolitikere. Det er ikke heltidspolitikere i de her små kommunene. Sånn at du må jo følge en slags magefølelse når du får et vagt positivt utgangspunkt.
0: Helt til slutt, hva tror du en privatskole kan få å si for kommuneøkonomien i Kåfjord dersom denne søknaden blir godkjent?
1: Men det vet man jo ikke, men Jeg tror ikke de, man kommer vel sannsynligvis ikke til å spare veldig mye penger. Det vel snakk om kanskje et par millioner. Hvorfor kommunen trenger å spare mye, mye mer I den økonomiske situasjonen den I? Jeg tror til syvende og sist så handler ikke det her så mye om økonomi. For Kåfjord kommune sin del så sparer man ved at man slipper å eie bygget, og en del administrasjon slipper man å ha, og man får på sett og vis en slags sentralskole I Olderdalen som man kan konsentrere seg om. Men man må jo fortsatt betale ut penger per elev og de tingene. Sånn. Nei, jeg tror nok ikke det den store besparelsen for Kåfjord. Det her handler til syvende og sist bare om at man kanskje kan klare å legge bort den her lokaliseringsdebatten og den striden og uroen som har vært rundt skolene I Kåfjord.
0: Kjetil Martsson Skog, ansvarlig redaktør I Fremtid I Nord. Takk for at du tok prat med oss.
1: Takk skal du ha.

0: Bats of Congress, Days of Gold. Vi legger bak oss et par dager med skikkelig solvær. Nå det kommet sårt tiltrengt regn for både trenger og bønderen, vil jeg tro. Og i går så spurte jeg dere lyttere hva som den ultimate sollåta, og nå som meteorologen har sagt at det skal bli mye regnbyger sånn av og på det neste døgnet, så spør jeg deg, hva den ultimate regnelåta? Hvis du går inn i appen og gir din stemme, så tar jeg og avrunder dagens sending med den låta som får flest stemmer. Men nå, dere, det konkurransetid. Vi har kommet til fjerde destinasjon i ukas konkurranse. Hvor jeg spør deg? Hvor i Troms og Svalbard skal vi hen? Ja, nå så skal vi reise til et sted som dikter Nordahl Grieg beskrev sånn her.
1: Mørk står en øy av hav. Ensom og kald og bar.
0: Det var Jakke Fjellstad som leste første strofene av Øya i ishavet av Nordahl Grieg. Dette er en øy som aldri ble okkupert av tyske styrker under krigen, det eneste delen av frie Norge under krigsårene. Og dette stedet har den eneste aktive vulkan i Norge. Jeg har tatt et dykk i radioarkivet også i dag, og der fant jeg lyd fra kaptein Terje Stikkbakk i SAS, som observerte et vulkanutbrudd i januar 1985, mens han var ute og fløy langdistanse.
2: Vi kom fra Seattle, og tidlig i dag morges, når vi passerte over Grønland, så vi et skarpt rødt lys i horisonten, og vi trodde at det var en stjerne som kom opp. Enda nærmere så vi det at det var et vulkanutbrudd.
0: Ja, hvordan øy som både Nordahl Grieg har skrevet dikt om, og som det var et vulkanutbrudd fra i 1985, skal vi reise til. Vet du svaret, så sender du meg melding i appen. For det du sa, gjort meg livredd for at de skal gå hvis de finner ut.

Astrid S. med Breathe, og før det hørte du Yngvild med Handbagasje. Ja, etter noen fine dager med sol, så kommer det litt sikkert sårt tiltrengte regn for terrenget. Og i går så spurte jeg dere hva som en ultimate sollåta. Dere stemte for Walking on Sunshine, og nå jeg spent på hva dere mener den ultimate regnlåta, når meteorologen har lovt oss en god del regnskura det neste døgnet. Gå inn og stem! Den låta som får flest stemmer, den avrunder vi sendingen med i dag. Og det er snart nyheter, klokka 8:30. Nå skal du bare få høre på Trygve Skaug først.

0: Her er NRK Nyheter klokka 8.30. Kristelig Folkeparti ønsker seg en ny blokk i norsk politikk. I dag lanserer de Sunn Fornuft-alliansen, som de vil at skal bestå av Fremskrittspartiet, Høyre og Senterpartiet. Når det gjelder Venstre, ser Ulstein at de har meldt seg ut av det borgerlige samarbeidet, men Venstre-leder Guri Melby er ikke imponert over fremlegget fra Ulstein.
1: En problem i dag på Stortinget er at vi har flertall som går på kryss og tvers. Noen gang så er vi med å lage flertall. Vi har sikret IB-linje på mange skoler, men andre ganger så er det jo en allianse med disse partiene som finnes sammen, og det som er karakteristisk for denne alliansen er jo at de ikke bidrar til mer verdiskaping. Tvert imot så skaper de uforutsigbarhet for næringslivet. De tar ikke vare på naturen. Det er en sak vi har kjempet sammen om med KrF mange ganger. Nå ser vi at de går i helt motsatt retning.
0: I Albania heldte protesterne fram mot et storstilt utbyggingsprosjekt i et vernet landskapsområde. Demonstrantene reagerer på at statsminister Edi Rama har gitt Donald Trump sin dotter Ivanka Trump og ektemann Jared Kushner lov til å ødelegge et naturreservat for å bygge luksushotell.
2: De mener at denne avtalen som han har inngått med Kushner og selskapet Affinity Partners, de fratar albanerne muligheten til å bruke et offentlig naturområde, et verneverdig fuglereservat, og så ikke tjener albanernes rettigheter. Mange vil også ha innsyn i hva som egentlig har foregått. Det har vært mye hemmelighold. Folk mener det er korrupsjon som står bak, så de vil vite hva som har skjedd når dette naturreservatet.
0: Det sa korrespondent Sofia Paskiewicz. I hovedstaden har en elg forvillet seg inn til Majorstuen i morgenrøsjen. Den elgen ble tidligere sett ved Marienlyst.
3: Vi har fått en elg som har tatt seg ned til området Majorstua, Frognerparken. Ikke melding om noe skade, hverken på menneske eller på andre ting enda. Der har vi varslet viltnemnda, og de rykker ut og er på saken, så vi tenker i utgangspunktet vi lar viltnemnda håndtere det inntil videre.
0: Det sa Halvard Svanes i Oslo politiet. Rekning skal få større plass i skolen. Til høsten kommer en ny læreplan i matematikk for grunnskolen, og da skal særlig rekning på lågere trinn få større fokus. Det sier kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun. Justeringen skjer for å tydeliggjøre at elevene først og fremst må lære seg grunnleggende rekneferdigheter, det sier Nordtun i en pressemelding. NRK Nyheter, Bjørne Østrem, Jukastein.
4: Her er nyhetene fra NRK Troms. Statsminister Jonas Gahr Støre drar i dag til Brussel. Der skal han møte flere EU-topper som jobber med en ny arktisk strategi som skal lanseres i september. Den kan få store konsekvenser for Norge. Støre sier at Norges geografiske plassering gjør landet til en nøkkelpartner for EU i spørsmål om Arktis. Russland vet at Norge ikke har planer om å ekspandere militært, men de får med seg at vi styrker forsvaret vårt. Det sier forsvarsminister Tore O. Sandvik. Denne uken har NRK avslørt at Russland bygger opp og utvider militærbaser langs grensene til Norden og Baltikum. Sandvik vil at den norske opprustningen skal gå enda fortere.
5: Vi er alle enige om at det ikke går fort nok, derfor så vedtar nå Stortinget på fredag en forsterket langtidsplan. Det er blant annet det som forsvarssjefen er opptatt av, det at vi må få opp industriproduksjon knyttet til forsvaret, fordi den er for lav.
4: For aller første gang bygges det skjerpetrapp i Ofoten. I Troms er det allerede skjerpetrapper i Tromsø og Lyngen. Nå skal stibyggere fra Nepal bruke 2 til 3 år på å lage en trapp opp fjellet Lille Niingen i Evenes. Prosjektet har vært planlagt i lang tid, sier Åse Elvenes fra Evenes Turlag.
6: Vi tror det blir en skikkelig attraksjon. Vi har jo holdt på med det her i gruppe fra Evenes Turlag og Evenes Ungdoms- og Idrettslag i 2 år, nesten 3 faktisk, med å klargjøre for å bygge denne trappa. Og nå når vi ser at det kommer skjerpa og begynner å jobbe her i fjellet, så vi er bare helt, det er så strålende, altså. Vi er så glad.
4: Barneombudet og lederen for U16 i Tromsø slår alarm om økonomiske kutt i tiltak for barn og unge. De påpeker at manglende forebygging lar problemene vokse, noe som blir langt dyrere for samfunnet på sikt om ungdommer faller utenfor. Kommunaldirektøren i Tromsø forklarer at kommunen i en alvorlig økonomisk situasjon som gjør det nødvendig å justere kommunens tjenestetilbud. Det foreløpig ikke avklart hvilket tilbud som blir berørt. Nyhetene, Erik Fogbø.
7: Det her morgensendingen fra NRK Tromsø.

0: altså for et pophantverk av Taylor Swift der, The Fate of Ophelia. Hvis du var ute og kjørte når du hørte den her, håper du fyrte opp lyden og sang med. Dette er morgensendingen til NRK Troms og Svalbard. Det heter Ingrid Wester Amundsen, og vi har en liten halvtime igjen av denne morgensendingen, men vi har fortsatt mye stoff å komme med til deg. Nå skal vi til vår neste sak. Ukraina-krigen har vist at Russland har en sterk evne til å mobilisere og rekruttere samtidig som de har bygd opp en robust krigsøkonomi. Det mener forsvarssjef Eirik Kristoffersen. NRK har denne uka avdekket at Russland bygger opp og utvider militærbaser langs grensen til Norden og Baltikum. Dit de russiske soldatene i Ukraina kan ende opp den dagen kamphandlingen tar slutt.
1: Det som det ikke er noe tvil om, det er at de over 700 000 soldatene Russland har i krigen mot Ukraina har betydelig kamperfaring. De har lært seg å bruke ny teknologi, og når kamphandlingen er over, så har du også en russisk krigsøkonomi som går for fullt.
2: Det sier forsvarssjef Eirik Kristoffersen. NRK har denne uka avdekket hvordan Russland ruster opp og utvider militærbaser langs grensene til Norden og Baltikum. Baser som kan være klare innen få år. Dette har Russland klart til tross for de enorme tapene og kostnadene krigen i Ukraina har ført med seg.
1: Og har fått flere rapporter fra mange forskjellige hold om at russisk økonomi kommer til å slite om ikke i løpet av 2025 og kanskje i løpet av 2026, og så ser vi at det ikke skjer.
2: I fjor sa den norske etterretningstjenesten at Russland ikke klarer å bygge seg opp militært så lenge krigen i Ukraina varer. I år har etterretningstjenesten snudd og advarer Russlands landstyrker fortsetter å vokse. Forsvarssjefen viser til at Russland tåler store tap.
1: Tallene er jo over en million skadde, drepte russiske soldater. Så med så store tap så skulle man jo tenke at en krig ville komme til en slutt. Men det gjør den ikke. Fordi Russland klarer å mobilisere nye folk, de klarer å rekruttere.
2: Kristoffersen peker samtidig på svakheter i Russlands krigføring i Ukraina, spesielt i starten, der Russland ikke behersker enkelte ting innenfor det Kristoffersen kaller elementær militær kunnskap, for eksempel logistikk. Men Russland har også lært.
1: De har lært av krigen i Ukraina, og de har fått masse erfaring, og den erfaringen tar de med seg når kamphandlingen er over, og de skal styrke forsvaret sitt andre steder. Langs den europeiske østgrensa.
2: Å spå hva som

0: Reporteren du hørte i saken var Erik Hinsveen. Og forsvarsminister Tore O. Sandvik sier til NRK at også Norge ruster opp, selv om forsvarssjefen mener det ikke går fort nok.
1: Vi er alle enige om at det ikke går fort nok, derfor så vedtar nå Stortinget på fredag en forsterket langtidsplan. Det er blant annet det som forsvarssjefen er opptatt av, det at vi må få opp industriproduksjonen knyttet til forsvaret, fordi den er for lav. Det ser vi, man må etterfylle lager, mye donert til Ukraina, det gikk bort, mye bort i Midtøsten, så derfor så er en av de store sakene også frem mot Ankara-toppmøtet i NATO, er hvordan øker vi kapasiteten i forsvarsindustrien fremover og raskt nok.
2: Og rent konkret da, hvordan skal det gjøres?
1: Det kommer til å være ulike måter å gjøre det på. Det ene av de tingene er å kjøpe det samme, bygge standarder, sånn at Norge nå kjøper samme type stridsvogne som de andre nordiske fra Tyskland, samme type kampvogne i Norden, at vi kjøper helt likedanne fregatter som Storbritannia, likedanne ubåter som Tyskland. Og på den måten så kan man da få større ordre, man kan få mer effektive produksjonsprosesser, men så må det selvsagt også penger inn i det systemet, og det legges også inn i langtidsplan.
2: En utfordring er jo kapasitet av produksjon, rett og slett, ved fabrikkene. Hvordan skal man få økt den?
1: Den øker vi også allerede, og vi skal øke den mer. Nå bygger da Nammo sin tredje rakettlinje for rakettmotorer til missiler. Vi har også bidratt nå til å finansiere den fjerde, og vi håper å få på plass den femte også. De har også økt artilleriproduksjon. Kongsberg har økt produksjonen av de missilene de produserer. Og vi er også i ferd med å øke kapasiteten i Chemring Nobel, som leverer høyenergieksplosiver til missiler. Så Norge gjør sin del, men her må hele Europa og USA, hele alliansen, må stå sammen. Og så bruker vi også industrikapasiteten i Sør-Korea når vi kjøper langtrekkende presisjonsvåpen, som skal avskrekke Russland i Finnmark, blant annet.
0: Forsvarsminister Tore O. Sandvik ble intervjuet av reporter Marit Kolberg.

Ja, den heter Dåstad. Og hvis du har lyst til å stemme på en låt som også treffer så mye kula når det er regn, så er det bare å gå inn i appen nå. For jeg spurte dere jo i går hva som er den ultimate sollåta. Nå skal regnet komme over vårt distrikt i flere skurer utover det neste døgnet. Hva er den ultimate regnlåta? Gå inn og stem. Den låta som får flest stemmer, det er den vi går ut på i dag. Nå skal du få høre Bob Jr. og Evan Clark.

0: Pab Jr. och Evan Klar med låta Lost Without You tog oss fram hit till en nyhetsöversikt till han Erik Vågbø som kommer nu.
1: Kamperfarne russiske soldater kan være på våre grenser raskere enn vi hadde tenkt etter at krigen i Ukraina over. Det sier forsvarssjef Eirik Kristoffersen. NRK har denne uken avdekket at Russland bygger opp og utvider militærbaser langs grensene til Norden og Baltikum. Dit de russiske soldatene i Ukraina kan ende opp. Kristoffersen mener det derfor haster å bygge opp en troverdig militær avskrekking. Men i tillegg til den militære oppbyggingen som foregår i nord, forbedres også turfasilitetene. For aller første gang bygges det Sherpa-trapp i Ofoten. Nå skal stibyggere fra Nepal bruke 2 til 3 år på å lage en trapp opp fjellet Lille Niingen i Evenes. Prosjektet har vært planlagt i lang tid, sier Åse Elvenes fra Evenes Turlag.
2: Vi tror det blir en skikkelig attraksjon. Vi har jo holdt på med det her i gruppe fra Evenes Turlag og Evenes Ungdoms- og Idrettslag inn. 2 år, nesten 3 faktisk, med å klargjøre for å bygge denne trappa. Og nå når vi ser at det kommer skjerpa og begynner å jobbe her i fjellet, så vi bare helt, det så strålende, altså. Vi så glad.
1: I Troms det allerede skjerpa-trapper i Tromsø og Lyngen.
3: En podcast fra NRK.
4: LO trekker seg ut av styret til Spleis fordi en innsamlingsaksjon mot Pride-markeringer i skoler og barnehager ikke blir fjernet. I tillegg så har USA angripet Iran for andre natt på rad, og DNB mener BSU-ordningen har gått ut på dato. Og du kan høre mer om alt det her og fotball-VM for herrer i dagens episode. Og den finner du i appen NRK Radio.

0: Bilde, plass til meg. I dagens konkurranse tok ukas fjerde destinasjon i vårt distrikt oss til et sted som har blitt omtalt som den eneste biten av frie Norge under krigen. Jeg tok en tur i radioarkivet, og der fant jeg masse om dette stedet som aldri ble okkupert av tyske styrker.
1: Øya ble derfor et viktig punkt på krigsmeteorologenes værkarter. Under Berenbergs mektige vulkankrone holdt norske værvarslingsfolk og soldater vakt året rundt.
0: Ja, det var fra radioarkivet det der, altså. Vi skulle selvfølgelig til Jan Mayen, dagens vinner. Hun heter Hilde Sofie Hansen. Hun bor på Storslett. Gratulerer, Hilde Sofie. Vi sender et krus til deg veldig, veldig snart.

0: klokken 9. I dag starter fotball-VM for menn. Det en snau uke til Norge skal i illen for første gang for et herre-VM på 28 år. Norges første kamp mot Irak. Fotballkommentator her i NRK, Nora Jonsen, tror det blir en nøkkelkamp.
1: Det vel egentlig den åpningskampen. Det jo, når vi fikk den gruppa, så tenkte vi jo dette var en tøff gruppe, og da den første Irak-kampen liksom nøkkelkamp da, for Norge sin del. Vi vet at Frankrike, de store favoritter til å vinne hele greia. Senegal har vi sett også, de har kvaliteter, et Afrikas beste lag. Så det å få en god start der mot Irak kommer til å bli helt avgjørende, og det blir ikke noen lett kamp det heller.
0: I Thailand to menn dømt til døden for et bombeangrep der 20 mennesker ble drept i Bangkok i 2015. De to mennene, som begge tilhører den muslimske minoriteten uigurer, har hele tiden benektet anklagene om at de plantet bomben i tempelet. DNB ber om at maksbeløpet unge kan spare i BSU-ordningen blir doblet. Banken ønsker at også skattefradraget for slike sparinger blir doblet. Regjeringen endret ordningen i 2023, men Maria Ervik Løvold i DNB mener at den ikke hjelper unge med å få kjøpt bolig.
2: Vi synes i alle fall at dagens BSU-ordning kanskje har gått litt ut på dato. Så vårt forslag jo egentlig å doble BSU-ordningen. Du kan spare inntil 600 000. Og så mener jeg også at vi må se på hvor stor skattefordel som vi gir unge i dag.
3: For noen år siden halverte nemlig regjeringen skattefradraget for ved å spare på BSU-kontoen.
4: Vi ønsker å øke hvor mye man skal kunne spare der og gjeninnføre 20% skattefradrag.
3: Det sier stortingsrepresentant Erlend Wiborg i FRP.
5: Den treffer primært de som allerede hadde penger til å kjøpe seg bolig og spare til bolig. Det har vi statistikk på.
0: Det sa til slutt Marte Hammer, finanspolitisk talsperson i SV. Reporter var Julianne Curie Eikrem. LO trekker seg ut av styret i Spleis, innsamlingstjenesten til Sparebank 1. Det skjer etter at styret i Spleis ikke ville fjerne en innsamling mot Pride-markering i skolen. Innsamlingen har skapt debatt i det siste. LOs andre nestleder Are Tomskar mener innsamlingen burde bli stanset med øyeblikkelig effekt. En elg har i løpet av morgentimene forvillet seg inn i Oslo sentrum. Elgen har gått gjennom byen og nå helt nede ved Filipstad-kaien. Operasjonsleder Halvard Svanes i politiet sier det uvisst hva som vil skje med elgen.
6: Det vet vi ikke per nå. Det viltnemnda som avgjør det. Så med mindre den utgjør noe veldig stor skade eller fare, så tenker ikke vi at vi involverer sånn innledningsvis.
0: Og nå fortsetter ni-timen her i P1, og der skal dere gjennom aspargesens historie, Mari og Knut.
7: Ja, det riktig, og så tipper jeg at vi sikkert kommer til å følge litt mer på den elgen her, fordi det her, jeg bruker allerede veldig mye kapasitet på det, og håper at den klarer å komme seg tilbake til skaven. Det må jo være mål nummer en der, at i løpet av ni-timen i dag, så kan vi få gitt en oppdatering på elgens reise.
8: Ja, la oss lokke den med litt grønn fersk asparges.

0: For det skal bli brukt I uminnelige tider Og det jo et godt utgangspunkt For en mathistorisk torsdag med asparges som tema
1: Ja, Kristoffer Sjøe, han kommer til å dra oss gjennom både fun facts Sør-Amerika, kommunisme Og sikkert også noen tips på tampen
0: Og så blir det nye mikromøter Når reporter Øyvind på gata Med sin blå mikrofon med NRK-logo
1: Ja, akkurat samme logo som vi bruker, vet du

0: Det slår meg nå, Knut, hvor mange av våre lyttere har spist aspargis allerede denne uka, hvor mange kommer til å spise det I dag, og kanskje, som du var innom, så det aspargisen som kan lokke elgen til skogs igjen.
1: Jeg vil si at elgen også skal få et navn I løpet av sin spasertur gjennom Oslo sentrum. Den må ha et godt

0: I'll Be Your Baby Tonight, Robert Palmer, UB40 her i 9-timen. Det var jo nesten sånn spøkefullt sagt, Mari, i starten av 9-timen i dag, at denne elgen som på vandring gjennom Oslo sentrum og gått hele veien ned fra, jeg vil jo tippe den kommer fra Nordmark et sted da, og så har den gått nedover, vært observert ved Majorstua, og nå helt nede på Filipstad, Kaja. Denne elgen må jo få et navn.
1: Ja da, og tror du ikke at vi har rukket i løpet av Robert Palmer og UB40 å få massevis av forslag, for Iben synes det helt selvsagt. Du, elgen må jo helt klart hete Helge, eller Helga, og det Nina helt enig. Mens Sissel har følgende forslag. Elgen bør hete Braute. I VM på ski i Oslo het maskotten Braute og var en elg.
0: Ja, Rune Bratseth ble vel kalt for en elg, forsvarsklippe som han var, også der flere fotballrelaterte forslag. Jostein skriver, er det Rune Bratseth som er i byen? Forsvarskjempen Rune Bratseth blir jo kalt elgen, skriver Terje, så Rune er et fint navn i disse VM-tider.
1: Ja, ja.
0: André mener at elgen kan hete Børre.
1: Ja, det, altså, jeg kan like Børre, ja. Maj-Britt synes at elgen må få det flotte navnet Elgar. Og det faktisk samme forslaget som Rita. Det så rart at det sånne synkronforslag helt forskjellige steder i landet vårt.
0: Ja, jeg synes jo denne Sissel-meldingen som du leste var litt fin. Jeg vet også merke i etternavnet til Sissel, altså Dullum. Jeg synes elgen også kan hete Dullum.
1: Dullum? Dullum er på fære. Nå, vi har en teori her også på hva det er som har gjort at elgen har forvildet seg ned i sentralstrøk. Lars, han skriver elg i byen. Sikkert en fjorårskalv som nylig har blitt jaget av sin mor. Hun er i gang med årets kull, og fjorårskalven flyr fortvilet rundt og har forvildet seg inn i byen. Typisk forsommerhendelse. Det har skjedd før. Elg på Vinmonopolet på Majorstua, og elg svømmende i Frognerkilen.
0: Ja, den hører jo hjemme i landet på alle slags vis, og noen vil jo kanskje tenke at det kanskje er så unikt. Vi hører jo nå historien om at den har vært på Vinmonopolet før, ikke sammen med en fjern slektning. Men allikevel, det er jo oppsiktsvekkende når du sykler gjennom eller kjører bil i Oslos gater, så er det en elg som tramper rett framfor deg.
1: Ja, akkurat det. Nu, det er endelig torsdag, dere. Reodor Elgen må nå hete, sier Rolf Arne her. Jeg ser vi har altså så våken publikum i dag. Du, verden for en samling av nydelige folk. Monica, dette når rett inn til våre hjerter. God morgen, superduo står der. Kan dere ta en reprise i dag på en av låtene til Makosir, som ble spilt i går? Elsket de. Vet du hva? Det passer seg så godt. Kanskje er det nå vår elg, enten det er Braut eller Helge, Helga, eller hva noe enn som blir navnet. Elgen bør jo rope ut nettopp S-O-S. Som Makosir og Ari Baigora. Monica, denne her, den er til deg. Og til elgen vår da.
0: Og til alle andre som også hører på 9-timen akkurat nå.

0: For en sommerlåt, gode sommervibber, skriver Håvard her. Vi selvfølgelig helt enige. Det var Mako Sir som var gjesten vår i går sammen med Ari Baigura. SOS passer også bra for elgen som rundt nå. Det har kommet enda flere gode elgenavn. Elgvart Munk for eksempel, eller Elgvart Munk da.
1: Kan jeg komme med nå?
0: Ja.
1: Hva med Helge Horne? Kunne det vært noe? Jeg vet ikke.
0: Helge Horne?
1: Ja, altså han har jo horn antagelig, og så er det Helge. Ja, jeg vet ikke. Jeg har sett den før nemlig, i stolen en gang.
0: Nettopp. Du, vi har fått med oss aspargisfolk også. De er våkne. God morgen fra Røsta Camping i Østfold. Sola skinner, og jeg fyser på aspargis. Det blir kveldens kveldsmat.
1: Ja, for vi skal ha aspargis i solen en gang.
0: Nydelig dag til alle, ikke sant akkurat det.
2: Tilbehørt en god elgmiddag, eller? Aspargis.
1: Ja, det vil jeg si. Det vil jeg absolutt si.
2: Flere som roper hurra for aspargis. Her har Venke allerede meldt inn sanking av vill aspargis i mars, så grønn og hvit aspargis i Alsace i april.
1: Ja.
2: Og de har med tysk hvit med seg hjem, super med hollandes eller posjert egg. Gleder seg over tema, men nu foregriper du nesten, Venke Eli. Velkommen, Kristoffer Sjuve, til din egen mathistoriske torsdag.
1: Tusen hjertelig takk.
2: Tema har vi satt, asparges. Vi hørte jo her allerede hvit og grønn, nevnt det de to sortene som finnes og spises.
1: Skal vi bare ta det der med en gang? Så at liksom, det er jo mye myter, ikke sant, rundt aspargesen. Dette er en av dem, eller i hvert fall noe som liksom, det blir snakket om. Og det er den samme aspargesen. Det kan vi slå fast, men hvis du vil ha hvit aspargis, så ser jeg for deg at du må hyppe, altså du må, etter hvert som aspargisen kommer opp i jorda, så legger du over mer jord. Og så kommer den lille tuppen opp, og da må du passe på mer jord på. Hele poenget er at hvis aspargisen får sol på seg, så blir den, så i likhet med deg, Knut, så skifter den farge når den får sol på seg. Da blir den grønn. Så det er bare om å holde den liksom under jorda, så fortsetter den å være hvit.
0: Det må jo være kjempejobb å få, altså den hvite aspargisen har blitt jobbet for da.
1: Ja, det er et forferdelig strev. Veldig mye mas og slitsomt å gjøre dette, så dette er planter og mat som vi skal sette veldig stor pris på.
0: Ja,
1: det må vi gjøre.
0: For jeg mener å ha plukket opp oss at når de først vokser, så vokser de fort.
1: Ja, det gjør de også. Det er helt vilt hvordan de responderer på sol. Sånn sett har de jo en del menneskelige egenskaper, vil jeg si. Men skal vi ta liksom litt om forhistorie og hvor lenge vi har spist og sånn?
0: Altså, veldig
1: gjerne. Dette har jo menneskene skjønt at det er bra greier for veldig lenge siden. På egyptiske malerier så ser man dette. Det betyr at vi i hvert fall har spist 3000 år før Kristus. Kanskje enda lenger også. Den kom jo opprinnelig fra østlige Middelhavet, helt innerst der. Det er liksom der den kommer fra, så har den jo spredt seg og ut over det ganske land, altså hele Europa og til Asia, og etter hvert til USA. Men det var det på en måte europæerne som tok med da, den gangen. Og så har jeg lyst til å si at den aspargisen, når dere ser en asparges, er den ikke veldig sånn, den er jo stram, og liksom stolt og stor og aristokratisk. Og den har på en eller annen måte en merkelig tiltrekningskraft på nettopp aristokratiet og folk høyt oppe i systemene, kan late det til da. For eksempel var det sånn at keiser Augustus, altså romerske keiseren, han var så opptatt av å ha dette, at han lagde en hel flåte som altså sørget for at det var en stadig tilstrømning til Roma med asparges. De frakta også asparges fra langt opp i fjellene liksom, og hadde på siste da masse is og snø for at man kunne ha, og at det skulle holde seg helt fram til Roma. Så veldig mye jobb for å få dette til da. Og så har vi også et uttrykk fra den tida, altså fra Romerike, som lyder Velocius Quani Concador Aspargus, som betyr det går like fort som å koke aspargus, som var et slags uttrykk som betyr at det gikk jæskla fort, ikke sant? Det er et sånt gammelt uttrykk, så det sier også noe om hvor fort det går å lage det, selvfølgelig. Så er det en annen myte som vi bare må innom, og da beklager jeg allerede på forhånd når vi skal snakke om dette, for det handler om urin, for det er ikke noen tvil om at dette setter en odør på ditt urin, og det tar ikke lang tid heller. Jeg vil si at det tar så kort som bare 10 minutter hvis du spiser en asparges. 10 minutter kvart etterpå, hvis du går på do, så er det ofte, her var det noe rart. Og da kan vi bare si med en gang at dette skyldes en syre som har et navn som er mulig å huske, nemlig aspargesyre, som da kroppen, når det skal fordøye dette, så oppstår det en svovelgass, og det er den vi lukter. Og så sier jeg, det er den vi lukter, men nei da, for det er ikke sånn at alle mennesker kan lukte denne. Noen har en liten annen, vi kan jo kalle det genfeil, i hvert fall en annen liksom, innstilling i nesa, som gjør at de ikke de kan, klarer å fange opp dette. På toppen av det hele, så er det sånn at det er ikke alle mennesker som utvikler denne svovelgassen. Så det er ikke alle som får lov til å oppleve den fantastiske metabolismen og denne duften som altså oppstår. Så fikk vi liksom bare...
0: Ja,
1: så fikk vi liksom klart opp i det med en gang. Skal vi ta enda en myte da, hvis vi er i gang?
0: Ja. Myter er gøy.
1: Myter er gøy. Det er jo en sånn veldig harnakka, og jeg synes det er litt flaut å si det da, men vi gjør det likevel. Det er altså et påstått forbud da, i Frankrike, hvor det var sånn at nonneklosterne, visst nok på et eller annet 1600-1700-tallet, det var forbudt for dem å dyrke asparges. Og da kan man jo, man skal jo ikke ha sånn overdrevent mye forestillingsevne, fantasievne til å liksom tenke seg til hvorfor dette var forbudt nettopp blant nonner da.
0: Ja, for nå gikk hodet dit da, for min del i hvert fall.
1: Ja.
0: Hvis det ble på en måte, ja.
1: Ja, da kom kofferten. Ja, for da kommer denne historien inn med koffert. Men så viser det seg at det er visst ikke helt sant dette da. Men riktig nok. Men så er det et snev av sannhet i det, som kanskje gjør, jeg vet ikke om det gjør det verre eller bedre, men det var faktisk nonner som forbød dette på katolske jenteskoler.
0: Jaha.
1: For, som det da het, at de fryktet nemlig for at den visuelle formen og de sanselige egenskapene skulle feillede de unge damenes fantasi. Ikke sant? Så dette fikk man ikke lov til. Men hvis vi da legger til at den amerikanske skribenten Barbara Kingsolver, hun skrev en bok om det om mat og det, hvordan den liksom kan pirre lyster og hvordan dette har liksom påvirket mat opp igjennom. Og vi har vært innom det i 9-timen også, hvis det er noen som husker for eksempel cornflakes-historien. Det var om å lage mat som var så kjedelig at det ikke smakte noen ting, for det skulle liksom ikke vekke lyster til livet, ikke sant? Så det er sånn. Så man kobler det også mot en idé om at ting i naturen som ligner på noe på kroppen, de hadde en relasjon. Så for eksempel hvis du spiser av valnøtter, så blir du en veldig klok mann, for det ligner liksom litt på hjernemassen. Så kan man jo bare forestille seg hvordan denne... hva aspargesen skulle påvirke.
2: Ja, men dette på minne da, kan man også si at det er noe der, om det er fun fact eller hard fact, at den vokser som en, ja, noe annet som stiger opp veldig raskt, altså opp til 10 centimeter i døgnet.
1: Ja, og det er jo allerede menn som er misunnelige på den farta der. Så det er noe med dette, men den vokser, den altså responderer voldsomt på godt vær, og altså varme og sol da, og det er jo fordi at dette er en vekst som er en typisk vårvekst. Den kommer tidlig opp og skal liksom bare kjempe seg opp, og så tar vi litt om dette med en gang. Når den kommer opp, så tar vi et skudd, altså dette første skuddet, det er det vi høster. Men dette kan man bare gjøre noen ganger. Hvis man fortsetter å ta dette skuddet, så tar man livet av aspargesen. Så ved sankthanstider, så skal du la den få lov til å bare vokse opp og blomstre, og nettopp da samle energi tilbake til røttene, sånn at vi kan høste nye skudd neste vår, så fikk jeg liksom med det der også da. Og så har jeg når det gjelder liksom den moderne aspargesen, så må vi fortelle om denne, altså hvordan dette oppstår, liksom, hvordan det liksom får ordentlig swing på sakene. Og da er det umulig å komme utenom en viss glassmester / bonde tysker, at det er Carl Friedrich Wilhelm Hermann, for sikkert skyld. Så han holder til litt utenfor Berlin, i en ganske sånn søvnig by som heter Belitz. Men han ser jo da at dette borgerskapet koser seg med asparges, han skjønner at her må det være noe penger, liksom. Men så er det da, at aspargesen bruker jo 3 år, ikke sant, på å etablere seg, og så kan du begynne å høste. Og han her, han er en fattig glassmester, så de andre bøndene begynner å le han, ikke sant? Han det skal vannes og stelles og lukes, han holder på det, om 3 år kan du kanskje få penger, liksom. Han blir jo hånliggjort, latterliggjort, hva er det du gjør for noe? Men så, han gir seg da ikke. Så da, i det herrens år 1864, når han har holdt på i 3 år, så begynner han å høste, reiser da inn til Berlin, og dere, da kommer han tilbake med lommene stappfulle av penger og gryn og grunker. Og se da, får pipa en annen låt i Belitz blant bønnene der, for hva det du driver med? Jo, jeg har vært og tjener jord, ble styrterik her. Dette kort fortalt begynnelsen på at Belitz blir en helt ny by. Dette får en fantastisk, liksom, altså man blir så steinrike når man holder på med dette. Det blir faktisk en av de rikeste regionene i Brandenburg, og nå ser vi at denne byen vokser, mursteinshus, det ene vakrere enn det andre, pengene flommer inn, og når toget også kom, så begynte man å eksportere, de kunne også eksportere til hermetikkfabrikkene, og så var det sånn at dette eventyret skulle få en brå slutt, da et digert spøkelse på tre bokstaver dukker opp, og det det får du høre straks.

0: Vi har mathistorisk torsdag med Kristoffer Sjuve. Tema i dag, asparges. Vi var i Tyskland, i Belize. Belitz, kanskje riktig uttale. Belitz, i Deutschland. Ja. Du nevnte en kar med det som hørte seg som mange likelydende fornavn. Og så snakket du om et spøkelse på tre bokstaver som skulle dukke opp. Og de som hørte nøye etter før musikken her har kanskje allerede funnet navnet på spøkelse.
1: For DDR er nettopp DDR. Altså DDR. Østtyskland, kommunistene tar jo over. Og da, det, er jo, det skjer jo selvfølgelig veldig, veldig mye rundt omkring. Men det som skjer da i stakkars Belitz, er at aspargesen fikk svært, svært dårlig kår. Fordi, ikke sant, her kommer kommunistene inn, nytt regime, luksusmat, det er ikke det, er liksom, det er ikke det jeg skal ikke vi drive med. Det vi skal drive med, det er vi skal ha planøkonomi, femårsplaner, vi skal ha kollektivbruk. Det som liksom er målet nå er å få opp mest mulig kalorier per kvadratmeter. Og i dette bildet passer aspargesen helt utrolig dårlig inn. Det er aristokratmat for det første, kjempelite kalorier for det andre. Det er i det hele tatt sløsing med arbeidskraft, og den har en kort sesong. I dette regimet er dette verdens mest idiotiske plante å holde på med. Det, sånn, det skal vi ikke, det var ferdig med det. Og ikke sant, i gamle Østtyskland så hadde de hadde sånne kampanjer på TV for kål. For kål er på en måte motsatsen her da. Masse kalorier, og i hvert fall veldig mye mat, ikke sant, per kvadratmeter. Ja, det skal vi ha, og vi skal ha potit, og vi skal ha korn. Men aspargesen er bare, nei, det, ikke sant, det er... Det er borgerlig dekadanse, det er elitemat. Få det vekk. Det er helt idiotisk, vi skal ikke ha det. Men kjærligheten blant folket dør jo ikke, ikke sant? Så de er kjempeglade i asparges. Men derfor, det som skjer da, er at dyrkingen av asparges, det forsvinner inn i den private sfære. Ikke sant? Kanskje bak i, hvis du har en liten hage, der forsvinner det, og også inn i sånne interessenflekken, som det heter i Tyskland, det som kanskje er noe sånt som kolonihager eller noe sånt, der kunne du holde på med det, ikke sant, som en hobby og litt sånt der, sånn. Det var greit, og det gjorde de også til den store gullmedaljen. Ja. Så folk blir kjempeopptatt av å dyrke dette, og nettopp det, for at den er så populær, gjør jo at den får en veldig spesiell rolle. Nemlig som en sånn slags guerilla, sånn para...
0: undergrunnsgrønnsak.
1: Undergrunnsgrønnsak, haha. Det gikk under jorden, si. Men at de begynner å dyrke dette, og så begynner de å bruke dette som valuta. Og denne, og asparges, altså det åpner døren som ingen østtysk mark kunne gjøre. Ikke sant? Skulle jo på et lite legebesøk, ikke sant, for penger var det var enig. Men nei, hadde man begynt asparges, velkommen inn, og tannlegen, og ser asparges, ja, men sett deg ned, skal vi bore som du vil. Skulle du ha nye fliser på badet, skulle ha en reservedel til traktoren, hadde du begynt med asparges, så kom du veldig, veldig langt da. For så dyp viser det seg nemlig at denne kjærligheten nettopp til aspargesen er blant det østtyske folk. Så, hva er det som da skjer i 1989, da muren endelig faller? Selvfølgelig, ikke sant? Det var som å holde et lokk over aspargeskokerne, ikke sant? Og så bare løfter opp dette lokket i 1989, boom! Belitz bugner av asparges overalt, det blomstrer, og igjen er på en måte aspargeshovedstaden tilbake i full blomst, så nå blir det liksom helt bananas rundt omkring. Så for å liksom å sette ytterligere trøkk på dette, så finner de opp etter hvert noe som heter aspargesdronninger, som da det høres ut som en missekonkurranse, det er det ikke altså. Så hvert år så er det da en dronning, en aspargesdronning, som får lov til å ikke sant, åpne ballet en gang tidlig på våren. Hun blir profilert rundt omkring i TV og radiostudioer. I år er det jo Emily Friedrich som er aspargesdronning, tar over da etter Maxi Himan, sin venninne, i fjor. Og så har de da en enorm fest omtrent i disse dager. Og hvem er det som liksom er det store trekkplasteret? Ingen ringer en Milli Vanilli, så fikk vi sagt det også om årets aspargesfest. Den avsluttes sesongen offisielt 24. juni. Altså for Sankthans, da er det game over, og det er det jo også for aspargesen, fordi da må den jo som sagt da samle krefter til neste sesong. Mm. Dette er jo en av de historiene som handler om, liksom, hva skal vi si, statlig inngripen i aspargesens ve og vel. Men det är en historie till om det som vi må, hvis jeg får lov til å fortelle den litt fort.
2: Gjerne.
1: Og det handler altså om USA og Peru av alle land. USA på 90-tallet hadde jo de store kokainkrigene, var det sånn greia, ikke sant? Og de var så leia at Peru, de vil lage masse kokain som de skipper til USA og ødelegger for alt mulig rart i det amerikanske samfunnet. Så da kommer de opp med en idé. Hva om de i Peru kunne lage noe annet enn kokain? Kunne ikke de heller lage noe som vi kunne ha nytta? De peker da, av alle ting, på aspargesen.
2: Jaha.
1: Så det første de gjør å sette ned bare tollbarrieren. Ikke noe toll på asparges, så sier de til Peru. Nei, dere kan bare skippe inn så mye asparges dere vil, det blir ikke noe toll på det. Men det jo ikke nok. I tillegg til dette, så gir de masse penger til pakkerier, de gir masse penger til å lage vanningssystemer, i det hele tatt oppretter de et svært rigg for at Peru skal kunne klare å lage masse asparges, og de slutter med denne fæle kokainen. Og det gjør de også. Det blir en kjempesuksess. Altså, nærmest over natta så blir Peru den største produsenten i verden av asparges. Og ja, de flommer Amerika med asparges, og de stakkars aspargesbønnene i USA, de må jo selvfølgelig bare kaste inn håndkle. Det veldig trist. Mange lokalsamfunn som har satset på dette, det går til helvete. Men hva skjer i Peru? Det bare sånn at, ikke sant, den fine aspargesplanta, en kystplante, så den vokser og trives på kysten. Hvor dyrkes det kokain? I tjukkeste jungelen. Ja. Der det fuktig og deilig og helt annet sted. Og de rike menneskene i Peru, de bor langs kysten, og de får alle disse pengene fra USA. Nei, jøss, kjempefint. Men de bønnene som driver med kokain, de får jo ikke se snurten av dette her i det hele tatt. Så de fortsetter jo bare å lage kokain. Så da hadde de altså Amerika oppnådd hva da? Ødelagt sin egen aspargesindustri, og kokainen flommer over som bare det. Og på toppen av det hele, som sagt, så måtte de lage vanningssystemet, for asparges en ganske tørst plante, så da har de altså klart å ødelegge store deler av grunnvannet i denne Ica-dalen, som det faktisk heter. Så nå har de problemer, dukker opp saker nå, hvor det masse salt i dette vannet, og vann også forurenset. Så altså, når staten begynner å liksom menge seg og rote seg inn i aspargesen, da er det nok litt fare på ferde. Så vi skal heller være glad for at vi har aspargesstyrkere i Norge som holder på helt uten noe som helst, for eksempel ute på Vasser, hvor de lager deilig asparges, altså ute i Kjømmeland.
2: Ja.
1: Så sånn er det.
2: Men herlighet, nok et sånn typisk eksempel på en litt sånn ikke så gjennomtenkt plan fra Amerikas sin side, men... Ja. Du har nevnt Sankthans noen ganger nå, det betyr at vi har fortsatt noen dager igjen hvor vi kan nyte den norske aspargesen her til lands.
1: Det har vi.
2: Hva ditt beste sånn tips hvis du skal nyte aspargesen?
1: Hvis jeg kan gjøre et tips til to. Hvis du har denne knekkegreia med en gang, det mange som er opptatt av hvordan skal knekke. Bare knekke av den tuppen, hvis du synes den, altså ikke tuppen, men den andre biten, den nederste, hvis du synes den trevlete. Men det du gjør, er å bare kjøre, altså du koker den litt, og så kjører du det og lager aspargesuppe på den. Har du den nydelige forrett bare der, ikke sant? Med kanskje
2: ja, så den fullt brukende, så lenge du jobber litt med den.
1: Ja. Og så vil jeg jo si at klassikeren, nemlig asparges og hollandesaus, altså det vårens vakreste eventyr. Så mitt tips er da, bruk helgen på lære deg å lage hollandaisesaus. Det krever jo liksom litt grann. Det jo, husk på at eggeplommen ikke kan bli over 60 grader. Det liksom det store trikset. For da blir de til eggrøret, det skal vi ikke ha. Så pisker du altså det sammen, og så pisker du inn smør og sitronsaft. Det er det hele. Og så har du dette på asparges, og det lover deg at du blir et lykkeligere menneske.
2: Skal du, tror du vi får det
0: til? Kokain.
1: Ja, det til og med bedre enn en sniff kokain, som det heter i sangen.
2: Å, du verden, takk igjen for at du har gjort torsdagen til et høydepunkt også denne uka, Kristoffer Schiffer.

0: podcast fra NRK.
1: Podcasten Bakrommet har kommet seg til USA og følger det norske landslaget tett.
2: Ja, for når vi endelig skal delta igjen etter 28 lange år, så må vi jo selvsagt være tett på det norske laget.
1: Ønsker du å holde deg oppdatert på Norge I fotball-VM?
0: Hør Bakrommet I appen NRK Radio.

0: Fikk sommervibbe av Jarl Nagonda, If You Don't Want My Love, her i nytimen der vi har lagt aspargesen bak oss. Inntil videre ser jo Marianne anbefaler eggesmør til hvit asparges, og så har vi jo hengt oss på nyhetsbildet i dag, for da nytimen startet, så var det selvfølgelig toppsak denne elgen som vandret og sprang livredd gjennom Oslos gater og havneområdet.
1: Ja, og nå har det også skjedd da at på grunn av dyrevelferdsmessige årsaker så har elgen blitt avlivet av viltnemnda. Men vi tenker at vi må hedre elgen allikevel og gi den et navn postmortem, fordi vi hadde så stor oppslutning rundt og engasjement på dette her, og nå må vi liksom ja, ta hele veien med han, rett og slett.
0: Ja, som Lena skriver, ja, da endte elgen i Oslo sine dager. Takk til 9-times lyttere for å gi den navn før den ble skutt, men vi rakk aldri helt å komme innom en konklusjon, altså det som da skal stå på det vi må kalle gravstøtta til elgen. Mussolini fra Jostein var et forslag her. Det var noe Reodor Elgen.
1: Ja da, vi har lagt ut en avstemning, og vi har samlet noen av navnene, så nå skal vi gjøre verdens raskeste avgjørelse på hva elgen skal få hete. Postmortem altså. Det står mellom Elgvart Munch, Harald Skogens Konge, Elgvira, Elgis Byåker eller Reodor Elgen. Og avstemmingen ligger selvfølgelig ute i appen NRK Radio. Nå ser jeg søylene er i ferd med å bevege seg. Det står helt likt akkurat nå mellom Elgvart Munch, Elgvira og Reodor Elgen. Så for all del, du som hører på nå, kan gå inn og være med og bestemme hvordan vi skal gjøre dette her til en respektfull siste reis for elgen som forvillet seg rett og slett ut gjennom Oslos gater i dag tidlig.
0: Ja, for vi ser jo når viltnemnda først kobles på saken her, og ren dyrevelferd, så skjer ting fort, og like fort skal denne elgen få sitt navn inn i appen NRK Radio, og stem Reodor Elgen. Ja, det er jo litt da selv i Elgvart Munch, så det er jo de to som kniva i toppen der det fikk Elgis Byåker også sin første stemme.
1: Ja, skal vi gi folket nå 3 minutter og 11 sekunder på å bestemme seg, mens dagene gir oss musikken til arbeidet?
0: Ja.
1: Det er jo Heartbreak in the Making, rett og slett.
0: Ganske sikker på at den låten varer i 3 minutter og 11 sekunder.
1: Er det
0: tilfeldig akkurat det?
1: Nei, det er ikke det, vet du. Gå nå inn og gi din stemme du også på hva du synes Elgen fortjener å hete, så får vi gitt

0: Vi ga dere altså 3 minutter og 11 sekunder på å bestemme dere, kjære lyttere. Dagny har gitt oss heartbreak in the making, og vi har der.
1: Stop the vote.
0: Der.
1: Og vi har med 38% av stemmen gitt denne elgen som vi har fulgt gjennom sendingen i dag. Den har fått sitt navn, Post Mortem. Den hedres av dere lyttere med navnet Reodor Elgen.
0: Ja, det er Reodor Elgen. Dessverre så endte ferden her. Og jeg synes det var trist. Jeg hadde på ekte håpet at han skulle klare å komme seg hele veien tilbake til, til skogen, men det endte altså ikke sånn denne gangen.
1: Kunne den vært skutt med bedøvelsespil og lagt på et lasteplan, en gammel Toyota Hiace, kjørt ut i naturen igjen, eller ja, jeg vet ikke, det her, det ikke... Det er dessverre ikke så uvanlig at dette skjer, så jeg tror Viltnavn da har gjort det rette.
0: Men vi har tenkt litt Ranne, at nå som det først har skjedd, så skal vi hedre elgen, både når den fått navn. Tusen takk til alle som har bidratt på det. Og så passer det bra å invitere til begravelsen, holdt på å si da, en artist som tar elgen med tilbake der den hører hjemme. Vi har jo funnet ut tidligere at Sundreberget, som Stein Torleif Bjella synger om, er en veldig fin tur. Og det er jo i skogen skogens konge hører hjemme.
1: Ja, ja. Det er sikkert ikke uvanlig å observere elg hvis du er på tur i, eller på Sundreberget her. Stein Torleif Bjella og Mark Ribault i Lyttimen.

0: elsker stand-up-spill, altså.
1: Ja, nydelig. Vi har jo snakket så mye om Sundeberg, altså denne sentrumsnære gåturen der du ser hele Sundre. Og for meg som ser før meg, også når jeg ser ved hjelp av noen bildesøk, at det noen mosegrodde steiner og ganske gode turstier og noen rekkeverk og gjære og så videre, så bryter jeg likevel med dette og tar på seg god lukt og Hawaii-skjorte og noen pene sko og dra på date eller stevnemøte ja, der oppe.
0: Men samtidig, tenk så fantastisk lokasjon for en date hvor det endelig skal, det skal skje greier her, altså.
1: Ja, det skjønner jeg, men altså, jeg ser for meg at det er det ikke mer Gore-Tex og noe
0: sklisikre sko. Enkel for lokalfolk og sånn, dette sikkert en veldig enkel tur, ja. Så man kan gå også med godlukten Hawaii-skjorta og penskoa på, altså. Ja. Man kommer seg sikkert lett opp, men jeg liker hvordan hodet ditt funker, Knut. Du går til det praktiske, jeg går til det romantiske og ser for meg hvor fantastisk dette møtet på Sundreberget kommer til å bli. Og sånn er jo vi folk også, ikke sant?
1: Ai, ai, ai, ai, ai.

0: Paul Young, Love of the Common People I 90 minutter, hvor klokka den begynner å tikke og takke mot 10, og det, dere, det betyr bare en ting.
1: Det tid for nyhetsoppdatering. Det starter med konsekvensene etter nattens angrep I Midtøsten, Aksel Segelke.
2: Ja, der har Iran og USA angrepet hverandre for andre natten på rad. Tre indiske sjøfolk drept I et angrep mot et skip utenfor Oman. Indias skipsfartsminister anklager nå USA for å stå bak. President Donald Trump truer med flere angrep mot Iran hvis landet ikke godtar USAs betingelser for å avslutte krigen.
3: Et amerikansk krigsskip sendte av gårde Tomahawk-missiler mot mål I Iran I natt. Iran besvarte de amerikanske angrepene med luftangrep mot amerikanske baser I regionen. Luftrommet over Kuwait ble stengt på grunn av de iranske angrepene, mens Bahrain sier de avverget angrep. I Hormuz-stredet sier Iran at de rammet to skip I natt. Dette andre natten på rad med angrep og motangrep til tross for våpenhvilen. USA truer altså med nye angrep hvis Iran ikke går med på en avtale, og forsvarsminister Pete Hegseth sier bruken av militærmakt styrker USAs forhandlingsposisjon.
4: Ultimately, what we do tonight are going to advance our military interests and also enhance our diplomatic position.
2: Det vi gjør I natt vil forsterke vår posisjon, sa forsvarsminister Pete Hegseth. Reporter var Martin Fjørtoft. Sparebanken Norge varsler kutt av opp mot 120 årsverk. Disse tiltakene vil skje I løpet av året, det skriver banken I en børsmelding I dag. Det britiske konkurransetilsynet har åpnet en undersøkelse mot lavprisselskapet Ryanair, melder Sky News. Årsaken at Ryanair har begynt å kreve om lag 8 pund, eller 100 kroner, for at foreldre kan få sitte ved siden av barna sine på flyet. Det gjør de samtidig som flyselskapet allerede har regler om at barn mellom 2 og 11 må sitte med en foresatt. Ryanair selv har foreløpig ikke kommentert saken. Elgen som forvillet seg inn I Oslo sentrum I morgentimene I dag nå skutt og drept av viltnemnda. Ferden gikk fra Majorstua ned til Filipstad-kaien før den ble tatt I Skarpsnoparken vest I byen. Halvard Svanes I politiet sier elgen var lett å lokalisere.
5: Det har ikke vært noe jakt, det har vært basert på publikumsmeldinger inn til oss. Så ble den til slutt lokalisert I Skarpsnoparkene ned mot Frognerstranda, hvor den ble funnet, og så avlivet av viltnemnda.
2: Og nå fortsetter 9-timen her I P1.
0: Helt riktig, vi ga også Elgen et navn, postmortem riktig nok, det ble Reodor Elgen som valget falt på.
2: Fortreffelig navn.
0: Ja, enig, vi har en fin gjeng med lyttere med oss, og vi fortsetter den neste timen. Det blir mer god musikk, det blir møter med helt vanlige mennesker, og noen overraskelser også, kan vi vel si, Knut?
1: Ja, men først, Tom Petty and Heartbreakers, that are learning to fly. God torsdag, folkens.

0: som Tom Petty sjöng i vers nummer 2 här. Well, the good old days may not return, and the rocks might melt, and the sea may burn. Väldigt fint rim där, men jag må snacka om avriming. Mm. Fördi, nu har jag alltså suttit på knä på kökengolvet med en hårföner, dratt ut alla skuffan med frossen mat, og fått fjernet den store isblokket der, for i motsetning til verden for øvrig, så er klimaendringen i kjøleskapet mitt, det blir mer is, får det ikke til å smelte på riktig måte. Og nå er det et lite hjertesukk her, fordi jeg synes det er et slit,
1: ja.
0: Og jeg livrer for å få elektrisk støt av hårføneren, for det drøpper ned der, og jeg gjør det for at det skal gå veldig fort unna, så man kan sikkert slå av alt sammen og la naturen gå sin gang, og la romtemperaturen smelte det hele, men jeg må altså ha en hårføner der.
1: Men bare for å se for oss litt mer av prosessen din, drar du ut, altså du har dratt ut selve kjøleskapet og fryseren din når du gjør dette?
0: Nei, den er jo montert fast, dette apparatet, inni et skap. Det sånn såkalt, heter det, innebygd kjøleskap.
1: Ja, integrert, ikke sant?
0: Integrert.
1: Ja.
0: Så det er jo skrudd fast i kantene eller karmene på veggene, sideveggene i skapet der, så jeg får ikke til. Og det kan være noe av problematikken.
1: Ja, jeg lurer på det. At, men du kan jo bare ta sikringen, og så la det gå sin gang. Legge ut noen håndkler og gjøre som folk flest.
0: Ja, da tror jeg maten går til spille.
1: Nei, den pakker du. Maten er jo allerede fryst, og den pakker du inn i håndkler og tepper og dyner. Det var sånn som vi gjorde da jeg vokste opp, hvertfall. Og så, fordi det bare slo meg nå, hvis du får vedvarende problematikk, så sier jo det seg litt selv. I mitt hode da, nå er ikke jeg noen ingeniør akkurat, men hvis du har et apparat som fortsatt durer og går, og så smelter du noe med noe annet, så oppstår det jo, det er jo noe med varmen og kulen her, hvis du bare fortsetter å få is.
0: Men, ja, men det som skjer, tror jeg, er at den døra går ikke ordentlig igjen. Vi er bittelite å glippe der, og jeg har lest meg oppe på det her. Du skal kunne legge et papirark mellom.
1: Ja.
0: Og hvis du kan dra papirarket ut, så har du forslarket åpning i kjøleskap eller fryser.
1: Men hva er det største problemet, bare så vi skjønner det også? Er det
0: at det største problemet er at det ikke blir ordentlig kaldt i kjøleskapet. Og så lunka melk til frokost.
1: Så du føler at du må få fjernet isen, så du skal få gang kjøle elementene til å fungere på riktig vis.
0: Ja, fjerne all isen i frysedelen, og nå på bakveggen i går ettermiddag kveld, så ser jeg tjukke islag der. Tar ut alt av kjøleskapet og går i gang med neglene mine og skraper bak på veggen der, og den isen som satt på bakveggen, ja, den var kald, men resten av kjøleskapet synes det var lunka.
1: Har du vært veldig nøye på hvordan du har plassert matvarene i selve kjøleskapsdelen din?
0: Ja, ganske opptatt av det. Jeg lurer på om jeg pakket det litt for fullt, men øverst har jeg ting som ikke trenger å være så veldig kaldt, altså egg står der, og det har jeg jo lært at hvis eggekartongen kommer borti bakveggen, så kan den gjerne fryse fast der. Så det er den første delen av prosessen, å dra alle varene litt lengre ut fra kjøleskapsveggen. Men altså, det er et eller annet med den sirkulasjonen inne der som gjør meg sprø.
1: Ja, det tipper det finnes noen bra tips her, jeg ser jo også, men nå har det kommet mer tips hva gjelder å bare faktisk få ut isen ned i frysedelen, og det er også da å sette inn en kjele med kokende vann. Ja. Etter noen få minutter da, så bare løsner isen, så da kan du i hvert fall neste gang slippe den der hårføner-praksisen din. Ja. Men jeg fikk jo av allting et nytt kjøleskap i fjor, for jeg kom jo hjem fra ferien, og et lynnedslag hadde slått ut hele, altså alt jeg hadde av elektronikk, så der var det bløte varer og ødelagt kjøleskap, og da jeg fikk det nye, det var derfor jeg spurte om den plasseringen. Det var så mye jeg ikke egentlig følte jeg visste av nettopp hvor man skal ha de ulike tingene. Som du sa, smør og egg for eksempel ganske høyt opp i kjøleskapet, grønnsakene nederst, og så hvor du liksom plasserer pålegg og kjøtttingene i forhold til å få den her best mulige sirkulasjonen inn i kjøleskapet da.
0: Ja, jeg lurer på meg, jeg må rett og slett skru ut det integrerte kjøleskapet, flytte litt lengre ut, sånn at jeg er helt sikker på at døra går ordentlig igjen, for jeg tror kanskje døra står i
1: karmen. Hvis den står litt på, ja, kan det være det?
0: Her står det, kjøp tetningsliste, jeg må...
1: Åh, hør på handyman Ovo da. Når skapdørene på kjøleskapsfronten ikke er riktig justert, lukker ikke kjøleskapdøren seg skikkelig.
0: Ja, det er nok noe der, Ove.
1: Handyman Ove, vet du, du har... Dette kan du jo ta med hjem som et tips.
0: Se feriepengene kommer på konto. Ja. Det kan jo også være at man må kjøpe seg noe nytt kjøleskap, rett og slett. Men jeg får prøve noe tekningsliste og handyman Ove sitt tips.

0: Du er en som kjøleskapsfolket har gode tips, altså. Har du is i bakveggen i kjøleskapet, har du kanskje tettrør for avrenning, spør Unni. Og Anne hiver seg på i samme leie. Kjøleskapet, husk å stake opp åpninga som vannet skal renne ut av, en renner bak i skapveggen, ofte noe dritt som tetter der, Knut.
1: Så mange også snakker om at denne hårføneren er benyttet til alt annet min egen sveis, at denne hårføneren kan brukes på pakninga, for jeg tror det har noe med lukking av dør, altså lukke muskelen på kjøleskapet. Det der, det svikter. La oss la kjøleskapet ligge litt og la oss leve for hverandre. Øyvind Bekkevold, vår mann der ute, et nytt mikromøte på gang. Hvem har du truffet på livets landevei?
2: La oss leve for hverandre. Jeg vil ha med deg, Knut, så jeg bare... Ja,
1: veldig gammel referanse, jeg vet ikke hvor aldersmessig medkommende treff.
2: Kjenner du den låta, Lena?
3: Nei.
2: La oss leve for hverandre?
3: Ja, jeg tror jeg har hørt den før, ja.
2: Det var litt sånn slow motion versjon jeg tok her. Du, men nå i dag så skal du ikke ta det når du skal møte en superkjendis fra... Ja, du forteller selv da.
3: Ja, superkjendis. Kanskje ikke i Norge, men i the UK, så er hun ganske godt kjent, en kjent politiker, ja.
2: Hva heter hun?
3: The Dame, well, skal vi se, nå kløner jeg det til igjen. The Honorable Dame Andrea Leadsom.
2: Åh, du store min, jeg kjenner at jeg blir nervøs, ja. Og dere skal dra på Stortinget og møte Tonje Brenna, og så videre, og så videre. Hva skjer?
3: Da skal vi snakke om de tidlige årene, altså de kritiske 1001 dagene, som fra graviditet til barnet 2 år, da. Ja. Og så skal vi da fortelle politikere hvorfor det viktig da å legge masse ressurser inn i denne tiden.
2: Du, hvordan skal du da når du møter Dame i dag? Eller la oss ta i går når du skulle introdusere henne. Hvem var det du skulle introdusere Dame for? Og hvordan var det gikk?
3: Du, da hadde vi et møte med noe som heter 1001-alliansen, som 30 organisasjoner som jobber med ja, de kritiske 1001-dagene. Og da gikk det litt i balja. Da klarte jeg ikke helt å introdusere henne, og fikk unnskylde meg veldig pent da, om å si at vi var ikke så gode med titler her i Norge.
2: Ja,
3: ja.
2: Nettopp, altså det gikk bra. Det er litt sånn vanskelig når du skal være litt høytidelig.
3: Ja, det er kjempevanskelig. Jeg er Lena fra Fyllingsdal, som bor på Etterstad i Oslo, og jeg er ikke så vant til å sirkulere med så høytstående mennesker.
2: For når hun er Dame, hva vil det si?
3: Ja, sant, der har du den. Da har hun vel fått en eller annen anerkjennelse fra the government om at hun har jobbet kanskje veldig lenge i The House of Commons, tror jeg, eller...
2: Ja. Og da må du, ikke sant, nå skal du ta henne min til Tonje Brenna og hele gjengen. Kjører du da Lena fra Fyllingsdalen litt sånn folkelig, ikke tenke, jeg tror jeg måtte gjort det, jeg hadde bare latt det, og så måtte jeg kanskje lagt meg litt på hennes brittiske aksang. Altså, da blir jeg litt bedre, hvis folk snakker dårlig engelsk, så blir jeg dårligere. Kanskje er det sånn med deg også?
3: Ja, absolutt. Altså, jeg må jo være meg selv, for ellers blir det veldig kleint. Og det har jeg gitt beskjed til henne om at jeg er den jeg er. Men jeg skal prøve. Jeg skal prøve å være med på laget, sånn som du gjør det. Og kanskje det blir litt sånne ord som så, splendid og marvelous og... Oh, that's super. Det kan være det kommer noen sånne.
2: Men du har jo det inni deg, Lena, den entusiasmen og den personen, det vet jo jeg så godt. Så dette her skal gå fint.
3: Ja, det pleier å gå fint. Det hender jeg gjør meg selv litt flau, faktisk, noen ganger. Jeg rydder meg litt av min egen oppførsel, ja.
2: Ja.
3: Men det pleier å gå...
2: Når kan du gjøre det?
3: Nei, det er når det blir litt sånn, that's splendid.
2: Ja.
3: Da blir det litt sånn flau av meg selv, men så synes jeg også det er veldig gøy.
2: Ja, for det kan jo folk tenke litt på. Altså, de gangene man nesten blir litt flau over seg selv, hvis man blir det, eller kanskje man bare er seg selv og trygg på det, og koser seg med det. Altså, det kan jo komme rare ting ut av en selv også, noen ganger i det vi er sammen med, både Dame og andre. Og så vet jeg jo ikke da, Lena, jeg hopper over til overgangsalder. Det er i hvert fall en overgang. For at, ja, nå må jeg nesten si det da, for vi møttes for et år siden, jeg og du. Så derfor, da snakket vi om overgangsalder, så sa du her i stand, og du mottok en bunad. Vi kan jo ta det først da. Du mottok en bunad av en veldig hyggelig nordlending, en fremmed mann.
3: Ja.
2: Hva som skjer i forhold til den bunaden?
3: Nei, nå skal vi ha konfirmasjon på søndagen, og så har jo jeg måttet gi opp min kjære Bergens bunad til min datter. Og så har jeg fått låne da en Oslo-drakt fra en veldig god venninne. Og så har jeg fått sydd en bunadskjorte fra, ja, jeg tror ikke det var han mannen, men kanskje konen som sydde den da.
2: Det en dyr tid nå med konfirmasjoner og sånn.
3: Ja, det veldig dyrt. Ja. Så det en tanke til alle som står I det nå, at pengene, de forsvinner veldig fort. Og, ja,
2: man og hvordan går overgangsalderen?
4: Plutselig ble jeg redd for vi ikke skulle rekke overgangsalderen.
3: Ja, kanskje jeg skal ta det med Tony Brenner når jeg ser henne etterpå. Det jo snakk om å få medisiner på blå resepter, men jeg vet ikke om det kommet helt I mål enda, så... Men jeg hører at det lettere med de da, men de koster også penger. Så.
2: Men vi snakket litt om det I fjor, men hvordan utvikler det seg nå? Nå du 50 år, det du som nevnte det I stand, og føler jeg plutselig at jeg hopper inn på noe rart her.
3: Ja, det veldig, veldig fint å være 50, ja. Det må jeg si. Og da havner man I sånne situasjoner der, når man faktisk gjør noe kleint eller sier noe dumt, så har man trygghet nok I seg selv til å kanskje fnise litt av det, og le litt av det, og dele med gode veninner og så videre. Da. Og det, man bryr seg ikke like mye om hva andre tenker som før, Nei. Og det veldig, veldig deilig.
2: Ja, men det vel veldig få egentlig som tenker på liksom, det kan jo lytterne også tenke på, programlederne, altså, så veldig på oss. Det kanskje det som går opp litt når man blir eldre og eldre, at man ganske fred hvis man gjør som I Kardemommeby, snill mot alle andre, alle mennesker.
3: Ja, jeg tror det blir vel som erfaring, det, kanskje? Erfaring, livserfaring og menneskemøter, og ja, man finner ut at jeg har ikke energi til å bry meg så mye om hva andre tenker. Ja, og for kvinner jo det hormonelt også da, så den jo viktig å ha med.
2: La oss leve for hverandre på engelsk, hva blir det?
3: Let us live for each other.
4: Let us live for each other.

0: kan vel knapt sies bedre riktig. Det beste norske originalversjonen med den teksten. Det ikke originalversjonen, men språklig i alle fall. La oss leve for andre, og ikke let's live for each other.
1: Men du sa et eller annet om generasjoner og hvem som tar den, og så videre. For meg da, som ikke tok den, hva var det vi akkurat hørte, Knut?
0: Er det Kurt Voss og Rita Bø som er original? Jeg vet faktisk ikke, men den referansen, altså selve strofen, la oss leve for hverandre, eller la oss leve for veranda, som mange liker å tenke, er en del av norsk historie, Marigard Ross Madsson. Fuck

0: Lara, sjelen inn i til munnen på NRK P1.
1: Ja, og jeg står skolerett i min egen historietime og framstod jo som bitter liksom, kunnskapsløsende selv, sier at ja, men la oss leve for hverandre. Jeg får lov til å ta den melodi- og tekstreferansen. Det en del av norsk historie, men det Gluntan. Dansorkester fra Trøndelagen blir gjort oppmerksom på som allerede i 1960

0: det var de som hadde altså originalen der tekstmessig også 1969. Her var lytterne like skarpe som da de heiv seg på med siste nytt på aspargesfronten eller kjøleskapsproblematikken som vi var innom i stad. Fy søren så kvikke og nydelige dere er. Vi elsker at dere hiver dere inn i appen NRK Radio og kan opplyse ikke bare meg da, som ikke helt hadde den referansen her på plass, men også deg.
1: Ja, det må jeg være takk for det. Jeg var jo helt tilbake når Reidar Bø og gjorde den litt eldre enn den var. Mens vi hørte på Delara, så sa vel det at det at, kunne være en, det blir fort 60 år siden da, hvis vi går tilbake til 69-10 år, men en gammel låt i alle fall.
0: Ja.
1: En slager.
0: Men et velkjent problem ser det ut til er også veldig mange har vært borte i ymse utfordringer hva gjelder kjøleskap og ising og at det blir for høy temperatur inne der og så videre. Og Morten skriver jo da, du har jo svaret selv på hvorfor kjøleskapet iser. Døra må tette skikkelig. Juster dør eller skift pakning i døra. Alle andre tips er feil. Så her er Morten klar i sin tale.
1: Det kanskje det, derfor jeg var litt sånn hjertesukkaktig, for selve av ising har jeg fått til da på mitt vis, det er bare utrolig kjedelig, men så har jeg liksom tenkt, ok, hvis hele kjøleskapet må skrues av inni skapet der og dras lenger ut for å få skapdøra til å passe litt bedre der, så det er sånn, er det det? Må etter det skrittet der? Ja, det må jeg tydeligvis da.
0: Ja, eller holder du å bare montere eller se litt på hengslene? Hvordan den er festet til den døra der. Som Jan Arne sier, han hadde samme problemet. Det viste seg at vekten av skapet, altså skapfronten, gjorde at skapet ikke holdt seg igjen. Ja. Løsningen da var å skifte, skråstrekk, montere egne hengsler på skapfrontdøra. Og står det sleider på motsatt side?
1: Det ser ikke akkurat den meldingen, men du er enig at
0: det høres litt tungt. Ja, men det høres samtidig enklere ut å justere litt på noen hengsler enn å dra frem hele greia som
1: eller
0: du snakker. Men du får i hvert fall teste det ut da, og hvis du bare vil gi opp så...
1: Ja, men med litt gluntene i bakgrunnen så setter jeg med poppanlegget der og blæster, la oss leve for hverandre og så skal jeg fikse det allerede i dag, jeg lover oppdatering i morgen.
0: Knut, vet du hva du kommer til å få det til?
1: Ja, håper det.
0: Jeg har trua på deg.
1: Ja, takk.
0: Jeg lover.

0: en podcast fra NRK.
1: Edith Piaf sang seg fra gatene til verdens største scener. Men bak den mektige stemmen skjulte det seg et liv fullt av skandaler og tragedier.
2: Bli bedre kjent med historiens største personligheter.
1: Synnøve Finden var Norges første kvinnelige ostegründer, men bak industrieventyret bor det en historie om gudfryktighet, kjærlighet og en sjef som var fryktet av de ansatte.
2: Hør historiske kjendiser i appen NRK Radio.

0: Ja, vi skrur tida tilbake til i går kveld. En hel hev av nordmenn hadde samlet seg i Unity Arena her i Oslo. Vi vet jo at vår lytter Kristina gledet seg stort allerede i går og var på plass. Vi vet at sønnen til Eli Bente Peter, han var der. Brynjulf, ikke minst, og en hev av andre 9-time-lyttere som vi fikk liksom samlet sammen som en gjeng i går. Mm. Og Dave Grohl, som vi hørte her, han var i slaget
1: fra start. Ja, dere var faktisk en hel gjeng motherfuckers som var klar for en lang night, og det ble en ganske lang concert.
0: Ja, om det ble en lang kveld. Det var ikke så mange låtene ute før Dave Grohl også begynte med sånn, ok folkens, er dere klare for en 1 times konsert? Og alle var litt sånn, nei. Og så bare, åh, vil dere ha mere? Ok, hva med halvannen time? Og alle bare, nei. Ok, enda lengre, 2 timer, ja. Ja, 2,5, og så ender det med da at han ganske tidlig avslører at dette blir en 3 timer lang konsert, og vi er med på notene.
1: Ja, men det er jo en skvis å sette publikummet sitt i når du roper på den måten. Ja. 1 time, vil dere ha 2, vil dere ha 3, du vil ikke være den første i salen sammen med dine 9-timen gjenger som sier, nei, det holder med 2,5 time, because my back is already hurting.
0: Det er akkurat det, men det var ingen som ropte nei og ville ut for tidlig. Jeg vil si at dette fullstappet utsolgte Unity Arena, de var sultne og klare. Jeg klarte jo ikke å holde meg helt unna og prøve å fange noe av stemningen underveis. Her er vi liksom i gang under My Hero her. Hør på allsangen. Veldig fin han bak meg der, hører jeg. Det er ganske godt trøkk allerede. Hele arenaen synger med, og så gjør jo bandet det velkjente trikset selvfølgelig. Dempe bandet, så salen høres.
1: God stemning.
0: Ja da. Og det er noe deilig, Knut Folkestad, og alle som har vært på en konsert i sitt liv, å kjenne hva som skjer. Man bare slipper seg løs. Det var så mye frihet å spore i alle ansikt, og alle øynene som lyste, smilte og sang med.
1: Jeg liker også at du var litt grann på jobb og gjorde noen flotte lydopptak her, som den rockerjournalisten du skal jo også på Tons of Rock og jobbe stjernepose
0: ja.
1: I NRK P3 Musikk.
0: Rocken forener oss, dere, den samler oss, og ikke for å være den som skal dra inn forskning hele tiden, men nå er det så mange forskningsrapporter som etter hvert slår fast hvor viktige kulturopplevelser er for oss, hvor mye musikk og dans til og med kan, altså det kan bremse demens, det kan gjøre det, altså vi selger, cellene våre utvikles, hva heter det, saktere når vi utsettes for masse kulturinntrykk, så hvis vi vil holde oss evig unge, dere, så er det bare å fortsette å oppsøke kulturinntrykk. Skal vi ikke høre Foo Fighters da, uten alle vi andre som står og gauler i sin helhet, bare for å kjenne litt på at musikken og rocken, den er her, og den betyr noe for oss?
1: Oss gnide inn.
0: I går var det 28 låter, vi får en av perlene her i 90 min nå, Foo Fighters.

0: Foo Fighters i Nitimen startet sin Europaturné i Norge i går. Vi hadde fin overgang til vår reporter Øyvind Bekkevold i sted med La oss leve for hverandre. Vi havna inn i litt gluntan historikk, og så viste det jo som det ofte gjør at de hadde ikke originalen som de fleste av Glunta sine hits, så var den også håndstjelt fra utenlandske artister, oversatt av Fredrik Fri, som var sosialkonsulent i Forsvarets overkommando. Låten var skrevet av Bengt Sundström, ble en hit i Sverige allerede i 1968. Trio med Bumba, og la oss, Øyvind, la ta samme overgang. Som i stedet sang du så fint, men nu på svensk.
1: Man ska leva för varandra.
0: Ja.
2: Och ta vara på det liv man har.
0: Yes. Ja. Hvem har du møtt, Øyvind? Stakkars menneske som får disse allsangopplevelsene helt uventet.
3: Du skal se ansiktsuttrykket på de jeg står sammen, for det blir så stor forskjell. Men nå står jeg med en veldig avslappet Kristine her, da det skal sies hallo, hallo.
4: Hallo!
3: Og du skinte jo veldig, jeg tok det fra lang avstand i sted også, apropos å leve for hverandre, så bare, det var en mann med bøtte imellom, men jeg bare, hallo, du vil være med på radioen, og du bare rolig, litt sånn hipp. Har du vært hele livet, var du ikke det?
4: Ja, det har jeg.
3: Hvorfor ble det sånn, Kristine?
4: Nei, jeg vil si at jeg har en familie som er ganske fri og har lært meg å være meg selv. Så da ble det bare litt sånn.
3: Og det har du aldri opposisjon mot?
4: Nei.
3: Nei, det trenger man jo ikke. Man allerede er hippie og fri, så trenger man ikke det. Så midt på sommeren så kan du ha på deg...
4: Turban.
3: Hvordan ser det ut, liksom?
4: Nei, det er jo et sjal rundt hodet, ja. Som en bæsj som barna på jobb sier.
3: Du sier?

0: Nei, altså jeg jo for det meste et godt menneske og veldig glad I folk. Og så jo veldig glad I det her med skrekk og krim og alt det liksom grøslige her I verden.
1: Ja, man trenger kanskje å skvette og våkne litt, det det?
0: Ja, ja, jeg enig.
1: Men du, apropos det, nå blir det en veldig alvorlig overgang her nå, men da du var liten, du var jo vokst opp med en pastor sånn opprinnelig, men så ble han plutselig IT-mann, altså det ble en endring der for øvrig med ja. Han, men litt alvor I det du ble født, og hvordan det preger livet ditt på den måten.
0: Ja, jeg vokst opp med en fantastisk pappa og en helt fantastisk stemor som tok meg liksom til seg og tenkte nå skal vi gjøre et liv bra. Og jeg mistet min mor som 7 uker gammel. Men egentlig så jo det en del av meg, så det på en måte påvirker meg ikke like mye som folk tror når det nevnes. Men en virkelig sånn fin og sterk familie. Jeg har en ekstremt stor familie som beinhard og som tar problemer på strak arm og det helt nydelig å leve med.
1: Ja, hvordan det jo beinhard og tar livet på strak arm?
0: De tar jo på en måte ærlighet varer lengst og du på en måte må ta de sorgene som kommer på en måte som de og så må man og så det ja masse kjærlighet I tillegg. Jeg vet ikke hvordan jeg skal si det. Det på en måte et sterkt bånd som aldri kan noen gang brekke, holdt jeg på å si. Det feil ord, men ja.
1: Ja, men jeg synes det fint. Du, altså det, man snakker jo om ulike type sorger, for jeg spurte jo liksom om det en sorg, og så sier du at det en annen type sorg på en måte, det der når man mister mammaen sin før man på en måte helt bevisst ordentlig selv, da.
0: Ja, det jo en biologisk sorg, slik at man på en måte ikke vet helt hva man kommer fra. Jeg min far som svarer på alt det jeg lurer på, men det alltid noe man lurer på. Det liksom alt fra når man kvinne, menstruasjon, og det liksom hvordan var det å få barn. Alt det der som inne I hodet igjen, fordi tankene dine, det kan man ikke få. Så man vet ikke hvordan liksom, min mamma tenkte. Helt oppriktig, og det på en måte noe jeg som voksen må på en måte klare å finne ut av litt selv, og det jo en sorg som jeg har jobbet med ganske lenge, og som kommer og går.
1: Gir det, altså dette et rart spørsmål, men gir det noen frihet også?
0: Ja, absolutt.
1: Hvordan da?
0: Jeg vil si at det gir en frihet at jeg vet at livet varer ikke evig, og livet ganske kort, og det kan briste. Og da på en måte det at jeg har mulighet til å leve livet akkurat som jeg vil, og være, bli fornøyd, fordi jeg vet at hver dag kan hende at den den siste, men være fornøyd og god med de rundt seg, og ja.
1: Og det virker du absolutt, her går det igjen, la oss leve for hverandre, for du jobber jo da med de som trenger litt ekstra hjelp på Steinerskolen, og jobbet på sykehjem, apropos den igjen, ja. og mange steder, og vi kan se deg nå når sommeren kommer og setter inn, den litt I gang med det, da kan turbanen finnes frem, og så kan kjæresten din babe, og du, englen og dæmonen, de kan gå her. Har han også noe sånn turban eller akte, eller?
0: Nei, han bare flirer godt av meg, og så synes han det bare gøy. Ja. Det veldig herlig.
1: Får en fri og deilig ny sommer, og tusen takk for praten, Kristina.
0: Bare hyggelig. Tusen takk.
2: Nok et finfint møte mellom to mennesker.
3: Ja, og I og med at de møtene så tilfellig, så passer det godt å ønske folk en god sommer, for nå går det mot den tida der, så Kristina, hun får også fra oss god sommer til deg.
2: God!

0: Bendik, alle tårer uten grunn. Vi var jo bare litt innom at Foo Fighters var i Norge i går, hadde starten på sin Europa-turné. Startskuddet gikk altså i hovedstaden. Mange av våre lyttere var der, i tillegg til undertegnede. Morten, han var der og opplevde Foo Fighters, som leverte varene. Ønsker alle en god torsdag da fra Morty, som det står her. Og Gaute, dette er sånn som gleder mitt hjerte, han hadde med seg sønnen sin på 13, og kompisen, og for disse to 13-åringene da, første store riggkonserten av den her typen, utrolig gøy å være med og se nye generasjoner omfavne, som det står i parentes her, pappas rock. Og det var ganske mange unge der, det var selvfølgelig veldig mange som var typ 30, 40, 50 pluss, som har hatt med seg Foo Fighters hele veien. Og så var det ekstra gledelig nettopp å se sånn som sønnen til Gaute og en del andre, både litt sånn sent i tenårene og folk tidlig i 20-årene som var på plass og kanskje hadde sin første opplevelse med Foo Fighters og en nykjøpt t-skjorte på for anledningen.
1: Mm.
0: Det gir håp, dere. I morgen så trenger vi kanskje ikke å si at vi trenger håp, for jeg vet at det kommer til å bli rimelig stas at vi får besøk av hele Norges Sissel Gran.
1: Ja, det har jo vært noen saker i media jeg har fått med meg det siste året, kanskje spesielt knyttet til sånne samlivsspalter der det har blitt avslørt at det har vært fabrikerte innlegg, altså man har lata som man har en problemstilling her, og så kommer det noen, for eksempel av Sissel Gran kaliber og svarer på de her problemstillingene der. Det er jo et brudd med våres etiske retningslinje selvfølgelig, så derfor så er det jo så fint at Sissel Gran kommer i morgen, og sett du nå og hører på 9-timen, og har planer, eller fikk planer nå, om vi hører det programmet i morgen også, så kan du sende inn noe du lurer på til 9-timen via NRK Radio.
0: Og for alle som kjenner at det river litt for mye i lommeboka det å bestille en parterapitime eller en enkelttime hos psykolog for eksempel, så er dette din mulighet for gratis terapi, altså på direkten da. Du må dele hva du trenger hjelp til, og så skal selvfølgelig Sissel gjøre sitt beste for å gi deg gode råd. Det er jo da psykologen, parterapeuten som har ekspertise på alt fra nettopp da parforhold i ulike deler av livet. Kanskje er du nyskilt 63-åring som trenger å bli tøff på markedet igjen, eller kanskje har du et ekteskap som akkurat nå lider litt under da, småbarnspresse, gruer deg litt i ferien, hvordan skal vi klare å beholde vennskap og ikke ende opp med å gå fra hverandre etter sommeren. Så enten du er fri og frank eller i parforhold, men har et eller annet da som du trenger hjelp til.
1: Mm.
0: Hvorfor ikke spørre Sissel Gran, tenker jeg?
1: Ja, ja. Appen NRK Radio er stedet. Noen lurer på hvordan i alle dager skal vi klare å komme oss igjennom fotball-VM, for eksempel. Tips her. Sett på denne låten her.

0: Det vet du, Girl in Red, sammen med Marstein, Rødt, Hvitt og Blatt, de var her hos oss fredag for en uke siden. Nå har de også sluppet musikkvideo, og i det hele tatt til låta deres Rødt, Hvitt og Blatt.
1: Her er låta Juno, eller burde det vært Juni, sa brura Carpenter.

0: Klokka er 11 i nyhetene, så begynner vi i Sverige, Aksel Segelke.
1: Ja, der trekker regjeringen nå et forslag om å senke den kriminelle lavalderen til 13 år. Forslaget som ble fremmet i fjor høst har fått voldsom kritikk, og regjeringen trekker altså forslaget, ettersom det trolig ikke får flertall i Riksdagen. Justitsminister Gunnar Strømer fra Moderaterne foreslår i stedet 14 år som lavalder, og understreker at det handler om svært alvorlige forbrytelser.
2: Det handler også om veldig alvorlige brott. Det kjenner ni vel til ved det her laget. Inte med skjøle mopeder eller mishandel eller rån. Vi taler om mord og riktig grove, ofte livsfarlige brott av annet slag. Der ofte andre barn er brottsoffren. Og gjennom å senke straffbarhetsåldern for de her alvorlige brottene, så kan mer rettvise og rimelige påfølger dømmes ut.
1: Militæret i Jordan hevder å ha avskåret og skutt ned 20 missiler som ble avfyrt fra Iran i løpet av natten, melder AFP. Det ikke meldt om personskader i forbindelse med angrepet, som skjer etter at USA gjenopptok angrepene mot Iran. Minst 22 personer drept i en militær helikopterulykke i Pakistan. Årsaken til ulykken ennå ikke kjent, ifølge nyhetsbyrået Reuters. I London starter i dag forklaringen til en 19-åring fra Stavanger som tiltalt for blant annet å ha planlagt drap på en ukjent person i mars i fjor. Rettssaken har vart siden starten av forrige uke. Reporter Ingvild Taranger følger rettssaken i London.
3: Denne 19-åringen ble pågrepet på et hotellrom i Huddersfield i fjor, og det var etter at en annen 17 år gammel gutt fra Stavanger skal ha rekruttert han til å begå et drap på det som en ukjent person i England, og det var på oppdrag fra den svenske kriminelle gruppen Foxtrot. Så i mars i fjor så reiste han til England og sendte blant annet flere meldinger til venner og bekjente hjemme i Stavanger om at han var ute på det han kalte for en crazy mission. Men han ble da altså pågrepet på dette hotellrommet før et eventuelt drap fant sted.
1: President Donald Trump vil ikke være til stede når USA spiller sin åpningskamp mot Paraguay i VM i morgen. Det skriver flere amerikanske medier i dag. Trump har sagt at han planlegger å være til stede under VM, men har ikke spesifisert hvor eller når. FIFA-president Gianni Infantino har tidligere sagt at han ser for seg at det Trump som deler ut pokalen etter finalen 19. juli. Og nå fortsetter landsmøtet her i P1, Elin og Torfinn, dere skal snakke om KI, skjønner jeg?
4: Ja, små det, for det jo litt sånn...
5: Litt lett forskning på KI og ja. Oss på alt på en gang.
4: Ja, hva tenker KI om oss?
5: Ja,
4: det, altså.
5: Ja. Og treff den.
4: Ikke minst.

0: Ja, hei hei og velkommen til torsdagsmøte.
1: Kjola opp.
0: På selveste 11. juni da, fandens fødselsdag. På denne dagen her skulle de betale renter hvis de hadde lån I gamle dager. Men det her har oss sluttet med.
1: Sluttet å betale renter, ja.
0: Ja, men nei, med akkurat den dagen her, at den dagen her var forfall.
1: Ja.
0: Det var noe annet også. Ja. Uansett, hvis du skal ut og fiske I dag, så sier folketrua at du kun vil få berggylt, fjesing og knurr. Hvorfor det? Jo, for det fandens fødselsdag.
1: Ja.
0: Sekretariatet består til en liten, men effektiv gjeng I landsmøtet I dag. Mai Reppen produsent. Elin Olav Herseth programleder. Teknisk ansvarlig med. Jeg heter Torfinn Borkhus, og delegaten, der sitter jammen du. I dag har Sjortkart et innholdsrikt møte, Åttøk. Og skal ha ei kunstpause, og skal innom konspirasjonskroken, ringe Trude, gjette på siste Racksted-låt, prate om smiling på jobb, og høre innom hverdagklubben. Men hva står øvst på agendaen det her torsdagsmøtet, Elin?
1: Jo, jeg lurer på hva folk tenker på, og så lurer jeg på om folk tenker på det samme som K1 min at vi tenker på.
0: Ja, så de har en uppfattning til hva oss tenker på akkurat nå.
1: Ja, de har det.
0: Nettopp. Det skal finne ut til, det altså snakk om en statistikk der ute, OL?
1: Den ligger ut allerede, ja.
0: Og
1: den allerede I gang, ser jeg.
0: Herlig!
1: Været er langt fremme I pannebrasken.
0: Ja, det vil jeg tro.
1: Ja.
0: Ok, da kjører vi oss da. Innkalling godkjent, agenda satt. Klubbgraden. Velkommen til møte. Her Bo Kaspers Orkester.

0: Ja, det var Hanna Storm, det, og sangen heter Special. Og der kom produsent Mai inn i studio. Velkommen inn.
1: Takk, takk.
0: Ja, du er kunstneriske Mai i dag da.
1: Ja, det er. Vi tar en liten
0: kunstpause.
2: Og nå i landsmøtet i MLKP-en blir det en kunstpause.
0: Ja, ok, ok. Men
3: ok.
1: Kunstpause. Dere, det her er jo en slags konkurranse med dere mot meg. Dere skal klare å finne ut hva som er tøys og hva som er ekte.
3: Okay.
1: Og vi er i kunstens verden.
0: Ja.
1: Og denne gangen så har jeg blandet inn litt dyr.
0: Jaha.
1: Dyre kunstnere. Ikke, altså, ikke kunstnere som har tegnet dyr, men dyr som driver med kunst.
3: Som er kunstnere. Ok.
1: Som er kunstnere. Ja. Mm-hmm. Og da starter vi med hesten Metro Meteor. Han er jo da en tidligere løpshest i USA, som måtte pensjonere seg på grunn av en kneskade. Ja. Men en merker at han klarte å, han likte å plukke opp ting med munnen, så de ga han en pensel. Og han har jo da tjent inn over $80,000 på kunstsalg.
0: Så han maler med mulen?
1: Ja, pensel i mulen.
0: Jaha.
1: Og så har du frosken Gauguin, eller Gauguin the Frog, som ble oppdaget tilfeldig en gård i Sør-England. Han likte da å subbe og hoppe i mudder som laget fantastisk mønster på et lerret, som da Gauguin da har solgt for flere hundre tusen.
0: Jaha!
1: Og han ruller seg da i det her gjørmemudderet, og så blir det da sånn veldig fint, unikt trykk og formasjon. Okay. Hvis dere ikke vet hvem Gauguin, så er det da Paul Gauguin. Ja. Han hadde jo ikke akkurat dybdeperspektiv, veldig sånn flate malerier da, som oppkalt etter
3: han som jeg kaller Gauguin det.
1: Sikkert. Og så er det grisen Pigasso. Det var jo da en gris som ble reddet i Sør-Afrika, skulle egentlig slaktes. Så var det en som dyreverner som tok han med seg hjem, så oppdaget det at han var liksom knuffet bort i alt og ødelet alt, men han så en pensel, så gjorde han ikke det.
0: Oh.
1: Så hun tok og letet frem et lærer, og han bare malet i vei.
0: Med munnen?
1: Med munnen. Og han også har tjent masse penger.
0: Jaha.
1: Et enormt, jeg tror jeg skal se hvor mye det var snakk om. Ja, det er store summer. I hvert fall han er jo startet, han også har satt som Guinness verdensrekord.
3: Ok.
0: Altså grisen Pigasso?
1: Pigasso.
0: Altså har satt verdensrekord i...
1: Ja, sånn dyreste kunstverk.
0: Inntjening?
1: Av, av et dyr.
0: Ja.
1: Hva dere tror?
0: Og så nå er det sånn at en eller to eller tre her er feil.
1: Ja.
3: Ja.
0: Og, ja.
1: Eller ingen.
0: Eller ingen er feil, alle er riktig.
1: Mm.
0: Nettopp.
1: Var det fint?
0: Ja, altså jeg synes den frosken, den tror jeg på.
3: Gjør du det?
0: Ja.
3: Ok.
0: Fordi at Mai var så utrolig detaljert og spesifikk på sånne ting der som jeg synes var sånn... Det var utrolig godt påtenkt i alle fall hvis den er feil.
3: Det var veldig godt lagt frem, ja.
0: Ja, for de to som er malet med munnen, det er på en måte, ja, det er jo liksom, det er jo det du tenker. Mm. Jeg var overrasket at det ikke var noen ape med her.
3: Ja.
0: For de har jo sett det med kunst.
3: Og sett skilpadder og diverse. Jeg tror jo litt på den tidligere løpshesten også.
0: Ja.
3: Mm. At den har fått seg en ny giv på en måte i sin andre yrke.
0: Ja.
3: Etter å sprunge og sprunge.
0: Ja, for jeg tror nemlig ikke på grisen.
3: Nei, nei.
0: Fordi at det er ikke at jeg, vel, kanskje jeg er litt fordomsfull mot grisene, men jeg tror ikke de er sånn visuell.
3: Nei, at nei. Nei, og så når det var liksom først frosken Gauguin, og så kom grisen Pigasso.
0: Mm.
3: Jeg tror jo Maja satt og hadde kjempeartig her.
0: Ja.
3: Og så var det liksom, det var litt... ja, det var liksom, han ble redd, han skulle slaktes, og så knuffet han bort i alt. Nei. Nei, jeg tror på han Metro Meteor. Mm-hmm. Det var ikke han heter han hesten.
0: Mm-hmm.
3: Ja. Og så kan jeg være med på han Gauguin, The Frog.
0: Skal jeg si det da?
3: Ja, vi sier det.
0: Da tror jeg også at Pigasso er feil.
1: Da blir dere lurt.
3: Nei!
1: Ja, grisen Pigasso, han er ekte, altså, men han lever jo ikke lenger.
0: Og han er Guinness?
1: Han er vist i Guinness.
0: Ja.
3: Oi.
1: Nei, da, han driver med ekspresjonistisk kunst.
0: Ja, det må nesten være det, når det er en gris.
1: Han gikk bort i 2024.
0: Mm.
1: Og så har du da han Metro Meteor, han finnes også.
3: Ja. Så den var rett den?
1: Ja, og han samlet inn penger til... medisinsk behandling for knærne sine, som han da var skadet for. Og vel det de heter andre hester som må pensjonere seg da.
0: Men frosken Gauguin! Finnes ikke?
1: Nei.
0: Åh, jeg så det så for meg.
3: Det er så bra at han maler for å tjene penger til å behandle knærne sine. Det var, ok.
0: Det er ikke gjort i håndverningen å behandle et hestekne.
3: Nei,
0: du vet, det er enda som regel med kule når hestene blir litt dårlige i knæene.
3: Uff, ja.
0: Ja, gikk så der.

0: Det var Daniel Kvamme, Gatelangs gjennom sorg og synd heter den, og det her landsmøte.
1: Jeg lurer på om KI vet hva som opptar oss nordmenn nå om dagen, og har valgt å bruke delegater. Kjære deg som hører på landsmøtet nå, jeg har valgt å utnytte dere litt for å sjekke hva om KI har rett. Ifølge denne avstemmingen som ligger ute, så den sier at vi er opptatt av været nå i juni.
0: Mm, veldig, ja.
1: 54% av dere er helt enige akkurat det, det er været som opptar dere. 14% er på sommerferieplanlegging, og nå har det faktisk penger og feriepenger hoppet 2% foran. Mm-hmm. 6% der.
0: Så det er feriepenger på andre plass?
1: Ja, faktisk.
0: Hver feriepenger.
1: Ja. Vi er jo tydeligvis enkel å se.
0: Men kunstig intelligens har jo hentet det her ifra det oss søker på.
1: Ja. Så det er vel litt der. Men ser dere opptatt av andre ting også? Arne Kristian er for eksempel opptatt av å redde det som spirer og gror i hagen fra disse. Fyll inn noe passende. Brunsneglene.
0: Ja, for at det er jo, jeg tror nok at det å søke på er noe en ting, men det å tenke på, det er ikke sikkert å søke på alt vi tenker på.
1: Men sånn som disse brunsneglene, jeg er jo litt overrasket over at ikke det kom opp som noe vi søker masse på.
0: Det kan hende at folk vet hvordan de skal håndtere.
1: Ja, kanskje det gjør det.
0: Du må få deg grevling.
1: Det var det som var svaret. Grevling, Arne Kristian, du får lete etter en grevling. Og Guri sier bare egentlig kort og greit, har han fri i dag?
0: Jeg tror jeg vet hvem du tenker på, Guri. Ja. Og svaret er nei, han har ikke fri i dag. Han jobber med noe litt annet i dag.
1: Men han er absolutt til stede. Ja.
0: Han er nok her en plass.
1: Ja. Anonym sist, jeg spurte intelligens om noe som ba om en liste over alle lands høyeste fjell. Hilsen quiz og geografi liker.
0: En liste over verdens høyeste fjell, ja.
1: Ja, men det kan være greit å pugge.
0: Men det var sist gang vedkommende spurte KI om noen ting. Ja. Så han sier ikke om det er noe juni-statistikken det, nei.
1: Jeg ikke.
0: Men du, jeg tenkte jeg skulle også nevne når vi først prater om han som ikke er her, men som oss jo tenker litt på.
1: Absolutt, ja.
0: Også har tenkt å lure en innom her.
1: Ja.
0: Men det blir først om en snau time da. Også har sagt at den må komme innom og
1: hjelpe oss med noe.
0: Ja, så da vet ikke helt hva han går til da.
1: Nei.
0: Det har gjort hva, og så er det 3 meters bløtkake her, og et korps stående rundt svinen. Så det er litt en overraskelse med favorittartisten også, litt forskjellig. Så.
1: Ja.
0: Men det prater oss ikke så mye om, det skal ikke være så mye oppmerksomhet i den her i dagen, vet du.
1: Nei, det er veldig viktig det.
0: Ok, da er det straks en konspirasjonskrok, og så, ja, du vet, en av landsmøtet er mye som kan skje. Og blant først da.

0: Det var Oh Blonde, och sången heter Hot Air Balloon, i parentes, When the Summer's Over.
1: The flying disc has been found and is now in the possession of the army.
0: Ja, välkommen till konspirationskroken.
2: Tack.
0: Idag, The Black Knight.
2: Oj.
0: Inte Batman-filmen alltså.
2: Nej.
0: Ja, hva er The Black Knight? Det er det flere som har spurt seg om. Blant annet nordmannen Jørgen Hals. Hals, han var radioentusiast før det ble kult, og satt på Bygdøy og lyttet på kortbølgesignaler og ekkoene til kortbølgesignalene. Og på sensommeren 1927 så satt han og lyttet, og hørte som vanlig den nederlandske kortbølgesenderen i Eindhoven. Radiobølger er jo en form for elektromagnetisk stråling, og de beveger seg med lysets hastighet. Og det er fort. En radiobølge bruker, la oss si det her som går ut fra oss nå,
2: ja,
0: som radiobølge da, så bruker den da, når den sendes ut fra tårnet her på Tyholt, nå late oss sånn, for det her er nå, det er jo ikke sånn radio lenger, det er DAB nå. Men før da, da hadde den kortbølgen, hvis vi hadde sendt ut det nå, da hadde den brukt 0,14 sekund rundt jorda. Så fort går det.
2: Oh, ja.
0: Så fra oss hadde sendt ut herifra, så hadde det ikke gått et... Det går 0,14 sekunder før det kommer att hit, og har gått runden rundt jorda.
2: Det er bra.
0: Og hvis oss hadde sendt signalet mot månen, så hadde det brukt fra oss sendere herifra 2,5 sekunder hitatt. Altså, du bruker 1,25 sekunder på å nå månen.
2: Wow.
0: Et kortbølgesignal. Ja. Og derfor så var jo Jørgen Hals, han var vant med det ekko som alltid kom 0,14 sekunder etter radiosignalet. Mm. Men det var også et annet ekko, og det her kom 3 sekunder etter det ordinære signalet. Oh. Og som Hals da skriver til sin venn og nabo Carl Størmer, som var den første til å måle nordlysets høgde forresten, han var professor. Han skrev, «Jeg vet ikke hvor dette ekko kommer fra på nåværende tidspunkt. Jeg kan kun bekrefte at jeg virkelig hørte det.» Men det Hals da etter all sannsynlighet ikke visste, var at Nikola Tesla hadde også hørt det samme.
2: Åh!
0: Tesla han drev med sine radioeksperimenter i Colorado, og det er jo på slutten til 1800-tallet. Han var veldig tidlig ute med det der.
2: Ja.
0: Han kanskje vil nok si en av de første. Og Tesla fanget opp repetitive, rytmiske signaler som man mente måtte være fra en annen intelligens som produserte den slags type signaler. Så hva er teorien? Jo, teorien er altså The Black Knight.
2: Ja, for det er ikke svart natt.
0: Nei.
2: Det er svart ridder.
0: Ja, svart ridder. Teorien er at den svarte ridderen, eller Black Knight, er en slags teknologisk satellitt som går i bane rundt jorda over Polen, Nordpolen og Sørpolen, og som har vært der siden, ja, hvem vet, hvis Nikola Tesla dreier med det her på slutten til 1800-tallet. I 1954 så oppdaget nemlig USA sitt luftforsvar at det gikk en satellitt i bane rundt jorda og en rundt månen.
2: Jaha.
0: Og den første menneskeskapte satellitten som oss vet om, det var Sputnik,
2: ja.
0: Og den var det russerne som sendte opp.
2: Ja. Var ikke det senere også?
0: Og det var i 1957, altså 3 år etter at USA oppdaget en satellitt, hvem er det her sin?
2: Ja.
0: Så hvem i alle dager er de her satellittene sine? Ikke USA sine åpenbart, for dem var en overraskelse. Så en teori er at Sovjetunionen sendte opp en satellitt i all hemmelighet 3 år før Sputnik. Men hvorfor gjorde de det? Jo, for at hvis noe går gale, så er det kanskje bedre å ha gjort i all hemmelighet enn å måtte innrømme en feil, offentlig feil. Men hvis russerne sendte opp Sputnik fordi de også hadde oppdaget den her mystiske satellitten for å studere K-Aldard, for dem kan hende tenke at det her må være amerikaner.
2: Ja, det jo, ja.
0: Og så under NASA sitt STS-88-oppdrag i 1998, så ble The Black Knight endelig fotografert. Oh, ja. Og da endret historien seg. Altså, den er en helt spesiell skapning der oppe. Svart, den har en form som ingen andre satellitter. Men nå mente NASA at satelliten her var et såkalt romteppe fra en tidligere rakettoppskytning. Det er sånn, et slags sånn varmeskjold som de klær inn med for å beskytte instrumenter. Og at det dermed er et varmeskjold som henger der oppe. Bildene ble lagt ut på egen nettside, som Vartine på mystisk vis litt senere, som ikke finnes der ute lenger. Og det forklarer jo heller ikke radiosignalene de 100 årene fram til da. Så hva i alle dager er det her? Konspirasjonskroken følger i alle fall med på alt det rare, slik at du kan tenke på været og feriepengene, for eksempel.
2: Takk for det!
0: Ja. Da blir det Drålsum stasjon. Sangen heter Opptur. Og så tror jeg skal ta en liten telefon etterpå, faktisk.
2: Oh, okay.

0: Alle er ung.
1: Ja, det er jo det.
2: Du... Trude.
0: Hei, Trude! Trude er på ballen.
1: Wow.
0: Ja, ja, hvordan går det?
2: Jo da, her går det bra. Sola skinner ned på Østlandet. Og...
0: Oi, så deilig. Hva holder du på med akkurat nå?
2: Nå sitter jeg i bilen og jobber. Jeg kjører budbil. Så...
0: Hva gjør du der, ja?
2: Ja, så nå er jeg ute på svøyning av Skui.
0: Hva du sa en gang til?
2: Nå er jeg i nærheten av Skui i Sandvika.
0: Skui i Sandvika, ja?
2: Ja.
0: Jaha.
2: Bærum da på veien opp mot Hønefoss.
0: Ja, det er bra du er mer spesifikk for meg som ikke er så sterke ja, lokalgeografien her. Ja, ja. Ja, men og det her er oppdrag nummer X i dag.
2: Ja, det er vel den 12-13 turen eller leveringen jeg skal på nå var det blikk.
1: Oi, såpass.
0: Men du var så utrolig på trudene, altså du, jeg ser jo at du kanskje også heter Anders, egentlig.
2: Stemmer det.
0: Ja, men det her, vi skjønte jo nå at det var oss som ringte, eller?
2: Jeg hadde jo en mistanke med den innledningen dere hadde på, med den pratingen deres, før da telefonen ringte og sånt, så...
1: Da, så du hørte på radio nå, man rør?
2: Ja, jeg sitter ved på radioen, og da får jeg med meg med det meste.
1: Ja, ja, så. Ja.
0: Høyre blinklyset, du har kjørt inn til siden også.
2: Ja, nei, jeg har det på øret, sånn bluetooth-sak, men jeg er ferdig med jeg ser det jeg skal levere, men de venter til jeg er ferdig med dere. Ja.
0: Du har en veldig bra bluetooth, må jeg si, Anders.
2: Det er bra, det ja. Er bra.
0: Det er sjeldent jeg hører folk med sånn tilkobling så godt.
2: Ja, jeg måtte bytte ut her for en tid tilbake, for den jeg hadde den var absolutt dårlig, så da... Slo vi til og kjøpte noe godt nå. I hvert fall noe vi fikk anbefalt av andre som også har samme typen.
0: Ja, ja, ja. Ja, ja. Det var en bra anbefaling. Ja, er det sånn at oss forsinker deg nå da, kanskje?
2: Nei, det gjør det ikke. Dette går bra. Med 5 minutter nå, det går veldig bra.
0: Ja, ja.
1: Det var bra.
0: Nei, den t-skjorta her, den har du så fortjent, Anders. Den skal komme i posten. Jeg tror at du skal bare helle linja litt, ta en liten sjekk innom produsent Maja at alt er riktig.
2: Det skal du gjøre, vet du. Null stress.
0: Så får du lykke til med resten av dagens leveranser.
1: Kjør pent.
2: Jo, takk og takk. Det skal vi gjøre. Vi ja. Skal følge det som er regler.
1: Ja, det er bra. Ja.
0: Det er fint det. Ok, ha en god dag, Anders.
1: Ha det.
2: Takk sammen med dere.
0: Ha det.
3: Har du lyst på en landsmøte-t-skjorte? Send melding til landsmøte i appen NRK Radio og skriv at du vil delta i Trude eller ei-konkurransen. Da må du huske å svare «Hei, det er Trude» eller lignende om vi ringer deg mandag til torsdag mellom klokka 11 og 13. Og du, husk å skrive t-skjortestørrelse og om du vil ha svart eller hvit.

0: podcast fra NRK.
1: Podcasten Bakrommet har kommet seg til USA og følger det norske landslaget tett.
2: Ja, for når vi endelig skal delta igjen etter 28 lange år, så må vi jo selvsagt være tett på det norske laget.
1: Ønsker du å holde deg oppdatert på Norge I fotball-VM?
0: Hør Bakrommet I appen NRK Radio.

0: Try to Forget You heter sangen, og det artisten Mai som sang det der da.
1: Lurer litt på hva dere holder på med, hva som opptar tida deres og fokuset deres nå. Det det som KI-en tror, altså sommerferieplanlegging, grilling, festival, sommer, vær, penger, eller hva det dere som opptar dere? Jeg ser, og Eva, hun har det fint. Her det tidlig ferie, vi på feriehuset i Lofoten. Hos oss med en kombinasjon av avslapping, tur, bading, bokjobbing, smårødding, og ellers tar vi bare dagene som de kommer.
0: Ja, det var nok å ta seg til med der da.
1: Ja.
0: Therese skriver, hva som opptar meg? Jo, det skal jeg fortelle. Jeg blir 45 år i dag, og jeg planlegger bursdagsfeiring i kveld og på lørdag. For i motsetning til mitt medbursdagsbarn som ikke ønsker noe oppmerksomhet på dagen, elsker jeg å feire. Ønsker alle bursdagsbarn og alle andre selvsagt en nydelig dag. Hilsen, bursdags-Therese.
1: Gratulerer, Therese. Gratulerer så mye. Det må jo være bursdagsuke når det først skjer.
0: Ja.
1: Det er bare en gang i året der. Ja. Vi snakket jo om Arne Kristian som hadde brunsneglene holdt på med. Du anbefalte grevling.
0: Ja, grevlingen tar jo brunsneglene.
1: Ja, han sier han har hatt grevling under terrassen. Da faktisk brunsneglene å foretrekk.
0: Ja vel.
1: Ja, det veldig vanskelig å klippe grevlingen i to. Den jo litt voldsom. Men,
0: ja, da har du valgt ditt onde, skjønner Arne Kristian. Så da må du bare leve med sneglene da. Nå er jeg koser deg med soksa.
1: Ja. Oi. Skal vi se, hvem det var her? Jo, det blir en rar sommer her, skriver han Stig. Hundeutstilling, konfirmasjon og opptrening til NM i Oslo i paraklatring. Ja. Så ta ferien til jul. Takk for meg.
0: Ja, ok.
1: Ja, men det er godt, så deilig å ha til å ha ferie til jul da.
0: Hundeutstilling, konfirmasjon og paraklatring.
1: Ja.
0: Du kan jo nesten ikke slå alle i en smekk
1: heller. Nei, jeg rekker jo ikke å kjede heller da. Jeg tipper det ganske mye med alt det der. Mm. Ja,
0: og skal vi se.
1: Kan vi ta det anonym som sier god dag. Apropos fandens fødselsdag som du fortalte om.
0: Ja.
1: Han den eneste som har bursdag to ganger i året. 11. i 6. og 11. i 12.
0: Ja, det var to ganger i året. Du måtte betale renta.
1: Ja, sant. Og anonym sier da, jeg har bursdag i dag, og mamma hadde 11. i 12. Vi var i godt selskap.
0: Ja.
1: Så vi tok en av de hver da.
0: Nettopp. Ja, men det, jeg skjønner at det litt forskjellig som opptak, døk.
1: Ja.
0: Her i studio tenker jeg akkurat mest på at straks blir nyheter. Men fyller jeg, så det Alex Warren.

0: Det var Alex Warren, og sangen heter Fever Dream. Klokka 12, og i nyhetene begynner oss i Oslo tingrett, Aksel Segelke.
1: Ja, der krever aktor 21 års forvaring for tiltalte Djordje Wilms etter drapet på Tamima Nibras Johar på Kampen i fjor. Drapet var rasistisk motivert, slo statsadvokat Cecilie Schlösser Møller fast i aktoratets prosedyre i dag. De rettspsykiatriske sakkyndige mener 18-åringen tilregnelig og har vurdert gjentagelsesfaren som høy. I retten innrømmet Wilms at han tok livet av Tamima fordi hun var muslim. Rester fra en nedskutt iransk drone skadet en 11 år gammel jente i Bahrain i dag, det opplyser landets innenriksdepartement. I tillegg tok et kjøretøy fyr, og flere boliger ble skadet. USA og Iran har angrepet hverandre i natt for andre dag på rad. President Trump sier de vil fortsette å gjøre dette til Iran inngår en avtale. Det mot sin hensikt, sier korrespondent Yama Wolasmal.
2: Det ingen som forstår den amerikanske strategien, det det bare Donald Trump som gjør, hvis det i det hele tatt en strategi. De sier to ting som litt motstridende. Det ene at de angrep Iran i selvforsvar. Det vil ifølge mange eksperter være en helt ny måte å definere militær strategi på. Iran har ikke angrepet USA i natt. Likevel så sier USA at vi går til angrep på Iran for å forsvare oss selv. Vi går løs på deres militære installasjoner, og Iran svarer med samme mynt. Og så sier både Hegseth og Trump at vi gjør dette for å presse Iran til å gå med på en avtale. Vel, der har man med et spesielt regime å gjøre, skal vi tro noen av verdens fremste Iran-eksperter. De sier at dette et regime som tuftet på motstand mot amerikansk hegemoni, som går 50 år tilbake i tid. Dette regimet lar seg ikke presse. Jo mer USA presser dem, jo mer bestemt blir de i sin sak. Så det virker mot sin hensikt å prøve å bombe Iran til en atomavtale.
1: LO trekker seg ut av styret i Spleis, innsamlingstjenesten til Sparebank 1. Det skjer etter at styret ikke vil fjerne en Spleis-innsamling mot Pride-markeringer i skolen. Flere har tatt til orde for å ta ned innsamlingen. Men kommunikasjonssjef i Spleis, Tone Mesna, sier det skal være høy terskel for å gjøre det.
3: Innsamlingen, sånn som den står nå, innenfor både lovverket og vilkårene våre. Spleis skal være en plattform som gir rom for lovlige ytringer og meninger. Og selv om vi ikke enige i budskapet i innsamlingen, så mener vi at det riktig at lovlige ytringer må vurderes etter faste kriterier, og ikke etter om de oppleves kontroversielle.
1: Det internasjonale skiforbundet FIS har valgt en ny president i en svært jevn avstemning under FIS-kongressen i Beograd i dag. Alexander Ospelt fra Liechtenstein, som blant annet ble støttet av Norge, ble valgt med bare én stemmes overvekt i kampen mot Johan Elias. Norge har vært kritisk til Elias for å ha vært for egenrådig og for lite åpen. Og nå blir det bursdagfeiring i landsmøtet.
0: Det stemmer, Aksel. Oss har nemlig et redaksjonsmedlem som fyller år i dag, men som ikke vil ha noe oppmerksomhet rundt det. Hva tror du oss gjør da?
1: Vi må overraske.
0: Ja, oss må det. Så det planen. Heng med, takk for oppdateringen.

0: Ja, det er Picture of Music I NRK P1 CC Top med Give Me All Your Lovin Lots of Kisses to you.
1: Jeg er så fascinert over at ikke skjegget der med skår noen gang har festet seg kommet I veien liksom
0: Ja, det må jo ha festet seg noen ting
1: en eller annen gang Ja, det må jo det nesten Heidi har sett oss melding Hun tar, tar med seg Converse-skoene sine og gjør seg nå klar til Picnic I Parken-festival
0: Oi, oi, oi
1: Ja, hun altså av den 1% som bryr seg om festivalsommer
0: I helga det skjer da?
1: Tydeligvis, Sofienbergparken I lag med bestevennin Nina og våres voksne døtre Festivalpass nesten hvert år siden 2017, tror jeg. Det nærmer seg jubileum, det. Gleder meg vilt til å se min gamle helt, Talking Heads David Byrne, I øspøs regnvær I morgen, med en pytt-pytt psycho killer.
0: Pytt-pytt og regnvær, det går jo ja, ja. Hånd I hånd.
1: Ja.
0: Det blir David Byrne, vet du, det blir artig.
1: Ja. Noen av mine mest legendariske festivaler mine jo nettopp I regnvær.
0: Ja.
1: Hør med noe mer innimellom.
0: Ragnar, han sitter på en veldig obehagelig aluminiumskrakk og sliper ned en sveisesøm. På min seilbåt av stål. Den har fått et rusthull som nå sveist igjen. Lengter etter en still kveld på svai, skriver Ragnar. Åh, jeg kjenner det så når du skriver, Ragnar.
1: På svai?
0: Ja, da I seilbåten den ligger på svai, kaller
1: oh, ja.
0: Sier de.
1: Åh, oh, ja, ok. Bare ligger og dupper, liksom.
0: Ja, da tror jeg at det kanskje litt vindstilt, at ja, okay. du bare ligger og dupper.
1: Åh, oh, ja, ok. Mm. Vi har to meldinger som handler om været rett ved siden av hverandre I denne innboksen vår. Anonym, opptatt av været, driver og beiser huset. Unni ikke så bekymret for været. Hun ligger på en solseng på Mallorca og hører på oss. Sol og 28 grader.
0: Heisan!
1: Heisan.
0: Anne Berit skriver at hun opptatt av været for hun prøver å få gjort noen av siloslotten. Men når det har vært meldt 0-20 millimeter, det jammen ikke lett å gjøre et valg. Nei, den skjønner jeg. Galbrukerne må klø seg litt I hugget når det blir... Ja, for det jo første slotten. Jeg ser jo veldig mange som I gang med.
1: Ja, har du oppdaget det der? Ja, ja, ja, ja, ja. Så har vi jo Rigmor da. I dag det kort filmfestival her I Grimstad. 49. Oi. Året byen arrangerer det her, og jeg med som frivillig og sjåfør på 11. Året. Veldig trivelig. Vi mange av de samme som møtes I crew hvert år, som blir som en liten familie.
0: Ja.
1: Festivalen har etter hvert fått internasjonal interesse, og det flere deltakere her fra mange land. Koselig liten festival I Grimstad, og elsker å være en del av det her.
0: Ja, det hørtes idyllisk ut.
1: Ja,
0: Rigmor, og så bra at du frivillig og sjåfør og kjører dem rundt.
1: Det jo på grunn av sånne som der, Rigmor, at festivalene funker.
0: Her Crazy Town.

0: Det var Tobias Sten og Kurt Nilsen, det siste ordet heter den, og den gikk til Hans som ikke skulle ha så mye oppmerksomhet på dagen i dag.
1: Tusen takk!
2: Som forlater oss akkurat nå her.
0: Vær så god!
2: Ja, ja, det ble noe litt hyggelig likevel.
0: Det var kjempe...
2: Glad han likte kaka.
0: Ja, ja. Og det er mer kake for å si slik.
2: Ja, det er...
0: Ja. Ja. Kjære delegater, Elin, i vår så har jo Charlie Rexted og And the Sticklesburgen Ramblers sluppet nye tolkninger til kjente norske hits.
2: Ja.
0: Og i dag har vi kommet fram til den åttende og siste. Og så har vi vært i Trøndelag, hørte en versjon til DDE. Mm. Og så har vi vært i Møre og Romsdal, som jeg vil si egentlig de derre soknete, i hvert fall hvis du spør hovedpersonen selv.
2: Ja, ja, ja, ja, ja.
0: Innlandet har vi jo hørt tolkning til Johnny og Onkel P. Mm. Østfold tipper jeg Henning Kvitnes Land.
2: Ja, det må det være.
0: Buskerud er jo Hellbillies. Telemark er Odd Nordstoga. Og Oslo, Lillebjørn Nilsen har så hørt det i tolkning til. Og i dag skal vi nordover!
2: Ja, det er Nord-Norge!
0: Ja, ja, ja. Men vi skal ikke inn til så mye mer enn det, for du skal jo få lov å gjette, kjære delegat, på hva slags nordnorsk låt det er Rexted har oversett til engelsk eller amerikansk.
2: Jeg er
0: spent. Og spilles i en slags country-versjon. Hører du hva for en låt de har tolka, så er det melding i NRK radioappen som gjelds. Da må du huske på å ta med adressa di også. Jeg trekker da ut en vinner som får en Rexted plakat og en veskebæreveske med et Rexted plekter oppi.
2: Wow.
0: Så da får jeg jo litt div. Her er altså dagens klipp. Hører du hva slags låt det her er?

0: Jesper Jenseth, sangen heter Gåsehud. Han var vel ikke fra, han vel mer fra Midt-Norge, kan han si da, ikke, ikke Nord.
1: Ja, Molde fikk jeg opp, hvertfall at han født I Molde.
0: Som andre ord, kjem litt an på hvor han I landet du for at du skal si at han fra lenger nord.
1: Ja, noen vil jo si at Molde absolutt Nord-Norge.
0: Ja, ja, ja. Ikke Nord-Norge da,
1: ja, men, kanskje men nord, I Nord. Ja. Ja, ja. Du, jeg tenkte vi må snakke litt om smiling på jobb. Jaha. Det jo noe sånn sjefene ønsker seg at man skal gjøre. Jeg vil gjerne også at folk smiler til meg når jeg smiler. Det er jo noe til og med som heter smilekurs. Jeg vet ikke om du husker de sakene fra Japan der de måtte bli sendt på smilekurs etter pandemien fordi at man hadde blitt så vant til munnbindbruk og sånt.
0: Ja.
1: Mm. Men nå har forskerne funnet ut at det ikke sikkert at alle sammen bør gå og smile til hver tid.
0: Nei.
1: For hvis du smiler selv om du stresset på jobb, smiler når du møter sjefen eller snakker med kolleger fordi du vil prøve å skjule stresset ditt, emosjonell undertrykkelse som det også kan kalles, det kan føre til egotømming eller ego-depletion på engelsk. Altså at hjernen tømmes for selvkontroll. Du bruker så mye energi på å smile og late som alt helt ok at hjernen blir sliten. Hjernen vår fungerer nemlig som et batteri når det gjelder mental energi. Du har sikkert kjent det på at du har vært sånn helt ok fysisk form, men så du utrolig sliten likevel, for eksempel I topplokket. Jeg kan ofte ha det litt sånn at jeg I hvert fall blir sliten av meg selv. Og da kan det være at du har brukt opp batteriet på å smile og vært vennlig og sånn som du tror eller vet at det forventer deg forskjellige settinger I livet. Hjernen vår bruker nemlig det samme batteriet til alle oppgaver som trenger viljestyrke og selvkontroll. Konsentrasjon om en vanskelig arbeidsoppgave, samme batteri. Skjul at du irritert på en kunde eller en kollega, akkurat samme batteri. Tving frem et smil når du sliten, ja, det samme batteriet. Og også den der vektige, si nei til fristelser. Om det nå handler om usunn mat, eller kanskje du har lyst til deg øl eller noe sånt, alt dette samme batteriet, det som styres altså I hjernen da. Så hvis du har konsentrert deg så mye på jobb om en vanskelig oppgave, så kan det være lettere for deg å ta en liten sjokoladebit eller noe sånt når du kommer hjem etterpå.
0: Ja, sånn ja.
1: Fordi at da det han, ja, fristelsestoppen, den litt sliten og borte.
0: Men hva da med, altså jeg har hørt for eksempel at hvis du smiler, så bruker du jo mindre energi enn når du på en måte sur.
1: Ja, det sies jo det.
0: Men at, så det jo, dermed har jeg liksom tenkt at hvis du litt sånn tapper og putter på et smil, så får du det litt bedre faktisk.
1: Ja, men så sier du da ny forskning fra Penn State da, at det gjelder ikke alle sammen.
0: Nei, for det her høres ut som at hvis du har det kjipt, så skal du ikke nødvendigvis drive og tvinge fram et smil. Men hvis du har det bra,
1: så er det. Ja, da må du jo bare smile og stå på.
0: Ja.
1: Men det hvis du hele tiden på en måte bruker energi på å være annerledes enn hva du føler deg da.
0: Ja, så, ja, du må være deg selv.
1: Ja, du må være deg selv, og så heller si ifra, I dag har jeg det kanskje litt tungt. Forskerne ved Penn State, altså de har kommet frem til det her, de mener at det å skjule stress kan ha en skjult emosjonell pris for deg.
0: Ja.
1: Gjelder selvfølgelig ikke alle sammen, og kanskje bare deg en dag I ny og ned. Men det jo da når du kommer hjem, setter deg I sofaen, kanskje du tar deg et glass vin eller øl, fordi du har fortjent det, absolutt ikke det. Da batteriet høy så sliten at du har lite viljestyrke igjen, og du kan få problemer med å styre egne impulser.
0: Ja.
1: Det overskriften på denne studien handler rett og slett om at spilling på jobb kan føre til binge drinking. Altså at du drekker for mye, at du tar helgefylla. Det handler om at prefrontal cortex, altså
0: frontallappen?
1: Ja, den som styrer selvkontrollen og viljestyrken, den gir tapt, og du tar deg mye lettere et glass til, eller kanskje hele sjokoladeplata plutselig var forsvunnet. Du bare var så sliten at du klarte ikke å stoppe deg selv. Ekstremt forenklet sagt så kan man så si at hvis du sliter ut med å gå rundt og smile på jobb hele dagen, så kan det føre til helgefyll og overspising på en vanlig ukedag. Og forskere de konkluderer med at det trengs bedre stressmestringsstrategier. Så kanskje det noe å ta med seg at man... Det kunne jo vært et fokus på jobb, kanskje.
0: Stressmestrings... Strategi. Strategi.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja.
0: Og da det lurt å... Være.
1: Og lære seg å på en måte kanskje, finne ut hva kan du gjøre for å ikke bli så stresset som du har vært eller hvorfor er du så sliten hvorfor føler du at det tungt å smile det jo ganske dype ting da men jeg synes det jo litt interessant at det ikke alltid det funker å klistre på seg et smil
0: nei I Russland så blir du jo sett på som dum hvis du går rundt og flirer
1: åh

0: La meg gå heter sangen, og det var Rakel som sangen. Her har oss i inboxen vår, så har det ramlet inn en del meldinger som tipper på hva den siste Rackstedt-tolkningen var for noen ting. Jeg vil ikke, det tror alle sammen er på
1: sporet, altså. Jeg har prøvd å se gjennom alle svarene, jeg fant ikke et eneste feil.
0: Nei!
1: Altså, det er rimelig imponert over for å si det sånn.
0: Men da kan oss vel bare rive til å plastre og si hva det var for noen ting i dag. Og så har jeg fått en melding her fra Anne-Marie i Stokmarknes. Hun skriver «Å kunne jeg skrive med Lars Bremnes?» Ja. En nydelig sang!
1: Ja.
0: Ja, det er riktig, Anne-Marie. Det var Lars Bremnes sin «Å kunne jeg skrive» som var dagens Rackstedt-tolkning. Det kommer en nydelig plakat til å ha på jenterommet, Anne-Marie, og et plekter hvis du skulle finne på, eller kanskje du driver med streng instrument. Da har du nå et Rackstedt-plekter også i tilfelle.
1: Det er sånn her kjempefin å spille for seg selv på gitar.
0: Ja, ikke sant?
1: Det har jeg prøvd. Mm.
0: Og da, ja, så får du veskebæreveska, så har du litt, har du et handlenett å
1: putte alt oppi.
0: Ja, putte noen ting oppi, vet du. Ta med deg rundt. Ja. Det er jo det du bruker dette. Greit, men skal vi bare sette på da skal vi få høre hele.
1: Ja, får vi det.
0: Her er Charlie Rackstedt and the Sicklesbergen Ramblers med If I Could Write. 1, 2, 1

0: know it would stop playing if you leave.
1: If you leave.
2: En podcast fra NRK.
3: Podcasten Bakrommet har kommet seg til USA og følger det norske landslaget tett.
4: Ja, for når vi endelig skal delta igjen etter 28 lange år, så må vi jo selvsagt være tett på det norske laget.
3: Ønsker du å holde deg oppdatert på Norge i fotball-VM?
2: Hør Bakrommet i appen NRK Radio.

0: Cock Robin var det her, Just Around the Corner heter sangen, og der kom produsent Mai inn I studio. Hei igjen, du må få lyd på mikken din.
1: Hei, hei.
0: Og nå du, har du på hverdagshatten.
1: Ja, og t-skjorta.
0: Og t-skjorta, ja. For når Mai sitter og hører gjennom alle meldingene I hverdagsklubben, da det en egen uniform.
2: Det som seg hører bør. Ja. Dette blir en diger greie.
1: Det har det, og jeg føler at jeg begynner å kjenne dem veldig, veldig godt. Jeg vet ikke hva med dere?
0: Det så, ja, jeg har det på samme vis, ja.
1: Jeg vet, Gunn, hun ofte I fjøsen, Rune, han jogger I skogen.
0: Ja.
1: Oddbjørn har kjører bil,
0: yep.
1: Påland har motorsykkel, jeg kan nevne I fleng her.
0: Marianne driver ofte om kveldene og roter rundt og ringer inn og vet ikke helt hva hun skal si, men det blir noe telefons- og har telefonsvarerskrekk da med.
1: Ja.
2: Ja. Og han som leser hovedmål, hvem det med det?
1: Det Werner.
2: Werner, ja. Ja.
1: Vigdis, hun liker ikke skravelkål, som hun sier.
0: Nei.
1: Og så, ja, vi har jo flere Sigve. Hun,
0: Sigve Sjelbred, ja. Ja, det type.
1: Ja.
0: Han ringer inn om morgenen.
2: Ja.
0: Det høres ut som det første han gjør om morgenen.
1: Det nå ringer veldig tidlig.
0: Ja.
1: Vi kan jo høre litt oppsummering fra den uka her.
0: Så. Ja, ok.
3: Sigve Sjelbred her.
2: Ja.
3: Da vi kommet til Granmo Camping, Oppland. Nå mobilen vent nesten hjemmeover.
4: Hei, det Gunn, så... ringer til hverdagsklubben. I dag det fint vær, og I dag skal jeg på syvmøte, midt på dagen. Sånn når den blitt pensjonist. Og så har vi jo 15 barnbarn. I går var nummer 6 som tok sertikat. Da hilste på bestemor og bestfar, så det var jo hyggelig.
5: Hverdagsklubben kaller nok en gang sine medlemmer til møte, og Arne Kristian på plass. Det sies at det ikke finnes dårlig vær, men bare dårlig klær. Men nå som bønnen har fått nok regn, og jeg ser ut nå, så jeg faktisk litt I tvil, altså. For det junivær her på solkysten I Vestfold ser da ganske ufyselig ut.
6: Hei, det nå Vigdis som sjekket litt sent inn I dag. For nå vi altså I bobilen, og vi har altså kjørt langt I dag. Akkurat nå kommer vi til Trondheim. Og vi på tur inn til barnebarn.
7: Werner, 114. Hode evler. At du ikke hotter tings eller konungskrav. Mat gjev deg mothug, og menneska man, du legger deg sorgfull til sova.
8: Hei, hei, det Ingrid fra Lønnskog som ringer. Jeg bare sjekker

0: Ella Lockert var det. Hva om det finnes noe mer, heter sangen. Og nå oss fremme ved ordet fritt I dagens møte.
1: Ja, du, vi snakket litt om smiling på jobb og sånn I sted, at det kan slite ut enkelte. Og så sa du at I Russland så kan man bli sett på sånn dum, var det ikke?
0: Ja, Russland tror at du dum, eller at du litt enfoldig og enkel hvis du går rundt og flirer, ja, for at de, jeg vet ikke, de har

0: Det ikke helt det I kulturen sin, Nei, at det går an til å flire.
1: Altså, vi fikk jo melding her fra Anonym. Jobbet med en russisk lærer før. Kollegaen min hadde lenge oppfattet voksne nordmenn som barnslig.
0: Ja.
1: Dette fordi vi smilte og vi lo også I jobbsammenheng. Dette tolket vedkommende altså som at vi var useriøse og barnslig, kanskje litt dum. Det artig med kulturforskjeller.
0: Ja.
1: Det må jeg si meg helt enig I.
0: Ja.
1: Vi har også fått melding av Gunther sier at det her ikke bare I Russland, det gjelder også for eksempel I Latvia.
0: Ja.
1: Går og smiler. Sikkert koko.
0: Ja. Ja, altså, det må noe bare tro det. Men det jeg ser ingen grunn til å ikke flire hvis den ikke glad og vil vise det.
1: Nei. Men det jo artig. Det akkurat sånn som I noen land så rester de på høy når de mener ja.
0: Ja.
1: Mens, mens vi mener det motsatte.
0: Mm.
1: Det fascinerende, altså. Det var også snakk om det her med at en båt ligger på svai.
0: Ja. Ja, der fikk du mye svar på.
1: Ja, for dette var jo, jeg ante jo ikke hva det betydde egentlig. Hei, jeg mener at en båt som ligger på svai, det en båt som fortøyd, som regel I bukt, kun på en dregg, anker, bunnfortøyning I bøgen, ikke landtøv.
0: Ja.
1: Da kan vind snu så mye den vind, og båten vil dreie etter, hilsen Frode Myland.
0: Ja.
1: Det samme som din definisjon.
0: Ja, altså, jeg trodde at det bare var hvis du lå og duppa ut av anker også, da.
1: Ja, ok, ja. Mm.
0: Men det kan godt hende at du må være ankret for å kunne ligge på svai.
1: Ja, det mange som har meldt om det, ja, at du, men at du bare ligger opp, på en måte.
0: Ja, og da stoler jeg på dem, for disse delegatene som regel på sporet, altså.
1: Ja.
0: De vet hvem prater du med veldig ofte.
1: Ja, det imponerende, rett og slett.
0: Ja, da. Du, nå blir det frokost, og det blir på Tiffany's.
1: Åh! Oh.

0: Det der Zacharias med harmoni.
1: Dette NRK PN.
0: Blir dette tidenes mest politiske VM? Når mesterskapet sparkes I gang I kveld, så det første gang et arrangørland I krig med et deltagerland. Bombene faller over Iran, samtidig forbereder mange til fotballfest. Verden rar. Du hører på dagens der vi skal snakke VM, politikk og Norges sjanser I dag. Og du får høre om elgen som løper rundt på Majorstua I formiddag. Hva gjør man egentlig dersom man møter en elg på villspor? Nyheter og aktualiteter fra inn- og utland den neste timen her I NRK PN. Altså, jeg heter Anniken Sande Krøvel. Klokka bikka 13, og vi skal ta en nyhetsoppdatering der vi begynner I Sverige, Aksel Segelke.
2: Ja, tingretten I Göteborg ber påtalemyndigheten om livstid I fengsel for 35 år gammel nordmann. Aktor ber altså om livstid for den 35-åringen fra Sørlandet som tiltalt for å ha drept to svenske gjengmedlemmer I Göteborg I september I fjor. Krimreporter I NRK, Sverre Holm Nilsen, sier nordmannen og påtalemyndighetene har helt ulike versjoner av hva som skjedde I forbindelse med drapene.
3: Altså det påtalemyndigheten I Sverige mener at denne nordmannen tok på seg et voldsoppdrag, at han reiste til Göteborg for å drepe de her personene mot betaling. De knytter de her drapene til en veldig betent og pågående konflikt I Göteborgsområdet. Det nordmannen sier at det her stemmer ikke, det her var ikke et bestillingsdrap. Mens han var I Göteborg, så fikk han lyst på kokain, han møtte de her to personene. Der oppstod det en situasjon hvor han følte seg truet på livet, det dukket plutselig opp en pistol, har han forklart, og han da tok denne pistolen og skjøt de to fornærmede.
2: Iran sier de har stengt Hormuz-stredet inntil videre på grunn av de amerikanske angrepene mot Iran I natt, det melder AFP. Iranske myndigheter ber skip som har søkt og fått bevilgning til å passere om å være tålmodige og avvente instruksjoner. I dag sparkes fotball-VM I gang, og mange har trua på de norske herrene I mesterskapet, blant annet mannen som var kaptein sist Norge spilte I et VM I USA, Rune Bratseth.
4: Som alle andre så tror jeg jo at vi tar oss videre. Nå det jo fleste tredje lag I gruppe på fire som går videre også da, så det skulle jo nesten bare mangel. Og det et godt lag altså. Det et veldig godt lag som holder høy standard og som vant å spille på øverste nivå, mange av dem. Norge I angrepsposisjon uansett. Vi en liten nasjon. Hvis vi tar oss videre og begynner å komme steg for steg, så har vi jo strengt at ingenting å ta. Det har de fleste som møter lille Norge.
2: Det sa tidligere landslagskaptein Rune Bratseth da han gjestet podcasten Drivkraft tidligere I dag. Hele episoden kan du høre I appen NRK Radio. President Donald Trump vil ikke være til stede når USA spiller sin åpningskamp mot Paraguay I VM I morgen. Det skriver flere amerikanske medier I dag. Trump har sagt at han planlegger å være til stede under VM, men har ikke spesifisert hvor eller når. FIFA-president Gianni Infantino har tidligere sagt at han ser for seg at det Trump som deler ut pokalen etter finalen 19. juli. Og da fortsetter dagen her i P1, og jeg regner med at det blir litt om VM hos dere også I dag.
0: Ja, det vanskelig å unngå på en dag som dette her. Altså, det blir fotballprat om litt pluss god musikk da. Blant annet den her fra The Kid Laroi, sammen med Justin Bieber.

0: den här. Så fin från The Kid LAROI och Justin Bieber låta du hört här I NRK P1. Den heter Stay. 13.06 strax är klocka blitt. Det är torsdag och idag så startar alltså äntligen fotboll-VM.
1: Ja, jag är helt säker på att Norge ska vinna. De har Holland, de har Ødegaard och alla de där. Ja, de har Nusa.
2: Knuse Frankrike.
3: Lycka till I VM, Norge!
0: Ja, där fick du drömmar, förhoppningar och ett lite hejarop också från unga fotbollstalenter I Mjøndalen. 48 Det landslag ska spela 104 kamper den nästa dröja månaden och som du vet Norge är ett av dem.
4: Alltså de kamper som går klockan 2 ska vi lägga oss och så vakna mitt I natten.
5: Vem vinner VM I fotboll?
6: Hvis jag ska vara realistisk Frankrike men jag hoppas på Norge.
7: Norge.
8: Frankrike.
9: Det blir inte Norge. Det är garanterat inte Norge.
0: Det sa till slut Jorunn Jåtten. Men vi kan faktiskt fira att vi har en skadefri tropp, fortæller NRKs fotbollsexpert Kristoffer Løkberg.
10: Altså det nästan smått uvirkelig att vi nu står med fullständig skadefri tropp. Jeg läser nyheter hver eneste dag fra andre tropper som må kalle inn nye spillere som mister den ene etter den andre. Og at vi, det nästan helt sensationellt altså.
0: Men det är ju inte bara fotbollsglede och idyll runt detta mästerskapet som arrangeras I USA, Mexiko och Kanada. Den sista tiden så har både spelare och en dommer haft visumtrubbel och de skyhöga biljettpriserna till och från stadion och för att komma in har blivit kritiserat. Och Irans landslag, de får inte engang bo I USA under mästerskapet.
11: I hope we can also speak a little bit about football. Because that's what we are here about, right? I know that there are other topics as well, and we will definitely also touch on them.
0: Jeg håper vi først og fremst kan snakke om fotball, selv om det andre temaer også, sa FIFA-president Gianni Infantino på en pressekonferanse sent I går kveld. Mannen som for noen måneder siden ga Donald Trump FIFAs nyopprettede fredspris. I kveld så det åpningsseremoni I Mexico by, og så starter den første VM-kampen der Mexico møter Sør-Afrika.
11: The most iconic trophy in the world, the most incredible cup.
0: Ja, det mest utrolige mesterskapet, sa Infantino til slutt her. Avspark klokka 21 I kveld, og sportskommentator Jan Petter Saltvedt, jeg regner med du klar. Hvilke forventninger og forhåpninger har du til dette rekordstore mesterskapet?
12: Etter jeg har hørt Infantino I går, så lovet han at dette kommer til å bli den største begivenheten I menneskehetens historie. Da det vel lov å ha litt forventninger, tror jeg. Jeg håper jo virkelig at dette blir 5 uker fotballfest. Det kan det bli, og så kan det bli veldig mye annet. Så her det litt å krysse fingrene akkurat nå. Mm.
0: Kjapt om forventninger til Norge da.
12: Nei, jeg tror de kan være litt urealistiske. Vi har ikke fått testet hvor godt det forsvaret og hvor målvakt ennå. Vi har altså, du hørte gutta I Mjøndalen der I sted, vi har noen angrepsspillere som alle land I verden faktisk litt bekymret for, og det har vi aldri prøvd for.
0: Nei. Norges kamp jo først I neste uke, men vertsnasjonen USA spiller jo sin første kamp, hva blir det, I morgen, utenriksreporter Anja Strønnen. Kan ikke du si litt hva slags interesse som egentlig finnes blant amerikanere for dette mesterskapet som vi jo hører beskrives med store ord?
13: Åh, jeg skulle ønske å si at interessen høy og intens, og bortsett fra når nordmenn flest heier på vintersport på hjemmebane, så finnes det ikke et mer entusiastisk publikum enn amerikaner, men da heier de jo på basketball og amerikansk fotball. Mm. Og når det gjelder fotball-VM, så interessen heller lunken. I en fersk undersøkelse fra det amerikanske forskningssenteret Pew Research, så kommer det fram at bare 28% av voksne amerikanere sier de vil følge VM, og kun 14% virkelig interessert. Og så det litt håp da. For innvandrere I USA, de sier, altså 54% av de, sier at de vil følge VM. Men for amerikanere flest, så... Sorry, altså, Jan Petter.
12: Nei, jeg ser litt mer molefonken ut her enn jeg gjorde for kun få sekunder siden. Det er jo et element som ikke har fått så mye plass nå, som da USA hadde VM sist I 94, og vi faktisk også var med, da var det veldig sånn, nå skulle den europeiske fotballen endelig få lov å få sin fortjente plass I USA. Og så må man jo jobbe videre med det, så de håper nok på den effekten også nå.
0: Ja, men det har vært en god del overskrifter også I amerikanske medier rundt blant annet annet det her med visumtrøbbel, som jo har gjeldt spesielt for Iran, og for en somalisk dommer, Afrikas beste, Anja, hva var det som skjedde med han?
13: Altså 34 år gamle Omar Artan, han skulle bli den første somaliske dommeren som skulle dømme et fotball-VM, men det gikk jo ikke, for han ble nektet innreise til USA på vei til VM, til tross for at han har offisielt, han var offisielt utpekt av FIFA som dommer, han hadde diplomatpass og et innvilget amerikansk visum. Men likevel så ble han holdt igjen og avhørt i 11 timer på flyplassen i Miami, og så sendt tilbake til Istanbul, og dermed så mister han fotball-VM. Et historisk øyeblikk for han personlig og for somalsk fotball. USA, de har rett og slett fortsatt særskilte innreiseregler og restriksjoner overfor borgere fra enkelte land, og Somalia er et av landene som står på den lista, og dette har jo da skapt debatt blant fotballfans, kommentatorer, om hvorvidt visumregimet undergraver dette prinsippet om at VM skal stå over politikk, da. Særlig når en dommer valgt av FIFA stoppes av nasjonale sikkerhetsvurderinger.
0: Ja. Jan Petter, hva slags skygge kaster all denne støyen da, om visumtrøbbel og billettpriser og krigen som fortsetter over fotballen og fotballgleden og spenninga rundt det VM her?
12: Nei, litt større skygger enn jeg faktisk hadde trodd. Jeg trodde amerikanerne kom til å dempe dette og være litt mer fleksible nå. I tillegg begynte å bombe Iran igjen, bare dager før man skal begynne. Og det, ikke sant, bare hele Iran-situasjonen har blitt taklet så dårlig og så inkonsekvent, og så mener FIFA at ingen andre iranere ville sluppet inn enn de iranske laget, men de får ikke engang lov å trene i USA, de må fly inn og fly ut på dagen og får helt andre forutsetninger. Idrett og politikk er en gang for alle bare smeltet sammen og blir der, kan man like det eller ikke, men det gjør det til et annet mesterskap, altså dessverre.
0: Dere blir sittende begge to, vi skal snakke mer om både fotball, krig og uro, men først nå får du musikk fra Kløver. Dette er Bit av meg. Det sier jeg er kald og alt for følsom, og baby jeg vet det.

0: Kløver var det med bit av meg her I dagens når klokka 13.15 på en torsdag, og mens jeg og sikkert mange andre gjør oss klare til fotballfest I stua I kveld, så smeller jo bombene I Iran igjen. Tre personer ble såret I amerikanske luftangrep I Teheran-provinsen ifølge iranske medier, og det jo spesielt at en av vertsnasjonene I VM I krig med et deltakerland. Fox News snakket med president Trump I natt, hør her.
1: The president said we hit them very hard tonight. He described the strikes as vicious and violent. He said the bombing will stop shortly, but if they don't sign an agreement, the president said, quote, we'll bomb the S out of them tomorrow.
0: Ja, hvis de ikke signerer en avtale snart, så bomber vi dem sønder og sammen, siterte Fox News president Donald Trump på her. Utenriksreporter Anja Strønen, du har fortsatt med oss og følger med på amerikansk politikk og samfunn. Jeg klarer ikke helt å forstå hvorfor USA angriper Iran I det de skal sparke I gang liksom sitt eget store mesterskap der de kan forsinne på verdensscenen. Hvorfor gjør de det nå? Hva sier de?
2: Nei, det startet jo egentlig natt til onsdag, så angrep Iran og USA hverandre igjen etter at president Donald Trump påstod at iranske styrker hadde skutt ned et amerikansk helikopter på mandag, og Trump advarte Iran om at USA kan angripe ut på ny, om en ikke ny avtale blir inngått. Altså, Iran kun prat, ingen handling, sier han. De har brukt alt for lang tid på å forhandle om en avtale. Nå må de betale prisen. Og hvis ikke Iran godtar USAs betingelse for å avslutte krigen, så kommer vi altså til å bombe dritten ut av dem, har han også sagt. Mm. Og dette har han, og så har han sagt gjentatte ganger, hele 37 ganger, påstår CNN som driver og teller, at de svært nær ved en avtale. Ikke sant? Dette gjentar han. På nytt og på nytt og på nytt, og kanskje enda mer intens nå som det nærmer seg fotball-VM, men det viser at det har ikke noe å si VM eller ikke. Det har ikke kommet noe avtale, og Trump han rett og slett lei av å vente, så da prøver han seg med trusler. Det har tidligere ikke ført fram, men det virker ikke som det har noe å si om det blir fotball-VM, og egentlig så skulle han bare skinne I lyset av det.
0: Men det fortsatt forandringer nå, gitt de siste angrepene?
2: Ja, det det som også kanskje litt spesielt, men ofte så hører vi jo ikke hva som foregår bak disse lukkede dørene, men det skal være diplomatiske kilder sier at det pågår indirekte forhandlinger mellom USA og Iran, og CNN og Reuters, de sier at det tiltagende forhandlingsaktivitet om en midlertidig avtale, som blant annet kan omfatte frigivelse av fryste iranske midler og lettelse I sanksjoner. Men disse forhandlingene, ikke sant, de pågår jo I bolker, så litt pause, så det noen som drar, og så det nye som kommer. Så det pågår mye bak lukkede dører som ikke vi hverken hører eller ser noe om.
0: Nei. Dette iranske landslaget har jo åpenbart hatt det vanskelig I tida før VM. Sportskommentator Jan Petter Saltvedt her I NRK. Du var litt inne på det før musikken men hva slags forhold har de, og ikke minst supporterne deres, I dette mesterskapet som jo foregår I landet som angriper dem?
3: Ja, vi har jo lurt på hvordan dette kom til å bli, med at iranere I utgangspunktet ikke får lov å komme inn I USA. Så det en god del der, ikke minst I Los Angeles, hvor de skal spille sin første VM-kamp, I hvert fall etter planen, på mandag mot New Zealand. Og så plutselig så kom det jo beskjed om at alle billetter som var solgt til iranske fans var trukket tilbake. Så USA gjør alt de kan for å gjøre situasjonen så vanskelig som mulig for det iranske landslaget uten å nekte dem å være med I VM. Der lar de fortsatt FIFA få bestemme, men det nærmer seg en ganske uholdbar situasjon for det iranske landslaget, men jeg må si I den sammenhengen her, I en sportslig sammenheng, heldigvis så lar de seg ikke presse sånn som det ser ut akkurat nå.
0: Nei, og de har altså sin første kamp til uka. USA spiller sin første kamp snart, og som vi hørte I nyheten her I litt over ett, så ryktes det at Trump står over den kampen, Anja. Hva vet du om det?
2: Altså, ved sånne store mesterskap så det jo vanlig da, at vertsnasjonen sin øverste politiske leder viser seg I en eller annen form rundt åpningskamper eller nasjons første kamp. Men det er ikke noe krav, men det her jo ren politisk symbolikk og hadde vært viktig. Og I dette tilfellet så det jo spesielt fordi USA både vert, de spiller hjemme, og så samtidig så det krig med Iran, som altså også et deltakerland. Og det gjør jo dette fraværet, hvis han ikke viser seg da, enda mer sånn politisk ladet. Så ryktes det også skrives I enkelte medier at han opptatt av en helt annen sport. Det sikkert mange som har sett den gigantiske, hva skal man kalle det, Jan Petter, det en arena eller en...
3: En ring.
2: Ja, en sånn der ring utenfor det hvite hus, hvor man skal da ha MMA-stemne til helgen. Ja. Og det jo en del av Trumps sin 250-års jubileumsfeiring for USA, og det ryktes at han mer interessert å være til stede der, da fyller han også, har han bursdag, han fyller 80 år, og at det viktigere enn fotballen. Jeg vet ikke, hva vil du valge, Jan Petter?
3: Det jo et veldig vanskelig spørsmål. Dette jo ganske heftig kampsport, og også der det faktisk store velgegrupper, viste seg I forrige valg å hente for Trump, så dette kan jo være en taktisk greie også. Trump burde vært på åpningskampen for å markere at dette viktig også for han for å omfavne det sportslige, og så sparer han seg sannsynligvis til lenger ut I mesterskapet, hvor noen har fortalt han at enda flere ser på, han får enda mer oppmerksomhet, og Infantino mener jo fortsatt at Trump skal overrekke pokalen etter finalen I New Jersey 19. juli, men fram dit det langt.
0: Og I kveld så det I Mexico det hele skjer. De møter altså Sør-Afrika på Stadio Azteca, Også I Mexico det jo masse utenomsportslig å snakke om, og en god del uro. Du kan lese mer om det I en stor artikkel på NRK.no nå. Vi må snakke litt mer om Norge på tampen da, Jan Petter. Hva slags preg tror du vi kan klare å sette på dette mesterskapet her? Vikingbilder og image og alt sett I mennet her.
3: Ja, det delte meninger om dette. Jeg tror verden ellers mer glad I denne stereotypen enn en del nordmenn. Men vi har klart å få veldig mye positiv publisitet, dels fordi vi har noen av de største stjernene I VM, har vi aldri prøvd tidligere. Mange mener at Norge en sportslig outsider, at vi så gode, så har vi ikke vært med på lenge. Mange av disse nye nasjonene tenker man ikke har mulighet rent sportslig, men Norge såpass gode at vi fryktet for annet enn disse bildene av I vikingmundur. Så det spenning knyttet til Norge, mest her hjemme. På onsdag så får vi første testen mot Irak. Det føles som vi må vente veldig lenge til det der, men ja. Nedtellingen har I hvert fall begynt.
0: Det har den absolutt, og I mellomtiden så kan vi kose oss med annen god fotball da, forhåpentligvis, blant annet med åpningskampen mellom Mexico og Sør-Afrika. Den vises på TV2 og starter klokka 21, og så kan du også høre den I NRK Sport. Du har skrevet om både fotballen og politikken rundt det hele, Jan Petter Saltvedt, I en ytring på NRK.no. Den kan alle som lytter på. Klikke seg inn på og lese, og så det også åpningsseremoni I kveld klokka 19. Tusen takk både Anja Strønn og Jan Petter Saltvedt for praten, og godt VM!
3: Godt VM!
2: Godt VM!
0: Gården gir deg musikk nå.

0: podcast fra NRK.
1: Hei, mitt navn Erlend Mørk, og jeg elsker det norske herrelandslaget. Nå vi endelig I VM, I et land hvor det skjer vanvittig mye spennende.
2: I want to go out and watch these great athletes.
1: Jeg I USA og lager min drømmepodcast. Og med meg på laget blant andre Ståle Solbakken, landslagsspillere, amerikanske hipstere og Mimir Kristiansson.
0: Hør Mørk og VM I appen NRK Radio. USA.

0: I leave. Fin musikk fra Joa, du fikk If I'm So Bad her I dagens I NRK PN, hvor klokka straks 13.30, men vi skal skru tida noen timer tilbake I dag, for like etter klokka 8 I morges så fikk politiet plutselig en melding om at en elg løp rundt I Oslos gater.
1: Vi har fått en elg som har tatt seg ned til området Majorstua Frognerparken. Ikke melding om noe skade, hverken på menneske eller på...
0: Halvard Svanes I Oslo-politiet kunne fortelle at det var viltnemnda som var på saken. I mellomtida ble elgen observert flere steder. En stund så gikk den rolig rundt på gresset utenfor NRK på Marienlyst, faktisk. Den skal også ha blitt observert ved Majorstuen T-banestasjon. Mens Una Mørk Thoresen sto I sine helt egne tanker og ventet på bussen ved Vigelandsparken, da hun brått ble forstyrret.
2: Og så var jeg opptatt med mine egne saker, og så hørte jeg bare hover som banket I asfalten egentlig, det hørte ut som en hest. Og så snudde jeg meg og så at det var en elg, så ja, ble egentlig veldig overrasket, og så løp den nedover nedover Kirkeveien og ned til Frognerplass og ned Drammensveien. Og da løp den videre. Det virket litt stresset. Den løp jo bare rett frem. Det jo ikke en trygg situasjon for elgen heller da.
0: Una stod paff igjen på bussholdeplassen der, og tenkte ikke på at det kunne jo kanskje være lurt å ringe politiet.
2: Nei, det gjorde jeg ikke, og det har jeg litt dårlig samvittighet for, så jeg håper at noen har gjort det.
0: Men det var mange som hadde tipset politiet, og elgen blei funnet til slutt I Skarpsnoparken ved Frognerstranda, forteller Halvard Svanes I Oslo-politiet.
1: Det ble på bakgrunn av viltnemndas vurderinger, så ble den skutt og avlivet av viltnemnda I området... Frogner og Stranda.
0: Ja, og det skjedde I 9.30-tida etter en halvannen time I hvert fall løs I Oslo for den elgen med oss nå. Du, Inger Maren Riverud, du seniorforsker ved Norsk Institutt for Naturforskning, NINA. Hvorfor forviller en enskild elg seg ned I storbyen på denne måten? Hva kan ligge bak?
3: Det kan jo være litt typisk på den tida her, hvor elgen får nye kalver, og det her så jeg jo også var en ettåring. Og når de får nye kalver, så enten så sparker mora bort, eller altså får det fjorårskalven til å gå, da, så den må finne seg et annet sted å være, eller de legger ut på spredning selv, og da kan de havne litt I feil retning.
0: Ja, den kan rett og slett være litt sånn jaget hjemmefra da. Vi hørte jo Una her som stod og ventet på bussen og sa at den virket stresset den elgen. Hvilken tilstand vil en elg I den situasjonen midt I Oslo være I, tror du?
3: Det stemmer nok godt, det. Det jo en veldig stressende situasjon for elgen å være I et område hvor det så mye menneskelig aktivitet. Da. Det jo ikke noe de setter veldig stor pris på. Ja. Så da vil de jo prøve å komme seg vekk og tilbake til trygge områder I skogen, og de vet jo ikke helt hvilken retning det
0: Og så var det jo helt sikkert litt av et syn da, for folk som så den I morgenrøsje der. Hvordan skal vi forholde oss hvis vi møter på en elg som kan være stresset?
3: Nei, det jo viktig å ikke presse dem. De såpass stresset allerede, så bare holde avstand og ikke presse dem inn I en situasjon de ikke kommer seg ut av, I hvert fall. Mm. Og varslet jo alltid lurt, men la de prøve å finne veien vekk.
0: Ja, at de har en rute å flykte, liksom.
3: Mm.
0: Men hvor farlig kan en elg være I en sånn situasjon? De jo svære.
3: Ja, elg jo store dyr. De veier mye, og de kan slå hardt fra seg. De bruker jo gjerne forbeina til å slå med, men de jo ikke et dyr som normalt angriper oss. Med mindre de veldig stresset, så vil de jo kanskje forsvare seg. Så I utgangspunktet så det ikke farlige dyr, men de presset opp et hjørne, eller om de skadet, så kan de forsvare seg, og et slag med de forbeina der, det kan være kritisk.
0: Ja, og vi hørte jo her at til slutt så ble denne elgen skutt I Skarpsnoparken. På NRK.no så kan man lese at det var en jeger fra Viltnemnda som stod I 5. etasje I en boligblokk da han skjøt elgen. Hvorfor kan det være nødvendig å skyte den I sånne situasjoner?
3: Nei, det blir jo en veldig spesiell situasjon når han kommer seg helt ned til Skarpsnoparken, så han jo så dypt inne I byen og helt nede ved fjorden, så da det ikke så veldig stor sjanse for å få at den skal finne veien tilbake til skogen. Mm. Så da antar jeg at man tar en avveining der med dyrevelferd, rett og slett, at elgen såpass stresset, og det litt sannsynlig at den kommer seg tilbake til skogen, da. Ja. At det bedre dyrevelferd å la den slippe.
0: Mm. Mer om denne historien her, og elgen som var løs i Oslo sentrum kan du finne inne på nrk.no. Du seniorforsker ved Norsk institutt for naturforvaltning, naturforskning, Nina Inger Maren Riverud. Tusen takk for at du var med i dagens. Klokka, den blitt 13.34, og om noen få minutter så skal du få et værvarsel her i NRK P1 etter en slager fra Backstreet Boys.

0: Denne låta her har jeg spilt i mange tulleradiosendinger jeg lagde som barn. Det var en glede å spille den for deg I NRK P1. Her var Backstreet Boys med låta som selvfølgelig heter Quit Playing Games With My Heart.
1: Dette dagens med Anniken Sande Krøvel på NRK P1.
0: Har du prøvd å spørre ChatGPT hvorfor du har vondt I magen, om symptomene dine tyder på angst eller kanskje til og med kreft? Det jo raskere og enklere enn å gå til legen, men neste gang så bør du kanskje tenke deg om to ganger, for en ny studie avslører at svar du får fra sånne KI-chatbotter, de ikke til å stole på. De kan være potensielt skadelige, uforklarlige, ufullstendige eller udokumenterte. Disse svarene skriver forskning.no. Jeg vet ikke om chatbotter bedre på oss på vær og sånn, ja, men vi lener oss uansett på Meteorologisk institutt her I NRK P1 og gir deg værvarslet som gjelder for resten av denne torsdagen. På Spitsbergen så ventes det skya og oppholdsvær. Longyearbyen får 5 grader. I Nord-Norge blir det regnbyger, og det blir flest byger I Troms og Finnmark. I Finnmark det mulighet for torden. Det vil blåse sørvestlig frisk bris. På kysten av Finnmark blir det liten til stiv kuling. Kirkenes får 22 grader, Tromsø 16 og Bodø 14 grader. I Nord-Norge blir det regnbyger, og det blir flest byger I Troms og Finnmark, det sa jeg jo. Så jeg går til Trøndelag og Vestlandet, som får skiftende skydekke og perioder med regnbyger. Kan ende med torden, så vil det blåse sørlig eller sørvestlig frisk bris til liten kuling. Trondheim får 16 grader, Ålesund 18, Bergen 15 og Stavanger 15. På Sørlandet og Østlandet blir det oppholdsvær og perioder med sol. Utover ettermiddagen og kvelden kommer det enkelte regnbyger. Det blir flest byger I indre strøk og I vestlige områder I Agder. Lokalt blir det byger med torden, og så vil det blåse sørvestlig frisk bris på kysten. Kristiansand får 17 grader, og Oslo får 20 grader. Og hvis du trenger flere detaljer om været enn du fikk akkurat nå, så yr.no stedet, eller så kan du laste ned yr-appen. Og nå litt musikk fra Admiral P. Du får snakke litt her I

0: vi bare snakke litt, Admiral P. Du fikk den her I NRK P1, og dagens når klokka 13.43, og vi skal utenriks og til Albania faktisk, for der har folk I snart 2 uker nå stilt seg foran statsministerens kontor med sånne oppblåsbare flamingoer og plakater med teksten Ivanka Trump, go home. Disse protestene her, de har blitt kalt flamingorevolusjonen, og det demonstrantene protesterer mot, det at statsminister Edi Rama har gitt Ivanka Trump og ektemannen Jared Kushner lov til å bygge et luksusanlegg I et naturreservat ved kysten av Albania. Hør på reaksjonen.
1: Ja, Ashtiria er Shqiptarve për Shqiptarët!
0: Folk protesterer, sånn høres det ut, og med oss direkte nå du Europakorrespondent Sofia Paskevic, du på plass I den albanske hovedstaden Tirana. Hvorfor demonstrerer folk så voldsomt mot disse byggeplanene til Ivanka Trump og mannen?
2: Ja, dette bare dråpen, den siste dråpen som fikk begeret til å fylle over. Folk I Tirana som jeg har snakket med sier at dette bare enda et grelt eksempel på hvordan statsministeren tar seg til rette og inngår hemmelige avtaler med utlandske partnere, utlandske investorer I dette tilfellet da Kushner, og hvordan vanlige albanere blir fratatt muligheten til å benytte et naturområde, vernet naturområde for at rike amerikanere kan mure dette inn og bygge et luksushotell som vanlige albanere ikke får tilgang til, så de albanere her sier at statsministeren selger unna landet til utlendinger.
0: Ja,

0: kristne. Antisemittiske, altså Kushner er jo jødisk, og at det iranere som står bak, men sånn oppfattes det ikke verken av den albanske antikorrupsjonsmyndigheten, som mener at her kan det være korrupsjon som har skjedd, så de har begynt å etterforske saken, og så har også protestene nådd Brussel og EU-kommisjonen, som skal se om disse, denne byggesaken, denne tildelingen, bryter med EUs naturvernforordninger, for Albania prøver å bli med i EU, så dette er veldig relevant fordi hva EU og EU-kommisjonen mener om dette.
1: Ja, men altså dette luksusanlegget, hotellet, hvorfor er det så viktig for Ivanka Trump og ektemannen å bygge dette i Albania da?
0: Ja, Ivanka var på en yachtferie for noen år siden med amerikanske venner, og så steg de i land i denne, på den øya som hun oppfattet som en ubebodd øy, og de gikk barbeint opp til toppen, og hun forelsket seg fullstendig i dette her, og hun mener at dette kan bli et perfekt sted. Dette er ikke ren investering for henne, dette er et kall, har hun sagt i en podcast tidligere denne uken, men de har nok også fått en bra deal med statsministeren, for han prøver jo å skaffe utenlandske investorer til landet og øke landets turisme, så dette er sikkert både en drøm, men også nok en god investering for Ivanka Trump og Jared Kushner, som jo er eiendomsinvestorer.
1: Mm. Det er meldt om flere protester der du er i dag, Sofia. Hvem er disse demonstrantene, og hva er det de håper og tror at de kan oppnå?
0: Altså, alle de møter her i Tirana, de sier at de har protestert, og de skal protestere. Det er både unge folk, studenter, taxisjåfører, folk i alle aldre, rett og slett. Og de sier til meg at de ønsker at statsministeren skal gå av, fordi han styrer ikke landet til albanernes beste. Det er ingen gjennomsiktighet. Man vet ikke hvordan beslutninger tas. Så folk jeg har møtt sier at de skal protestere helt til statsministeren går av.
1: Protestene kalles Flamingo-revolusjonen altså. Du er i Tirana i Albania, Sofia Paskevic, og var med oss direkte i dagens. Tusen takk for den rapporten. Mer om denne saken inne på nrk.no. Nå får du musikk fra Marie Tveiten sammen med Inge Bremnes. Dette her er Ein og Kvile Augo på.
2: Dette er dagens med Anniken Sande Krøvel på NRK P1.

Tveiten sammen med Inge Bremnes du fikk Ein og Kvile Augo på. Og jeg har mer god norsk musikk til deg, blant annet den her fra Skår. Dette I Can Miss You Forever.

0: Skår fikk det der med I Could Miss You Forever her I NRK P1, hvor sommerferien jo nærmer seg, og mange 7.-klassinger skal snart si ha det bra til barneskolen og starte et helt nytt kapittel I livet. Og overgangen blir stor for mange, og ny forskning fra Australia viser at følelsen av lykke og tilfredshet I livet går kraftig ned når man bytter skole som 12-åring. Elever ved Blussevold ungdomsskole I Trondheim husker overgangen godt.
1: Når vi stilte opp her, Og så ble vi ført inn til klasserommene, og så, det, jeg husker at jeg var litt spent, men det var mange jeg kjent fra før.
2: Det flere folk, og det jo, man får karakterer som det fint å se hvor du kommer liksom, men det litt mer prøver, men ikke så veldig mye.
0: For noen kan konsekvensene vare I flere år. Forsker Gro Marte Strand jobber på NTNU, og hun sier funnene interessante, og mener overgangen fra barne til ungdomsskole noe vi også bør bli bedre på her til lands.
3: Det jeg tenker sånn umiddelbart at det bra at vi får litt sånne studier og tall fram, fordi at vi trenger mer oppmerksomhet på den overgangen til ungdomstrinnet. De fleste elevene I Norge I hvert fall opplever overgangen til ungdomstrinnet som positiv. Samtidig så den vanskelig for noen elever. Og det mange nevner, det at det blir mye mer krav. Veldig mange elever bruker slett bare ordet mer.
0: Ja, det blir mer av alt når man begynner på ungdomsskolen. Men først det ferie. Det kan jo være en trøst da. Reporter her, det var Julie Haugen Egge.

0: Det Brian McFadden, kjent fra Westlife, men han fikk jo en stor solohit med denne her også da. Du fikk Real to Me, altså siste låt ut I dagens, som I dag laget av Kari Stenhjem, Kaja Figenskau, Ida Kjøstelsen og produsent Even Nilsen. Jeg heter Anniken Sande Krøvel, og det blir mer dagens klokka 13 I morgen. Nå klokka 14. Og det betyr nyheter som begynner I Midtøsten, Henriette Stenersetter.
1: Iran sier de har stengt Hormuzstredet inntil videre på grunn av de amerikanske angrepene mot Iran I natt. Det melder AFP. Iranske myndigheter ber skip som har søkt og fått bevilling til å passere den strategiske sjøveien om å være tålmodige og avvente instruksjoner. Et eventuelt islandsk ja til EU bør få konsekvenser for norsk EU-debatt, mener statsminister Støre. Island skal stemme ja eller nei til medlemskapsforhandlinger med EU den 29. august. Støre sier det viktigste for Norge fortsatt Norge, men han sier at et islandsk EU-medlemskap bør påvirke den norske debatten.
2: Fordi at det en endring I det som rammevilkårene rundt oss, men da, det betyr jo at vi fortsatt en del av det indre markedet, av det som EØS. Men som jeg også sier, jeg tror det at det viktigste forholdene har vi jo sett tidligere, det hva som gjelder norske forhold, hva nordmenn anser viktig for Norge. Og det så vi I 94 med Sverige og Finland, som jo var enda nærmere for vår økonomi. Men vi skal følge godt med på Island.
1: Storbritannias forsvarsminister John Healey går av. Årsaken skal være uenigheter med landets statsminister Keir Starmer, melder Reuters. Starmer har vært under høyt press den siste tiden etter at partiet hans, Labour, hadde et krisevalg I lokalvalget I mai. Den kriminelle lavalderen I Sverige blir etter alt å dømme senket til 14 år. Den svenske regjeringen ville opprinnelig senke lavalderen til 13 år fra 15 I dag, men det forslaget lå ikke an til å få flertall. Men når regjeringen nå sier de vil gå for 14 år I stedet, ligger det til rette for enighet på tvers av blokkgrensene I svensk politikk, sier korrespondent Joachim Reigstad.
3: Her det et større flertall som sier det, nemlig sosialdemokraterna sier også at de ønsker 14-årsgrense. De mente at 13 var å gå for langt. Nå kan altså det som heter Tidøpartiene I Sverige, det kan vi si den borgerlige majoriteten for tiden med regjeringen og Sverigedemokraterna som støtteparti, gå sammen med sosialdemokraterna og dermed skape et bredt forlik og et bredt flertall om å senke alderen til 14.
1: Det britiske konkurransetilsynet har åpnet en undersøkelse mot lavprisselskapet Ryanair, melder Sky News. Årsaken at Ryanair har begynt å kreve 8 pund, eller om lag 100 kroner, for at foreldre skal kunne sitte ved siden av barna sine på flyet. Det gjør de samtidig som flyselskapet har regler om at barn mellom 2 og 11 år må sitte med en foresatt. NRK Nyheter fikk du av Henriette Stenersetter.
4: Klokka 2:03 på den her torsdagen, og du hører på ettermiddagssendinga I Troms og Finnmark her på P1.
5: I studio Thea Kjelstad og Christer Jonsgaard, og her skal vi være frem til klokka blir 5.
4: Ja, og Storbritannias forsvarsminister går av. Fiskpresidenten kastet ut, og en elg ble avlivet I Oslo I morges, men heldigvis har jeg og Christer jobben og livet I behold enn så lenge.
5: Straks så skal du få nyheter.
4: Og der mistet, hvertfall jobben.

0: Inner Circle og låta heter Bad Boys. Vi skal få en nyhetsoversikt, og der skal det handle om Pride-flagg.
1: Ja, for det ble skjert ned på nytt for kort tid siden på Alta videregående skole. Dette tredje hendelsen I forbindelse med Pride-flagging på skolen på 3 dager. Tidligere I dag så våkna elevene på skolen til en avsagd flaggstang, og tirsdag ettermiddag var flaggsnoren til Pride-flagget skjert av. Leder I Alta Pride, Hege Rasmussen, mener at herverk på Pride-flagg på Alta videregående skole for tredje gang denne uka viser behovet for Pride-markering.
2: Man blir jo litt sånn, på en måte litt skremt. På samtidig så det jo at vi trenger jo Pride I Alta fortsatt. Vi blir jo bare giret enda mer, at selvfølgelig må vi ha Pride og vi bare gjøre mer.
1: Hinnøya videregående skole blir navnet på den nye skolen som bygges I Harstad. Det vedtok fylkestinget I Troms I dag etter en lang debatt. En jury hadde innstilt på at skolen bør hete Tore Hund videregående skole, men flertallet I fylkestinget ville noe annet. Flere kjører I ruspåvirket tilstand I Troms. Det viser tall fra utrykningspolitiet som da en liten økning gjennom første tredjedel av året. Så har nemlig 7 flere personer blitt tatt for ruskjøring enn på samme tid I fjor. UP sier at økningen I Troms ikke nødvendigvis betyr at flere kjører ruspåvirket, ettersom at antall kontroller påvirker hvor mange som blir anmeldt. Mens I Finnmark viser tallene at det var 30 færre som ble anmeldt for ruspåvirket kjøring I løpet av årets 4 første måneder sammenlignet med samme periode I fjor. Det største prosentvise nedgang av alle politidistrikt I samme periode. Totalt ble 51 trafikanter anmeldt for ruspåvirket kjøring I Finnmark. Ifølge utrykningspolitiet kan man likevel ikke konkludere med at nedgangen I fylket skyldes mindre ruspåvirket kjøring.

0: Lotus sang Tror jeg fell her I NRK P1. Og vi jo glad I avstemninger og sjekke temperaturen hos folk, og I dag så handler det om VM.
1: Ja, det gjør det, for VM starter I dag, så vi tenkte at vi jo nødt å være litt på ballen da. Åpningskampen I VM, vet du hvem det Emil da?
0: Det Mexico og Sør-Afrika.
1: Riktig. Vi vurderte jo hvordan vi skulle kna det her, om det skulle bli en konkurranse. Det kan hende det kommer noe der. Vi får se det var du som tok ansvar for den. Men vi har også en avstemning ute. Og det som litt vanskelig I år, det jo at mange av kampene, de går midt på natta. Ja. Thea, du uttalte tidligere I dag, bete meg merke I, at du egentlig ikke fotballinteressert, men I VM, ja. Da du fotballinteressert.
0: Jeg vil være med på den festen her. Jeg vil også kunne snakke om det her om 20 år. At jeg var med og jeg husker den og den kampen og sånn.
1: Ja, for at spørsmålet blir jo da, kommer du til å være så dedikert at du kommer til å droppe søvn for å få med deg en viktig VM-kamp?
0: Jeg veldig glad I 8 timer, men jeg vet ikke. Jeg føler at det der fort kan bli en sånn unnskyldning, fordi jeg bare ikke har lyst til å legge meg, og så skylder jeg på at det VM, og så følger jeg kanskje ikke så mye med på kampen. Så jeg litt usikker egentlig, enn du?
1: Ja, jeg tror kampen stor nok, så kommer det til å droppe. Norge sine kamper, alle der skal jeg se. Okay. Noen går jo litt tidligere, sånn at de Ja, første begynner klokka 12, nummer 2 begynner klokka 2, og den tredje kampen ser det ut som går, ja, nå fant jeg ikke, jo, der klokka 21, så den jo veldig, den fin, men de to første, og I alle fall kamp nummer 2, så begynner 2 på natta, da du jo våken til klokka 4. Så da da begynner det, man kan jo slite litt da, dagen etter på jobb for eksempel, hvis du har vært våken hele natta.
0: Det klart, så lytter han av ettermiddagssendingen kommer til å skjønne det kanskje, det når kan, du har sett de senere kampene.
1: Det kan fort være. Ja. I appen NRK Radio så spør vi, kommer du til å droppe en god nattsøvn for VM? Per nå så folk 50-50, det mange som har funnet veien inn og gitt en stemme nå, men vi vil jo se hvor dedikert lytterne til årets VM, og jeg tenker at vi får en god pekepinn I dag I løpet av dagens sending.

0: I don't feel that way fikk du av Henrik Heaven, og hva det som skjer på Heaven eller himmelen I dag? Det kan du hjelpe oss med, vakthavne meteorolog Skirmant Østrolite. God ettermiddag!
1: God ettermiddag!
0: Hva slags, hva det som befinner seg på himmelen I dag I Troms og Finnmark?
1: Det jo regnbyger I Troms og Vestfinnmark nå, hovedsakelig, som beveger seg østover. Så selv om det opphold nå I øst, så kan en forvente seg en periode med nedbør der også.
0: Ja. Hvordan skal det utvikle seg utover dagen da?
1: Ja, det hele systemet flytter seg østover, så når de bygene har passert på stort sett på kvelden, så vil vi jo få opphold først I Troms og så I Finnmark etter hvert, og roligere vindforhold på kvelden.
0: Godt å høre, det var utrolig vått da jeg gikk til jobb I dag, og dognebuksa mi var våt I mange timer. Hvordan blir været I Troms og Finnmark I morgen?
1: Ja, I morgendagen starter jo med opphold og rolige vindforhold, men så har vi jo et stort lavtrykk I sør som beveger seg sakte, men sikkert oppover. Så I forbindelse med det lavtrykket etter hvert på kvelden vil vi få jo både regn og vindøkning som først, det vil starte først på kvelden at I sørlige deler og så brer det seg nordover. Så på fredag kveld vil stort sett hele Troms og Finnmark ligge i nedbørsområdet.
0: Ok.
1: Så det kommer en del regn, og så har vi sendt et farevarsel på gult nivå om regn. Det gjelder jo stort sett lørdag, natt til lørdag.
0: Ok, det blir såpass mye, ja.
1: Ja, I noen deler. Ikke i hele Troms og Finnmark, men deler av Troms og Finnmark.
0: Ok. Men Spitsbergen I dag, da, det vått der også?
1: Der det jo grått, rolige vindforhold, litt sterkere vind I nordvestlige deler av Svalbard, men stort sett rolige, ja, stort sett bris. Ja, og litt sånn spredt regn og tåke. Ja, ganske så grått.
0: Ok, hvordan det å være beboer eller turist på Spitsbergen I morgen da?
1: Ja, det blir ikke så veldig mye store endringer, kan vel kanskje si. Det som endrer seg kanskje vindforhold som vil øke utover dagen. Først I nordvestlig del av Svalbard, etter hvert over hele der nordvestlige deler kan det komme opp I stiv kuling, utsatte steder, og så blir det nordøstlig vind opp I liten kuling, utsatte steder over hele Svalbard på kvelden. Men fortsatt grått ser det ut som. Kanskje sent på kvelden begynner det å klarne litt opp lengst nord, men det fortsatt litt usikkert.
0: Skrimante Strolite, vakthavende meteorolog, tusen takk for værmeldingen.
1: Takk.

0: Valkyrien Allstars der, og låta heter Kom hjem. Og hvis du vil se Valkyrien, så kan du faktisk se dem gratis I Tromsø under Buktafestivalen, eller du kan dra ned til Henningsvær på Trevarefabrikken I juli da. Så da vet du det. Det faktisk mulig å se dem nordpå også. Det å se ting jo viktig, om det konserter eller om det fotballkamper. Det blir mange fotballkamper fremover, og mange av dem sent på kvelden.
1: Eller natt.
0: Natta, ja. Eller tidlig om morgenen, ja.
1: Ja, for så vidt. I appen NRK Radio har vi derfor spurt om du kommer til å droppe en god natts søvn for VM, og per nå så ser det ut som at nordlendingene glad I søvn sin, for hele 74% sier nei, blir ikke å droppe en god natts søvn for å se på fotball, mens 26% foreløpig sier ja. Men så har vi jo kreative forslag. Kreative, men vi har jo forslag, for eksempel fra Preinar.
0: Ja, han sier «Jeg lar andre gjespe seg gjennom natt Nattas lange strid. Jeg velger søvnens gullmedalje. Og så kampen I opptak.
1: Ja, og dem som klarer å være så dedikert.
0: ja, det dedikasjon.
1: Jeg lar meg imponere. Ja. For at jeg vet jo, når det en fotballkamp eller noe sånt som man det ferdig. Resultatet det et tastetrykk på telefon unna. Men å være så dedikert at man bare klarer å stenge det ute og bare sette seg ned og se I opptak, det imponerende. Og hvis du har noen andre tips eller triks til hva du kommer til å gjøre under fotball-VM nå for å få sett de her fotballkampene, det kan jo være noe som holder våken, skal du sove en lengre middagskveld?
0: Permisjon fra jobben?
1: Ja, ferie. ja. Ja, kanskje man bare snur døgnet totalt under de her ukene og bare kjører og lever I USA-tid.
0: ja, vind og sol og hjelper jo der da. Du kan ha med din stemme også I appen NRK Radio.

0: Adrian Jørgensen med Baby It's Time. Vi snakket litt om VM og det med nattesøvn som vi har avstemning på, og så sorry hvis du er lei av VM før det starter I dag allerede. Det skal handle om VM I konkurransen også, og du har sikkert fått med deg at det har vært veldig varmt, og jeg har sett noen bilder av landslaget som ligger ute og soler seg, men de har bleike veltrent I kroppene, og folk har flirt veldig av oss nordmenn da.
1: Ja, for de sier det, det ikke varmt engang, og nordmenn ligger, ser ut som man ligger helt utslått ut på, det, på gressmatta, og bare... Ja, om man nyter eller om man liksom bare prøver å lage et poeng ut av hvor varmt det faktisk her,
0: ja.
1: Det vet jeg ikke, men man har sett ganske så sliten ut der I sola.
0: Ja, jeg må bare nevne, I går var jeg I Telegrafbukta I Tromsø, og jeg så en som så ut som de fotballspillere, han som lå med liksom kluten eller genseren over hodet, og det, han så også helt utslått ut. Så det liksom statusen da, nordmenn I utlandet, det synes vi litt vanskelig, men I konkurransen I dag, så skal vi frem til noe som norske landslaget har gjort I forkant av USA-turen for å forberede seg på de her varme temperaturene. Og den aktiviteten vi skal frem til I dag også populær å gjøre her hjemme. Hvis du har hørt på sendingen tidligere denne uka her, så vet du at det arrangeres en festival I Vadsø denne uka her, som har denne aktiviteten I navnet sitt, altså på festivalen.
1: Mm.
0: Så hva det landslaget har gjort for å forberede seg på å være I USA? Det det jeg lurer på I dag. Og hvis du vet svaret, så sender du en melding I appen NRK Radio med navn og adresse.

0: hørte Kristel Alsos, og låta heter Come Back to Me. I dag det barnas og ungdommens kommunestyremøte i Tromsø. På møtet samles elever fra barne- og ungdomsskolene, og temaet for møtet praktisk skole, noe som bestemt av elevrådene selv. Vi møtte fylkesleder i elevorganisasjonen i Troms, Isak Nygård Takle, og spurte hvorfor de landet på akkurat det temaet.
1: Vi her i dag for å diskutere hvordan man skal få mer praktisk skole i Tromsø kommune.
2: Hva det vil si?
1: Nei, altså det jo sånn at de ungdommene som her, som elevrådsrepresentanter for alle skolene, de har på forhånd bestemt seg for hva viktig at vi diskuterer i dag. Og da de blitt enige om, vi er nødt til å finne ut hvordan vi skal klare å få en mer praktisk skole, så der vi kan trives bedre.
2: Hvordan kan dere klare å få det gjennom?
1: Nei, jeg tror jo vi får det gjennom ved at ordføreren her og lytter på oss, og at politikerne, føler jeg, tar det her møtet på veldig stor alvor, og det refereres jo og skrives ned det som diskuteres her, og jeg har veldig stor tro på at folk hører og lytter til det.
2: Du skal lede det hele. Hvordan blir det?
1: Nei, det blir veldig, veldig flott. Jeg synes det kjempegøy, og jeg blir kjempeglad å se alle ungdommene og elevrådsrepresentantene som her, så jeg gleder meg veldig.
2: Hvorfor dette viktig?
1: Dette her viktig fordi at man nødt til å få elevene sin stemme inn når det diskuteres hva man skal gjøre i skolen. Elevene hovedpersonen i skolen, og hvis bare de gamle politikerne skal ta valg om hvordan vi skal gjøre skolen bedre, så blir det ikke å treffe helt rett, og derfor det viktig at vi har sånne tiltak som det her.
0: Og det sa Isak Nygård Takle til reporter Tove Jensen. Snart så skal du få høre om at U16-lederen slår alarm om Tromsøkutt. Regningen blir skyhøy på sikt, sies det. Mer om det etter musikk, og det fra Moldrock.

0: 200 kroner fra Moldrock ifra Honningsvåg, og senere i sendingen så skal vi prate med noen som ja, har litt lyst til å utfordre Honningsvåg sin sterke kulturstatus, som mener at i min by, der han fra da, der skal vi klare å få til en minst like bra kulturliv som i Honningsvåg. Det blir altså senere. Nå skal det handle om at barneombudet og U16-lederen i Tromsø advarer sterkt mot økonomiske kutt i tilbud til barn og unge. De påpeker at manglende forebygging lar problemene vokse, og at det blir langt dyrere for samfunnet om ungdommer faller utfor. Her altså leder for U16 i Tromsø, Jonny Røsok Hansen.
1: En stor bekymring nå er jo selvfølgelig i tillegg til at det her øker på og er blitt et større, altså et større problem i Tromsø enn det har vært før, så er jo bekymringen at

0: alvorlig trend, og jeg blir jo veldig bekymret når politiet sier at de forventer mer av dette fremover. Så vi nødt til å jobbe både med å stoppe kriminaliteten, men først og fremst å forebygge at barn og unge sårbare for å bli rekruttert av disse miljøene. Og da handler det om å jobbe forebyggende fra det helt små, for å gi det livet en annen retning.
1: Seksjonsleder for forebygging i Troms politidistrikt, June Anita Rognmo Wissner, opplever de samme utfordringene som kommunen.
2: Altså, forebyggingen blir vanskeligere og vanskeligere, fordi det veldig mye som skjer. Vi har mange ungdom som følges opp i det forebyggende sporet, og det er ikke sånn at ressursene øker, selv om problemet øker nødvendigvis. Så det er veldig komplisert arbeid, men det er veldig komplisert og vanskelig. Og vi helt avhengige av de samarbeidsaktørene vi har, og at de foresatte også tar sitt ansvar.
1: Kommunedirektør i Tromsø, Ellen Beate Lundberg, sier at de deler bekymringene om utviklingen rundt unge og kriminalitet. Men dessverre så kommer den økonomiske situasjonen til å berøre tjenestetilbudet. Men det er for tidlig å si hvem som blir berørt. Alle deler av organisasjonen må ses på, sier hun. Leder for U16 i Tromsø, Jonny Røsok Hansen, tror de økonomiske kuttene som er varslet kan bli veldig dyr.
3: Vi har en økonomi som er på grensa til ROBEK, men det bekymrer meg at vi skal gjøre ganske sånn harde kutt i en tid hvor utfordringen med barn og unge er større enn noen gang.
4: Ja, vi vet at regnskapet på sikt blir veldig dyrt. Vi sparer penger umiddelbart, men vi vet at et individ på utsida av samfunnet koster samfunnet. Ja, vi kan snakke noen titals millioner fort. Og det er klart at det er jo det paradokset, forebyggingsparadokset, at vi ser regninger her og nå. Kommunen må ha en økonomi som går i null. Og så vet vi at regningen på sikt, den kommer til å bli større når vi prioriterer bort forebygging.
5: Og du hørte til slutt leder for U16 i Tromsø, Jonny Røsok Hansen. Reporter i innslaget var Tove Jensen.

0: Eric Hutchinson heter han, og låta heter Talk is Cheap. Jeg ser for meg at vår lytter Einar sitter liksom med appen NRK Radio, telefonen sin i hånda, og så står sjefen og bare ser han over skuldra. For Einar har skrevet, en god natt søvn er mye viktigere, altså enn å se fotballkampen midt på natta, sånn at man kan møte opplagt og utkvilt på jobb.
1: Ja, og det har vært sjef, så det er det man vil høre. Og i appen NRK Radio så er de fleste enige med Einar.
0: Ja.
1: Fordi 81% sier nei, kommer ikke til å droppe en god nattsøvn for VM, mens det er bare 19% som planlegger å sette opp om natta og få med seg det her eventyret som vi er med i for første gang på 28 år.
0: Ja, du synes det er litt dårlig, eller?
1: Ja, jeg tenker tilbake til da jeg var 11 år, da var vi sist i VM, og jeg husker jo fortsatt da Norge slo Brasil, og ja. Du spurte meg om den kampen tidligere, skal vi ha det som konkurranse da? Det er for lett.
0: Ja, jeg visste ikke helt, jeg kan ikke alle faktisk.
1: Nei, og det er jo en veldig sånn samlende greie et VM, det kan jo være det for den nasjonen. Jeg husker folk kjørte ut med båt og flagg etter man hadde slått Brasil, at det ble jo et sånn, jeg føler det er et kollektivt minne, så jeg har ikke lyst til å gå glipp av hvis noen Norge plutselig slår Frankrike, eller gjør noe stort, at jeg ikke skulle vært med på det. Vi har fått flere meldinger.
0: Ja, Steinar, han spiller på det Per Einar sa. Per Einar sa jo at, nei, jeg skal se det i opptaket. Og da sier Steinar, ja, hvis du skal se kamp i opptak neste morgen, husk hovedregelen når du legger deg. 1. Mobilen i flymodus helt til du har sett kampen ferdig. Og 2. Innstill TV ved leggetid på en kanal som ikke sendes bort, så den ikke er på Dagsnytt når du slår på TV neste morgen, og røpe det før du rekker å swappe.
1: Ja, det er kloke ord, og vi konstaterer at det er Steinar, Einar og Per Einar som har sendt oss meldinger. Det er dagen for navnene som rimer på hverandre.
0: Ja, har vi noen flere, jeg vet ikke om det er noen flere navn som rimer.

0: Her er NRK Nyheter, klokka 15. Donald Trump varsler angrep mot Iran for tredje natt på rad. Den amerikanske presidenten skriver på sine egne sosiale medier at USA vil angripe Iran veldig hardt. Han tror også må okkupere den iranske øya Karg som ligger i Persiabukta. Øya er avgjørende for Irans økonomi og håndterer opp mot 90% av landets oljeeksport. Den europeiske sentralbanken hever styringsrentene med et kvart prosentpoeng fra 2 til 2,25%. Årsaken er frykt for at krigen i Midtøsten skal presse prisen i Europa videre oppover. Energiprisen har steget kraftig etter at USA og Israel angrep Iran for drøyt 3 måneder siden. Rentehevingen er den første på 3 år i eurozonen. Senterpartiet avviser ideen fra Kristelig Folkeparti om en allianse for sunn fornuft, som skulle bestå av dem sammen med FRP, Høyre og altså Senterpartiet. Nestleder Bjørn Arild Gram i Senterpartiet sier det er uaktuelt å inngå et formelt samarbeid med de borgerlige partiene.
1: Sånn som velgerne har satt sammen Stortinget, så er det ikke aktuelt med noe formalisert samarbeid, hverken til høyre eller til venstre. Vi finner praktiske løsninger, noen gang til høyresiden for å holde avgiftene ned, for eksempel, noen gang mot venstresiden for å sikre nasjonal kontroll og tjenester av hele Norge. Så vi danner de flertallene vi mener riktig for å utvikle hele Norge.
2: Men hva tenker du om hele ideen om et sunn fornuft samarbeid?
1: Vi er for sunn fornuft og gjør forenklinger som hjelper folk og bedrifter i hverdagen sin, men egentlig synes jeg det her er litt av avsporing. Nå må vi konsentrere oss om saken, holde avgiftene ned, sikre tjenester ned til folk i hele Norge.
0: Intervjuer Marit Syrum Eikre. I Storbritannia går forsvarsminister John Healey av. Bakgrunnen skal blant annet være uenigheter med landets statsminister Keir Starmer, melder Reuters. Dette er kritisk, sier korrespondent i London Gry Blekastad Almås.
3: I sitt avskedsbrev så skriver John Healey at manglende investeringer i forsvaret det gjør Storbritannia til et mer utrygt land, og han peker helt konkret på finansminister Rachel Reeve, og han peker på statsminister Keir Starmer. Og så er jo John Healey en av de mest til nå da lojale skikkelsene i Starmers regjering, og det at han velger å gå av selv, det er et grep som kan bli veldig avgjørende for statsministeren.
0: Det internasjonale fotballforbundet FIFA forbyr Haitis VM-drakt. Årsaken er et motiv som viser en krigsscene fra landets kamp for uavhengighet fra Frankrike i 1803, som FIFA mener kan tolkes politisk. NRK Nyheter, Arild Svalbjørg.
4: Det her er ettermiddagssendinga i Troms og Finnmark på NRK P1.

0: that fantasy. Lord med Royals, og du hører på ettermiddagssendingen, og det Thea Heltene Kjelstad og Christer Jonsgaard som I studio I dag. Og Christer har en nyhetsoppdatering.
1: Det var tøffe diskusjoner da økonomien I Vadsø kommune ble behandlet I kommunestyret I dag. Årsregnskapet for 2025 viser et driftsresultat på over 57 millioner kroner, og det samlet underskuddet I kommunen nå på over 132 millioner. Samtidig har statsforvalten underkjent budsjettet for 2026. Gruppeleder I Vadsø Høyre, Hilde Marie Meier, gir den økonomiske styringen til det AP-styrte flertallet strykkarakter.
2: Nei, det jo dramatisk. Altså, nå vil innbyggerne merke at Vadsø kommune på ROBEK, og nå begynner de store innsparingstiltakene, og vi Høyre veldig bekymret for at det I størst grad vil gå utover barn og unge I våres kommune, og det har vi advart mot I flere år.
1: Rektor på Alta videregående skole, Inger Persen, sier at herverkene på Pride-flagget på skolen et resultat av polariseringen I samfunnet. I ettermiddag ble Pride-flagget igjen skjert ned fra en av skolens flaggstenger. Natt til I dag ble skolens flaggstang skåret av, og tirsdag var flaggsnoret også skjert av. Rektor Persen har anmeldt de tre hendelsene til politiet.
3: Det her jo det vi ser I samfunnet generelt. Det jo en økende grad av polarisering, og sosiale medier jo med på å bidra til det. At når noen begynner å uttrykke en mening, så hiver andre seg på, og så det så lett å skjule seg, tenker jeg, på sosiale medier, og komme med mange ytringer. Og jeg tror at det ofte trigger et eller annet hos noen som gjør at det her enda, du får en sånn selvforsterkende effekt. Dessverre, det nok et symbol på den polariseringen vi ser.
1: Troms fylkesting har vedtatt å gi 3 millioner kroner I tilskudd I forbindelse med alpint-VM I Narvik. VM I alpint arrangeres der I 2029, og før den tid må flere idrettsanlegg opprustes eller utvikles. Utbyggingen skal også sikre moderne og bærekraftige anlegg for breddeidrett, rekruttering og fremtidige arrangement for hele Nordkalotten. Dette kan man lese I søknaden. Finnmark fylkeskommune oppretter distriktsveipakken som skal sørge for penger til grusveier I distriktene som ikke fylkeskommunale. Under budsjettbehandlingen på fylkestinget I dag foreslo flertallspartiene å sette av 4 millioner kroner til formålet I 2026 og tilsvarende for 2027. Formålet med distriktsveipakken å bidra til et raskt og målrettet standardløft.

der du brente vår bro, det fortalte og sang Ruben og Miriam Bryant. Vi har etter hvert blitt vant til militærøvelser. Noen øvelser er synlige i store deler av landet, mens andre er mindre og mer sentrert om spesielle områder og mindre styrker. I dag så øves det på flyplassen i Alta, der vår reporter er på plass. Mer om øvelsene blir etter musikk.

0: Skinnjakkemannen Lenny Kravitz, og låta heter Can't Get You Off My Mind. Vi snakker ofte om egen beredskap og total beredskap, men de som i beredskap hele tiden forsvaret. Forsvaret organisert i mange forskjellige avdelinger, og de igjen ulike i størrelse, utstyr og ansvarsområder. Heimevernet en nasjonal beredskaps- og innsatsstyrke fordelt på soldater over hele landet. Akkurat nå så øver deler av HV-17 i Finnmark. Og dit skal vi nå. Og reporter Alf Harald Martinsen, hvor du nå?
1: Nå jeg på flyplassen i Alta, eller det vil si litt utenfor selve flyplassområdet. Jeg står og ser på kontrolltårnet og noen sånne hangarer og et område som tidligere var eid av forsvaret. Alta bataljon holdt til her. Så det er jo ikke første gangen at det er grønnkledd og at her er våpen og at her er lagstelt og utstyr på det området her. Denne gangen så handler det om en øvelse, og det er HV-17 som skal øve her. Og du styrer øvelsen, Vegard Einvik Heitmann. Hva er det dere skal øve på?
2: Nei, i år det er jo den årlige treningen i Heimevernet, og da trener vi jo på det som er enkeltmannsferdigheter, og prøver å opprettholde det. Og så trener vi jo på objekter som er viktige for Finnmark og Norge og for Heimevernet.
1: Når du sier objekter, hva er objektet her?
2: Ja, det er jo Alta Lufthavn, for eksempel Alta Havn. Sånne ting da som utgjør en viktig betydning for oss da, samfunnet og forsvaret.
1: Når dere øver, så tar dere inn dem som trenger å øves. Vi har Mari Bø her, og en av dine som skal øve. Hva er det du må få henne til å være flink på i løpet av denne øvelsen? Hva er det hun skal gjøre?
2: Nei, altså det er jo kanskje litt sånn flere ting. Det ene er jo å opprettholde de ferdighetene som man da lærer seg i førstegangstjenesten. Men en annen ting, og minst like viktig, er jo forsvarsvilje. Og det samholdet vi trenger for å være i stand til å gjøre de tingene vi ønsker å få til med Heimevernet.
1: Det her må du trene på, Mari. Du var inne til førstegangstjeneste for noen år siden, halvandet år siden. Hvordan er det å komme igjen i uniformen?
3: Nei, det er jo på det spennende så litt sånn, man husker jo, det ligger jo ferskt i minnet. Men det er jo min første heimevernsøvelse etter at jeg dimmet for 1,5 år siden. Men per nå så synes jeg det har gått veldig fint, og det har vært litt fint å få et sånt avbrekk fra den vanlige hverdagen og jobbhverdagen. Så per nå så synes jeg det har gått veldig bra.
1: Du ser det veldig rolig ut her, og dere ligger og slapper av og utfor teltene. Men bakteppet er jo kjempealvorlig. For noen dager siden så kom det avsløringer om at på russisk side så bygger man opp, og det blir flere folk, og man ser en trussel som er langt der fremme i horisonten. Er det noe dere som har vært inne til tjeneste, og nå er på øvelse, er det noe dere snakker om?
3: Ja, det er jo så klart det. Man prøver jo å få litt sånn, satte litt på spissen og snakke om hvor alvorlig det faktisk er. At det ikke bare sånn at vi går rundt og leker, men at man faktisk trener til noe som kan skje. Ikke at man på en måte går rundt og venter på det, men at i tilfelle noe skulle skje, at man er klar til det da.
1: For dere som har de her øvelsene, har dere endret fokus på det dere øver på de siste årene?
2: Ja, vi merker jo klart at hele samfunnet har jo endret seg, og vi merker det på de som er inne. Vi merker det jo i alle ledd, egentlig, at alvoret er jo litt større, og selv om vi har det hyggelig og fint og sånn, så er det faktisk enklere å ha kvalitet på det vi gjør, og det lettere faktisk å motivere folk, så det er helt klart en greie.
1: Så er det jo litt sånn spennende, hvordan skal folk i Alta, hvordan merker de det her? Er det sånn at man må ta hensyn? Det er jo en liten øvelse i forhold til de her enorme øvelsene, masse involverte. Merker lokalbefolkningen der?
2: Ja, der vi er, så er det jo litt aktivitet, og det er en del sivil trafikk i de områdene. Det vil jo selvfølgelig bli påvirket, men i all hovedsak så er det relativt små forhold. Kan bli litt sånn mindre smell og sånn, men det har vi objekteiere vet det, og politiet vet det og sånn, så det er kommunisert ut. Det er jo alltid noen som synes det er litt spennende, og noen som kanskje ikke er bevisst på det, men det ordner seg det.
1: Og det sa altså øvingsleder kaptein Vegard Einvik Heitmann, og nå er øvelsen på tur å etablere seg her nede på flyplassen i Alta. Som han sier, noen vil kanskje merke det, men det blir ikke noe sånn Det blir ikke noe store smell og krig her nede akkurat under denne øvelsen.
0: Takk til deg, reporter Alf Harald Martinsen, på HV-17 sin øvelse på flyplassen i Alta.

0: var det Northern Bell med låta There's a party tonight, og det blir så mye fest, og det blir så kanskje potensielt fullt på pubene som skal vise VM-kamper og alt mulig, og det kan bli en sen natt for ganske mange, men ikke veldig mange, i hvert fall ikke av lytterne av ettermiddagssendingen.
1: Nei, for det bare 23% som sier at de skal droppe en god natts søvn for å se på fotball-VM. Det appen NRK Radio, vi har det her avstemningen gående, så du kan gå inn og gi din stemme nå, så skal vi se om fotballfolket melder seg litt mer på, men per nå så er det altså klart flertall på de som velger å sove gjennom sommernatta mens fotball spilles på TV, og Norge er her for første gang på 28 år. Vi har en VM-relatert konkurranse i dag, Thea.
0: Ja, det er altså 28 år siden VM, eller Norge var med i VM, og det er nesten samme tallet som er meldt når Norge skal spille neste uke. Da er det 27 grader som er meldt i Boston. Det er varmt, og i konkurransen i dag så lurer vi på hva er det norske landslaget har gjort for å forberede seg på det været som de nå må bryne seg på i USA da. Og det er altså da en aktivitet som man også er glad i å gjøre her hjemme, og det er en festival i Vadsø som arrangeres nå som har denne aktiviteten i fokus da. Det er det jeg lurer på i dag.
1: Ja, og du kan både gi din stemme i avstemningen vår, så du kan også sende inn svaret på konkurransen i appen NRK Radio. Så legger du ved navn og adresse, så er du med i trekningen av en premie hvis du da har rett svar.

Amund Zimmermann Børresen, som også bare kaller seg Zimmermann med låta Riper i lakken. Og før det så fikk du Hilde Selvik-Våg med Indie. Det kan være vanskelig nok for et foreldrepar å bli enig om navn på ungen sin. Da er det ikke rart det blir diskusjoner når 35 personer skal velge navn på en ny skole. Det skal vi snart høre mer om. They call me Mr. Big, but it's not like that. It's only 'cause I want you, girl, and I know that you want me back. They call me Mr. Big, but it don't mean that.

0: it is not like that.
1: Det er pressen fra Bergen, Mr. Big. Debatten gikk varm da fylkestinget I Troms I dag skulle bestemme navnet på den nye videregående skolen I Harstad. Det sto mellom Torehund og Hinnøya, men til slutt ble et flertall enige om at den nye skolen skal hete Hinnøya videregående skole. Blant dem som ønsket Torehund var gruppeleder I Troms Høyre, Cecilie Mathisen.
2: Tenker når vi skal bygge en ny videregående skole, så det viktig å ha en identitet og en tilknytning til det området man fra. Og vi har jo den identiteten trygt I Troms allerede I dag, for vi bruker jo Griffen, som Bjerkegjeta og Tore Hund sitt våpenskjold fra tidligere. Og Tore Hund, man kan nok diskutere han som person, men det jo de verdiene han hadde, at han var den skikkelsen, den lederskikkelsen I vikinghistoria og bygget handel og struktur for Nord-Norge og kjempet mot den landsmakten som vi ser fra sør. Sånn at det å kunne initiere for nysgjerrighet til elevene, stille spørsmål til historien og ta den med seg videre og bygge fundamentet på den, det tenker jeg absolutt helt innertid for en ny skole I Harstad.
3: Du ikke helt enig, Lars-Erik Rotdal, som gruppenestleder I Sosialistisk Venstreparti, for du snakker varmt om Hinnøya.
4: Ja, det gjør jeg. Tore Hund jo ikke et dårlig navn på en skole, men vi har ikke tradisjon for å bruke personnavn på skoler I Troms. Og derfor ønsker jeg å holde meg til den tradisjonen som vi har, nemlig å bruke stedsnavn. Og da synes jeg Hinnøya mest samlandet for den region vi I. Det blir det eneste videregående skolen på Hinnøya, så selv om det finnes kommuner I Nordland, som da Høyre argumenterer med, som også ligger på Hinnøya, som ikke kan søke seg til denne skolen, så blir det uansett den eneste videregående skolen på Hinnøya. Og derfor mener vi det mest samlende.
3: Ja, det var noen som gikk, kan vi si, litt langt med å si det at han tok jo livet av Olav den Hellige på slaget på Stiklestad og brukte det som et argument. Skal man virkelig oppkalle en skole etter en drapsmark? Hva du synes om det argumentet?
2: Historien jo veldig sjelden sånn at du kan bare sette ut helter og skurker. Det jo kommer jo an på hvem det som forteller den. Og sagen om Tore Hund var jo nettopp til at den ble ikke skrevet ned for masse herrens år etter den tid. Pluss at han Olav den Hellige hadde jo ikke hetet Olav den Hellige hadde det ikke vært for Tore Hund. Så her det jo noen verdier og kristne verdier som har fortelt historien til oss I etterkant. Grunnen til at han Tore Hund for eksempel dro ned til Stiklestad, det var jo fordi at han Olav den Hellige på den tiden hadde forgrepet seg på familien til han Tore Hund som en reaksjon på hans opprør. Da. Så det handler jo litt om hvordan det du velger å fortelle historien, skal vi virkelig bare tro på det vi blir fortalt? Og akkurat denne kildekritikken og den kritiske tenkningen som vi da oppfordrer elevene våre I Troms til å kunne ha, det mener jeg verdier som veldig interessant for skolen.
3: Og det var mye meninger og mange som gikk opp på talerstolen. Hvorfor det så viktig med hva en skole skal hete?
4: Nei, en skole skal jo ha et navn, og det må være et navn som alle elever føler seg hjemme I. Og Tore Hund har allerede skapt stor debatt, det her navnet, I både media og blant elever. Og da synes jeg ikke det kanskje det rette å bygge også en ny videregående skole på. Da må jo ha et navn som samlende. Og da tror jeg kanskje Hinnøya et navn som lettere for flere å samle seg om. Og det så vi også i vedtaket I salen I dag.
3: Og fylkesutdanningssjef Børre Krutte, og du satt på tilhørerbenken og følte hele debatten. Var det spennende?
5: Ja, det var både spennende og til tider litt morsomt. Navn har jo betydning for mennesker, men for en skole så nok innholdet viktigere.
3: Hva du synes om navnet som ble avgjort? Det blir jo Hinnøya videregående skole.
5: Det nok et godt navn, som alle de andre navnene som juryen hadde levert. Og det kommer skolen til å leve godt med.
3: Hva statusen nå på skolen? Den jo ikke bygd.
5: Nei, den ikke bygd, og vi håper jo fortsatt på at den skal kunne ta den I bruk I løpet av 2029. Men det jo en del ting som skal gjøres for den gang. For den tid, så det ikke uvanlig at sånne store prosjekter kan bli litt utsatt.
3: Ja, og hvor viktig det å få en ny skole I Sør-Troms?
5: Det viktig av flere grunner. Begge de to skolene har behov for oppgradering og endring, især den ene heggen, hvor vi egentlig har en utsatt frist på oss for å gjøre noe med. Mens Stangnes jo i en bedre stand, kunne vi nok godt ha levd med en del tid lengre, men når vi alt skal gjøre noe større I denne regionen, så det mye bedre å bygge helt nytt enn det vil være å lappe og reparere på noe som fortsatt vil være gammelt.
3: Og Cecilie Mathisen, helt til slutt, en gang I fremtiden så blir det med åpne døren til Hinnøya videregående skole. Det et navn du kan leve med?
2: Ja, absolutt. Jeg tror, i likhet med fylkesutdanningssjefene, så synes jeg det var en veldig artig debatt, og det handler jo om at navnet betyr noe, men at Hinnøya videregående skole i Sør-Troms kommer til å bli et monument, det kommer det uansett. Det kommer til å være en stor grunn for at elevene kommer til å finne seg både fagbrev og studiekompetanse og nye venner, sånn at vi gleder oss veldig til den dagen vi kan slippe dem inn der.
1: Det sa til slutt gruppeleder i Troms Høyre Cecilie Mathisen til reporter Malin Strømsnes.

0: Mille Hallo og låta den het Neste stasjon. Vi har hatt en konkurranse i dag hvor vi skulle fram til en aktivitet som mange koser seg med, men som også har blitt en sånn miljøtilpassningsaktivitet som landslaget har gjort for å vende seg til varmen da. Og svaret vi skulle fram til i dag, det var Bastu! Og det var jo mange som traff klink på den altså, og vi har også trekt en vinner.
1: Det har vi, og i dag så går premien til Brøstadbotn og Gunnar Bertheusen som visste at det var Bastu vi skulle fram til. Så får vi se om det fungerer da.
0: ja.
1: Vi får se i første kampen om hvor det blir å fyke av gårde, men vi får jo håpe at man har truffet litt bedre enn hva med de søppelsekkene som man trente med før VM 1994, for da leste en sak litt tidligere der Mini Jakobsen mente på at man holder oss bare til det vanlige. Du gjør det vanlige, det er sånn du forbereder. Kanskje ikke være for kreativ.
0: Ja,
1: men litt Bastu, det skader vel ikke?
0: Nei, det tror jeg er fint. Det var så Hermod som mente oss på at ja, det var jo søppelsekker forrige runde. Og så jeg denne pressekonferansen i går, og Kristian Torstvedt sa at jeg tror denne temperaturgreia skal gå veldig fint, altså.
1: Mm-hmm. Ja, det er jo bra. Og hvem er han sønt til?
0: Han er sønn til Erik Torstvedt.
1: Som også har vært i VM, så det er noen ting gjentar seg her.
0: ja, han kalte faren sin en gammel dinosaur i går, så det var jo skikkelig hyggelig for han Erik.

0: Mark Amber som trillet på gitaren her Belong Together. Kontrollutvalget i Tromsø måtte torsdag utsette behandlingen av årsregnskapet for 2025. Årsaken er at regnskapet som ble lagt frem for utvalget ikke var korrekt, og det økonomiske resultatet forverres nå med ytterligere 18 millioner kroner. Det sier leder for utvalget, Line Fusdal.
1: Vi fikk i dag beskjed om at det regnskapet vi hadde fått til behandling ikke er det korrekte regnskapet, så vi måtte utsette behandlingen av regnskapet. Og det betyr er at det blir framlagt et nytt regnskap som forverrer resultatet for 2025 med 18 millioner.
2: Hva tenker du?
1: Det er jo uheldig at et regnskap som kommer så langsomt til kontrollutvalget ikke er korrekt. Men samtidig er jeg glad for at når man oppdager feil, så retter man det. Så nå skal vi behandle regnskapet på nytt igjen i neste uke, slik at det kommer til kommunestyret i 24. juni som planlagt. Men det er en alvorlig økonomisk situasjon i Tromsø kommune. Og når sånne ting kommer, så viser det seg jo at internkontrollen ikke er god nok. Og det gjelder jo på at man her har gjort en feil når det gjelder inntektsføring av inntekter på vindkraft. Men det vises jo også til at, jeg har lyst til å si, at det er også kommet en nummerert brev til kontrollutvalget, som viser usikkerhet rundt om et beløp på rundt 60 millioner, som er aktivert i regnskapet, og om det er riktig. Men jeg tror nok kontrollutvalget er innstilt på å godkjenne det regnskapet, for det var tydelig hos kommunedirektøren i dag at hvis det er feil, det beløpet, så vil det bli rettet opp i regnskapet for 2026.
2: Det her betyr direkte inn på Robek.
1: Ser sånn ut. Men nå har jo altså kommunestyret gjort vedtak som sier at det skal, kommunedirektøren skal opptre som om han var på Robek i det som skjer nå fremover. Men det er klart det er uheldig at en kommune som Tromsø havner her vi er havnet. Men da er det bare en ting å gjøre. Det er å få rettet opp.
0: Ja, det er leder for kontrollutvalget i Tromsø kommune, Line Fusdal. Reporter i innslaget var Tove Jensen.

0: NRK Nyheter, klokka 16. President Donald Trump sier USA planlegger å okkupere den iranske øya Karg. Øya ligger i Persiabukta og er et sentrum for Irans eksport av olje og gass. Trump tror også med å overta annen oljeinfrastruktur i landet, slik at USA kan ta kontroll over olje- og gassmarkedet til Iran. Den amerikanske presidenten varsler også nye amerikanske angrep mot Iran det kommende døgnet. USA har angrepet mål i Iran de to siste nettene, selv om det formelt er en våpenhvile mellom de to landene. Påtalemyndigheten i Sverige ber om fengsel på livstid for en 35 år gammel sørlending som er tiltalt for å ha drept to svenske gjengmedlemmer i Göteborg i september i fjor. Det sa aktor i sitt sluttinnlegg i rettssaken i Göteborg tingrett, skriver Fædrelandsvennen. Krimreporter i NRK, Sverre Holm Nilsen, sier nordmannen og påtalemyndigheten har helt ulike versjoner av det som skjedde i forbindelse med drapene.
1: Altså det påtalemyndigheten i Sverige mener er at denne nordmannen tok på seg et voldsoppdrag, at han reiste til Göteborg for å drepe de her personene mot betaling. De knytter de her drapene til en veldig betent og pågående konflikt i Göteborgsområdet. Det nordmannen sier er at det her stemmer ikke, det her var ikke et bestillingsdrap. Mens han var i Göteborg, så fikk han lyst på kokain, han møtte de her to personene. Der oppstod en situasjon hvor han følte seg truet på livet. Det dukket plutselig opp en pistol, har han forklart, og han da tok denne pistolen og skjøt de to fornærmede.
0: Livstid i fengsel i Sverige betyr normalt at man blir sittende 20-25 år i fengsel. Aktor krever 21 års forvaring for tiltalte Jørte Wilms etter drapet på Tamima Nibras Johar på Kampen i fjor. Drapet var rasistisk motivert, slo statsadvokat Cecilie Sløsser Møller fast i aktoratets prosedyre i dag. De rettspsykiatrisk sakkyndige mener 18-åringen er tilregnelig og har vurdert gjentakelsesfaren som høy. I dag ble 25-årsjubileet for Kronprinsparets fond markert på slottet. Styreleder i fondet, Kristin Halvorsen, sier kronprinsparet har et sterkt engasjement for at ungdom skal lykkes.
2: Jeg tror vi tenker på kronprinsesse Mette-Marit alle sammen, fordi hennes situasjon er veldig alvorlig, og fordi hun personlig, og kronprinsen personlig, har vært veldig engasjert i fondets formål og arbeid, og stilt opp i veldig mange sammenhenger. Og det har jo selvfølgelig alle de som har jobbet med disse prosjektene synes var stas, men ikke minst ungdommene har synes at det var stas, at de har bidratt og hatt så mye oppmerksomhet på å få flest ungdom til å lykkes i livet.
0: Sa Kristin Halvorsen, NRK Nyheter, var ved Arild Svalbjørg.
3: Dette er ettermiddagssendinga i Troms og Finnmark på NRK P1.

0: Ja, det er få ulike konsonanter å forholde seg til der. Det er Jessie J og B.O.B. Og låta den heter Price Tag. Du hører på ettermiddagssendingen for Troms og Finnmark, og du skal få nå en nyhetsoppdatering.
1: Politiet etterforsker herverkene på Pride-flaggene ved Alta videregående skole. På tre dager har flaggsnora på Pride-flagget blitt skjært av to ganger. I tillegg har også flaggstangen blitt kappet tvers av. Alta videregående skole har anmeldt herverkene og gitt politiet tilgang på overvåkningsvideo. Politistasjonssjef ved Alta politistasjon Håvard Martinsen sier at politiet ønsker tips i saken.
2: Hittil så vet vi veldig lite om motivet. Det er jo grunn til å tro at det er Pride som er man ønsker å ramme. Men det vil etterforskning vil vise hva som er motivet for handlingen.
1: Tromsø kommune må korrigere regnskapet for 2025 etter at det er avdekket feil. De hadde oppført for mye i inntekter fra vindkraft. Det betyr at 18,2 millioner kroner må strykes fra inntekten, noe som forverrer kommunens økonomi. Det kan øke sannsynligheten for ROBEK, sier kommunedirektør Ellen Beate Lundberg.
3: Med det resultatet som forelå før disse 18 millionene kom inn, så betyr det en ytterligere forverring. Og nå, fra marginalt over 3%, så er man jo nå ca. 3,5% over denne 3%-regelen.
1: Så blir det mer økonomi for Hilde Marie Meier i Vadsø Høyre sier at nå vil innbyggerne merke at Vadsø er en ROBEK-kommune. Under dagens kommunestyremøte ble økonomien tatt opp, som viser et samlet underskudd på 132 millioner kroner. På toppen viser en rapport for årets fire første måneder at kommunen styrer mot et merforbruk på 30 millioner kroner. Samtidig har statsforvalteren underkjent budsjettet for 2026. Vadsø-ordfører Wenche Pedersen fra Arbeiderpartiet sier at nå må man sette i gang tiltakene som virker.
4: Og så har vi en langsiktig diskusjon, og da har vi jo påpekt også at antallet stillinger over tid må reduseres. Men det er veldig vanskelig, og det legger jeg ikke skjul på overhovedet.

0: hørt her Aqua, og låta den heter Turn Back Time.
1: Nå får du torsdagsdaten I ettermiddagssendinga til Troms og Finnmark på NRK P1.
0: Og I dagens torsdagsdate så skal vi få besøk av en som ja, har initiativ og tak I seg. For I morgen så starter en helt ny festival I Alta som skal pågå I 2 dager. Den heter Frem, og det her et helt gratis og rusfritt arrangement uten aldersgrense med livemusikk, aktiviteter og kurs også. Martin Mathisen, 23 år fra Alta. Det du som står bak det her. Hvorfor ville du skape et sånt her arrangement?
2: Jeg vil endre trenden I byen, rett og slett. Alta Finnmarks største by med over 20 000 innbyggere. Vi har fantastiske musikkfasiliteter på ungdomshus, blant andre musikklinjer på videregående. Det øvingsrom, gratis, utstyr. Men det ingen som virker interessert, og det synes jeg latterlig når vi sammenligner oss med andre byer I for eksempel Finnmark, Hammerfest, Lakselv, Tana, Kirkenes, Honningsvåg. Denne ubalansen der, den liker jeg ikke. Og jeg har blitt forelsket I livemusikk de siste 3 årene, og jeg kommer aldri til å slutte med det. Og jeg bryr meg veldig mye om Alta, og derfor vil jeg gjøre Alta, resten av Alta like interessert som meg.
0: Og hva planen din da for å få akkurat det til?
2: Det et veldig godt spørsmål. Min teori at man kan ikke skylle på den yngre generasjonen for å ikke ha en interesse når de ikke har hatt mulighetene for å oppdage den interessen. Nå skal jeg ikke si at det ikke finnes noen tilbud. Vi har UKM, vi har Alta Live Ung, flere arrangement på huset, men jeg synes det lite som blir representert I en reell skala uten at det føles som barnetv. Så jeg vil lage noe som reelt. Det skal være det presentert som en ordentlig festival som voksne kunne få det på, bare at det uten alkoholservering. Så planen min rett og slett bare å eksponere, vise og synliggjøre at det her mulig, at det her gøy, og ja, igjen, veldig oppnåelig.
0: Hva det betyr for deg personlig da? Hvis du da ser nå helg at det kommer folk, og du ser også nye artister og band stå på scenen?
2: Hva det betyr? Det betyr alt. Det derfor jeg gidder å gjøre det her. Det betyr 2 måneder med veldedighetsarbeid uten ulønnet. Til nå så jeg kjempetakknemlig for den plakaten jeg har fått til. I morgen og på lørdag så har vi en samlingsarena for ungdomsband fra Hammerfest, Honningsvåg, Tana, Kirkenes, Nordreisa og Alta som alle blir å få ta del i et fellesskap som... Jeg personlig ikke mener vi ser av for mye til her oppe.
0: Hvordan har planleggingsfasen av denne festivalen som heter Frem vært da? Skjønt at det her har kommet litt plutselig.
2: Planleggingsfasen har vært spontan I siste liten etter justeringen. Jeg fikk ideen på nyåret, og da det begrenset hva med søknad jeg har mulighet til å faktisk sende inn. Så pengene har kommet litt etter hvert, og etter hvert som jeg har fått mer peng, så har jeg endret planen for å skalere opp. Så det har blitt noen telefoner hit og dit at du, vi ordner DJ-kurs. Ei du, kan vi ordne teknikerkurs også? Ei du, det blir headliner på lørdag. Å, får vi sceneeffekter? Så det har bare blitt mer og mer og mer, og I siste liten. Og det synes jeg veldig gøy.
0: Så nå har altså tingene kommet på plass, og det jo flaks, for det her starter jo allerede I morgen. Martin Mathisen, du altså festivalsjef I den nye festivalen Frem, og du skal bli med oss videre. Vi skal også høre med en av artisterne som skal spille på den her helt nye festivalen.

0: Det var I'm on your side av Haik. Og før den så hørte vi om musikkfestivalen Frem som arrangeres for aller første gang, og det skjer i morgen og på lørdag i Alta. Og vi har da med oss festivalsjef og ildsjel Martin Mathisen på 23 år som trommer sammen til fest. Og det her er jo gratis, uten aldersgrense og rusfritt. Hvor åpen er altaværingen og tilreisende for sånne type arrangementer, tror du?
1: Jeg skal være ærlig. De er lite åpen. Jeg var med i et annet prosjekt for 2-3 år siden. Det heter Pilserocken. Jeg synes oppmøtet var bra, men det kunne absolutt blitt bedre. Og jeg tror det er en dårlig trend i Nord at vi kan ikke ta del på kulturarrangement hvis det ikke er alkoholservering. Det blir ikke samme feststemning. Det synes jeg faktisk er trist, og det er jo noe jeg vil endre med det prosjektet, men jeg tror det blir begrenset. Men der jeg tror det blir å dukke opp flere enn forventet, er mellomtrinnet og ungdomsskolen, for jeg har kjørt bil og hengt opp plakater i dagensvis, og det er mange som kommer opp og spør hva det her er. Jeg forteller hva det er, og jeg ser bare øynene med sitt lys opp. Kult! Kan jeg også komme? Selvfølgelig, det er derfor det er gratis og uten aldersgrense.
0: Ja, jeg skulle ut og spørre deg, hva er grunnen til at du vil ha det rusfritt når du tenker at det er en utfordring å få folk til å komme, men det sier jo vel sitt da, at det er folk som har lyst til å komme med da.
1: Absolutt, og det er spesielt det jeg mener er manko på av tilbud, kulturarrangement som er under aldersgrense under 18 år, og som ikke er barnetv liksom.
0: Ja. En av de som kommer, men for å spille på scen da, det er deg, Joar Nilsen Skib, du er også med her.
2: Yes.
0: Ja, hva er det du skal opptre med under festivalen Frem?
2: Nei, det blir vel debut med det nye bandet, Adhesion.
0: Ja, hvordan blir det?
2: Jeg tror det blir jækla spennende, egentlig. Og jeg gleder meg sykt.
0: Ja, hvor mye spillerfaring har det bandet da?
2: Nei, vi er jo ganske fersk.
0: Ja.
2: Men det er jo en god blanding av tidligere band. Så blant annet Boyat og en ting til felles.
0: Ja, så dere har spilt før da, men ja, for første gang sammen og for første gang på den festivalen her. Hva tenker du om det Martin sier her om tilbudet eller egentlig behovet for denne festivalen?
2: Jeg synes det er kjempefint. Altså, selv så har jeg bodd her lenge i Alta, og det har ikke vært så mange sånne tilbud for å vekke opp den interessen for musikk her. Du har jo nå etablert der Alta Live Ung og alt det der, men det har liksom ikke vært så mye av det. Det tok jo tid for meg selv å komme inn i musikkmiljøet. Det startet jo ikke helt før jeg begynte på musikklinje her, egentlig.
0: Og så lurer jeg på da, dere sier at det her er et viktig arrangement som er etterlengtet da, men er sånne her type arrangement nok for å få unge musikere i Alta da til å bli i Alta eller Finnmark, eller ville Oslo og storbyen lokke folk uansett?
1: Jeg tror ikke det er nødvendig å ha et mål om å presse folk til å bli. Høyere utdanning og mer spennende og større miljø er jo i de andre byene, og det kan ikke vi konkurrere med. Men om vi starter interessen, og gir dem en arena å utfolde seg på ungdomsskolen og videregående, så er det 6 år med mye produktivitet. Og jo mer aktivitet som skjer i Alta, jo mer fredstrens blir det for dem å flytte hjem igjen til Alta etter utdanning. Det tenker jeg er vel så viktig som å få folk til å bli.
0: Da får vi ønske masse lykke til med festivalen Frem, som arrangeres fredag og lørdag i Alta. Festivalsjef Martin Mathisen, lykke til, og Joar Nilsen Skib, som skal spille med bandet sitt Adhesion, lykke til dere også.
1: Tusen takk.

Jennifer Page, som synger om Crush, og før det Chris Holsten med Bare når det regner. Harstad kommune tester digitale tjenester for hjemmeboende pasienter. Og snart så skal vi ta turen til helsehuset for å høre mer om det. Først musikk fra Roger, Allen Ivin og Odd-Erik Lothe. Fabel.

0: saft.
1: Ja, da har du et kompliment i banken å gi til neste gang du ser noen som er søt som saft. Låta den heter Sykkeltur. Harstad kommune har startet testing av digitale tjenester for hjemmeboende pasienter. Via et nettbrett kan pasienten enkelt ha en samtale med helsepersonell. Tilbudet er for pasienter som selv ønsker det, og er i stand til å motta hjelp digitalt. Stig Kristoffersen på 72 år har testet tilbudet en liten stund, og han var i dag digitalt med fra sin egen stue for å vise kommuneledelsen hvordan dette tilbudet funker.
2: Nei, jeg synes det helt, helt perfekt. Det jo flott at jeg sparer tid til de som skal på farligbestemmen. Og så kan jeg jo vise hvor jeg vil hen. Var det med meg, vi har kontakt med det.
3: Ja.
2: Det er jo det som er en befrielse. Hvis jeg er på ferie, så er jeg jo meg i Trondheim i hvor jeg er, så jeg vil prate med dere.
3: Henriette Selnes, prosjektleder for digitale hjemmetjenester. Kan du fortelle litt om hva er digitale hjemmetjenester?
4: Det er jo egentlig en måte å gi helsetjeneste på via skjerm eller målinger. Der pasienten vil møte sykepleiere eller andre helsepersonell via skjerm da. Eller målutstyr, sånn som det også er mulig. Blodtrykksapparat, blodsukkermåling, sånne type ting.
3: Det er de apparatene koblet opp sånn at dere får automatiske svar?
4: Ja, da er det sånn for eksempel hvis pasienten har blodtrykksmåler, så kan pasienten koble den selv på armen, måle blodtrykket, og så kommer dataen rett inn i våre system. Så kan sykepleierne da følge opp vekta, og så hvis det er utenfor referansområdene, så kan man iverksette tiltak utifra de planene som er lagt.
3: Hvor mange minutt per dag kan man spare på å ikke drive og kjøre til pasienten enn med å ha digitale møter?
4: Nå har jeg ikke helt holdt på hvor mange minutter man sparer, men det man ser er at man kan kanskje klare å få, i en hverdag sånn som det er nå, så kanskje man følger opp en 10-12 pasienter per dag, mens i forhold til digital hjemmefølging så kan vi følge opp til 60 pasienter. Både med målinger og video da.
3: Kommunalsjefen helse- og oppvekstmester kommune, Toril Skår. På en skala fra 1-10, hvor stort er du i dag?
5: Du har brytt den skalaen i dag. Den er way over 10. Jeg tror jeg må være den stolteste kommunalsjefen i Norge i dag. Nå kjører vi jo først en pilot, og så er det noe med å avdekke eventuelle barnesykdommer, og så tenker vi å bredde ut. Det blir en vedtakstjeneste etter hvert. Og jeg tenker at dette er veien å gå fordi at vi kommer til å mangle hender i fremtiden, da må oppgavene løses på andre måter. Dette er fremtiden.
3: De som skal gjøre den fysiske jobben, det er Lise Marie Mathisen og Helle Marie D.H. Lander. Og Lise, hvordan er det du skal være digital sykepleier?
6: Jeg synes det er spennende. Det er en annen måte å møte pasientene på, som gir dem større frihet, og det er utrolig mye vi kan hjelpe dem med.
3: Helle, hvordan føles det å være en av de første digitale sykepleierne sikkert i hele Norge?
7: Det er jo kjempespennende. Det er jo virkelig artig å være med på utviklingen.
3: Hva tror dere blir den største fordelen med sånne her digitale hjemmebesøk?
6: Det er mange fordeler for pasientene. Erfaringer fra andre byer, det er at de pasientene blir mer selvhjulpen. Får bedre innsikt i sin egen sykdom, færre fastlegebesøk, færre innleggelser på sykehus, for at forverring blir oppdaget tidligere.
3: Ja. Betyr det at han Stig eller hvem som helst kan ta seg en tur på vinteren til Gran Canaria eller en annen plass, og likevel få de samme tjenestene som hjemme?
6: Det er mulig.
7: Det er muligheter.
1: Det sa til slutt de digitale sykepleierne i Harstad kommune, Lise Marie Mathisen og Helle Marie Hollander. Reporter i Harstad, det var Ann-Kristin Hansen.

0: Rolig og fin låt det der fra Billie Eilish, som heter When the Party's Over. Men festen jo så vidt begynt, den begynner i dag, det VM-festen. Og vi spør i dag, kommer du til å droppe en god natts søvn for VM?
1: Tror du Billie Eilish kommer til å se VM?
0: Nei, det tror jeg ikke. Men kanskje broren hennes finnes, det kan være.
1: Ja, kanskje. Ja. Det 79% nå som sier nei, de kommer ikke til å droppe en god natt søvn, mens 21% sier ja. Og folk sender en melding til oss.
0: Ja, det mange alternative løsninger her. Anonym sier, jeg kommer til å se sammendrag av fotball-VM dagen etter, hvis resultatet interessant. Men så sier han også, jeg kommer til å følge med på Dart-VM for lag, der Norge deltar og møter Finland i kveld.
1: Ok, så det flere VM som arrangeres nå for tiden. Det vet jeg ikke at Dart også. Drukner jo kanskje litt i alt det her VM-stoffet med fotball som nå florerer overalt.
0: Ja, det urettferdig.
1: Ja.
0: Ja, rett og slett urettferdig. Det bra vi får litt løftet fram VM også. Vi ønsker Norge lykke til i kampen mot Finland i kveld.

0: fin låta fra Ulv som heter Åpenbart. I kveld er det noe nytt som det jo som regel i hverdagen, og denne gangen så det Torkel Stolt som programleder. Hva har du på plan?
1: Og du, det en plan med litt av det rare i, og mye forskjellig. Vi skal innom Russlands opptrapping på grensen mot nordområdene, også i dag. For i dag så kommer også reaksjonene fra partiene på Stortinget. Så hva de sier til Russland sin raskere opptrappingsplan enn det som tidligere var trodd, det får vi høre mer om da. Også at Norge kanskje ikke så raskt på barn som flere ville håpe på. Og så skal vi også ta for oss økonomi, eller mangel på økonomisk kontroll, som både øst og vest, i hvert fall rundt om her i nord. Både i Tromsø, der fant de i dag nye millioner som plutselig var borte, og denne Robek-spøkelse ikke lenger så rent et spøkelse, men kanskje snarere fakta. Og dårlig, det står det også til i Vadsø-økonomien. Så det mye på det negative planet økonomisk i dag, men det har også vært en kjip sak ved Alta videregående skole, der vi skal få se hvordan Pride-flagget og hele flaggstangen blitt behandlet der. Så det, og mer til, får du forhåpentligvis 1945, for vi har endret litt på tida i det siste sendetida, og 1945 jo standarden, men nå det jo et fotball-VM som sparkes i gang i dag, og så plutselig så kommer det noe mer derifra. Så 1945 plan, så får vi bare følge med når vi kommer på.

0: Bronski Beat med Small Town Boy. I ettermiddagssendingen i dag så har vi spurt deg som hører på, kommer du til å droppe en god natts søvn for VM? Og vi har snakket om VM, og Knut fra Bardu har sendt oss melding og sier, Jonsgaard, nå må du få på fotballskoene på føttene og hjelpe Senja som snart på nedryksplass.
1: Ja, kanskje det.
0: Ja.
1: Jeg leste jo faktisk avisa i dag at de hadde 3 tap på rad.
0: Ja.
1: Så det er jo ikke bra, og de er jo også i 4. divisjon, så det er jo ganske langt ned i systemet, så ja, her må man kanskje begynne å vurdere et comeback.
0: Ja.
1: Men jeg er jo 39 år, så fort at det blir en liten strekk.
0: Ja, vi får se da. Det er jo kanskje til Knut er i morgen, så skal jo du noe spennende, men ikke nødvendigvis fotballkamp. Du og August Hansen skal på tur. Hva er dere skal?
1: Ja, vi skal ikke jakte 3 poeng, men vi skal jakte gode turhistorie og villmarksstoff. Vi skal flytte oss til Indre Troms, og der er det villmarksmessa som fyller 40 år i august.
2: Det er ganske stort, og det er jo noe vi har hatt lyst til å gjøre lenge, ha en utsending fra Indre Troms, og Nordnorsk villmarksmesse er jo ikke noe jeg har opplevd, men det beskrives som noe ganske stort. Jeg tror det i hvert fall 2-3 år har hørt sånn, ja, Katte, kommer dere dit? Katte, kommer dere? Vel, nå kommer vi. Det blir fluemat, knivmaking, det er mye making der. Men det blir altså liksom, om jakthund, hva er jakthund for noe? Hva kjennetegner en god jakthund, og hva skal til for å lage en sånn svær messe?
1: Og så håper vi også å komme i kontakt med en mann som har levd ute i 2000 dager, ikke det det? Jeg vet ikke, har du landet den allerede?
2: Jeg håper han er med. Det her er en person jeg har sett på, her, der ingen skulle tro at noen kunne bo. Og det er en spesiell type. Jeg håper vi får lov til å få han inn i vårt lille utestudio og dele noen historier.

0: historie, og så har jeg hørt at han har mottatt 6 høsker i teltet, altså vært jordmor da, for 6 høsker. Det er jo litt sånn, en ting å gjøre det på sykestua når du ikke har masse erfaring med det, men å gjøre det i teltet, det synes jeg virker ganske ekstremt. Så det en av de tingene vi håper å få landet. Han skal i hvert fall være i området, for å se om vi får hooka tak igjen.
1: Mm. Forhåpentligvis hører han kanskje på nå og kommer på, ja, det høres interessant ut. Det er altså ettermiddagssending fra Bardu i morgen og fra Villmarksmessa.

0: Sigrid med låta The Hype. Det var en kompis av meg som bor i Oslo som skulle bestille pizza, og da sto Sigrid foran han i pizzakøen, så hun er akkurat som oss, selv om hun er stjerne.
1: Ja, ikke sant. Men en liten hype av historien det da, at man kan komme med det, at man har sett hun i pizzakøen.
0: Ja, han sa jeg så Sigrid, og så skjønte ikke jeg om det var stjerna Sigrid, eller om det bare var en person
1: random.
0: Som Sigrid. Så det var litt dårlig historiefortelling der. Vi må takke for oss for i dag. Klokka har blitt såpass mye, og så er det jo da ettermiddagssending fra Bardu i morgen. Dere får ha god tur, Kristian.
1: Takk.

0: på nyheter, klokka 17. Et barn ble ettermiddag påkjørt av en bil inne på skoleområdet ved Esheim skole. En alvorlig ulykke, sier operasjonsleder Henrik Larsen i Øst politidistrikt.
1: Barnet tatt med av ambulanse til Ullevål sykehus. Det skal ha vært flere vitner til hendelsen, så både kriseteam i Ullensaker kommune og rektor skal være koblet på. Vi på stedet med flere politiressurser og jobber med å kartlegge hva hendelsesforløpet her samt avhør oppfølging av fører av bil.
0: Partiene i kontrollkomiteen på Stortinget gir tidligere justisminister Emilie Enger Mehl fra Senterpartiet sterk kritikk. Riksrevisjonen rettet i desember i fjor hard kritikk mot måten PST har vært styrt på, og mot at PST ikke har fått nok penger til å gjøre en god nok jobb. Et flertall i kontrollkomiteen er enige om å rette sterk kritikk mot Emilie Enger Mehl, sier saksordfører Julie Skuestøl fra Miljøpartiet De Grønne. USAs president Donald Trump sier USA planlegger å okkupere den iranske øya Karg. Øya ligger i Persiabukta og et sentrum for Irans eksport av olje og gass. Trump tror også med å overta annen oljeinfrastruktur i landet, slik at USA kan ta kontroll over olje- og gassmarkedet til Iran. Et eventuelt islandsk ja til EU bør få konsekvenser for norsk EU-debatt, det mener statsminister Jonas Gahr Støre. Island skal stemme ja eller nei til medlemskapsforhandlinger med EU den 29. august. Støre sier det viktigste for Norge fortsatt Norge, men han sier at islandsk EU-medlemskap bør påvirke den norske debatten.
2: Fordi at det en endring i det som rammevilkårene rundt oss, men det betyr jo at vi jo fortsatt en del av det indre markedet, av det som EØS. Men som jeg også sier, jeg tror at de viktigste forholdene har vi jo sett tidligere, det hva som gjelder norske forhold, hva nordmenn anser viktig for Norge. Og det så vi i 94 med Sverige og Finland, som jo var enda nærmere for vår økonomi. Men vi skal følge godt med på Island.
0: Det europeiske fotballforbundet har utnevnt den hjemsendte somaliske VM-dommeren Omar Artan til å dømme Supercup-finalen mellom PSG og Aston Villa. Utnevnelsen kommer få dager etter at den somaliske dommeren mistet muligheten til å dømme fotball-VM. Han ble nektet innreist til USA tross for at han hadde gyldig visum. NRK Nyheter, Arild Svalbjørg.
3: NRK PA.
4: God torsdag, Norge!
5: Hjertelig velkommen skal dere alle sammen være hit til oss.
4: Det duket for ukas siste hverdagsfest.
5: Jo, det finduken du har lagt på også.
4: Såpass måtte det være, synes jeg.
5: Ja, vi har fått fint besøk.
4: Ikke bare av vennegjengen, men også Maroon 5.

0: Maroon 5, det finns ikke en dag det vondt å høre Maroon 5 på.
1: Nei, ikke for oss I hvert fall.
0: Nei, som så glad I dem. Her var Makes Me Wonder.
1: Det jo alltid noen ja, som pines.
0: Det klart det, det klart det. Unnskyld til dere, det kommer noe annet snart som dere liker bedre.
1: Hold ut.
0: I dag, I populærkulturens søkelys, kan vi feire 46-årsdagen til Steven Spielberg-filmen E.T.
1: Og Phone Home.
0: Ja, han får jo mye positiv oppmerksomhet I disse dager også, Spielberg.
1: Og jeg tror han mente E.T.
0: ja, det var et eller annet skriveri om E.T. også. Solgte de den dokka nå, for ikke så lenge siden?
1: Det vet jeg ikke.
0: Jeg litt usikker.
1: Jeg har gått meg hus forbi.
0: Evig aktuell 80-tals populærkultur, hvertfall.
1: Det lenge siden jeg har sett, altså.
0: Ja, veldig lenge siden.
1: Men husker du det var veldig fint?
0: Ja, jeg husker den som veldig, veldig fin Sykkelen og greiene Men jeg tror at den har omtrent lidd like mye under tidens tann Som Flashdance og
1: nei,
0: alle de andre
1: Nei, nei, for nå glemmer du at du også likte Flashdance Fordi det var liksom, det var litt interessert Og den biten ikke med I IT, vet du, der det bare kos og hygge.
0: Ja, jo, det sant det, men jeg redd for at effektene...
1: Jeg nekter å tro det.
0: Ja, men det bra. Da kan du vurdere å se den på nytt nå, 46 år senere. Mm. I tillegg jo dette den store helgeplanleggingsdagen.
1: Den store helgeplanleggingsdagen.
0: Da tenker jeg spesielt på det å planlegge menyen gjennom hele sommerhelgen. For hør dette, nå kommer vi altså til en av de tre lyseste helgene I året. Denne like lys som den om 14 dager Og den lyseste jo den neste uke For da det jo midtsommer og sommersolvær og alt det
1: Dette var urovekkende fremme I skoene til oss å være
0: Jeg synes det
1: Du må jo ikke sove vekk
0: Nei, skal jeg ikke sove bort til sommernatta Og jeg mener at altså, Og så vet vi det, at der de har midnattsol Så dette regnestykket feil Dere sitter og tenker, stopp den meldingen du har begynt å skrive For vi klar over det Det mange som like lyse hos dere. Men jeg synes at de som bor på breddegrader hvor det ikke midnatt sol, og man altså har en av de tre lyseste helgene denne helgen, så må man jo benytte den til fulle, og mye som viktig, men spesielt mat.
1: Ja, det I hvert fall viktig for oss. Vi lurer rett og slett på hva som smaken av sommer da.
0: Ja.
1: Hva sommer I munnen din?
0: Ja, fortell oss om det I appen NRK Radio, Finn, H.C. og Andrea, og trykk på knappen «Send inn».
1: Det kan jo være litt inspirasjon også til oss andre da, som skal planlegge. Det må jo ikke bare være frukt eller bær, men kanskje en spesifikk rett eller drink.
0: Hvis vi skulle sette en femmer på hva vi tror det kommer mest av, det reker?
1: Jeg tror den høyt oppe I hvert fall.
0: Ja. Eller det spekemat?
1: Det godt begge deler.
0: Eller det noe helt annet vi gleder oss til å høre fra deg? I mellomtiden, vi skal høre Du har stått med Elle Maja.

0: Du har stått og Ellen Maya. Flott, flott.
1: Vi lurer på hva som smaken av sommer I dag.
0: Ja, og det tikker allerede inn meldinger. Send din også, du snill.
1: I appen NRK Radio søker på oss, Andrea. Klikk på send inn og husk å stjerne opp når du der inne.
0: Ja, det har blitt Andrea sin kampsak.
1: Ja, jeg har lyst på følgere.
0: Ja. Gammel ost.
1: Ja.
0: Lutefisk, kråkeboller, smalahove.
1: Kråkeboller har jeg aldri smakt.
0: Nei, ikke jeg heller. Og de andre tingene her forbinder jeg jo mest med jul.
1: Ok.
0: Ja, men det jo noen som mener da at lokale mattradisjoner, kanskje for den litt vågale, har også inkludert disse tingene opp igjennom.
1: Men tror du ikke også at folk spiser, kanskje litt mer opptatt av hvor råvarene kommer fra om sommeren?
0: Ja.
1: Ikke minst fordi de kanskje har det selv I hagen.
0: Og det jo noe av det deiligste som finnes å invitere til hagelag med selvdyrkede grønnsaker, for eksempel.
1: Mm. Ja. Ja, da har du holdt på litt da, hvis du skal ha hele hagelaget der.
0: Ja, det sant. Det bugnende matkultur over hele Norges land. Det trenger ikke å være det du føler sommer I munnen,
1: Nei.
0: Men det kan jo være det.
1: Ja, og så har jeg veldig lyst på noen oppskrifter, hvis du har, kanskje du har... perfeksjonert en barbecue glaze
0: Oi.
1: Som du bruker på alt mulig.
0: Ja,
1: det burde du dele med vennene dine.
0: Ja,
1: du det burde du ha samvittighet til.
0: Ja, det burde det. I appen NRK Radio, vi gleder oss til å høre fra deg. Jeg tenkte for å ikke gå alle våre venner I næringen når det kommer til å ramse opp sommer I munnen I Norge, så tok jeg en liten tur ut I verden.
1: Sommer I utlandet.
0: Ja, sommer I munnen I utlandet. Sommer I munnen I Sør-Korea.
1: Ja.
0: Og dette høres jo faktisk veldig godt ut. Issuppe eller mulnoangmyeon.
1: Ja.
0: Unnskyld uttalen.
1: Ja, det går bra.
0: Iskald suppe med tynne bokvetenudler.
1: Ja, kald nudelsuppe, ja, dette har jeg hørt om.
0: Serveres med ekte isterninger flytende I skålen.
1: Ha.
0: Høres jo veldig forfriskende ut.
1: Ja.
0: Noen steder så knuser de kraften, altså oksekjøttkraften og den marinerte reddiken. Ja, hold deg fast. Knuser de den til issørpe sammen med isterningene, og så blir det en sånn syrlig salt og veldig forfriskende sak på varme dager.
1: En slush.
0: En slush, rett og slett. Ja. Italia, skinke og melon funker. Prosciutto, jeg kan ikke italiensk, og melon. Filippinene har en litt morsom en, for der, og det store deler av Asia som har forskjellige varianter av Filippinenes halo-halo. Det betyr visst sammenblandet, barbert is, melk, det lasses på med ingredienser, søte bønner, kokosgelé, lilla ube-iskrem, flan, søt mais. Ja, det blir lilla, grøt. Som de sitter og koser seg med da I parkene rundt.
1: Altså, sikkert godt.
0: Det hørtes ikke så veldig godt ut.
1: Ja, jeg vil ikke prøve.
0: Ja, det sant. Gazpacho sevillano fra Spania. Det en drikkbar salat.
1: Oi, ja, ikke det en litt sånn kald tomatsuppe bare?
0: Jo.
1: Ja.
0: Iskald suppe av rå tomater, agurk, paprika, hvitløk og olivenolje. I glass med isbiter.
1: Hvis du har sprit opp så blir det en drink.
0: Ja, ikke sant?
1: Nesten.
0: Og så min favoritt uten å ha smakt den. Kommer fra Mexico og heter mangonada.
1: Ja.
0: Der har du altså...
1: Har du med mango å gjøre?
0: Ja, frossen mangopuré.
1: Jeg så språksterk.
0: Ja, du veldig god. Syrlig, salt, sterk saus av tørket frukt og chili oppi der.
1: Mm-hmm.
0: Og adde på litt chilipulver I tillegg for å være helt sikker. Serveres med sugerør som dekket av tamarind og chili igjen.
1: Ja, ja.
0: Så mango og chili, det går ikke an å få det bedre om sommeren.
1: Nei, det godt, vet du.
0: Ja, knall.
1: Og det kan jo hende at det sommer I munnen din som inspirert av et annet sted. Kanskje du har tatt med deg en oppskrift hjem?
0: Ja.
1: Fortell gjerne om det I så fall. Og det appen NRK Radio vi bruker. Det sommer I munnen som tema.
0: Vi gleder oss til å høre din sommer. Her Kygo og Konrad. Sommerminner, det å si. Dette Firestone.

0: Det var Emma Steinbakken og For alltid type ting.
1: Veldig fint.
0: Ja, det var det. Du, ja. Er du klar?
1: Ja. Jeg er så ivrig, så jeg blir helt sånn, hva er det du bruker så lang tid på nå? Ja. Få det på!
0: Vi må komme i gang med å få oss en ny venn.
1: Ja, vi har ingen tid å miste.
0: Nei!
1: Vi trenger en ny venn i dag også. Det har vært helt fryktelig å ikke få det.
0: Ja, det er en strålende torsdag å få en ny venn på.
1: Ja, den beste kanskje?
0: Kanskje.
1: Og vi håper det blir deg. Vi trenger bare at du har noe å feire. Det kan være at du har bursdag. Men det kan være noe helt annet også.
0: Det kan være at du har noe foran deg på grillen eller i ismaskinen som du gleder deg til å spise.
1: Ja, det kan handle om hva som helst så lenge du er villig til å ta det opp, løfte det fram og si at dette her har jeg lyst til å feire litt i dag.
0: Ja, og hvorfor gjør vi det, sier du? Jo, fordi det er viktig å feire litt i hverdagen.
1: Ja,
0: det er så mange ting som kan dra deg ned at vi trenger noe som drar oss opp også.
1: Ja, det er mye butting, og dette her er jo kanskje det hyggeligste som skjer på norsk radio. Ja. Jeg får altså så troa på menneskeheten og hører på mange fine folk som bor der ute.
0: Vi har passert godt og vel 1000 venner.
1: Tenk på det,
0: ja. Ja. Vi er stolte over det.
1: Ja, vi er kjempestolte av, faktisk. Gå inn i appen NRK Radio, søk opp hos Andrea, klikk på send inn, fortell oss hva du har lyst til å feire i dag. Ta med mobilnummeret ditt, og husk å være tilgjengelig rundt klokka 18.
0: Ja, det siste der er jo også viktig, for det er så leit å ringe, og så er du ikke der.
1: Nei, eller ikke har lyst. Så det er fint hvis du har lyst om. Ja. Du får en premie for innsatsen, og ikke minst en veldig takknemlig vending.
0: Ja. Flott! Vi gleder oss. I går feiret vi jo at Elin hadde kommet hjem fra Irland.
1: Tenk på det.
0: Etter korpstur. Ai, ai, ai. Skal vi bare unne oss Bruno Mars?
1: Ja.
0: Sammen med David Guetta.
1: Ja, for det var det jeg manglet.
0: Ja, her er Versace. Neida. Versace on

0: En podcast fra NRK.
1: Hei, mitt navn Erlend Mørk, og jeg elsker det norske herrelandslaget. Nå vi endelig I VM, I et land hvor det skjer vanvittig mye spennende.
2: I want to go out and watch these great athletes.
1: Jeg I USA og lager min drømmepodcast. Og med meg på laget blant andre Ståle Solbakken, landslagsspillere, amerikanske hipstere og Mimir Kristiansson.
0: Hør Mørk og VM I appen NRK Radio.

0: Her står det to fans av Rabo.
1: Ja, det er jeg stolt.
0: Ja, det er jeg altså. Without Me heter sangen.
1: Ja, vi er foreløpig uten dagens nye venn.
0: Ja.
1: Det har kommet mange fine påmeldinger, men det er ikke for sent å melde seg på.
0: Nei, kom igjen i appen NRK Radio, finn oss der og trykk på knappen send inn og skriv hva du heter, hva du feirer. Ta gjerne med litt om deg selv også, og ikke glem telefonnummeret ditt.
1: Nei, det er så viktig, for jeg må jo få tak i deg.
0: Det er stadig noen som glemmer telefonnummeret, da får vi jo ikke fatt dere.
1: Nei.
0: Sørg også for å være tilgjengelig klokka 18.
1: Det er ikke
0: lenge
1: viktig.
0: Til. Ja, det er absolutt ikke lenge til. Det er noe annet som er viktig også, og det er jo for mange viktigere og viktigere jo nærmere vi kommer helg, så nå får vi et værvarsel for morgendagen av Christian Gisle Foss.
2: I morgen så fortsetter det med en ustabil værtype i hele landet i Nord-Norge, så blir det mye skyer og perioder med regnbyger. Det er vel i Nordland det ser ut at det er størst mulighet for at sola kan få lov å titte frem innimellom, og temperaturen kommer nok til å ligge mellom 15-18 grader. På Spitsbergen så vil det her være en sky av hver type. Det er stort sett vind fra en nordlig retning, rolige vindforhold og en 5-6 plussgrader. Og i Sør-Norge så vil det nok også her fortsette med bygaktivitet. Kan nok, eller ser ikke bort ifra at det fortsatt kan være innslag av litt grann lyn og torden enkelte steder, men veldig lokalt. Og ja, sola kan titte frem i Trøndelag, men ellers så blir det nok mye skyer utover dagen i morgen, og så har det seg sånn at det et lavtrykk som kommer inn og gir regnvær både på Vestlandet, Sørlandet etter hvert også.

0: Her er NRK Nyheter klokka 18. Partiene I kontrollkomiteen på Stortinget gir tidligere justisminister Emilie Enger Mehl fra Senterpartiet sterk kritikk. Bakgrunnen for saken en rapport fra Riksrevisjonen I desember I fjor, der rettes knallhard kritikk mot måten PST har vært styrt på. Reporter Lisbeth Schei har mer.
1: Og det som resultatet av dette møtet altså sterk kritikk mot tidligere justisminister Emilie Enger Mehl, og også sterk kritikk mot regjeringen Støre fordi de ikke tok ressurssituasjonen I PST alvorlig. Hvilke konsekvenser hadde det for PST?
2: Jeg skal ikke bevege meg inn på gradert informasjon, men det klart at PST har jo særdeles viktige oppgaver, og det blir jo veldig synlig og tydelig etter 2022, altså etter fullskala invasjonen av Ukraina. Vi har også en terrorhendelse I Oslo den sommeren, så det handler jo særlig om vår evne til å verne oss mot terroranslag, men og ikke minst den kontraterrorvirksomheten som PST helt sentral I.
0: Sa leder I kontroll- og konstitusjonskomiteen Per-Willy Amundsen fra FRP. Flere etasjer I det amerikanske forsvarsdepartementet Pentagon var sperret av og evakuert. Brannvesenet undersøker en hendelse som kunne omfatte et farlig stoff I lufta, skriver CNN. En Pentagon-talsperson, Sean Parnell, bekrefter til kanalen at systemene I Pentagon ble oppdaget et problem med luftkvaliteten, men nå det blitt klart at det falsk alarm. Et barn ble I ettermiddag påkjørt på en skole på Jessheim, opplyser politiet. Nødetaten på stedet, og ulykken framstår alvorlig. Barnet ble kjørt I ambulanse til Ullevål sykehus.
3: Det vi vet at gutten kjørt til Ullevål sykehus med alvorlige skader. Ellers så vet vi lite om hendelsesforløp, og vi har ikke fått noe mer oppdatert fra politiet om skadegrad på gutten. Hendelsen skjedde inne på skoleområdet her på en skole I Jessheim. Han ble påkjørt av en minibuss, og føreren av minibussen en mann I 40-årene. Førekortet til mannen beslaglagt, og det politiet utfører nå avhør av vitner. Kommunens kriseteam påkoblet, også rektor på skolen her koblet på.
0: Sa reporter Eva Marie Nøsen. Nasjonalbanken I Danmark hevet I dag styringsrenta med 0,25 prosentpoeng til 1,85%. Rentehevingen var ventet etter at den europeiske sentralbanken gjorde det samme noen timer tidligere. Den svenske folkhelsomyndigheten anbefaler at barn under 13 år ikke bør ha sin egen smarttelefon. Svenske helsemyndigheter presenterte sin nye aldersanbefaling I dag ifølge Sveriges Radio. Og det var NRK Nyheter I denne omgang. I studio Harald Bære. NRK
4: P1. Du hører HC og André.
5: Hjertelig velkommen skal dere alle sammen være tilbake hit til oss.
6: Ja, virkelig. Og her kan du være så lenge du kan og vil.
5: P1 stenger aldri.
6: Og hverdagsfesten har en times tid igjen av åpningstiden.
5: Og nå skal vi nyte kjærligheten sammen med Wet.

0: wet, wet, wet, so love is all around.
1: Ja, det det virkelig.
0: Og det vi glad for, og ja, det pleier å være litt kjærlighet i luften ved disse tider også.
1: Ja, vi skal ta imot dagens nye venn. Og i dag så det deg, Anne-Helene, god kveld.
2: God kveld, hei. Veldig hyggelig.
1: Ja, hei. Jeg ble litt usikker på om jeg også skulle ta med Åsul, for det to av dere i dag.
2: Det det. Han kjører bilen, og jeg knotter på telefonen da, vet du, innimellom.
1: Ja, smart. Så hyggelig. Hva feirer dere i dag da?
2: Altså, i morgen så skal vi feire min bursdag, som var i begynnelsen av juni. Ja. Og den skal vi feire ved å, altså gaven til meg da, fra min datter, ja. Tonje, og hennes familie, som de blitt. 7 til sammen nå, fordi Oi. De eldste barnebarna har kjærester og samboer. Mm. Den gaven, det bastue og bading for alle 9 i sammen da.
3: Oi. Så gøy!
2: Ja, det synes jeg helt fantastisk, for det jo nettopp det her å få lov å oppleve noe sammen med barnebarn som bor så langt unna.
1: Ja,
2: og da må jo vi holde oss spreke og bare være med på sånt. Ja.
1: Det jo mye å kreve også, må jeg si, av besteforeldre at de må hoppe ut i, det ikke så varmt i vannet ennå.
2: Nei, men jeg badet i vinter, så det går fint for meg.
1: Sant. Ja, men det bra. Men, godt å høre.
0: Anne-Helene, vi må plassere dette geografisk, fordi at dere har i dag kjørt fra Langesund, og hvor har dere kjørt hen, og hvor langt det?
2: Jeg tror det var 44 mil det sto nå.
0: Ja.
2: Så da bytter vi på Haukeliseter, fjellstue, der spiser vi rømmegrøt, og så kjører vi videre.
0: Så
2: det er en rimelig lang tur, men vi koser oss med den flotte naturen.
1: Ja.
0: Og nå dere altså på Sotra?
2: Nå vi på Sotra, vi har vel cirka 5 minutter igjen, så vi fremme.
1: Oi, så spennende.
2: Ja.
1: Og det jo ikke bare bursdagsgaven din, Anne-Helene, fordi på lørdag så det noe annet.
2: Ja, da skal vi inkassere julegava til Åsul for meg.
1: Ja.
2: Den måtte vi vente nesten et halvt år på, men den som venter på noe godt, den venter ikke for gjeves, vet du. Vi skal på Statsråd Lehmkuhl og spise middag og en liten seilas ute i skjærgården utenfor Bergen.
1: Wow.
0: Altså for en drømmehelg?
1: Ja.
2: Ja.
1: Men så flotte gaver da, det sånn at dere opptatt av å ønske dere opplevelser også? Du snakket om det å få bruke tiden med barnebarna.
2: Ja, du vet at vi i begynnelsen av 70-årene, og vi har jo alt vi trenger.
1: Ja.
2: Så den viktigste gaven for oss, det å få være sammen med dem.
1: Ja.
2: Det det absolutt.
1: Ja.
0: Og nå dere straks fremme, det bare noen minutter igjen til dere der dere skal bo i helgen, hos datteren din og familien. Og hva venter når dere kommer fram i kveld?
2: Det blir burgere på grillen.
1: Det
2: har vi fått greie på, så nå vi sultne og gleder oss til å komme fram og hilse på dem og få gitt dem en god klem.
1: Det skjønner jeg. Men denne seilasen på Statsråd Lehmkuhl, hvor går den? Altså, du sa litt i skjærgården der, men middag og det hele, dette noe man kan bestille det også?
2: Ja, antagelig. Du får ringe datteren min og høre. Det er hun som har ordnet med alt sammen.
1: Ja.
2: Så vi bare kommer som gjester vi og blir geleida hit og dit. Så,
1: kult!
0: Ja. Det fortjener dere.
2: Det er kjempeflott. Altså. Ja. Det gleder vi oss til.
1: Ja.
0: Når man har familien på Sotra, og dere bor i Langesund, og det 440 kilometer mellom dere, hvor mange ganger dere på besøk der i løpet av et år?
4: Så ofte vi kan.
2: Ja,
1: riktig svar.
2: Ja, det riktig svar. Og vi var sist, så var vi i vinterferien på Voss og møttes der.
1: Ja.
2: Og så var vi før jul, for i jula så var vi hos en annen del av familien. Mm. Og i høst var vi der, så vi 4-5 ganger i året, kanskje.
1: Ja, det flott.
0: Ja, kjempefint.
1: Og turen går hjem igjen på søndag,
2: Ja, vi skal hjem på søndag.
1: Ja.
2: Mm.
1: Ja, ja.
0: Da det bare å nyte dagene. Det høres jo ut som dere skal være med på et eventyr med start om 3-4 minutter. Så dere må nyte det, og så må dere hilse hele familien, og så skal vi sende en premie til Langesund.
2: Tusen hjertelig takk. Riktig... Da vi spent på hva det for noe.
1: Ja, det blir fint, det lover. Ja.
0: Og riktig god sommer.
2: Ja. I like måte.
4: I like måte, ja.
2: Riktig god sommer.
1: Ha det.
2: Ha det godt. Fyr opp grillen.

0: Solo.
1: En podcast fra NRK.
0: Hei, jeg heter Mia Hundvin. Jeg programleder I sportsdesken Brenna. Det kommer til å skje så mye gøy og spennende under VM. Blir det rastafløtte på Håland?
2: Hvem vinner Pride-kampen? Det Iran eller det Egypt?
0: Kan Martin Ødegaard vinne skjegget på slutten av køppen?
3: Lei av tørre sportsnyheter? Da har vi podcasten for deg.
1: Sportsdesken brenner I hele sommer I appen NRK Radio.

0: er liv.
1: If I'm so bad, heter sangen til Joa.
0: Ja, da det jo bare å takke for seg.
1: Og det gjorde hun. Nå det over.
0: Ja.
1: Og vi skal videre.
0: Vi skal det.
1: Til statsmeteorolog Kristian Gislefoss. Hei, Kristian.
2: Hei, Sand.
1: Kan du fortelle oss hvordan vær I helgen blir?
2: Det kan jeg, vet du, og det ser ut som at det etter hvert blir ganske så fint mange steder, særlig søndagen, både I deler av Nord-Norge, I Trøndelag og på Vestlandet så vil man se solen på søndag, mens lørdagen den starter grått, og så blir det lettere. Så alt I alt så tror jeg helgen blir ganske fin mange steder. På Østlandet så vil vi nok her oppleve at det blir en del skyer og ustabil luft, særlig lørdagen, og så det jo håp om at sola kan vise seg litt frem også for østlendingene og sørlendingene på søndagen, men det blir nok ikke like bra som vestlendingene, trønderne og mange I Nord-Norge får altså.
1: Neida, men vi unner dem det fine været.
2: Ja da, det gjør vi.
1: Og det der med hva fint vær, det jo litt individuelt også. Jeg vet det samler seg en del seilere I Moss som skal være med på ferderseilasen, og for dem det jo ikke nødvendigvis solskinn, men kanskje litt god seilevær som fint vær. Hvordan blir det?
2: Ja, det ser nok ut at vi blåser en del fra en sørlig retning, og... Ja, da gir det vel seg kanskje med motvind da, for disse seilerne som skal ut Oslofjorden og kan vel I perioder være vind opp I en 6-7 meter per sekund. Kommer du helt ut til ferder, så du opp imot en 10 meter per sekund. Og fra en sørlig retning, den ganske stabil altså. Ja. Og så skal vinden ut på kvellinga begynne å dreie på en mer østlig retning. Så kanskje det hjelper på. Det gjenstår jo å se for disse seilerne, men uansett, det blir I hvert fall vind. Det blir ikke vindstille.
1: Nei. Nei, men da blir det sikkert noen glade seilere der, og selv skal du tilbringe mye av kvelden foran TV-en?
2: Ja, det har seg vel sånn at det fotball-VM nå, vet du, så da blir det noen timer med fotball denne sommeren.
1: God fornøyelse, Kristian Gislefoss.
2: Jo, takk for det.

0: Without You heter sangen til Blanco.
1: Ja, jeg enig I det.
0: Det litt sånn som jeg føler meg noen ganger.
1: Uten deg? Uten deg?
0: Nei, blank.
1: Åja, ok. Jeg føler meg også uten deg noen ganger, når du ikke her.
0: Ja, sant, og I like måte. Men jeg tenkte mest på det med Blanco, at du føler at, oi ja, nå visste jeg egentlig hva jeg skulle si, eller jeg vet hva jeg skulle, men så det bare et stort hvitt læretopp I der.
1: Ikke det rart?
0: Jo.
1: Du har jo visst det så godt, og du var jo på vei for å gjøre det.
0: Ja, det skjer mer enn en gang I uka.
1: Ja.
0: På full fart ut på kjøkkenet, og så etter hvert så går det saktere og saktere.
1: Ja.
0: Hva var det jeg skulle her igjen?
1: Ja.
0: Noen ganger hjelper det da å snu og gå tilbake til der jeg var.
1: Jeg har prøvd det, men det funker ikke på meg.
0: Nei, det gjør ikke det. For meg så funker det noen ganger.
1: Hmm.
0: Men ikke hver gang, selvfølgelig.
1: Nei.
0: Og da tenker jeg jo veldig lett det verste.
1: Ja, nå har det skjedd.
0: Ja, nå glemmer jeg for mye.
1: Ja.
0: Hjernehelse superviktig, dere. Vi snakket om det I går også. Det mange ting man kan og bør gjøre for å passe på hjernen sin.
1: Mm.
0: Og man skal ta det på alvor, og man skal absolutt ikke tøyse med hjernehelse. Og dette heller ikke ment som tøys, men det kanskje litt kontroversielt for noen. Men jeg sier det likevel, det en lettelse å lese. At glemsel ikke bare normalt, men også viktig for psykisk helse og gode beslutninger, ifølge en hjerneforsker som heter Martin Bystad. Og da ble jeg litt glad.
1: Ja, det forstår jeg.
0: Ja, for da skuldrene falt litt på plass. Det ikke sikkert at det så galt allikevel, det at jeg glemmer litt innimellom.
1: Nei, og det jo egentlig en fordel at vi glemmer ganske mye sånn, med tanke på alt fælt som har skjedd.
0: Det nettopp det.
1: Ja.
0: Tenk om vi ikke hadde evnen til å hive ut ting igjen, som samler seg opp mellom øra, bare fra 2. januar 2020, da vi startet med hverdagsfest, til nå, hvor vi altså har hatt pandemi og flere kriger og økonomiske utfordringer, og det ene med det andre.
1: Ja.
0: Denne karen, Martin, forskningsleder ved psykisk helse- og rusklinikk ved Universitetssykehuset Nord-Norge, og han sammenligner glemsel med ugressmiddel.
1: Ja.
0: Ja. Glemselen den du liksom kaster inn I hjernen din, og så fjerner du masse ugress.
1: Ja.
0: Lek med det.
1: Ja. Ikke noe hyggelig ting å tenke på.
0: Nei, ikke sant.
1: Tenk på alle gangene du driter deg ut også.
0: Ja.
1: Det godt å ikke tenke på det hele tiden.
0: Ja, det helt sant. Og bare for å skryte enda mer av Martin, han doktorgrad I hukommelse.
1: Mm.
0: Han har skrevet boka Den glemske hjernen, så det tydelig at han heier på det der å glemme litt.
1: Han heier på at andre gjør det, fordi at han
0: spesialist på det.
1: Ja.
0: Nei, han sier at det jo veldig viktig å ha god hukommelse for mange, men han ser også at veldig mange av pasientene hans har kommet med tunge ting som de bærer på, kommet med opplevelser de hadde for 20 år siden, som de fremdeles går og grunner på, ting som de har sagt, eller andre har sagt, eller noen har gjort.
1: Ja.
0: Så han sier, kan du ikke bare prøve å glemme det da? Du får jo ikke gjort noe med det nå likevel.
1: Mm.
0: Og det jo sant.
1: Ja, det det.
0: Pleier du å glemme navn?
1: Ja, det hender det.
0: Yes.
1: Noen ganger så kan jeg glemme navn på folk jeg kjenner godt.
0: Ja.
1: Og det synes jeg rart, det kan være en kollega, som du plutselig bare sånn.
0: Jeg vet.
1: Hva heter du?
0: Ja. Og da det rart at hjernen prioriterer å finne en nødutgang fra situasjonen mer enn å prøve å finne navnene.
1: Mm.
0: Det erfarer jeg I hvert fall. For da bare, hva skal jeg gjøre nå, hva skal jeg si? Og så finner du en annen løsning.
1: Ja.
0: Ja. Veldig vanlig, det har vært en stor undersøkelse, de riktig nok over 65 år, de som har blitt spurt der, over 300 mennesker, og 72% av dem opplever ukentlig at de glemmer navn.
1: Ja.
0: Og de altså ikke syke, men...
1: Det bare skjer.
0: Ja.
1: Og så tror jeg det vanlig, folk som har barn og sånn, de tar hele regler. Hvis du har 5 barn, begynner du øverst helt til du treffer.
0: Når jeg hjemme hos mamma og pappa, så har jeg I hvert fall 3-4 forskjellige
1: navn. Ikke sant?
0: Ja.
1: Hører hjemme.
0: Og så sier man jo ofte at «Nei, men du vet, jeg har så mye opp I hodet, så det helt fullt, så det ikke rart at jeg glemmer». Der den ikke helt, Martin.
1: Nei.
0: For han sier at hjernen fylles ikke opp. Jeg kan heller si at jo mer du putter inn I hukommelsen, jo mer husker du.
1: Ja.
0: Ja. Så tren deg på det. Og når det kommer til det med navn, trikset vær veldig oppmerksom og gjør kanskje sånn som amerikanerne gjør, fordi når de har hilst på noen, så bruker de jo navnet til vedkommende nesten med en gang I samtalen.
1: Mm.
0: Så jeg heter Andrea. Ja, jeg heter Hans Christian. Og du, Andrea. Det gjør jo ikke vi så ofte.
1: Nei, det gjør vi ikke, Hans Christian.
0: Så det tipset der, ja, nå kan vi det allerede.
1: Takk skal du ha.
0: Så bra. Vi satser på at vi alle har det fint å leve lenge I landet, og jeg ble veldig glad for at det mer normalt enn man tror å glemme litt.
1: Det godt.
0: Det deilig. Hva skal vi nå igjen?
1: Jeg vet ikke.
0: Jeg glemte.

0: Madonna var det, og vi hørte Love Sensation, som hun fremførte for første gang på gratiskonserten Pride Month på Times Square I New York for nøyaktig en uke siden omtrent nå.
1: Ja.
0: Ja, det noen tidsforskjell der, ja, noe sånt som gjør at, ja, men omtrent da.
1: Ja, og vi hørte den jo her I Tidsmaskinen, og dette altså sang nummer to som kjent fra den kommende Madonna-plata.
0: Ja, den gleder meg litt til den,
1: ja. Ja, det aner meg.
0: Det mange som mener at denne låta vi hørte nå bringer tankene 45 år bakover I tiden, mm-hmm. til Loretta Holloway, som hadde en hit som også het Love Sensation I 1980.
1: Ja.
0: Personlig så tenker jeg ikke at den sånn veldig, veldig lik, men det gode minner, og det også en sang som var populær I LHBT+-sammenheng.
1: Ikke sant. Mm. Vårt neste stopp ikke I 1980 dessverre.
0: Nei.
1: Det I 1994.
0: Ja, fint det også.
1: Transylvania, det var Sylvanie Bryson. Var jo et stort Madonna-fan. Og Njoli og Svenna Mohaugen.
0: Ja.
1: Deres aller første hit kommer her, den heter Tender Heart.

0: er altså så bra.
1: Ja.
0: Jeg liker dette så godt, og jeg har nettopp oppdaget det. 3 år for sent, kan man kanskje si, men aldri helt for sent. Egil Eldøen og Hanne Bol med Moon and Back, Shut Down Love.
1: Hmm.
0: Denne låta var altså på plata Parallel Universe, som ble laget av Svon.
1: Ja, og Svon, det er artist, låtskriver og produsent Svein Hermansen. Han hadde med seg 12 forskjellige kjente vokalister til å synge sangene på plata som kom i 2022.
0: Rett og slett et knallprosjekt.
1: Mm.
0: Og i tillegg til de 12 kjente vokalistene, så fikk han også hjelp av en TV-kjendis. For Markus Neby var også med Svein i dette prosjektet Svon.
1: Ja, han vet hva han driver med han.
0: Ja,
1: han er jo først og fremst radiokjendis, er han ikke det da?
0: Jo.
1: Vi må ta æren fordi vi kan.
0: Ja, skal vi ikke det? Jo, fra P3 Morgen.
1: Ja.
0: Opprinnelig.
1: Nå var vi jo en tur i Danmark ettersom Hanne Bol var med her.
0: Ja.
1: Jeg tenkte vi skulle bli i det flate landet i sør.
0: I fortellet.
1: Ja, vi skal høre på en Eran DD.
0: Ja, og det kan jeg fortelle. Han heter Eran DD fordi at navnet hans egentlig er Eran David Drori.
1: Oh,
0: så han har bare tatt
1: det.
0: Ikke sant?
1: Ja.
0: Tidlig på 90-tallet sang han i funkbandet Zap Zap. Det var ganske kult. Han kommer fra København og har vært soloartist i, ja, det blir 26 år da nå.
1: Ja, og den første store hiten hans heter Still Believing.

0: igjen. DD dansk og fremdeles aktiv. Nærmer seg 60 nå. Han har fortalt at han egentlig skulle bli pilot, men slik ble det ikke. I tillegg til litt synging og litt reising, så driver han også en kaffebar som heter Hyggeriet. Høres trivelig ut.
1: Ja.
0: Den ligger i Vedbekk, nord for København, hvis du er der i kretsen i løpet av sommeren.
1: Ja da, stikk innom og hils fra oss.
0: Gjør det.
1: Vi hørte Still Believing fra 2000. Og nå er det like før vi skal parkere tidsmaskinen hjemme i Norge.
0: Ja, og da må vi ikke glemme at det er kveldsåpent etter nyhetene.
1: Det ville jeg aldri gjort.
0: Og det er Janne-Helene Juliussen som skal glede deg med sitt nærvær utover kvelden.
1: Heldig er vi.
0: Ja, det er vi.
1: Vi skal runde av hos Dagny, vi.
0: Ja, dobbelt heldige nå. Hun skal fremføre låta Same Again for Love fra 2024.
1: Hyggelig med det nå. Husk at vi kan være sammen igjen på mandag, vi.

0: Her er NRK Nyheter klokka 19. Et flertall i kontroll- og konstitusjonskomiteen ber Stortinget rette sterk kritikk mot tidligere justisminister Emilie Enger Mehl og regjeringen for mangelfull styrking av PST. Bakgrunnen for saken er en hemmeligstemplet rapport fra Riksrevisjonen i desember som slo fast at Justisdepartementets opptreden var sterk kritikkverdig fordi politiets sikkerhetstjeneste ikke er godt nok rustet til å møte verken dagens trusselbilde eller et forverret trusselbilde. Senterpartiets representant i kontrollkomiteen, Geir Pollestad, mener kritikken av partifelle Mehl er urimelig sterk.
1: Begge regjeringer får sterk kritikk fra Riksrevisjonen, som Stortinget slutter seg til. To justisministre i Solberg-regjeringen og en justisminister i Støre-regjeringen. Og vi er også med på, og vi er også enige i Riksrevisjonens kritikk. Det har vært for dårlig situasjon i PST, men vi er ikke med på at det skal fattes noe vedtak i Stortinget. Det synes vi er helt unødvendig.
2: Så det går for langt her?
1: Ja, jeg synes det, og de har jo også et kritikkvedtak mot tidligere justisminister Monica Mæland. Hvorfor ikke mot Jøran Kallmyr, som også var justisminister? Så det, men, det er bare å registrere hva flertallet nå legger opp til.
2: Så dette bør ikke få noen konsekvenser for regjeringen?
1: Ja, så konsekvensen er at PST må styrkes, og PST har fått mye økte bevilgninger de siste årene, og fortsetter å få økte bevilgninger.
0: Stortinget debatterer saken onsdag i neste uke, og reporter var Lisbeth Schei. Næringskomiteen leverte i dag sin innstilling til Stortinget for jordbruksoppgjøret i 2026. Alle de rødgrønne partiene og KrF støtter regjeringens framforhandlede avtale med bondeorganisasjonene. Høyre og Fremskrittspartiet støtter ikke den fremforhandlede avtalen. Det opplyser komitéleder Rune Støstad til NRK. Romfartsselskapet SpaceX går på børs i dag. Noteringen blir blant tidenes største. Bare privatinvestorer som ventes å få 20% av de tilgjengelige aksjene, har bestilt aksjer til mer enn 666 milliarder kroner, melder Bloomberg. Men etterspørselen av SpaceX-aksjer hos privatinvestorene er større enn tilbudet. Evakueringen av det amerikanske forsvarsdepartementet Pentagon skyldtes falsk alarm, melder CNN. Nødetatene rykket ut til Pentagon for å undersøke et varsel om et mulig farlig stoff i lufta. Bygningen som huser det amerikanske forsvarsdepartementet ble stengt av, og flere etasjer ble evakuert. En kilde sa til CNN at politiet var i bygningen med gassmasker og fullt beskyttelsesutstyr. Men så ble det meldt at faren er over. Takk for det. NRK Nyheter, Harald Berre. NRK P1.
3: Dette er Kveldsåpent med Janne Helen Juliussen.
4: Ja, tusen takk, Harald, for denne nyhetsoppdateringen. Her hos meg så skal vi i gang med Sophie B. Hawkins' Damn, I Wish I Was Your Lover.

og den litt spesielle oppfordringen eller utsagnet om den I wish I was your lover. Den fikk du her I kveldsåpent, hvor jeg som heter Janne-Helene Juliussen har holdt deg med selskap I kveld. God torsdagskveld da. Jeg vet jo ikke hvordan været har vært hos deg I dag, men det som helt sikkert at det kjennes ut som at sommeren I gang for meg I alle fall, og det ikke på grunn av været. Det fordi at om bare to timer så smell fotball-VM I gang. Og vi har jo allerede fått en dress med VM-låta. Så spørs det da, hvilken som står igjen som den aller største etter at VM-finalen ferdig den 19. juli. Og ikke minst, hvem I finalen, og hvordan går det med Norge? Alt det her vet vi om litt over en måned. Sist vi var I VM så gruset vi I Brasil. Jeg lå under stuebordet da Reka skulle ta den berømte straffen. 2-1 Marte. Husk det. Alt mulig.

Nicolay Ramm, Markus Neby og Stjerner for Norge. Sammen for Norge heter den her, og jeg har allerede planlagt med litt lite søvn en av dagene I løpet av den kommende måneden. Jeg har jo tenkt å få med meg kampene til Norge, og hvis jeg ikke tar helt feil, så var det sånn at den ene kampen startet klokka 2 på natta. Det får vi nesten bare tål når vi endelig nå I VM igjen. Straks skal vi få høre litt om et annet land som har lurer seg inn I K-popen. For det, Tommy Fredvang her nå og låta

0: valsen den her torsdagskvelden. Du hører på kveldstoppen med Janne Helen som har litt sånn rusk på stemmen I dag. Det skal vi prøve å komme oss igjennom I lag, du og jeg. Nå så skal vi høre noe helt annet, for rundt om I verden så sitter tusenvis av låtskrivere som har en drøm, nemlig det å skrive en K-pop-låt som blir en hit. Og av og til så det noen som får det til. Svenske Hugo Andersson fra Borås skrev I vår en låt som ble så populær I Sør-Korea at den faktisk har solgt en halv million fysiske plater. Tormod Ingul har sett litt nærmere på det her.
1: Altså, bare for å si dem en gang, svensken, han juksa. Han juksa seg til en stor hit I Sør-Korea. Men dette ikke sånn juks, dette kreativt juks som vi heier på. Han brukte ikke KI eller noe sånt. Han brukte det som Sverige som nasjon bygd på. Drikkevisa.
2: Brennvinsflaskan mitt gull, hon kan mina fyll förgylla. Super jag mig riktigt full att jag genom fönstret trillar.
1: Alle som har vært på fest med en svenske vet at det kan bli litt slitsomt I lengden når man skal drikke seg gjennom 40 fæle snaps og for hver jækla av dem så må man synge en drikkevise. Noen av dem med ulidelig mange vers. Men nå, takket være Hugo Andersson, så kan disse smått irriterende sangene bli det som Sverige kan leve av etter at vi har brukt opp oljen. Hugo, han laget nemlig K-pop-låten Hype Man, og den høres sånn ut. Og hvis du ikke henger med på dette, la meg spille en helt annen låt til deg.

Hugo Andersson har altså tatt den svenske drikkevisa Helan går og brukt melodien I en K-pop-låt. Han fikk ideen da han hørte Bruno Mars og den koreanske sangeren Rosé I låten APT. Denne sangen handler om en drikkelek, og det fikk svensken til å tenke. Det mulig å lage en K-pop-låt av en av våre mest kjære drikkeviser? Han satt seg ned og begynte med låtsnekring, og etter mye jobbing I studio, så fikk en napp hos det sørkoreanske bandet Nex, som gjerne ville spille inn låten. De slapp sangen tidligere I år, og den ble altså en kjempesuksess med millioner av streams og en halv million fysiske solgte singler. Hugo Andersson sier til SVT at låten med hele han går, som jo skrevet for 200 år siden, ble en sånn leken, kanskje litt barnslig sang, og det passer K-pop-sjangeren veldig godt. Han har prøvd å forklare hvor låten egentlig kommer ifra, men sørkoreanerne bare trekker på skuldrene og sier «Hæ? Det der høres da ut som en helt vanlig K-pop-låt?» Men om ikke annet, det veldig morsomt for oss som vet det når vi hører låten.

spørsmål den her dukker opp på hitlistan I Sverige da, basert på Helan Gård. Fikk du Hype Man fra NXT her I NRK P1. Det jo noe med det da, når du vet det, så det jo uendelig artig å høre på. Vi skal ha med oss litt norsk musikk nå I kveldstoppen her, for du, Camilla North, som du.

tilbøyelighet å kalle denne låta en slags one hit wonder, Mr. Props og låta Waves. Og før den så hørte du Camilla North og Som du her I kveldstoppen til NRK P1. Håper du har en fin torsdagskveld. Du skal få med deg massevis av fin musikk her hos meg, mye norsk også. Og blant annet fra den karen her som heter Odd Nordstoga, som for en liten måneds tid siden også slapp en erotisk novelle på oppfordring fra Samlaget, og spesielt svensker synes jo det gøy med det forlaget da. Samlaget, det betyr jo noe litt annet enn det på svensk. Her I hvert fall Odd Nordstoga selv med en farfar I livet her I Kveldsåpent.

farfar I livet. Det var Odd Nordstoga det, og en farfar I livet hadde jeg også, har ikke den lenger nå, men han var en sånn skikkelig fin farfar som kjøpte Donald-blad til meg hver eneste tirsdag når jeg var liten. Så klokka passert 7:30 denne torsdagskvelden. Vi kan se litt ut I trafikken, og der ser jeg at det ikke så mye som skjer. Ingen store hendelser som jeg har fått beskjed om. Det noen forsinkelser på fergesambandet mellom Bodø, Værøy, Røst og Moskenes. Der kan du sjekke Torgaten.no for mer. Ellers så jo sommeren en tid for veiarbeid, og det det godt om I kveld også. Full oversikt der finner du på Statens Vegvesen sine nettsider 1.75.no, og hvis du ser noen ting som skal meldes videre til alle som sitter I bil I kveld, da finner du meg I appen NRK Radio.

0: Nå starter sommerens store fotballeventyr.
1: Her kommer Haaland og Norge! Toronto, New York, Mexico City. Det en kveld for historiebøkene. Nusa, en fotballdiamant!
2: Man får litt sånn nasjonalfølelse, føler jeg. At Norge faktisk endelig med. Og så håper man jo at det gjør det litt bra.
0: Følg fotball-VM fra 11. juni på TV 2 og NRK.

Det er noe en ærlig sak, det å ikke ha lyst til å danse. I don't wanna dance fra Theo, for den hørte Elinor og Doshi her I kveldsåpent. Nå til en gjeng som feirer et jubileum I år. Vi skal til DDE, som I dag, eller I år da, feirer 30 år siden de ga ut albumet Det går likar nå. De skal ha ganske mange konserter som handler om det her, og så skal de spille en hel haug med konserter og på festivaler I sommer. Neste plass ut som får besøk av dem, det Tromsø, sommernatt der på lørdagen. Denne låta ikke fra albumet Det går likar nå. Jeg tror at det her fra Wow-plata. Jeg ikke helt sikker, men du får I hvert fall Leia livet her I NRK P1.

De har jo til og med julekonsertene line opp allerede. DDE, Leia er livet, fikk du her I NRK P1, og de har også en hel høg med festivaler de skal spille på I sommer, og har sikkert sin egen ritual før de går på scenen. Det har jo de aller fleste. Og hva Anna Lille gjør før konsert, det skal du også få svar på her I kveldsåpent. Før vi kommer så langt, så tar vi med oss Crowded House. Dette Don't Dream It's Over.

0: Crowded House og Don't Dream It's Over her I kveldsåpent denne torsdagskvelden. Anna Lille, det en av dem som du finner på festivalplakata flere steder I sommer. Forrige helg så startet hun sommerturnéen på Neon I Trondheim, og I morgen, altså fredag, så står hun på scenen under Bergenfest. Og hun har, som mange andre artister også, fått seg noen ritualer før hun hiver på seg gitaren og går ut og møter publikum.
1: Åh, det litt kleint å si faktisk. Det litt kleint, for det har bare blitt en ting, og så jeg litt flau over at det har blitt en ting. Men jeg må drikke monster. Og det verste at jeg seriøst, det ikke sånn at jeg drikker ikke til vanlig, og jeg drikker seriøst kanskje så mye av monsteren, så det bare kjempedumt. Men det bare sånn jeg føler at siden de, altså nå den greia, jeg kan ikke stoppe. For plutselig så spiller jeg revva da.
0: Jeg kan kjenne meg igjen I det. Som gammel idrettsutøver så det viktig å ha på den riktige tightsen eller stilungsen når man skulle ut og gå på ski. Men selv om Anna Lille nå straks klar for Bergens publikum, så det en annen festival som ligger hjertet hennes aller nærmest.
1: Malakoff. Men nå det jo der jeg fra da. Så det jo liksom, jeg må jo bare si det. Og det men helt oppriktig.

Hvis jeg kommer til Malakoff I år, så håper jeg at Anna Lille tar med seg den her på scenen når hun skal spille der 17. juli. Altså, det bare å take note for dem som glad I Anna Lille og Vestland. Malakoff altså på Nordfjordøyd, hvis ikke jeg helt ute og sykler her da, da må du gjerne rett på meg. Der kveldsoppvent med meg som heter Jan-Helen Juliusen. Jeg har nå med meg Julia Michaels da, og det her låta Issues.

Det her faktisk dama som skrev låta Sorry for Justin Bieber og skrev ganske mange låta den dama her, Julia Michaels låta den heter Issues og den fikk du her I kveldsåpent med meg som heter Janne Helene som straks skal si velkommen til NRK Nyheter. De skal oppdatere oss på det som skjer I verden nå når klokka blir 8 før det. En låt som har fått sin egen dokumentarfilm den kan du finne på YouTube anbefaler deg å se den Det rart, vet du. Det her aha. Take on me.

Michael Jackson der låta, den heter Beat It. Du fikk den her I kveldsåpent hos meg som heter Janne-Helene Juliusen. Og akkurat den her låta jo litt snedig, for inne der så det jo en gitarsolo signert ingen andre enn Eddie Van Halen. Han godtok å være med på den her låta på to premisser da. At han ikke skulle få royalties eller credit for det her, og at ingen skulle fortelle bandet hans, Van Halen, at han var med på den her soloen. Det vet ikke om det gikk så veldig bra, vi vet det all nå I hvert fall. Og neste gang vi hører Beat It, så kan du jo prøve å høre etter om du hører den bankelyden inne der rett før soloen tar I gang. Det diskuteres på nattet hva den her bankelyden om det Eddie Van Halen som driver og rivner noen ting I studio, eller om det var noen som gikk feil og banket på studiodøra rett før han spill soloen. Ingen vet vel egentlig helt, helt sikkert vi noen gang får vite heller, men det jo et lite artig stykke rockehistorie å kanskje ta med seg. Her hos meg skal du nå få Olivia din. Vi tar med oss So Easy to Fall in Love.

Denne låta så tidløs, høres ut som den kunne ha blitt laget for 50-60 år siden, og så den laget I fjor da, Olivia Dean sin So Easy to Fall in Love. Og hvis du liker Olivia Dean, men ikke hørt så mye fra, så kan jeg anbefale deg å sjekke ut låta Rain Me In, som hun også har gjort sammen med Sam Fender. Utrolig hyggelig låt det også, som kanskje vi skal få lufta litt her på NRK P1 og Kveldsøppen en gang senere da, vet du. Nå hjem igjen til Norge, og vi skal til Elle Melle nå, som tar oss med på sin himmelhøge sti denne torsdagskvelden.

0: Du har fått med deg himmelhøye sti ifra Elle Melle. Du kan ikke ha unngått å få det med deg, tenker jeg, men se nå noe igjen da, sånn I tilfelle fotball-VM starter I dag. Åpningsseremonien din I gang, den kan du høre på radiokanalen NRK Sport, og nøyaktig klokka 21 så starter kampen mellom Mexico og Sør-Afrika. Og jeg kjenner at nå det sommer uansett vær, for VM det sommer. Så har vi jo også de her VM-låtene. Kom mange norske I år, og så det dem som blitt laget før da. Der det litt blandet drops. Noen husker vi for bestandig, andre låter kanskje glemt for lengst, og noen vekker nostalgien og får oss til å kjenne på den følelsen av at hele verden følger med samtidig. William Freov Sande har dykket ned I arkivet, og denne gangen fant han en storslått ballade fra 2006.
1: Noen VM-låter blir større enn selve mesterskapet. Andre blir nesten borte I minnene takket være det som skjer ute på banen. Og når folk tenker tilbake på fotball-VM I Tyskland I 2006, det nok ikke først og fremst den offisielle VM-låta de husker. De husker ett øyeblikk. Et av de mest sjokkerende øyeblikkene I fotballhistorien.
2: Det Zidane som stanger inn I brystet. Det forferdelig av Zinedine Zidane. Han går rett bort I italieneren, stanger han rett ned med hodet I brystet.
1: Og det akkurat det øyeblikket folk husker fra VM 2006. Likevel hadde mesterskapet også sin egen offisielle låt, The Time of Our Lives, framført av Il Divo og Tony Braxton. En storslått ballade om drømmer, håp og følelsen av at hele verden samles rundt fotballen. Og det var ikke hvem som helst som fikk lov til å synge på låta til VM I 2006. Il Divo var på midten av 2000-tallet et av verdens største navn innen blandingen av pop og klassisk musikk. Gruppa var satt sammen av ringreven Simon Cowell og kombinert opera og klassiske arrangementer. Og sammen med Tony Braxton sin fantastiske stemme så ble The Time of Our Lives akkurat så stor og dramatisk som man forventet av en VM-sang fra 2000-tallet. Og teksten handler om å gripe øyeblikket, om fellesskap, drømmer og trua på at alt mulig. Klassiske tema på mesterskapslåta med andre ord. Men selv om sangen ble en hit flere steder I Europa, det likevel ikke musikken som dominerer minnene fra det her mesterskapet.
3: Riktig velkommen skal dere være til den store VM-finalen mellom Frankrike og Italia.
1: For VM I 2006 endte med en finale som var nesten for dramatisk. Til å være sann, og allerede etter 7 minutter kom det første historiske øyeblikket.
4: Der kommer den, og så den inne, eller han ikke det? Nei! Jo, det den. Den inne. Ballen gikk I tverligger og ned. Den dømt inn. Den dømt inn.
1: Og inn var den Zinedine Zidane sin iskalle Panenka-straffe, men Italia svarer raskt ved Marco Materazzi som senere igjen skulle havne I begivenhetenes sentrum. Kampen bøt ekstra omganger, og etter 110 minutter skjer øyeblikket som overskygger hele VM. Materazzi sier noe om søstra til Zidane, franskmannen snur seg og skaller italieneren rett I brystet.
4: Han gir rødt kort til Zidane, han gjør det.
2: Der fotballkarrieren til Zidane over.
1: Zinedine Zidane, en av sportens største spillere, må gå av banen med rødt kort I sin aller siste kamp. Og Italia vinner VM etter straffesparkkonkurranse. Og kanskje sier det alt om det her mesterskapet. For når folk tenker tilbake på VM-sommeren 2006, det ikke først og fremst låta de husker. De husker Zidane og det røde kortet. Kanskje ble ikke The Time of Our Lives den mest udødelige VM-låta. Men den fanget det storslåtte drama som utspilte seg I Berlin denne julidagen.

En ekte sommerlåt fra Ramon og hans leteste skive. Nå blir det veldig mye engelsk her. Seneste skive, Ramuel, som kom ut for litt over en måneds tid siden. Vi skal aldri gå hjem før soloppgang, sier han. Og det synes jeg et mantra vi alle skal ta med oss inn I sommeren det her året.

John Mayer, Still Feel Like Your Man I kveldsåpent, og vi skal ta oss en liten kikk på trafikken også, der det ikke mye som foregår for øyeblikket, I hvert fall ikke fått noen meldinger om større hendelser. Men vi tar med det at på E18 utenfor Barkåker I Vestfold, så det VRB som fører til en del kø, retning sørover mot Stokke og Torp. Og generelt så det en del kø nå på sommerstid, så legg gjerne turen innom Statens Vegvesen sine nettsida 175.no før du eventuelt skal ut og kjøre langt I kveld eller I helga. Frankie Goes to Hollywood nå her I NRK P1. Du hører The Power of Love.

0: en podcast fra NRK.
1: Edith Piaf sang seg fra gatene til verdens største scener. Men bak den mektige stemmen skjulte det seg et liv fullt av skandaler og tragedier.
2: Bli bedre kjent med historiens største personligheter.
1: Synnøve Finden var Norges første kvinnelige ostegründer. Men bak industrieventyret bor det en historie om gudfryktighet, kjærlighet og en sjef som var fryktet av de ansatte.
2: Hør historiske kjendiser i appen NRK Radio.

0: Tobias Sten, og der låta, den heter Hånd i hånd. Vi skal ta med oss et lite værvarsel, skal se litt på fredagsværet, og vi har med oss statsmeteorolog Jon Smits. Og Jon, i dag tidlig så var det elg på Majorstuen i Oslo. Kommer det regn i kveld, eller?
1: Jeg vet ikke helt om det har noe sammenheng med elg og regn på kvelden. Det er forløpig, så er det ikke noe regn her, i hvert fall ikke på Marienlyst heller, som ligger rett bort ved Majorstua.
0: Men det
1: er noen skyer rundt omkring, da, så kanskje det kan bli en droppe, men jeg tror ikke det, blir mye. Men det var hyggelig. Hyggelig med elgbesøk, sikkert, selv om den sikkert føler seg litt bortkommen når den kommer inn i byen.
0: Gjør nok det. Ikke noe regn der i kveld, altså, men det er ganske mange som har opplevd å ha litt ordentlig vær i dag, i hvert fall.
1: Ja, faktisk veldig mange som har hatt sol, og noen har hatt ganske mye sol også, men så har det vært noen regnbyger og innimellom denne sola. Og det er kanskje en nordlig del av Østerdalen, deler av Trøndelag, har hatt en del ganske kraftige byger, til dels med torden, men det er mange som ikke har blitt våte der også, som har hørt mellom bygene. Og så begynte det ganske grått i Lofoten og Vesterålen og i Troms, men det har bedret seg i sør, men jeg ser det er ganske grått nord i Troms, og kanskje litt vest mot Finnmark fortsatt, og der er det nok litt regn også innimellom. I morgen så blir det oppholdsvær, ganske skyet på Spitsbergen. Det kan kanskje være noen regndråper som kommer ut, men det er ikke rare greiene ut av det. Der det kanskje blir mer regn etter hvert, det er i de særlig indre strøkene i Nord-Norge, for det er et lavtrykk som nå ligger litt sør for Finskebukta, altså sør for Finland. Da. Men det skal gå nordover til i morgen og havner nord i Finland når vi kommer til kvelden, og da har det med seg skyer sørfra, først inn mot de indre strøkene, og så brer skyene seg da utover mot kysten i løpet av dagen, og nedbør den følger etter en stund. Men det begynner med en del sol både i Finnmark og i Troms. Det kan være en bra start på dagen. I Nordland så kan det være til hengeren og spredt regnbyger litt tidlig på dagen i morgen, og så blir de borte, men så er det dette lavtrykket og nedbøren nord over Finland, den brer seg gradvis vestover, og det betyr nok også at det kan ta seg opp da med byger, særlig de indre strøkene i Nordland, utover ettermiddagen og deler av kvelden. Men er man ute i Lofoten og Vesterålen, som egentlig begynte ganske dårlig i dag, da, så ser det ut som den stort sett kan slippe unna disse bygene. I Trøndelag, Møre og Romsdal, starter det vel med oppholdsvær og perioder med sol, så vidt jeg kan bedømme, men også her, særlig utover ettermiddagen, kan det dukke opp lokale ettermiddagsbyger, da, spesielt i de indre strøkene. Og det er et lavtrykk og et nedbørområde som nærmer seg Vestlandet, men først på dagen så har det jo ikke rukket å komme inn riktig enda, men det er nok ganske skyet, særlig de ytre strøkene, litt bedre i indre strøk, men der skyr det til også etter hvert. Og utover dagen, altså kanskje særlig ettermiddagen, tror jeg, så begynner det å komme nedbør da inn vest ifra, og mest nedbør antageligvis i den sørligste delen, altså når vi er nede i Rogaland, kanskje lengst sør i Vestlandfylket, og da øker vinden på ifra sørøst, frisk bris utsatte steder, men på ettermiddagen, kvelden, dreining mot sørvest og mer regnbyger da, lengst i sør. Og dette nedbørområdet og bygene, de er på vei mot Agder også, men begynner vel med oppholdsvær i Agder, utover dagen, særlig ettermiddagen, så kommer dette nedbørområdet også inn der og brer seg mot Telemark også etter hvert, men Telemark kan også begynne ganske greit. Resten av Østlandet, oppholdsvær, periode med sol, men det er nok sånn at en periode på ettermiddagen så vil det danne seg noen byggeskyer som kan da produsere en og annen byge, også i morgen kanskje flest i de aller nordligste områdene. Mens når vi kommer til kvelden så kommer jo dette nedbørområdet sigende langsomt sør-vest ifra, da i hvert fall inn mot de sørligste delene av Østlandet, sett som det stopper opp kanskje Oslo omtrent da, i hvert fall i første omgang på, når det gjelder fredagen, men kommer til lørdag så drar det seg nok litt lenger nordover også.
0: Da er vi klar for morgendagen, og husk da at hvis du får regn i morgen, så er det i hvert fall ikke mygg der du er.
1: Er det sånn det henger sammen? Ja, det er, ja, vi har jo opplevd at det har regnet mygga samtidig også, men ja, så er det sånn at, er det ikke sånn at myggen blir så innpåsliten før det begynner å regne?
0: Ja,
1: og fluer og klegg og alt mulig sånn.
0: Ja, men når det regner, og i hvert fall hvis det hølger,
1: ja,
0: da er det litt
1: mygg. Ja, det er enig. Hvis det er svære dropper at det treffer myggen og kleggen og slår med bakken, ja, da ja.
0: Du får satt på at det blir så ille hvis det er mygg i år.
1: Ikke sant.
0: Takk skal du ha, statsmeteorolog Jon Smits.
1: Bare hyggelig.

0: God, tell me where you're going. Så skal vi snakke litt om country, for country som sjanger har blitt mer og mer populært, og nå arrangeres det rene countryfestivaler rundt omkring I de store byene. Til og med Oslo har kastet seg på bølgen og arrangert forrige helg Rodeo Festival. Der var selvfølgelig Staysman på plass, det han også denne helgen I Trondheim, når sommerfest byr på artister som Carina Dahl, Hagle og Hellbillies. Stian Staysman Torbjørnsen selv med på å arrangere festivalen, og han ikke overrasket over at country blitt så populært.
1: Men egentlig så det litt sånn rart, for jeg har spilt rundt på bygdene I Norge her I 20 år, så det der country-greiene og cowboy-hatter og sånt, det har vært et fenomen litt på bygda, altså drar man til Tydal-festivalen, så har det jo vært en greie

0: anta da. Det viktigste at dem som up and coming, de må bare kjenne hvor hardt de må jobbe for å på en måte, de må komme seg ut på bygda og spille, og det nytter ikke bare å spille de fancy festivalene som nå I storbyen, som som booker hele line-upen. Man må ut på veien og bygge seg opp et publikum der først.
1: Nytter ikke bare å spille på de fancy festivalene, sier altså Staysman. Og Madeleine en av artisterne han har trua på, og tror at hun vil få en lang karriere hvis hun spiller kortene sin riktig. Her I NRK1 så har du hørt det før. Det her går meg vill.

så som så. Om litt under 4 minutter så starter fotball-VM. Den første kampen mellom Mexico og Sør-Afrika, den hører du I NRK Radio på kanalen NRK Sport. Straks nyheter også. Før det hører vi Sugar Babes.

0: Her NRK Nyheter klokka 21. USAs president Donald Trump avlyser alle planlagte angrep mot Iran, skriver han på Truth Social. Det skal være oppnådd enighet om en avtale på høyeste nivå med den iranske ledelsen. Trump varsler at Hormuz-stredet forblir blokkert inntil avtalen er undertegnet, og at tid og sted for signering av avtalen blir kunngjort. Uttalelsen kommer bare timer etter at Trump varslet nye angrep mot landet, samt truet med at USA vil ta den viktigste øya Karg om kort tid. Iran svarte med trusler om omfattende motangrep som vil spre krigen til flere områder i Midtøsten. Det er ikke nødvendig med renteøkning før sommeren, sier nå flere økonomer. Årsaken er at norsk økonomi bremser opp etter forrige rentehopp, og at bedriftene er blitt mer pessimistiske.
1: Det er ikke nødvendig å sette opp renta nå før sommeren, sier økonomen i Sparebank 1. Renteøkningen som kom i mai har allerede hatt en bremsende effekt på økonomien.
2: Ved å øke renten igjen nå i juni, så risikerer man jo helt klart at veksten i norsk økonomi blir enda mindre, at arbeidsledigheten blir høyere, og det blir hovedkostnaden da. En høyere arbeidsledighet er ikke noe Norges Bank tror jeg blir så fornøyd med.
1: Også når NHO spør sine medlemsbedrifter er svarene pessimistiske, det laveste nivået på 2 år. Det er ikke bare høyere rente som bekymrer.
3: De er bekymret for situasjonen i Midtøsten. 8 av 10 av bedriftene våre sier at de blir negativt påvirket av det. Og da viser de typisk til kostnadsøkninger.
0: Sa sjeføkonom Espen Skretting i NHO. Litt tidligere hørte vi seniorstrateg Dane Sjekov i Sparebank 1 Markets. Og reporter var Tore Tollersrud. Fotball-VM er i gang på mektige Azteca stadion i Mexico by. Det skal spilles 104 kamper de neste 39 dagene. Mexico og Sør-Afrika er først ut. Halvor Ekeland er på plass utenfor stadion i Mexico.
4: Det var ventet store protester rundt stadion her. Vi har vært her noen timer, gått rundt et par timer og ikke sett en eneste demonstrasjon. Men demonstrantene vi snakket med på tirsdag frykta jo at de ikke skulle klare å komme seg hele veien fram til stadion. Det er veisperringer, det er politi, og det har vært store politistyrker så langt som 5 kilometer fra stadion her. Og så er det noen baktepper til dette mesterskapet. En av de viktigste tingene er jo USAs krig mot Iran. FIFA-president Gianni Infantino tok opp det på pressekonferansen i går. Han la vekt på at FIFA er veldig fornøyd med at Iran i det hele tatt får spille sine kamper på amerikansk jord under dette mesterskapet.
0: Og ser du ikke kampen mellom Mexico og Sør-Afrika nå på TV 2, kan du høre den på radio på NRK Sport. NRK Nyheter var ved Harald Berre.
5: Dette er Kveldsåpent med Janne Helen Juliussen på NRK P1.
6: 139 kamper, ja, det blir en del fotball, men vi gleder oss. Fotball-VM er endelig i gang.

Simply Red og Something Got Me Started her I NRK P1 og da kan vi si at fotball-VM endelig I gang. Det var noen minutter for skinka, men nå har Mexico endelig tatt avsparket for cirka 1,5 minutter siden. De spiller altså mot Sør-Afrika I kveld. Kampen den kan du høre I radiokanalen NRK Sport. Og hvis du ikke vil høre noe mer om fotball, så kan du bli her I NRK P1 og kveldsåpen hos meg som heter Janne Helene Juliusen. I dag skal vi, eller denne timen da, så skal vi endelig finne ut hvor Eivind Rassiti Løberg vart av. Han ikke så langt unna, skjønner du. Og vi skal få ny musikk ifra han også etter kvart. Aller først nå skal vi til Christian Kristensen. Dette du som snakker.

Det sang Christian Christensen for oss nære torsdagskvelden. Mange husker Eivind Løberg, barnestjerna som ble flydd fra by til by og sang låta Rattiti. Og nå triller han ut ny musikk fra sitt eget hjem, en bobil. Der har han bodd I over 20 år. Møt Eivind her I kveldsåpent om noen få straks etter Rebecca Bangfield.

0: Tangling, og VMs aller første mål skåret av Mexico 1-0 over Sør-Afrika I det niende minuttet. Kampen den hører du på NRK Sport I NRK Radio. De fleste menneskene I Norge som litt eldre enn meg I hvert fall husker barnestjerna Eivind Løberg fra Sunndalsøra. Da han sang låta Ratiti I et av Erik Bys familieprogram på TV, så ble den stjerne over natta, 8 år gammel. All ville se og oppleve skjarmtrollet. Men så kom stemmeskiftet og ungdomstiden. Det å bli flydd fra by til by og synge Ratiti, det blekna litt. Nå Mange tiår senere så Eivind Løberg ute med nye låter. Kollega Ove Gundersen har møtt artisten som fremdeles full av energi.
1: Jeg var litt redd for at jeg skulle gå I graven med alle låtene mine, men Kim ga meg nå endelig sjansen, så nå går jeg ikke I graven med alle mine låter. Poenget at jeg hadde egentlig gitt opp å få musikken min ut av bobilen, og egentlig lært meg å leve med det.
2: Ja, her trengs det noen forklaringer. Kim, som Eivind her snakket om, det Kim Ofstad, trommis I norske D-Sound. Og Eivinds gode hjelper I dette, ja, skal vi kalle det comeback-prosjektet. Og bobilen, ja, Eivind Løberg har bodd I bobil I over 20 år. Og her har han det han trenger, pianoet, trekspillet og trompeten og diverse. Og låtene bare triller ut, for eksempel når bobilen passerer, ja, Hemsedal.
1: Jeg har laget mange låter faktisk I Hemsedal. Fjellovergang favoritten, og I Hemsedal har laget mange, mange sånne låter som vi bruker på sammen med Kim, og sånn type låter, men også sånne låter som sånn Hemsedalsfjellet, du der så fin. Sånne som for spontant mens jeg kjører. Da filmer jeg ofte naturen mens jeg dikter sånne Hemsedal-låter. Det samme gjelder Valdresflyet, Oppdalsfjellet og Tynfjellet og alle de vakre plassene vi har.
2: Du måtte ta lyden litt I grann nere, for nå gikk det rett I taket. Ok. Men det var veldig fint og veldig charmerende. Men dette altså en av Eivinds nye låter, How Hard I Tried, med amerikanske Mike Tyrell som vokalist. For det I soul, jazz, funk, musikkens Amerika at Eivind på musikalsk hjemmebane. Derfor så dro han over there for å studere sin lidenskap. Han prøvde hardt.
1: Jeg kom nå dit og fikk hjelp av noen til å betale første semester, men da jeg skulle ta andre semester, så var det tomt I kassa. Jeg prøvde alt som kan prøves, inkludert runde til sponsorer I Norge og alt, men jeg måtte bare gi opp. Så jeg måtte reise til Boston, til collegeet, gå inn I oppbevaringsboksen og ta ut hele flyttelassen mitt og reise gråtende tilbake til Norge. Det var en veldig hard tid for en I slutten av 20 år følsom kar som kunne ha gitt livet sitt for å være der han musikalsk hørte hjemme. Når jeg kom I kjelleren på Berklee College og hørte lyden fra pianisten I øvingsrommet, så tenkte jeg, this is heaven. Some people like the spotlight, but that's not for me.
2: Men når du lager disse låtene her, hva tenker du, eller hva føler du at vi andre skal føle når vi hører musikken din?
1: Jeg lager aldri ferdig en låt hvis det gir meg noe. Så jeg jakter alltid etter noen akkorder som rører meg, noen voicinger som rører meg. Og når jeg da blir grepet av noe, så går resten av seg selv. Da får jeg en slags fot, så kan man si, ja, skikkelig fot, Løberg, og når du får fot, og da går resten, da kommer alltid låten av seg selv. Jeg må ha det kicket, jeg leter etter det kicket, det kan ta 1 minutt, det kan ta 14 dager å lete etter. Du var inne på noe I sted som jeg sikkert snakket bort, hva vil jeg oppnå? Jeg vil at folk skal bli rørt av låten jeg lager. Jeg vil ikke at de skal si etterpå, jeg kjedet meg, men I helvete om jeg var flink!
3: Den gang da jeg var 4 år, en liten gutt på 4 år.
2: Vi tar også en sviptur innom Eivinds tidligere liv. Da han var Eivind Ratiti Løberg, superstjernen. Da han virkelig rørte Norge med sin sjarm og sin, ja, skal vi kalle det barnlige intensitet. Hva husker han fra de årene?
1: Jeg husker blandingen av applaus, forventningsfulle familier med ungene på skuldrene. Jeg ser klipp fra den tiden, så tenker jeg at der er et annet liv faktisk. Men det er ikke bare. Det er den der overgangen fra å være gjenkjent overalt til plutselig å ikke bli gjenkjent. Den er litt rar, og den kan være litt sår. Og når man er en superkjendis, du ser nå bare på kjendisene rundt i dagens kjendiser, så går man foran alle køer, alle smiler, alle blir, alle dører åpnes. Men i det man ikke er på TV så ofte lenger, så må man plutselig stå i kø, og jeg tror det er mange voksne kjendiser som begynner å lure litt da, hvorfor kom jeg ikke inn nå? Dere jublet jo i forrige uke. Så den overgangen var litt tøff, hvertfall for en liten guttunge.
2: Eivind har selvfølgelig et helt annet musikalsk liv i dag. Det er jo som oftest for de fleste av oss stor forskjell på å være et barn og det å være en voksen. I moden alder kjenner Eivind seg helt frelst når musikken berører og river godt i følelseslivet.
1: Og det er samtidig en gruv som fenger med. Da får jeg assosiasjoner til gospelkirka i USA. Når det først gruva i de kirkene, ja, da var jeg så i heaven at tårer en rann hver gang. Alle trodde det var Jesus, men det var gruven, vet du.
2: Ja, kanskje det er nesten det samme.
1: Ja, sikkert samme følelsen. Men jeg har ofte sagt faktisk at hadde de tatt de beste, nå unnskyld at jeg avbrøt, nå ble jeg så ivrig.
2: Det er fint, det.
1: Hadde de tatt de beste gospelkirkene i Los Angeles, flyttet de midt i Bergen her, så hadde det tatt 2 år, så hadde de vært så full at de måtte bare bygge ut. I en og alene på grunn av at du finner ikke bedre gruv, musikkinnlevelse, hengivelse inn de virkelig gode gospelkirkene, amerikanske gospelkirkene.
0: Hvis du søker på nettet, så kan du finne en fascinerende video av Eivind Løberg, der han spiller de her låtene i sin egen bobil, blant annet sammen med Kim Ofstad, som da er trommeslager i D-Sound. Så er det også et album på gang. Vi spiller den første singelen som ble sluppet. Det her er How Hard I Tried, Eivind Løberg.

0: Vi gleder oss til album fra Eivind Løberg. Du fikk How Hard I Tried, som han har gjort sammen med Mike Terrell og Kim Ofstad. Den fikk du her I kveldsåpent hos meg, som heter Janne Helen. Vi kan jo ta en liten titt I trafikken etter kvart også, før det. Jan Eggum, det her på'n igjen. God torsdagskveld.
1: De blikk I blikk.

på'n igjen, og på'n igjen, det kan vi gjerne si om VRB og sommer, for det noe som et sikkert sommertegn, bortsett fra fotball-VM, så det at VRB'en starter opp igjen. Og det eneste jeg egentlig har å melde fra VM akkurat nå, at på E18 utenfor Barkåker I Vestfold, så det VRB som fører til en del kø, retning Sørøber mot Stokke og Torp. Ellers så det en del annet VRB I gang også, du finner den hele og fulle oversikten på Statens Vegvesen sine nettsider, de finner på 175.no. Vi kan jo også ta med at det noen forsinkelser på fergesambandet mellom Bodø, Værøy, Røst og Moskenes I Nordland. Der det Torgaten.no som gjelder hvis du skal ha med deg noe mer info derifra. Nå hører vi Peder Elias, det Row Your Boat.

0: podcast fra NRK.
1: Hei, mitt navn Erlend Mørk, og jeg elsker det norske herrelandslaget. Nå vi endelig I VM, I et land hvor det skjer vanvittig mye spennende.
2: I want to go out and watch these great athletes.
1: Jeg I USA og lager min drømmepodcast. Og med meg på laget blant andre Ståle Solbakken, landslagsspillere, amerikanske hipstere og Mimir Kristiansson.
0: Hør Mørk og VM I appen NRK Radio.

Emilie Hollow skal spille Emily Hollow heter jeg. Du skal spille I operan I august. Hvis du fikk med deg hver gang vi møtes, så kjenner du godt til derifra, tenker jeg. Og da skal ta med seg albumet sitt til operan 30. august. Bli Emily Hollow og hør og se der. Kim André Rysta, han kommer også til å høre mer fra I år, tipper jeg. Her en med så vidunderlig.

0: Trudvang, doktor, det står vel kanskje litt dårlig til der I gården, eller kanskje ikke. Musikk kan jo være en humørpille for ganske mange av oss, kanskje de aller fleste også, både I regnvær og solskinn. Og vi har jo en kollega som heter Ove Gundersen som glad I å ta seg en tur på byen og også ta med seg mikrofon. Da en på jakt etter låta som gjør folk glad, og det finner en som oftest.
1: Homewrecker av Somber. Den jeg vet ikke, den bare kul. Veldig upbeat og morsom melodi.
2: Nå hørte du den siste, tror du?
1: Oi, I går, tror jeg.
2: Hvis du ikke kjenner så godt til han, hvem han?
1: Nei, det en enkelt artist. Han ganske ung, ganske ny, så jeg har ikke hørt så mye på han, men akkurat den sangen veldig, veldig bra.
2: Vet du hva låten handler om, da?
1: Nei, jeg har ikke peiling, egentlig.
2: Kan du spørre kjæresten din, eller?
3: Nei, du, jeg vet ikke helt jeg heller. Homewrecker, det vel en fyr som kommer inn og tar damer til noen, eller et eller annet.
1: Jeg tror han bare veldig forelsket I ei, som med noen andre, og så... Ja, det en veldig kul sang da. Nå hadde det vært veldig gøy om dere hadde spilt Somber med Homewrecker.
2: Ja, skal vi gjerne gjøre. Må dere ha en riktig god dag.
1: Takk, du også.
3: Jo, takk for det.

Tenk å lage en så hyggelig låt om å ha lyst til å stjæle kjæresten til noen da. Somber og Home Wrecker, et stjerneskudde her reiser I fra New York, ønsket av en dame som vår kollega Ove Gundersen møtte på gata, da han hadde med seg en NRK-mikrofon ut, og hvis du noen gang treffer Ove, ser en høy bergenser med briller og veldig snilt fjes, og hvis han da kommer mot deg med en NRK-mikrofon, så bør du ha en låt klar, og han veldig, veldig hyggelig å prate med, skal jeg fortelle.

Relativt ny på spillelistene våre, så det var Hedda og Just By Looking. Straks så Synnøve Svabe på plass her I NRK P1. Hun I kveld invitert inn til norsk fotballs første dame, nemlig Anniken Solbakken, og hun møter hjem på Domkirkeodden på Hamar. Hun og Ståle Solbakken har jobbet I team I inn- og utland, både på hjemmebane og fotballgress, og delt både oppturer og nedturer med folket. Hun hører det hos Synnøve ganske snart. Jeg heter Janne-Helene Juliusen, sier tusen takk for nå, straks nyheter, og før det hører vi Passenger og Hearts on Fire. Well, I don't know how and I don't know why But when something's living where you can't see die You feel like laughing but you start to cry I don't know how and I don't know why

0: For you. For you all.
1: Her NRK nyheter klokka 22. Donald Trump avlyser de planlagte kraftige angrepene mot Iran i kveld og hevder at en fredsavtale med Iran kan være signert over helgen, og at den muligens blir signert i Europa. Det melder presidenten selv på Truth Social. Trump varsler at Hormuz-stredet vil fortsette å være blokkert inntil avtalen er undertegnet. Uttalelsen kommer bare timer etter at han varslet nye angrep mot Iran. Trump har også sagt at USA vil ta Harg-øya om ikke lenge. Enda en minister trekker seg fra regjeringen til den britiske statsministeren Keir Starmer. Minister for væpnede styrker Al Carnes går av i protest mot manglende investeringer i forsvaret. Også forsvarsminister John Healey varslet i dag sin avgang. Han viser blant annet til trusler som krig i Midtøsten og Ukraina, og til trusselen fra Russland. I fotball-VMs første kamp spiller vertslandet Mexico akkurat nå mot Sør-Afrika i Mexico by. 39 dager med fotball venter, og nå samles folk foran TV-skjermer rundt om i landet. Det er fortsatt noen dager igjen til Norges første kamp, den første på 28 år, men interessen er stor verden rundt. Mange samlet seg også i Oslo for å se åpningskampen. Reporter Anna Ruth Tørresen var en av dem og snakket med norsk-meksikanske Maria Vivanco Dørre.
2: Maria, du er en av de som har tatt turen hit i dag. Det er jo ikke noe tvil om hvem du håper kommer seieren ut her i kveld.
3: Nei, jeg er halvt meksikansk, derfor er det ekstra gøy å se denne kampen i dag.
2: Ja, og Lykke, hvorfor velger dere å komme ut her og se kamp sammen med så mange andre?
3: Nei, fordi det er veldig stemning, og ja, vi koser oss veldig her.
2: Og neste uke så skal Norge også i aksjon. Skal dere få med dere alt av VM-kamper?
3: Ja, det er klart. Det er ekstra gøy å se Norge i år. Selv om jeg gleder meg til å se Mexico, så er det Norge man gleder seg mest til å se i år, særlig etter, hva er det, 28 år.
2: Så hvis du måtte velge mellom Mexico og Norge, hva blir det da for deg?
3: Oi, vanskelig. Jeg tror at i år så må det bli Mexico. Nei, jeg bare, nei, Norge er bedre. Norge.
1: Maria Vivanco Dørre og Lykke Jean Botner snakket med Anna Ruth Tørresen, og Mexico skåret mot Sør-Afrika før 10 minutter var gått. Nå er det pause, og stillingen er 1-0 til Mexico. En 13 år gammel gutt kjørte fra politiet på elsparkesykkel i Egersund kommune i Rogaland. Gutten ble kort tid etter lokalisert med sparkesykkelen sin, som kunne kjøre 80 km i timen, skriver Arnt Henning Larsen i Sør-Vest politidistrikt i politiloggen. Gutten ble anmeldt, og elsparkesykkelen er beslaglagt. NRK Nyheter, Harald Berre.
4: Signert Synøve på NRK PN. NRK.
5: Velkommen, en gang til. Velkommen.
6: Ja, vi står helt rolig. Ja, det man, jeg merker det selv, man kan bli nervøs, stressa. Så nå er det deadline, men nå er vi rett på rødlyset. Bang!
5: Frem til midnatt så sitter Synøve klar her.
6: Ja.
5: Og god musikk, gode toner, interessant prat. Og ja, hvis ikke det er godt nok for deg, så vet jeg ikke.
7: Og akkurat nå så er det nøyaktig 98 timer igjen til avspark dere i kampen Norge-Irak i VM. Så det er bare å fyre opp grillen og gjøre seg klar, og jeg har sjekket om folket har matchmaten klar.
8: Kjøtt, storfekjøtt helst, entrecôte.
9: Men også mye mais.
6: Men hørte jeg fint?
9: Grille bare fisk med fisk kanskje her. Det må være helt fisk på grillen.
6: Da blir du aldri syk.
9: Det er ikke så dårlig med fisk.
7: Og mens laget, landslagssjefen og ikke minst støtteapparatet gjør seg klare, så forbereder også familie og venner seg denne helgen til å ta turen over Atlanteren. Og skal vi tro bildene fra Uniten, ja, så er de norske gutta i slaget og godt humør, ikke minst landslagstreneren, skal vi tro en som burde vite det, nemlig kona hans, Anniken Solbakken.
10: Det er happy days med VM i USA.
6: Han må kose han seg. Nå ser du bildet med han litt sånn, jeg ser det som han har blitt litt solbrent, kapsen er bakfra, og han gliser.
10: Det skal sies, jeg har prøvd å få han til å snu den kapsen, for jeg er litt skeptisk på skille i panna når VM er over.
7: Og ikke kveld så skal du få lov til å bli bedre kjent med norsk fotballs første dame, pedagogisk psykolog Anniken Solbakken, kanskje den som kjenner landslagstreneren aller, aller best. Jeg har tatt turen til Hamar I kveld, så bli med meg til Domkirkeodden de neste to timene. Mitt navn Synnøve Svabø, du møter altså meg og Anniken fram til midnatt.

0: Under årets idrettsgalla på Hamar, ja da fikk herrelandslaget I fotball en fortjent pris for første gang på 28 år, så har de klart bragden «Vi skal til VM». Men kvelden kunne også by på en fortjent pris til, nemlig til treneren, the coach, landslagssjefen Ståle Solbakken.
1: Ja, men nå prisen til årets trener.
2: Ståle Solbakken, fotball, tok Norge til det første VM på 28 år. I kvalifiseringen var Norge helt overlegne. Landslaget under Solbakken framstår som nettopp et lag. Nå det fotballfeber I Norge da.
3: Jeg har et fantastisk støtteapparat med Are Hogstad I spissen med meg. Jeg har et fantastisk trenerteam med Brede og Kent som sitter på bordet der. Takk til fatteren som sitter hjemme og ser på. Takk til mutteren som sitter oppi der. Og til slutt, takk til verdens vakreste dame, psykologen Anniken Solbakken. Og det I hjemmet vårt så det jævla lurt av en psykolog. Hun har vært en fantastisk støtte, og særlig etter 1-2 mot Skottland. Verdens vakreste dame. Takk til Hamar!
0: Jeg satte meg I bilen, raka vegen på E6-en, kjørte mot Hamar og Domkirkeodden I et charmerende lite område som ga meg assosiasjoner til både Kragerø og Lykkelige gataen. Ja, der ble jeg invitert inn på kjøkkenet av psykologen Anniken Solbakken. Norsk fotballs førstedame og den sterke kvinnen som ikke, jeg tror, står bak, jeg tror du står foran, vår landslagstrener Ståle Solbakken. Og så har du kanskje hatt en finger, tror jeg, med I spillet på hans jordnære filosofi rundt mannskap og landslaget. Anniken Solbakken. Man har 11 spillere på banen, 12 publikum, men du, Anniken, 13. spiller for landslaget.
4: Ja, den jeg litt usikker på. I sånn tradisjonell forstand så melder jeg pass her, men det klart at for Ståle så tenker jeg jo at jeg har en viktig rolle. Og så tror jeg jo at vi kan noen ganger diskutere ting som og direkte kan relateres til landslaget, men da går det kanskje mer på noen overordnede ting, noen overordnede linjer. Altså hvem som skal spille eller hvem som skal med I troppen, det mener jeg veldig lite om, gudskjelov.
0: Men en slags mentor også når det har gått dårlig, sånn som ved Skottland-tapet da? Det går på å løfte.
4: Ja, det kanskje den viktigste rollen, vil jeg si. Det der med å prøve å ta tilbake hverdagen og etablere en god hverdag. Når Ståle kanskje tenker at det beste hadde vært å bli liggende under dyna de neste ukene og vente på bedre tider. Så, ja.
0: Du jo pedagogisk psykolog, og du på en måte coach Solbakken på hjemmebane. Da. Det teamet dere har, 3 barn.
4: Ja, og den rollen, den tar jeg på meg. Det det, fordi der, jeg blir den som alle ringer til, og det I veldig ulike...
0: Og de, alle bor jo ikke I Norge.
5: Nei, det Sondre som bor I Oslo og jobber på Vang, og så det Markus som bor I Aarhus og spiller fotball, og Ida som bor I København og studerer til jordmor.
0: Ja. Og så helt på slutten et lite barnebarn også, lille Eva.
5: Lille Eva bor også I Oslo.
4: Jeg nok en sånn go-to, søpplebøtte, mentor, alt som og det handler, Sondre han ringer jo først og fremst hvis Hamkam har tapt, så, og det må drøftes. Han I hvert fall en ekte patriot og følger Hamkam med hjertet. Og da kommer det innimellom, selv om I år har det vært mange oppturer, overraskende mange oppturer, ikke overraskende, men for de som heier med Hamkam, så vi vant til å, vi må ofte se oss bakover, men I år har vi liksom kunnet se oppover, så det har jo vært et eventyr. Men det det ting som ofte tungt for han, mens for Ida så det jo ofte kanskje mer studiestressrelaterte ting, eller ja.
0: Du studerte å bli jordmor I Danmark.
4: Ja. Det riktig.
0: Og så har dere mellomste, Markus.
4: Markus som bor I Aarhus og spiller fotball, han jo den som, det veldig sjelden han ringer inn med behov for positiv oppbacking, for han født med smilet på.
0: Og en drøm har jeg lest om å bli designer, og han klær seg utrolig kult og stylish.
5: Ja, og det faktisk riktig, og han har vært hjemme nå, dro til Frankrike I går, og med I kofferten masse samples fra en kolleksjon som han skal lansere.
0: Landslaget hadde med seg over 1000 drakter, 500 par sokker som var liksom sortert, og det høres jo voldsomt ut, men gjennom disse årene da, som du har hatt både mann som har spilt på Hamkam, sønner som har spilt på Hamkam, tror du det oppe I det samme selv med vaskemaskinen her hjemme?
5: Jeg orker ikke å tenke på en gang. Det men det at det mye, det ingen, det ingen tvil om, men samtidig så litt sånn at det å vaske klær, det synes jeg faktisk veldig greit. Det løser seg stort sett selv, så det får man bare ta.
0: Nå, de nærmeste dagene, du skal jo til USA og VM. Tror du da vil bli enda mer involvert I liksom, den mentale prosessen dette laget står I? Da? For det klart, dette unge gutter spilte 1-1 mot Marokko, pressen på, og nå begynner alvoret natt til 17. juni.
5: Nesten motsatt, der jeg ikke på. Jeg har veldig lite kontakt med Ståle når han inne I den bobla han nå. Og så pleier vi å si, jeg og Are Hogstad, at vi har delt omsorg for Ståle. Det vil si at når Ståle borte, så det Are Hogstad som tar seg alt det praktiske. Og så har landslaget en psykolog I Martin Langangagård, så han tar seg av de mentale prosessene. Så faktisk, når Ståle på samling, da slipper jeg tak I absolutt alt.
0: Altså, jeg kjenner litt, det hadde vært litt deilig å bytte rolle med deg også. Og jeg ser det hjemmet ditt, vi et dansk design. Det det vakreste huset jeg har vært I noensinne. Du har det jo godt. Man tenker sånn, oi, hun offrer mye. Hun raus. Men nei, du har jo din egen karriere å ta vare på.
5: Ja, altså, jeg har mitt eget liv, og det har jeg egentlig vært bevisst på hele veien. Og jeg tenker jo litt sånn at jeg synes jo på en måte at mange fotballfruer litt sånn ufortjent får litt tyn, for det klart at det kommer altså I starten der når man har små barn, flytter rundt du usikker på hvor du skal bo ved neste overgangsvindu det å da etablere sitt eget liv, det kan være ja, det I hvert fall ikke veldig lett du har kanskje ikke familie tett på du på en måte nødt til å vite at du må kunne stå I hver dag alene. Du kan ikke planlegge for ting som andre kanskje tar som en selvfølge. Og de årene hadde jo jeg også, hvor jeg var hjemme, og da hadde vi 3 barn, og så valgte jeg å gå I gang med noen masterstudier etter hvert, når ungene begynte å bli litt eldre, og jeg tenkte at jeg måtte fylle dagene med litt mer innhold når alle de var av sted. Og nå det jo annerledes, fordi å være landslagstrener betyr jo at Ståle har jo mange dager hvor han hjemme, og da var det nok en fordel at jeg dro ut, ja.
0: Anniken Solbakken, du blir skittende denne timen, men vi må ha litt musikk. Vi snart tilbake.

0: Vil du ha noe drikke?
1: Bare hvis du har en kaffe I maskinen.
2: Kaffe?
1: Ja,
2: det har jeg.
3: Anniken Solbakken, vi sitter også her på Domkirkeodden, hjemme hos dere, hjemme hos Solbakkens.
0: Ja.
3: Vi snakket om det å være en fotballfrue, da, hvis man skal bruke begrepet. Altså, dere var I England, ja. Dere bodde I Köln og mye I Danmark. Hvor trivdes du best? Hvor landet du?
4: Nei, altså det ikke noe tvil om at København har vært der hvor vi alle sammen, altså der har vi stortrivdes alle mann. I ulike faser og perioder. Vi har bodd der med alle ungene, og vi har bodd der med bare Ida nå I siste periode. Så København helt fantastisk, men vi hadde også en veldig fin og lærerik tid når vi bodde I Köln. Altså veldig nytt for ungene. Det var et konstant press. Altså plutselig så naboene hilste jo ikke hvis Köln hadde tapt. Altså det var... Du var liksom kong og dronning den ene dagen, og så var du Judas dagen etter. Altså, det var ingen visste hvilken vei. Men samtidig, så, som familie, så tror jeg vi lærte veldig mye av det. Ungene startet internasjonal skole. Ja, skulle lære nytt språk. Plutselig skulle du spille fotball med tyskere. Altså, og de var jo I en alder allikevel hvor det... Det kunne være litt bratt, men jeg tror sånn, sett I ettertid så tror jeg alle liksom setter pris på at vi som familie sto igjennom det selv. Det ble en kort periode, egentlig. Ja.
3: Du har en sønn, Sondre, som nå holder til I Oslo, lærer på Vang, 30 år. Ja. Også en datter har han fått, Eva. Ja. Så dere liker å kalle dere beste, og beste, ikke bestemor og bestefar, men bestiser.
4: Beste og bestemor. Jeg står fjellstøtt I bestemor-titteren. Ståle følte seg alt for ung til å bli bestefar. Selv om sist jeg sjekket så han noen år eldre enn meg. Men,
1: og elsker barnebarnene.
4: Ja, men da ble det. Sånn ble det. Og Eva har stått I dem, så det ja, det
3: Føler du at de to andre barna mer danske enn de norske? Snakker dansk nettverk, venner?
4: Ida, definitivt. Hun helt dansk, og hun flyttet jo ned det siste året på ungdomsskolen for å lære dansk skriftspråk. Hun hadde jo snakket jo flytende, men hun hadde jo ikke lært seg å skrive dansk. Men så når hun kjørte gjennom gymnasietida og nå senere studier, hun er dansk og kommer til å få bli dansk. Markus jo... Det ingen som vil avsløre når han snakker at han ikke dansk, og han elsker nok også Danmark, men han litt mer usikker på. Han tror jeg ender opp I Norge, egentlig.
3: Jeg vet at du har nå en jobb I et rekrutteringsbyrå, det, som heter Gammel Nok?
4: Gammel Nok Vi et rekrutteringsbyrå, selv om vi først og fremst tenker at vi en sosial entreprenør. Det bakgrunnen for oppstarten av firmaet. Han som gründer, faren hans opplevde en ganske brutal nedskjæring I Hafslund I sin tid, og hvor han I en alder av, jeg tror under 60 år, ble veid å finne for gammel. Trivdes ikke med pensjonisttilværelsen, og Truls som gründer fant ut at det her noe vi kan prøve å gjøre noe med. Startet opp en form for småjobbsentral, men det har jo vokst, og I dag driver vi egentlig med ja, innenfor de aller, aller fleste områder, og et mål å sikre firmaer kvalifisert arbeidskraft som et klassisk rekrutteringsbyrå, men vel så viktig for oss å vite at de seniorene vi får I jobb får en jobb de trives I, en tilpasset arbeidsmengde, at det rom for å holde ferie når de skal holde ferie, og snekre sammen et bærekraftig opplegg på det.
3: Det et aldersdiskriminerende samfunn vi lever I nå, eller det heller slik at man blir verdsatt hvis man, la oss si, 60 da, man har jo en voldsom erfaring fra arbeidslivet?
4: Jeg tenker at vi står og mangler, vi mangler hender, vi mangler hoder, og da vil det være dumt å ikke nyttiggjøre seg av kvalifisert arbeidskraft. Politimenn, de går vel stadig av I en alder av 58, eller hva de noen av de når de går av. Og et at jeg tror ikke de klare for å sette seg ned. De har mer å gi. Og så kan det jo være at de vil jobbe innenfor helt andre områder. Så vi har jo for eksempel en del, vi kjører demente til ulike dagtilbud, og da tror jeg både for pårørende og for kommuner så oppleves det da som veldig stabilt at vi serverer et knippe pensjonerte politimenn som utfører oppdraget til punkt og prikke.
3: Du har stort hjerte.
4: Jeg tenker egentlig at jeg har det.
3: Men samtidig så føler jeg litt sånn at nå sitter jeg med ja, det fineste som Ståle Solbakken har, da, det jo deg. Han sier at du den beste dama, du den peneste dama, og ikke bare på Hamar, men i hele verden, sier han. Og han sier at du sterk. Du sterk. Og jeg tenker, dere to også, dere har sammen, tenker jeg, hatt denne drømmen om å... Ikke bare Ståles drøm, men jeg tror da, har det vært litt din drøm også å se hvor langt han kan nå som trener?
4: Jeg vet ikke egentlig om jeg har tenkt så mye på det, og det, han ble jo litt sånn, det var ikke, noe, var ikke noen overraskelse at han ble trener I sin tid, det lå vel I kort da, men at det skjedde så fort som det gjorde, det var jo ikke meningen, det var det jo hjertet som avgjorde på en måte, men utover det så tror ikke jeg har drømt eller hatt sånne voldsomme sånne ambisjoner eller karriereplaner på hans vegne, men motsatt så har jeg jo på en måte vært vitne til at han ekstremt dedikert og jo veldig tydelig på at det det her han kan og det her han vil.
3: Og nå koser han seg. Nå ser du bildet med han litt sånn, jeg ser det som han har blitt litt solbrent, kapsen bakfra, og han gliser.
4: Ja, nei, han, det er happy days med VM I USA, selv om det skal sies, jeg har prøvd å få han til å snu den kapsen, for jeg litt skeptisk på det skille I panna når VM over.
3: Nå skal vi snakke mer, du blir skittende denne timen, men vi må ha litt musikk. Det noe du tenker når du skal bare ha sånn... For her føler jeg det var sånn skikkelig deilig ro. Har du noe musikk som du liker da, når du skal bare ha det stille og deilig og være I zen?
4: I zen? Jeg hører mye fransk musikk. Jeg kan ha litt sånne... Men samtidig, det såpass variert at jeg hører også veldig mye Lillebjørn Nilsen, for eksempel.
3: Oi, skulle vi ta den Lillebjørn Nilsen?
4: Ja, skulle vi ikke det da?
3: Ja,
4: Forandring, kanskje.
3: Da tar vi den, forandring. Da hører vi den, vi snart tilbake. Ja.

0: Jeg har også tatt kjøreturen på E6 opp til Hamar denne kvelden og fått audiens på kjøkkenet hos selveste norsk fotballs første dame, psykologen, som kanskje trener Ståle Solbakken ville sagt. Og her det altså utsikt rett mot Mjøsa.
1: Men ja, dere to, Anniken, dere har altså vært gift i 27 år, det?
2: Oi, da må du spørre Ståle, men...
1: 26. juni 1999.
2: Ja, stemmer det.
1: Da gifta dere ganske, bare et steinkast unna her, i domkirken, Hamardomen.
2: Hamardomen, det ja,
3: rett her. Det den veien der, ja.
1: Og da tenker jeg, det jo ikke tilfeldig da, at han skal gi deg i bryllupsgave da. Jeg vet ikke hva det betyr da, hvis du har vært gift i 27 år som dere har da. Fordi at, vet du hva som skjer? Du får ikke noe date med mannen din den dagen, for da spiller altså Norge mot Frankrike.
2: Oi, det bra du minner meg på. Fordi, og dette ikke tull, jeg tror jeg husker en bryllupsdag, og det var når en god venninne sendte en gratulasjon tidlig på morgenen, og jeg rakk å huske det før Ståle. Han har også glemt mange, men jeg har faktisk glemt alle.
1: Men da husker du det. Norge møter Frankrike, og det klokka 9,
2: ja.
1: Den 26.
2: Ja, den skal jeg notere.
1: Gratulerer. Tilbake til han kjekkassen. Du var 13 år og så i sidespeilet en kar med mørkt hår, så han hadde hockey når han traff deg. Ut og fin. Var kompisen til broren din?
2: Eller kompisen til svogeren min. Men først og fremst, da, på det tidspunktet, så var han en studiekamerat av søsteren min.
1: Han gjorde inntrykk allerede da.
2: Jeg gjorde faktisk det, altså.
1: Og så ble dere kjærester og sammen fra du var 19 og så etter hvert gift.
2: Ja.
1: Så du kunne liksom aldri ha blitt det, egentlig, tenker jeg, for deg et ekteskap eller et liv uten fotball heller. Det kunne kanskje heller aldri blitt et liv for deg uten HamKam i hjertet. Og det har du jo fått, for faren din var jo kaptein på HamKam. Du har svoger som har spilt der, du har sønner som har spilt der, og mannen din var jo både kaptein, spiller og etter hvert trener.

0: Ja, at det ble HamKam, det ikke noen overraskelse, men jeg vil si det var jo ikke sånn at det var opplest og vedtatt at jeg skulle gifte meg med en som spilte fotball, men Ståle utgjorde en forskjell der da.
1: Daven, er det lov å si det, så liker han her midterste sønn.
0: Ja, det og det har blitt mer og mer. Og det nesten liksom, fordi Markus alltid har vært så mørk, så har mange tenkt at han veldig lik mamma. To vakre av slagsen. men det begynner å bli veldig tydelig at han lik Ståle, ja.
1: Mm-hmm. Og Ståle, han var høy og mørk en gang i tida.
0: Ja, han var det.
1: Og mystisk, eller?
0: Altså, det var jo en tidsperiode, som man ser på bildene nå, så det jo klart at sånn stilmessig så satt jo ikke alt i skapet, men han var en kjekk fyr.
1: Men det skal han ha, han har aldri vært en jålebok eller forfengelig. Jeg tenker så, ser han litt for meg da, med disse gutta som har Louis Vuitton-bager til en halv million og sånn, trives han i det? Har han en toalettmappe som Louis Vuitton?
0: Nei, men jeg har kjøpt den, så han har en fin toalettmappe, men der stopper det, fordi at han bryr seg ikke, han finnes ikke opptatt av, han er minst stjålete menneske jeg kjenner egentlig.
1: Og ikke så glad i å feire eller gå på fest, eller?
0: Jo, han kan være glad i en fest, men han altså som fotballspiller da, så var det noen ganger man prøvde å planlegge for, altså at man etter kampen skulle, det skal man jo ikke servere Ståle Solbakken, for hvis man har tapt, så skal man virkelig ikke gjøre noe som helst, og det, sånn er det jo litt fortsatt, men altså han kan godt være med på en god fest. Jeg vet han er veldig opptatt av at han er dårlig på small talk og kan grue seg på en måte, men samtidig så han leverer stort sett varene han altså.
1: Han er med to streker under. Men du kaller han nå Ståle Solbakken. Blir det litt sånn at du har din Ståle, og så har resten av pressen, vi andre, vi har en Ståle Solbakken, mens du har den, ja, en litt skjult, noe du har for deg selv?
0: Men jeg synes egentlig at han er faktisk... Han er egentlig seg selv, så jeg tenker jo at de fleste har et sånn ganske, opplever å ha et veldig sånn virkelighetsnært bilde av han. Ja.
1: Et av uttrykkene for HamKam er jo kamerater, ett liv, ett lag, HamKam til jeg dør. Det er jo et livsmantra også for, jeg tenker, Ståle Solbakkens filosofi da, som jeg tror du er en del av, det er jo at dette samholdet i gruppa da, i laget, det virker nesten som en familie. Han virker nesten som en slags sånn far som holder hånda over det, og at det er veldig, alle under hverandre det beste da.
0: Nå har jeg faktisk hørt en del av landslagsgutta har jo også selv sagt noe om det her, at når de er med klubblag, så opplever de en konkurranse situasjon, og hvor de må ha litt spisse albuer og tenke litt på seg selv, mens når de kommer med landslaget så blir det noe annet, da er det på en måte da er du med en kameratgjeng, og så skal du gjøre det beste for Norge på en måte. Ståle skal jo for så vidt gjøre den samme jobben, enten det er for et klubblag eller for et landslag, og jeg tror egentlig at jeg tror han er veldig god på det der med å skape en garderobe og en kultur og få flokken til å ville samme vei. Mm. Men han har kanskje følt at det har vært vanskeligere på landslaget, fordi de har færre døgn sammen. Men samtidig så tror jeg sånn veldig fort at det gikk opp for han at han hadde en helt fantastisk gruppe med gutter med seg. Mm. Og så tror jeg også at han... Ja, det har vært viktig når han har håndplukket, for det er jo det du gjør da på et landslag motsatt et klubblag, at du plukker dine gutter, og da, ja, og da er det viktig at alle vil samme vei.
1: Men vi må nesten spole litt tilbake i tid, for med en så rå supporterlåt som HamKam-gutta har, kan man, ja da må vi bare unne oss et øyeblikk med Briskebys helter.

0: Når vi eldre, så vi kanskje mer engstelige for alt.
1: Ja, ja, men, men samtidig så tror jeg det sånn i forhold til det der med hjertestopp, det, det har jo nesten vært et litt sånn, nå har det vært så mange tilfeller, nå vet du, så hvis noen hadde ringt på døra mi i dag, så hadde jeg jo på en måte, jeg tipper jeg hadde møtt situasjonen med mye mer engstelse da, enn det jeg gjorde den gangen, men det var også noe med oppbyggingen av historien, tror jeg, at sett i ettertid så var det ganske riktig at de skulle prøve å servere en... Et bilde av en episode med en som hadde fått en ball i huvudet, så skjønte de at vi får ikke med, hun blir ikke med på bakgrunn av den historien, så måtte de ringe og si at det litt verre enn som så, men det ble en sånn gradvis oppbygging da, av historien som gjorde at jeg sto gjennom det dag for dag på en måte.
2: I dag på FC Københavns treningsfelt fall 33 år gamle Ståle Solbakken bevisstløs om med hjertestans. Heldigvis var klubblegen der og ga hjertemassasje og kunstig åndedrett. Leger i ambulanse ga elektrosjokk og fikk hjertet i gang igjen. På Rikshospitalet ble Solbakken lagt i respirator. Etter noen timer ble den koblet fra, og han puster nå ved egen hjelp.
0: Etter 3 døgn så våkner han etter koma, og heldigvis så vet vi hvordan det endte, og det har gått bra med pacemaker. Det var tøft, og kanskje fortrengt noe av det, eller? Han må kanskje det.
1: Ja, men jeg er usikker på, men det er liksom sånn bevisst fortrengt. Så generelt så kan jeg være ganske dårlig til å huske både årstall og små episoder. Der er Ståle mye bedre enn meg. Men det er klart at det er jo noen timer og døgn der som er sånn uklare, ja.
0: Men jeg vet at du husker en ting, jeg vet ikke om du vil svare på det, men når man fortsatt var usikker igjen, og når Ståle selv var usikker på sin egen fremtid og frykta det verste, så sier han, og det er jo det sterkeste kjærlighetserklæringen man kan gi til noen. For han var kanskje redd også, jeg vet ikke. Og han elsket det så høyt at han sa at jeg slipper deg fri, så hvis jeg blir borte nå, så ønsker jeg deg et langt og godt liv, og du må finne deg en mann, men barna mine må hete Solbakken.
3: Det er sterkt.
0: Ja. Og søndag skjedde det jo igjen, et alvorlig, altså det var jo andre gang Christian Eriksen faller om. Men han har pacemaker.
1: Han har pacemaker, og nå hørte jeg Morten Bosen sa at det er jo det som har skjedd, at den har slått inn, og ja, at den virker som den skal.
0: Ja. Var det greit? Mm. Gjennom denne krisen etterpå, så må han forholde seg til at han ikke kan være fotballspiller lenger. Dere sammen med, som familie.
1: Mm. Vi bodde i et hus hvor egentlig ingen av oss trivde spesielt godt. Vi skulle bare bo der midlertidig, og Ståle hadde jo ikke førekort, men han valgte da å sykle Markus i barnehagen. Det var en sånn form for selvpisking slash, altså det var ja.
0: Nei,
1: det,
0: hvor bor vi da?
1: Da bor vi på Ridabu, ikke til forkleinelse, men der bodde vi, og det, jeg vet ikke, det var en tid, det pika ikke da, det gjorde ikke det altså.
0: Tror du det har vært med på det han gikk igjennom da, og når han kom ut på den andre siden, vært med på å definere for han hva egentlig suksess er, og jakten på suksess? Har han på en måte sett hva som er det viktige i livet da?
1: Ja, men det jeg tror er jo at han kan formidle til egne spillere på en måte at de, hvor glad de skal være for de får lov til å være med på det her, fordi han opplevde at han ikke fikk være med, selv om han gjerne ville. Og jeg tror de som er fotballspillere, at de... Ja, jeg tror det er hans kanskje sånn tydeligste budskap, at de skal liksom bare nyte at de for hver dag de får lov å være en del av toppfotballen, liksom. Mm.
4: Det blir mer prat med Anniken Solbakken. Hun er nemlig gjest helt fram til midnatt.

0: sagt. Da nærmer det seg nyhetsoppdatering her på kanalen, men jeg fortsetter en time til, og når vi tilbake fra Hamar og Domkirkeodden på kjøkkenet hos Anniken Solbakken, ja, da forteller hun mer om familiens valg om åpenhet, som nå rundt sønnen Markus sin sykdom.
1: Og i forhold til Markus så var det jo litt sånn at Markus selv egentlig ikke hadde noe behov for at det skulle ut i første runde, men samtidig så oppdager du at det mange som vet, og det mange spørsmål, og der tror jeg Ståle var veldig god med Markus og bare sa at trekk av plasteret, og så legger du den død på en måte. Han har et litt sånn ukomplisert forhold til media på mange måter da.
0: Jeg heter Synnøve Svabø. Jeg håper du vil bli med både meg og Anniken Solbakken en time til.
2: Her NRK Nyheter klokka 23. Donald Trump avlyser de planlagte kraftige angrepene mot Iran i kveld og hevder at en fredsavtale med Iran kan være signert over helgen, og at den muligens blir signert i Europa. Det melder presidenten selv på Truth Social. Trump varsler at Hormuz-stredet vil fortsette å være blokkert inntil avtalen undertegnet. Uttalelsen kommer bare timer etter at han varslet nye angrep mot Iran. Trump har også sagt at USA vil ta Kargøya om ikke lenge. Ingenting bestemt ennå, sier Irans utenriksdepartement ifølge det statlige iranske nyhetsbyrået IRNA. Årets VM i fotball preges også av at USA i krig med Iran, en krig som ikke bare fører til ødeleggelser og død, men som får store følger for verdensøkonomien. Og dette henger som en mørk sky over VM, sier reporter Øyvind Nyborg.
3: Vertsnasjonen USA i krig med Iran, som kommet for å spille fotball på fiendens jord.
4: We have lots of pressure on them.
3: Iranske fans i Mexico vet hva som står på spill. USA bombet Iran i natt. Tre måneder før USA og Israel går til krig, får Donald Trump det internasjonale fotballforbundets fredspris av sin venn Infantino. Han glad Iran kom seg til
4: VM.
3: Mange amerikanere imot krigen i Midtøsten. De iranske spillerne populære blant iranere i Mexico. Laget har sin første kamp på tirsdag.
5: They're gonna come here, represent Iran and make people happy. That's all they can do.
2: Reporter var Øyvind Nyborg. Demonstranter og meksikansk politi barket sammen utenfor arenaen der Mexico og Sør-Afrika fortsatt spiller åpningskampen i VM. Den nå på overtid. Den stillingen 2-0 til Mexico. Millennio blant mediene som har lagt ut videoer av opptøyene i gatene utenfor Azteca stadion. Den tidligere offiseren Dan Jarvis utnevnt til Storbritannias nye forsvarsminister, melder nyhetsbyrået AFP. Det skjer bare timer etter at den forrige ministeren, John Healey, trakk seg i protest. Healey mener at statsminister Keir Starmer bruker for lite penger på forsvaret. Statsminister Starmer avviser kritikken. En 13 år gammel gutt kjørte fra politiet på elsparkesykkel i Egersund kommune i Rogaland i dag. Gutten ble kort tid etter lokalisert med sparkesykkelen som kunne kjøre opp til 80 km i timen, skriver Arnt Henning Larsen i Sør-Vest politidistrikt i Loggen. Og det var NRK Nyheter i studio Harald Berre.
6: Signert Synnøve.
0: Velkommen tilbake en time til, og det altså norsk fotballs første dame, vi må si det, pedagogisk psykolog, som Ståle Solbakken også har vært så heldig å være gift med siden 1999, Anniken Solbakken. Hun har også invitert meg inn på et lite eksklusivt kaffeslabras på kjøkkenet på Hamar, ved Domkirkeodden.
1: Smokingen, den bare vært lufta en gang, men...
7: Han ikke glad i å pizza. Nei, sånn.
1: Nei, han veldig opptatt av komfort. Men vi må forhandle, fordi at jeg prøver å si at den t-skjorte blir ikke mindre komfortabel om den ikke har reklame på.
0: Vi håper at du vil bli med oss den neste timen frem til midnatt, og ja, du nøye på det, så bare minner jeg om det. Nå det kun 97 timer igjen til Norge kjenner på gressmatta i VM. Mitt navn Synnøve Svabø.

0: Ståle Solbakken og hans familie, ja, de har valgt åpenheten når sykdom og kriser har rammet familien. Hjertestans, kreft, morens død, og nå nylig, som man har kunnet lese i norske medier, sønnen og fotballspiller Markus Solbakken fra danske AGF har blitt rammet av sykdom.
1: Vi skulle spille kamp på en fredag, jeg våkner opp en tirsdag og merker at synet mitt er helt off, i hvert fall på det ene øyet. Så jeg bestemte meg egentlig ikke for å ikke si det til noen, jeg sa ikke til mamma, jeg sa ikke til pappa. Tenkte at jeg skulle gå over i løpet av dagen, og så ringer legen i AGF meg og sier at det var ikke helt de svarene vi håpet på for Markus, og viste seg at prøven hadde vist at jeg hadde MS. Så i det jeg hørte det, så tenkte jeg kanskje at ok, det her var det var det i forhold til min fotballkarriere i hvert fall. Heldigvis så er jeg ganske positivt skrudd sammen og klarer ganske fort å komme meg videre. Jeg skal jo innrømme å si at i det jeg får beskjeden her, så lå jeg vel her og i fosterstilling og gråt og var veldig, veldig redd. Akkurat nå så er det 50% dårligere syn på ett øye. Det klarer jeg fint å leve med. Og så trenger jeg kanskje noen få prosenter igjen før at jeg kan komme ut og gjøre det jeg elsker aller mest, som er å spille fotball, selvfølgelig.
2: Markus fikk MS-diagnose, og i forhold til det der med viktigheten av fotball og for Ståle sin del, så altså, vi har jo alle vært der at du skal ha noen klare svar, men for Ståle så blir det, jeg tror jeg kan tenke at det her går bra, fordi at det at han skal spille fotball er ikke det viktigste på en måte da, men mens for Ståle så fyller det aspektet fortsatt så vidt mye, fordi at han kan sette seg tilbake i hva det betyder for han da, å bli frarøvet av muligheten til å spille fotball. Og der er det jo jeg tenker at Markus har flere ting å spille på, mange flere interesser. Han driver med musikk, han driver med klær, han driver med, altså han er en helt annen type da. Men selvfølgelig fortsatt, først og fremst fotballspiller, og det er jo det han vil. Men der tror jeg nok at Ståle er jo snever da, på det, altså, ja.
3: Vil han bære på en sorg da?
2: Ståle, sånn, på Markus sine vegne? Ja, det tror jeg nok han ville, men ja, det tror jeg faktisk at han ville. Og det ville sikkert jeg også, men og Markus, altså det ville, alle ville det, men for det første nå så er det veldig mye som tyder på at vi slipper det. Men sånn i forhold til den prosessen det har vært å stå i det, da, så tror jeg for oss andre så er det lettere å vende seg til den tanken, men Ståle har følt den selv, og for han så
3: blir sterke,
2: ja.
3: Blir nær.
2: Ja, ja.
3: Og Markus spiller jo i Danmark, er seriemester.
2: Ja, det, AGF ble seriemester, og det har vært en by som har stått på hodet siden.
3: I Aarhus.
2: Ja.
3: Det er en familie som har vært åpne om sykdom, og det har jo rammet først av Ståle, som vi snakket om. Og så har både du og han gått gjennom kreft, og nå altså sønnen med MS, Markus. Hvorfor tenker du at det er viktig at offentlige personer går ut med det?
2: Altså, jeg vet ikke om det har egentlig vært så bevisst, fordi at du kan si i forhold til Ståle og Ståle, den var jo på alle headlines før, ja, så det rakk ikke ta stilling til. Og i forhold til Markus så var det jo litt sånn at Markus selv egentlig ikke hadde noe behov for at det skulle ut i første runde, men samtidig så oppdager du at det er mange som vet, og det er mange spørsmål, og der tror jeg Ståle var veldig god med Markus og bare sa at trekk av plasteret, og så legger du den død på en måte. Altså, så har du svart på det.
3: Så enkelt
2: det er. Ja, ja, ja. Og der er Ståle, han har et litt sånn ukomplisert forhold til media på mange måter da.
3: I min familie, vi elsker å være sammen. Mine foreldre, og så kommer barna, og så er vi kanskje en uke sammen på hytta. Verdsetter det da? Er familie viktig for dere? Familien Solbakken?
2: Ja, det
3: er storfamilien da.
2: Ja, familien er så stor at vi er, altså for oss nå så er nesten storfamilien meg og Ståle, våre tre barn med kjærester og Eva, så føler vi at da har vi fylt opp huset ganske godt og grundig, og så har vi mamma eller Bojo som hun som regel med, og så det Ståles far Svein som han bor på kirken her, og han trives godt på kirken her, og, men han jo på en måte, hva skal jeg si, familien Solbakkens overhode, men sånn i forhold til hvis vi begynner med søsken og
3: ja, da det mange.
2: Da begynner vi, da, ikke sant? Og vi har jo alltid feiret jul med søstra mi og familien. Nå, altså, da må vi bygge på, liksom. Nå vi så mange at...
3: Men var det litt det da, når du nevner hvor mye familie dere har her på Hamar, og som sier, faren til Ståle bor ikke så langt unna, var det viktig for dere? Eller vurderte dere også slå dere ned i København?
4: Når dere skulle bli eldre?
2: Jeg vet ikke om vi egentlig har tenkt så mye på det, fordi igjen så ting skjer fort i fotballen, og når Ståle fikk sparken i FCK, da ville han egentlig bare vekk. Han hadde ikke noe behov for å være i byen. Vi hadde jo huset på Hamar, så da syntes han det var godt å være her. Og så var det en pandemi som gjorde det komplisert, fordi at... det var liksom ingen option i den tiden der å drive og reise frem og tilbake, fordi da gjorde du ikke noe annet enn å sitte i karantene. Så det var... Så da løste vi det egentlig litt ved at Ståle var på Hamar, og så var jeg og Ida i København i store perioder. Men jeg tror vi, både jeg og Ståle og ja, Ida, og for så vidt alle, har en sånn soft spot for København. Vi elsker å bo der, men vi, samtidig så tror jeg vi litt sånn... Altså, nå Ståle og begynner å bli voksen, og det gjør jeg jo.
3: Jeg og Ståle, Solbakken like gamle, vi 57.
2: Ja, da begynner du å bli voksen også. Men
3: vi skal søke jobb hos deg.
2: Men jeg tror bare det noe med at fortsatt så vi sånn at vi må se hvor livet tar oss, liksom.
3: Ja. Så deilig.
2: Ja.
3: Ja. Og så har du hus i Frankrike, og dere kan rømme til.
2: Ja, ikke sant? Det ikke det verste, det.
3: Det lov å spørre hvor i Frankrike dere holder til?
2: Vi holder til i Les Isambres mellom Saint-Maximin og Saint-Raphaël.
3: Åh, det høres helt fantastisk ut.

0: Anniken Solbakken. Du pedagogisk psykolog, jobber i selskapet Gammel Nok.
1: Ja,
0: ja. Men det betyr jo også at du kan veldig mye, vil jeg tro, da, om dette med å se et glass, da, om det halvfullt eller halvtomt. Altså det positive versus det negative. Da. Hvor viktig tror du med å løfte Solbakken, herre Solbakken? Han sier ofte det at han pessimisten og du optimisten.
1: Ja, det om hersker ingen tvil, men det, jeg tror ikke det har så mye med bakgrunnen min sånn utdannelsesmessig, men det tror jeg mer som vi som personer på en måte. Da.
0: Mm. Men kan, la oss si nå, disse unge gutta da, som skal ut på matta i USA, det noen kjempestadier, og de unge. Har du noen tanker rundt, som du har gitt Ståle, da, hvordan disse gutta skal stole på seg selv, når det nå skal gjelde, og kanskje stå i det, da, og ikke dømme seg selv så hardt hvis det ikke går?
1: Ja, men der må jeg bare si da, at hvis det en som klarer å svare riktig på alt rundt det, så det jo Ståle. Fordi han vil jo aldri la egen pessimisme, eller egen selvpisking, eller egen, altså det, utad og i gruppa, så sier han jo alltid de riktige tingene. Og så det jo når det skal ventileres, og han skal, det jo da de mørke, eller når han hjemme alene, eller sitter, ikke sant, overfor gruppa i garderoben, så tror jeg stort sett det han leverer 10 av 10.
0: Tror du det har påvirket han litt?
1: Nej, det tror jag egentligen, för det tror jag bara handlar om att han har ett sån naturlig ledergen eller ja, det där med att få med sig flocken sin rätt och slett att han är god på det.
0: Var väl så när han startade på HamKam, han blev ju observerad som en liksom små tøffe i trynet, liksom satt i gang fra første stund og dominerte.
1: Ja, og jeg tror ikke at han superstolt når han ser de klippa fra den tida den dag i dag, for det har jo vært en reise og en utvikling her.
0: Men det var det du falt for da.
1: Og før det også. Nei. Ja. Nei da, men det er jo noe med det, også alltid sin tid, ikke sant? Vi lever i 2026, det jo en del ting du kunne si på den tida som du ikke skal si lenger. Altså det kommer en generasjon nå som ja, vant til at ting kommuniseres på en ordentlig og riktig måte, liksom. Så og det har jo han også selvfølgelig tilpasset seg.
0: Men du også har vært på den samme lange reisen av gift snart, som vi sa, i 27 år. Og også at dette livet har gitt deg mye?
1: Definitivt. Og jeg tenker også liksom sånn, ja, at det har gitt oss som familie mye. Liksom. Jeg tror det at vi har levd det livet vi har og stått i diverse, både altså ekstremt mange oppturer, da, men også selvfølgelig noen...
0: kriser?
1: Ja. Ja.
0: Og dere har løst krisene sammen? Eller kommet ut av de sammen?
1: Ja.
0: På den positive siden?
1: Ja.
0: Mer til dette her med Gammel Nok. Du altså seniorkonsulent, og Gammel Nok altså størst i Norge på formidling av seniorarbeidskraft. Det jo en rett da, som sier at vi har lov til å stå i arbeid til vi 72 år. Si litt, hva det som så viktig, og hva gir det å jobbe da? Et menneske, du jo fortsatt ung når du 60.
1: Ja, og det er viktig. Altså det, når vi tar våre målinger på hva som er viktig, så det den der følelsen av å bety noe for andre. Det stadigvæk det som skårer høyest. Og så tror jeg det å ha kolleger, komme ut, møte folk. Jeg tror kanskje mange har en litt sånn, man maler et bilde av når man blir pensjonist, så skal man reise masse og gå på kafé og liksom gjøre. Men 365 dager, det allikevel ganske mange, sånn at du innser kanskje at litt sånn noen avtaler kan være greit å ha. Da. Og så det også sånn i 2026 at for en del av våre seniorer så det et aspekt med å tjene, altså ha en ekstra inntekt og ja.
0: Den følelsen av å bety noe for andre, og det gjør noe meningsfylt, kanskje også lære noe hver dag. Jeg føler det også veldig viktig ved jobben da.
1: Ja, og det som sagt, det der vi skårer aller høyest, altså, eller det vi seniorene våre sier som det viktigste drivkraften for å fortsatt stå i jobb. Så det også man opplever jo, jeg tror mange planlegger kanskje en pensjonisttilværelse i tosomhet, og så blir man kanskje enke. Og så har du mistet både den du bor med og arbeidskollegene innenfor et par år. Og da det på en måte, da tror jeg veldig mange synes det superviktig å få tilbake et kollege som de kan møtes med noen dager i uka. Det jeg tenker som viktig for oss i Gammel Nok, det at når folk... melder seg i basen vår og tilbyr sine tjenester, så tar vi et sånt kartleggingsintervju. Og det, da blir det veldig viktig å finne ut hva slags utdannelse har du, hva slags kompetanser har du, hva slags type er du, men vel så viktig, hva kan du tenke deg å jobbe med? Og det kan godt være at du i ditt aktive virke har vært sykepleier eller sitter på toppen i innenfor helse, men du har skjønt at det jeg ferdig med, men å tilby mine tjenester ved behov som helsesekretær med en helsesekretærlønn, det passer meg bra sånn som livet mitt er nå. Eller at du har jobbet som politijurist, men det er du ferdig med, men å servere god lunsj til fornøyde medarbeidere i en sånn ren operativ stilling og få masse ros og anerkjennelse og møte masse hyggelige folk, det kan du tenke deg.
0: Må spørre deg da, det er jo en kar her da, altså, som har en kontrakt med landslaget som egentlig skal gå ut etter EM i 2028, og nærmer seg da 60, Ståle Solbakken. Hva tenker du i fotballverden da? Er man gammel da? Eller tenker du at man fortsatt kan ha et liv som trener?
1: Ja, i fotballverden så har det jo faktisk vist seg at ganske mange står til langt opp i 70-årene. Så, ja.
0: Så han er fredag. Ståle er fredag. Det er mulig at han er fredag, men er Ståle Solbakken god på fest? Det svaret skal du få snart. Decisions as I go to anywhere I flow. Sometimes I believe, at times I'm wishing.

0: Anniken, du, det her området, bare fortell hva det heter.
1: Domkirkeodden. Mm.
0: Og det jo helt fantastisk, det ligger så nærme Mjøsa. Det sånn at du kan om morgenen ta på deg morgenkåpen, noen tøfler, og så tusle ned og ta morgenbadet, eller?
1: Ja, det det. Og den sommeren som var, så var jo helt fantastisk. Så da var det jo nettopp det vi gjorde. Da møtte man jo alle naboene i bikini og badedrakt på kryss og tvers. Det var en helt surrealistisk sommer, faktisk.
0: Ja, for det en liten sånn, litt kragere over dette området, hva?
1: Ja, det faktisk det. Mye hvitmarte hus, og ja, det hyggelig her.
0: Men når da Ståle går ned og tar seg en dukkert, kanskje med kapsen bakfrem, hva vet jeg, får han være bare Ståle fra Domkirkeodden og Hamar da? Eller blir det også overalt når han går ut, må han prate fotball med naboer da?
1: Nei, det tror jeg går veldig fint, og Ståle sier vel det selv, at han opplever det som helt uproblematisk. Så tror jeg kanskje at de siste månedene har det vært spesielt, fordi at nå det plutselig, nå angår det her alle, men fortsatt så tror jeg han tenker at alternativet hadde vært så mye, mye verre hvis det ikke hadde vært i VM, så han tar med seg det.
0: Men jeg ser på at du en frekk jente, du har det i deg. Jeg tror du lurer han ganske mye og ramper litt med Ståle Solbakken.
1: Jeg tror han mener at jeg trekker i mange tråder innimellom, og kanskje at jeg ofte får det sånn som jeg vil.
0: Ok, med hus og med armbånd og smykker, hva tenker du på?
1: Der Ståle raus, han stiller få spørsmål på sånne ting, men nå tenkte jeg mer i forhold til hvis det er ting Ståle ikke vil, så altså, vi kan ikke bare, som Ståle har sagt, at han liksom sitter og gruer seg hvis han skal bort, eller, men det sånne ting kommer vi videre fra, og så drar vi.
0: Seier, altså hvis man skulle gå lenger enn lengst her i VM. Han flink til å feire? Er du flink til å feire og nyte øyeblikk etterpå?
1: Jo, vi, der tenker jeg at vi egentlig har kanskje blitt bedre og bedre, holdt jeg på å si. Men det litt sånn, altså som klubbtrener så var ikke Ståle god til å feire, fordi at da kom kampene så tett. Og han sånn veldig, du er ikke bedre enn neste kamp på en måte, så det, som når ja, så som klubbtrener var da var det kun seriemesterskap eller
0: men med landslaget da.
1: Der er det faktisk litt annerledes, fordi at da kan du litt senke skuldra og etter en vellykka samling.
0: Og når han kommer hjem da, så har han tid til å ta på seg smokingen og bli med deg.
1: Smokingen, den har bare vært lufta en gang, men
0: han ikke glad i å pynte seg.
1: Nei, han veldig opptatt av komfort. Men vi må forhandle, fordi at jeg prøver å si at ja, det er noen ganger at en t-skjorte blir ikke mindre komfortabel om den ikke har reklame på.
0: Så komfort først, altså.
1: Ja, for Ståle er det.
0: Bryllupsdagen deres, det også, dere giftet dere i 1999, så med mitt regnskap da, så det altså 26. juni. Det skjer, og da det Norge-Frankrike. Den starter klokka 9. Det daten din. Det den romantiske daten din for mannen din.
1: Ja, ikke sant? Bryllupsdag, sånne ting, så går vi ikke så voldsomt opp i familien vår.
0: Men hvis dere har dere da en låt som tenker dere hører på, som dere har noe minne til, som gir litt sånn energi, som dere tenker, da det glede i huset her?
1: Oi!
0: Nå det helg. Nå det deilig.
1: Ja, men Ståle synes jo musikk litt støy.
0: Åja.
1: Når vi hjemme, så sånn at da, det jo ikke så viktig for han da.
0: Nei, men når du alene hjemme da?
1: Da det mye støy.
2: Men det, altså der jo, men igjen, det kan være sånn, jeg har jo sær, altså jeg hadde jo, jeg
1: feiret 50-årsdagen min på Hamar Teater, og da fant jeg ut at da ville jeg ha et fransk tema, og jeg elsker jo Edith Piaf, og så skulle man jo finne en take på det, og da ble det Britt Synnøve Johansen som kom og sang Edith Piaf, og det var fantastisk. Det koste vi oss med.

0: Familien Solbakken, anført av mor Anniken, barna Sondre, Markus og Ida, og selvsagt da tidligere fotballspiller, nå trener og landslagstrener sågar, Ståle Solbakken. Ja, de har nærmest levd store deler av livet sitt i rampelyset, frivillig som ufrivillig. Det kanskje prisen for et liv i fotballens tjeneste, og ikke minst da kjærligheten til sporten. Og når det snart kun da 96 timer igjen til Norges åpningskamp i VM, så blir stikkordet her altså kameralinser, presse og ikke minst fotballlandslaget minutt for minutt. Søndag denne uka så det liksom bare pumpa ut på nettet på alle mulige aviser, for da var det også vår første, det var en privatlandskamp mot Marokko. Det tok lang tid før vi fikk vår første scoring, men det ble også 1-1, men overskriftene da ble stjerne, leverte ikke, svak Haaland, og så videre og så videre. Blir det slitsomt for deg da, at hvert sekund så ser du en ny nettsak om fotball, om Solbakken?
1: Nei, det forholder jeg meg nærmest ikke til. Jeg ser det, jeg leser det jeg har lyst til å lese, og så hopper jeg over det meste.
0: Men når det blir for mye for deg da, hvis man på en måte går til angrep på Solbakken selv?
1: Nei, han stiller seg jo, han har jo tatt en jobb hvor han stiller seg for høgg. Han står jo til ansvar, sånn at jeg tenker at man kan jo ikke frede han hvis ting ikke går som det skal. Men nå tenker jeg jo at han har vært ganske sånn tydelig og fornuftig det han har kommunisert ut i forhold til at forventningene kanskje er skrudd vel høyt. Så,
0: og det er jo skrudd høyt på deg også, for han har jo sagt at du den vakreste dama i Norge. Du må jo alltid gå ut døra og være fred.
1: Nei, de som kjenner meg vet at det ikke er tilfelle, så det men det handler vel mer om...
0: Det var fint sagt. Medietrykket, det har jo noen ganger gått utover, ikke bare deg og mannen din, men også barna, hvis du tenker i Køln. Ja. Tøffe tak, hvordan handler dere det?
1: Det var ikke så mye å gjøre på en måte. Vi var jo midt i lokalavisenes mekka, og så de konkurrerte om å ha de største sakene, så var det gudskjelov noen regler som gjorde at ungene skulle sleddes. Men Markus fikk jo på en måte dobbeltsidig avisa fra fotballtreninga. Vi var på det nivået der. Det blir på en måte sånn
0: ufin.
1: Helt sånn koko. Altså, ja. Det blir liksom sånn, hva skjer det her liksom? Og på samme måte som jeg landet med fly med ungene, så sto jo avisene der. Og vi visste jo at det var noen som tystet. Og det var egentlig det jeg opplevde som ubehagelig. Hvem sier hva til hvem, på en måte. Ja. Men at skrive saker i... lokalaviser eller aviser generelt, det er jo hva det...
0: Det følger jobben. Ja. Men det var tysk presse som var verst.
1: Ja.
0: Det er jo sånn da, at du reiser da til denne jordnære, robuste og ujålete typen fra Grue. Setter deg på flyet til Amerika når?
1: På søndag,
0: ja. Mm. Blir godt da, blir 30 grader av i seg.
1: Ja,
0: det... Ditt er solbrente alle sammen.
1: Ja, og dette deler Ståle bedre med enn meg, for jeg synes jo det er varmt, ja, og ikke vant til storbyferie så dette skal bli spennende.
0: Hvor lenge skal du være der?
1: Så lenge Norge spiller kamper.
0: Det kan bli finalen, sier. Det er jo Grand Over Resort & Spa som teamet bor på i Greensboro, men dere skal ikke, altså familie og venner får ikke bo der.
1: Nei. Vi starter i Boston, og så kommer vi oss til New York etter hvert og tilbake til Boston.
0: Han har fått to døgn.
1: To døgn, innvilga.
0: Etter det da, Ståle Solbakken har altså forlenget kontrakten. Den var ut 2028. Da er det EM. Men har dere gjort dere noen tanker rundt etter det? Tror du han er sulten på utlandet igjen?
1: Dette er for langt frem i tid, så dette... Ja.
0: Koser dere her?
1: Ja, du kan spørre... Vi har en svigerdatter som har sånn ordentlig struktur på livet sitt, og hun blir helt oppgitt over oss, fordi vi vet, vi kan ikke svare på hva vi skal neste uke, så begynne å snakke om 2028 med oss. Det er
0: litt bohemer.
1: Nei, jeg tror ikke vi er ikke bohemer, men vi...
0: Vi lever livet, ja. Nyter det.
1: Nå er vi her, og så får vi se hvor vi er... neste uke.
0: Men,
1: ja, eller så også en del av det der fotballlivet, altså hvor det tar deg hen og hva som skjer, og så tror jeg du etter hvert da, når du Ståle først har hatt sine år som spiller og så senere som trener, så er det livet her vi har levd, det det vi kan på en måte. Vi omstillingsparate.
0: Fotball cowboys. Cowgirl. Men alltid tilbake til, til grue. Og det jo, det var jo veldig rørende at det på kirken her, Ståle Solbakken og Kenta velger å liksom lansere spilleren til laget med fedrene sin til stede.
1: Jeg tror det litt handlet om at det skulle spille Champions League-finale for damer og at Ullevål ikke var tilgjengelig og at man måtte tenke litt annerledes og så endte de på kirken her og jeg tror for grue så var jo det stas at det var det.
0: Og for fedrene.
1: Ja.
0: Det her i heimen da? Du sier at du har et treningsrom og der har du en slags spilltavle.
1: Ja.
0: Ja. Men det mye fotballprat i heimen når det ikke kamper eller når det nærmer seg kamp?
1: Ikke fotballprat. Nei, men Ståle, han kan jo dekke seg bak at fotball jobb. Og han jobber mye i perioder. Det fotball på TV, det fotball på PC, det resultatservice her, og det Kenta i telefon der, og det, ikke sant? Så det er jo mye, men så tenker jeg at hvis man skal bli god til noe, da, så er det mengde som skal til.
0: Det mengdetrener. Men du, så i bånd da, du fotballinteressert jente?
1: Nei, det ikke noe sånn utover... Men det du merker det at det blir veldig spesielt når du har når du får tilknytning til det og det klart at jeg har sett ekstremt mange fotballkamper opp igjennom og det, jeg har koset meg med det både med Markus og med Ståle så det, ja, sånn blir det jo
0: og det blir en familie, HamKam liksom litt av familien
1: Ja, så nå er det litt mer avstand enn det det har vært som for mitt vedkommende til HamKam på en måte. Ståle har vel...
0: Du satt jo i styret der,
1: ja. Ja, men det spesielt når du trener, fordi det blir en spesiell rolle, og du kommer veldig nært og tett. Og så tror jeg litt at Ståle, han er jo tett med HamKam, men han er også tett med Lillestrøm. Jeg tror begge fikk en sånn veldig nært forhold til Viking i den tiden hvor Markus var der. Altså, du blir kjent med veldig mye fine folk som du lærer deg å like. Og så har du København, og nå ikke minst Aarhus med Markus nå det siste. Altså, det blir
0: mye fotball.
1: Det blir mye fotball, mange lag og veldig mange fine folk da.
0: Uansett så har dere i hvert fall har coachen og kona kanskje sjefen i huset her dere har nydelige steder å trekke det tilbake her på Domkirkeodden på Hamar og så har dere et nydelig sted i Frankrike hvor var det?
1: Mellom Sankt Maxim og Sankt Rafael
0: ja, der puster dere ut begge to
1: veldig og det sånn noen ganger når man eier eiendom i utlandet så kan man tenke at hva har vi gjort og det mye å passe på, mye å holde styr på mange ting, men hver gang vi kommer ned så skjønner vi at det var derfor vi gjorde det ja.
0: Og da kan til og med Ståle Solbakken beste leke med barnebarnet sitt.
1: Ja, og det faktisk da det aller hyggeligste. Det et stort hus, og det plass til alle. Når vi fyller det med hele gjengen, da er det lett å kose seg.
0: Da er det seier. Da har dere egentlig vunnet i guld. Da.
1: Ja.
0: Da, det større enn VM, det. Ja, har en familie, og har en flokk.
1: Ja, det er stort det, altså.
0: Da det bare å si tusen, tusen hjertelig takk, Anniken Solbakken, for at du ville være gjest her i kveld. Og har du hørt henne de nesten to timene som hun har vært her? Ja, da tror jeg du enig med meg at hun også enig med favorittartisten sin, Edith Piaf. Hun angrer ingenting.

0: får litt sånn nasjonalfølelse, føler jeg. At Norge faktisk endelig med. Og så håper man jo at det gjør det litt bra.
1: Følg fotball-VM fra 11. juni på TV 2 og NRK.
2: Signert Synøve på NRK P1.

0: Og det jo lys og varme da. Det handler om hvis man skal få fyr på grillen. Jeg regner med at mange har planer om det I helgen, selv om da kanskje noe av godsakene du har tenkt å legge på grillen har steget litt grann I pris bare I løpet av de siste 24 timene. Lenge så har det vært sånn at norske menn tror de best og skal eie grillen, står vakt nærmest ved den og ikke lar noen andre komme til. Det har vært på gata spurt.
1: Altså det jo pølser, kjøtt av forskjellige slag.
2: Ja, hamburger.
1: Ja. Hamburger, ja, ja. Ja, så enkelt. Ja. Så det. Ja.
2: Sommerkoteletten.
1: Ja, ja.
2: Ja.
3: Pølser, indreflé.
2: Du oser av selvtillit.
1: Ok.
2: Ja. Gjør du det også foran grillen?
1: Nei.
2: Nei?
1: På ingen måte.
2: For det sier de at mannfolka, de har så mye selvtillit på den grillen.
1: Nei, ikke her I går. Heiv grillen for et års tid siden.
2: Akkurat. Ja. Men hva du liker å spise fra grillen?
1: God gammeldags pølse. Vår kott, altså sånn det sommerkotelett.
2: Ja.
1: Ja, ja. Mm. Og en grillribbe.
2: Ja, mm. Snakker vi hamburger også?
1: Ja, ja, absolutt.
2: Men da kunne du sjekke ut på alt det som liksom det nordmenn griller.
1: Ja, herlig.
2: Ja.
1: Jeg nordmenn.
2: Ja, du nordmenn. Ja, ja. Men hvor ble da fisken og grønnsakene?
1: På, jeg vet ikke, kjøleskapet.
4: Spare ribs.
2: ingenting slår en spare ribs.
4: Nei, det blir jo søtt og salt og ja, alt godt egentlig.
2: Og da det sommer?
4: Da det sommer.
2: Ok, dere gode på å grille?
1: Ja, grille mye I hvert fall.
2: Gjør det? Ja, men norske menn har så stinn selvtillit på det at dere de beste I verden, men det dere ikke.
1: Det vi ikke.
2: Nei. Men slipper dere til damene?
1: Ja, ja.
2: Gjør det?
1: Selvfølgelig. De må jo glasere.
2: Ja, det det å lage salat
1: ja.
2: Og dressing.
1: Ja.
2: Men det litt sånn at grillen fars?
1: Nei, jeg synes den likestilt, ja altså.
2: Ja, men det ikke like mange damer som fyrer opp Weberen?
5: Hjemme hos oss det like ofte kona mi som meg selv.
3: Meg også.
2: Det det?
3: Ja, ja.
2: Ja, det bra.
3: Men det mannegreie, man ser jo det.
2: Men hva det dere liker best å ha på grillen da?
5: Kjøtt, storfekjøtt helst, entrecott.
3: Ja, kjøtt, men også mye mais.
2: Men hørte jeg fisk?
3: Griller bare fisk når jeg fisker han selv. Det må være helt fisk på grillen.
2: Da det blir det aldri, sier.
3: Jo, innimellom. Det ikke så dårlig til å fiske.

Da nærmer det seg en nyhetsoppdatering for klokken. Den nærmer seg sakte skritt midnatt. Da det på sin plass, tenker jeg, aller først å takke rause og nydelige Anniken Solbakken, som har vært gjest her i kveld, pedagogisk psykolog og gift sågar med landslagstrener Ståle Solbakken, som altså straks på plass i USA og i VM. Teknisk ansvarlig for dagens sending har vært Ida Larald Brenna, og du en av de som enda ikke har fått fyr på grillen din til VM, så vit at tiden den går ganske fort unna nå. Om få minutter så det altså bare 95 timer igjen, og hvis du da trekker fra den tiden du kommer til å sove i helgen, ja, da skjønner du at dette går fort. Ikke lenge enn altså. Den magiske tiden tirsdag ved midnatt. Mitt navn Synnøve Svabbe. Ha en strålende helg, med eller uten fotball, alle sammen.

0: NRK Nyheter ved midnatt. USAs president Donald Trump hevder nok en gang at en avtale med Iran like rundt hjørnet, og at den kan bli signert om få dager. Tidligere i kveld meldte Trump at han avlyser de varslede angrepene mot Iran i natt. Trump sa også at han har snakket med flere ledere i Midtøsten og orientert dem om utviklingen. USA-korrespondent Peter Svår sier det ting som tyder på at det en utvikling på gang.
1: Ja, det kilder til nettstedet Axios som sier at det var iransk bevegelse i forhandlinger de hadde med mellommenn fra Qatar tidligere i uka, og at det det som nå har gjort at det en ny bevegelse. Dette jo ikke snakk om en avtale for å få slutt på krigen, det snakk om en våpenhvile som vil gjenåpne Hormuz-stredet, og hvor de vanskelige spørsmålene om Irans atomprogram da skal forhandles om i 60 dager. Og hvis noen føler at de har hørt dette før, at en avtale rett rundt hjørnet, så gjorde CNN en opptelling tidligere i uka og kom til at Trump hadde sagt dette 38 ganger siden krigen med Iran brøt ut.
0: Men Irans utenriksdepartement sier at ingenting bestemt ennå, ifølge det statlige iranske nyhetsbyrået IRNA. Åpningskampen i fotball-VM endte i kveld med 2-0 til vertsnasjonen Mexico mot Sør-Afrika. Kampen ble spilt i Mexico by, og Mexico tok ledelsen allerede etter 9 minutter.
2: Tak i ballen rett ut for 16 meter, kommer en avslutning i mål! Og det Mexico som tar ledelsen!
3: Og det ved 29 år gamle Julian Quinones. Toppskårer i ligaen i Saudi-Arabia sist sesong med 5 mål mer enn Cristiano Ronaldo. I andre omgang går det bare knappe 4 minutter før Sør-Afrika havner i mer trøbbel og blir redusert til 10 mann.
2: Sitt hålet med tomt blikk!
3: Så får Gilberto Mora, VMs yngste spiller, være med på festen, bare 17 år gammel. Sekunder senere kommer Mexikos nummer 2, signert 35 år gamle Raul Jiménez, i sitt 4. VM.
2: Og han ser opp mot den meksikanske himmelen!
3: Vondt blir til verre for Sør-Afrika. Rødt kort nummer 2 i lagets første VM på 16 år. På overtid ser også hjemmelaget rødt. Men Mexico får uansett en drømmestart på VM og vinner 2-0.
0: Det sa reporter Gunnar Grindstein. Vi hørte også kommentator på NRK Sport, Olav Tråen. Og klokken 4 i natt møter Sør-Korea Tjekkia, og den kampen går på NRK 1. Det har vært opptøyer utenfor VM-arenaen i Mexico by under åpningskampen i kveld. Mange har forsøkt å bruke mesterskapet som en anledning til å protestere mot myndighetene, blant dem lærere og grupper som leter etter savnede personer. NRK Nyheter, Tonje Grimstad.

Det er Maylin Rusty det som synger om det dramatiske paret Romeo og Julie. Og så var det Hot House Flowers som åpnet nattradion denne fredagen. Og Nils Hagen Ostad på plass I studio og sier velkommen.

I Like. Ja, det heter låten til Keri Hilsen, og før det hørte vi Kløver her I Nattradion, Bit av meg. Og ja da, det jo blitt fredag, og sannelig det også lønningsdag for mange. Kanskje også noen feriepenger som dukker opp, og det kan jo komme godt med I disse, ja, litt sånn dyre tider.

Fjord en baby sammen med Jon Olav Nilsen om låta igjen og igjen. En av Sveriges internasjonale popstjerner har bursdag I dag. En dame som kun bruker fornavnet sitt som artistnavn. Hun har bare byttet en I med en bokstav Y I navnet sitt. Ja, litt kryptisk dette kanskje, men du skjønner snart.

0: En fin låt fra Shania Twain som blant annet også ble brukt I filmen Nothing Hill. Og før det hørte vi Alexander Wallmann og Agnes Stock som sang 5 minutter.
1: Vi har ventet I... år. Nå skal vi til VM sammen.
2: Gleder du deg til fotball-VM?
3: Det blir jo veldig bra når vi kan møtes over noe som veldig mange gleder seg over. Stemningen og følelsen samlet sett da.
1: Sammen for Norge. Fotball-VM på NRK.

Det rabbet som nynner litt her I nattradion. Without me sang hun. Og straks det klart for vår norske trippel, men før det koser vi oss litt sammen med Christian Ingebrigtsen og de andre gutta I A1.

0: Tre på rad, norsk på norsk.
1: Alle tankene som vi har, alle spørsmål, alle svar, alt du trodde skulle være.

0: minne meg om.
1: Ses igjen, Ando, til slutt I den norske trippelen Vår rosa ski. Og så var det Ingeborg Bratland og Espen Lind som sang Lauv og Solaskinn, det sang Kai Ander først.

Baby Du, sang Lise Netter og Ava Max, So Am I. Og nå det Justin Bieber og Blood Pop som avrunder Nattradion. Nils Hagen Onstad, takk for laget.

0: Här är NRK Nyheter klockan 1. Donald Trump avlyste i kväll de planlagda kraftiga angreppen mot Iran i natt och hävdet att en fredsavtal med Iran kan vara signerat över helgen och att den möjligen blir signerat i Europa. Det meldte presidenten selv på Truth Social. Iran vil ikke bekrefte dette. Trump varslet at Hormuzstredet vil fortsette å være blokkert inntil avtalen undertegnet. Uttalelsen kom bare timer etter at han varslet nye angrep mot Iran. Og iranske styrker har nektet en oljetanker å seile gjennom Hormuzstredet i natt. Det melder iranske statlige medier ifølge Reuters. Nyheten kom kort tid etter at det ble hørt eksplosjoner nær den iranske havnebyen Bandar Abbas. Den tidligere offiseren Dan Jarvis utnevnt til Storbritannias nye forsvarsminister, melder AFP i kveld. Det skjer bare timer etter at den forrige ministeren John Healey trakk seg i protest. Healey mener at statsminister Keir Starmer bruker for lite penger på forsvaret. Statsminister Starmer avviser kritikken. Det må politisk vilje til for å fremskynde opprustningen i Norge, det mener flere stortingspolitikere. Onsdag fortalte NRK hvordan Russland bygger opp militære styrker ikke langt unna grensene til Finland og Norge. Venstres partileder Guri Melby bekymret.
1: Det klart at det gjør inntrykk å se rett og slett fysiske bilder av installasjoner som bygges opp langs grensa vår. Men jeg også veldig overbevist om at dette kan Norge stå imot.
2: Og dem som først skal stå imot Finnmarksbrigaden, som skal være fullt operativ i 2033. Samtidig sier forsvarssjefen selv at Russland kan være klar til å utfordre Norge og NATOs yttergrenser 2-3 år etter at kamphandlingen i Ukraina har opphørt. Med andre ord kan Russland få flere års forsprang.
3: Men er det mulig å gjøre noe med det tidsgapet?
4: Det er absolutt mulig å gjøre, men da må det være politisk vilje. Og vi har jo sett at når det er alvor, så kan ting gjøres raskere, men da må vi ta det alvorlig innover oss og ikke fortsette å være naive, slik som regjeringen fortsatt delvis på enkelte ting.
0: Det sa til slutt Himanshu Gulati fra FRP. Forsvarsminister Tore Sandvik sier det langt flere enn Finnmarksbrigaden som skal forsvare Norge og NATO under et eventuelt russisk angrep. Russland avviser at landet en trussel, og reporter her var Eirik Hinn Sveen. Det ble i natt brudd i lønnsforhandlingene for ansatte i helikopterbransjen offshore. Oppgjøret mellom Fagforbundet Styrke og NHO Luftfart går nå videre til mekling hos Riksmekleren, det melder NTB i natt. Hvis partene ikke blir enige i meklingen, kan det ende i streik. Flere nyheter får du på nrk.no. NRK Nyheter fikk du nå av Tonje Grimstad.

0: NRK Nyheter klokken to. Det har vært opptøyer utenfor VM-arenaen i Mexico by under åpningskampen i kveld. Mange har forsøkt å bruke mesterskapet som en anledning til å protestere mot myndighetene. Blant dem lærere og grupper som leter etter savnede familiemedlemmer. Åpningskampen i fotball-VM endte i kveld 2-0 til vertsnasjonen Mexico mot Sør-Afrika. Klokken fire i natt møter Sør-Korea Tsjekkia, og den kampen går på NRK 1. Og kontroversene rundt årets fotball-VM har vært mange. Innreisetrøbbel for både dommer og spillere har preget nyhetsbildet i dagene før mesterskapet. Det har også det norske landslaget fått med seg. Landslagssjef Ståle Solbakken har bestemt seg for å konsentrere seg kun om det sportslige.
1: Vi er hyklere alle sammen. Dere er hyklere, og vi er hyklere. Og nå er det et VM her, og vi er her for å spille fotball, og det er veldig mye annet vi kunne snakke om, og det er mye annet jeg kunne ønske å snakke om.
2: Ifølge en talsmann for det irakiske landslaget til avisen The Guardian ble deres spiss, Ayman Hussein, holdt igjen og avhørt i nærmere 7 timer på vei inn til USA. Tidligere denne uken kom nyheten om at somaliske Omar Artan ikke får dømme i VM.
3: Det er selvfølgelig ikke optimalt, vil jeg tro, for noen av de landene som opplevde det. Så det er jo trist at det har blitt en stor greie under dette mesterskapet. Da.
0: Det sa landslagsspiller Patrick Berg, og reporter var Edvin Strømme. Flere steder i landet har Pride-flagg blitt ødelagt de siste dagene. Alta videregående skole har opplevd hærverk mot flagget på tirsdag og mot flaggstangen i går natt. Rektor Inger Pedersen er opprørt.
4: Det er jo egentlig hærverk eller en form for hatkriminalitet for å ramme, uttrykke sitt syn eller at man ikke er enig i tanken bak det med regnbueflagget og den inkluderingen egentlig som ligger bak. Så jeg er liksom både rystet og trist samtidig.
5: Dette var andre gangen på en uke at skolen ble utsatt for slikt hærverk. For på tirsdag ble nemlig flaggsnoren klippet av. Skolen snudde seg raskt rundt i formiddag og fikk heist flagget på nytt. Men så, kun timer senere, ble det nok en gang kuttet ned. Skolen har anmeldt hærverket, og politiet etterforsker saken.
6: Hittil så vet vi veldig lite om motivet. Det er jo grunn til å tro at det er Pride som er, man ønsker å ramme. Men det vil etterforskning vil vise hva som er motivet for handlingen.
0: Det sa politistasjonssjef i Alta, Håvard Martinsen, reporter Irmelen Dørland Kulbrandstad. Det blir ingen kirkestreik. I natt ble partene i lønnsoppgjøret for Den norske kirke enige om en ny avtale, melder NTB. Lønnsveksten blir på 4,4%, og det blir høyere startlønn for blant annet prester. NRK Nyheter var ved Tonje Grimstad.